тэр эсэр байлаа. Тал нутгийн монголчууд нохойгоор хань хийдэг болохоор ер нь нохын арсанд санаа тавьж хорхой хөдөлдөггүй. Тал нутгийн ард түмний амьдралын гол хөвшил болох агнал болон нүүдэл мальчих нь бүр нохой түшгэлдэг. Тэгэхлээр нохой нь дунд орны тариачдын анжисны өхрөөс чухал үйлдвэрлэлийн багж ба мал сүргийн дархан хамгаалагч болно. Тал нутгийн газар уудам хүн цоон орчин тойрон аюул бартай ихтэй болохоор нохой нь аюулаас сэргэлж ами аврах үйлдэлтэй байдаг. Галсан ма зоог таарсаар барин ами аварсан үлгэрийг дурсан ярьдаг байлаа. Тэр жилийн амар галсан маны хайсан үнс цогтой байсан таарч барин хойнох их залгин дөлөгдөн хуурай өвсөнд гал золгсон байлаа. Тухайн үесэд гэрт галсан ма хөгшин ээж нь бичхэн хүүхэд нь гурвуула байж ойдл ойж байсан байна. Гэнтэ барин архирын хуцах болон үүд маажих чимээгээр яран гарч үзвэл үнсэн овооны өмнөх гал нэгэнтэй 10-д алхам өргөнөөр 200-д алдсан урт шатчихсан утаа дүл дургуж байлээ. Хэрвээ дахиад цаашаа үргэлжилвэл бусад варгаадын намаржа үлжээний бэлчээрт гал золгох нь мэдээжийн хэрэг. Галсан маа нэгмөссөн сандарч бусдад чимээ өөхийн дагуу өөрөө нэг хэсэг ноётон ишхий олж галын дунд ороод биеэ орон өнкөрдөж галын сорой дарсаар өндөр өвсөн золгохоос өмнө амжиж унтраасан байжээ. Энэ явдлыг эргэцүүлэхвөр галсан маа хэрвээ бар байсангүй бол юу бүхэн бүр дүүрсэн хэрэг болон шүү гэж ярьдаг байлээ. Галсан маа Кэнжин Янка хоёуд тал нутгийн эрчүүл архин дуртай орой бүр архиууж согтоод унсан мориноос хаягдан хөдөө гадаа цас мөсний дунд хөлдөж өгсөн хэрэг өргөлж гардаг гэж ярьдаг. Тэгэхэд нохой дагуулсан нь харин ам бүтэн үлддэг гэнэ. Нохой үрдээр гэртэ харж бүсгүнх нь хормойгоос зуун дагуулж цасан дундаас эзэн аврын гэртэ аваачдаг юм байна. Олон булгийн тал нутагт гэр гэр чум ами аврах нохойтэй гэхэд Монгол айл бүхэнд чум нохойд ами аврагдсан эзэнтэй байдаг. Тийм болохоор тал нутагт нохой алах, нохой мах идэх, нохойн арс шаалах, нохойн арсан дэвсгэр дээр унтах зэрэг бол хүмүүсийн хамгийн жигчдэг ачи мартаж юрмын тэрсэлсэн үйл ажиллагаа болно. Тэгэхээр тал нутгийн малчд болон гадар орноос ирсэн хятад адилчдын хэрүүл маргаан жүрчил мөргөлдөөний гол сөвөгчинч болдог билээ. Бэлэг насны хэлэхээр эртний үед тал нутагт ирсэн хятад зэрэг дур таваараа нохой алж иддэг болохоор малчдын уур хилний дэгдэн эсэргүүцэл занлын олдог байсан. Одоо ч гэсэн дотор газраас ирсэн тэнүүлчэд өргөлж малчдын нохой хулгайлан алж идээд арсын зүүн хой торон юм уу боомтын дотор аваачиж борлуулдаг байлээ. Монголын тал нутгийн нохой том болохоор арсан их үсэн зузаан ноолуур нь нягт байж умра торны хятадчуудын тоодог нохын арсан малгай болон нохын арсан дэвсгэрийн хамгийн сайн түүхэд болсон байна. Гэхэд хятадчуудын бичсэн номдон ерөөс энэ нэг цохойлгодоггүй нь уурыг үргэдэг. Бэлэг насны нэг гринкин өргөлж чанжанаас таны хятад хүн яагаад нохойг занан нохой харьяаж нохойг алж махын нэддэг юм гэж асуудаг байлээ. Чанжан нилээд урт хугацаа бодлого хэлсэн боловч хариулт олж чадсангүй. Харин өнөөдөр сая тогтий хариултыг олсон байлээ. Тэр бэлэг насны нэг гринкинтэй зуух тойрон суугаад хятад хүн нүүдэл малжид үгүй мөртөө тийм аривн анчинч байхгүй. Эдэж улмаар юм бүхнийг бүр алж идээ дуусгачихсан болохоор нохын сайн талыг ерөөсөө мэдэхгүй. Хятадчууд хүн олон болохоор нохойгоор хань болгож уйтгар гуниг сэргээх чухал ч үгүй байдаг. Хятадын домд нохойгоор зүйрлж хүний харьяасан харьяад маш аривн байдаг. Бишэлвэл чонын зүрхтэй хүний үнэргүй

Нохой гахайг хүрхгүй, нохойн баасыг хүрхгүй, нохой эзнийхээ сүрд эртээх, нохой сандар бол хэрэм харайх, жороо нохой, усан дунсан нохойг навширтал зодох, зүүхэн цуусан нохой нүүр авахыг мэдхгүй, нохойн аманд зааны соёо урахгүй, нохойгоор махас айхулсан шиг гэх мэтээр хэлвэл хэлээд барахгүй. Өрн дахины хүмүүс дундуудын хүн яагаад хэзээд нохойгоор харьяад хийдэг юм гэж гайхдаг. Гятачуудын нохой корсдог нь ийм учиртай байна. Нохой нь ятад хүний журамд нийцэхгүй байдаг. Эртний дундад улсад күнз гэдэг хүн байсныг та нар мэднэ байхаа. Элг үрний хаанч түүний хүрэхт ёсолж мөрөгдөг. Тэр дундуудын хүнд маш олон хүн болох ёсыг сургаж, хэдэн мянган жилийн турш дундуудын хүний дуур ялвалж, бичгийн хүмүүсийн заавал журмлах үгийн төвөр шиг болчихсон. Хэнхэрвэ журмлахгүй бол дараа зэрлэг хүнд тоочигдож, хүнд нь алах ялан дундаг. Гэтэл нохойн зан араншин нь яг күнзийн сургаалтын эсрэг байдаг. Энэ түрүүнд күнзийн сургаалд хүн болоход заавал ёс номыг эрхэмлэн жочинсаг байх хэрэгтэй. Гэтэл нохой таньхгүй хүнийг үзсээр баян ядуу, настан, нялхас, хань нөхөр, хөндөж очин гэж ялгалгүй ухтан очимогч, эри хурайгүй хутсан хасаж, ёс журмыг эрхэмлдэг хятад хүнд ёс алдаж, нүүр барсан түрэгдэл өгдөг. Күнзийн сургаалд бас хүн идэж ууж, өнцгө зүх талаар ариун цэврийг эрхэмлэх хэрэгтэй гэдэг. Гэтэл нохой нь хүний баасыг хүртэл идэж, хятад хүний жигшилийг олсон байна. Бас нэг талаар ядад хүний дотор ядуу хүн нохойд хижиж байх нь тонцоон. Идэх будандаа зөвгүй ядуучууд ханаас нохойд хижих будаа байхав. Гэтэл баячууд нохойд хижиж хорио хашаага сахиулах, заримдаа нохой тавиж ядуучуудыг хазуулдаг болохоор олонгтоог эзэлдэг ядуучууд нохойд хорсох болсон. Ийм болохоор хятадчууд нохой гариах, нохой алж, махын идэх нь тийм л сонь юм биш. Нохой мах идсэн хүмүүсийн хэлэхээр нохой мах маш амттай гэдэг. Тэднүүсийн хэлэхээр гахай хоног бүр алж идэг байхад нохойг ягаад алж идэж болдоггүй юм. Адилхан бүр тэжээвэр амтан гэдэг байлээ. Гятачуудын нохой алж идэгийн хамаг үндсэн шалтгаан нь тэд бол тариалах хүндэстэн болоход оршино гэж нэг зэрэг учирлав. Билэг настан хэсэг бодлох хийснэ. Монгол хятын дунд чам шиг ухаан мэдлэлтэй хүн илүүхэд байсан бол сайн юмсан гэлээ. Галсан маа уртас үүрс алдсанаа их ууртайгаар. Нохой таны хятын дунд очимогч өнөр уруудахын туйл болчихэж. Зөвхөн муугын үзээд сайн нь олж үзэхгүй гэлээ. Чэнжэн, би бас талнутагт ирээд сая нохой бол хүн ухаантай, гүн дүрлэгээтийн дотн хань нөхөр болохыг мэдлээ. Ганцхан ядуу хоцронгой тариачид л нохой хүртэл тавихгүй байна. Хожим дундуудын хүн бүр баян илвэг болж, илүүдэл будаатыг болчихвол хятад хүн чинь нохой тийжээж

Өнөө ахын хүн хэрвээ маны нохой хулгайлж алвал Янка бид хоёул лат амьд суулан тэмчин гэж урамтайхан ярьж байлаа. Тэгэхэд галсан маа. Чи хэрвээ Бээжиндээ буцаж харивал нохой дэжээн үү гэж асуухлаар Чанжин инээмсэглэн. Би энэ насанда таны нэг гэр шиг нохой хайрлж явна. Би үнэнээ хэлий. Бээжнээс ирүүлсэн шихрээ хэнд ч өгсөнгүй. Бүр нохойд өгсөн шүү. Ингээвэл Билгийнхэн нэг гэрээрээ нүднээсөө нялуус гартал инээлээ. Бат Чанжины араас хүчтэй алгадсанаа. Чи ч одоо хагас монгол хүн болчихлоо шүү гэлээ. Тэр удааны нохойн тухай зоог хагас жил өнгөрсөн ч Чанжин өөрийн амлдсанаа юр мартаагүй лээ. Авын талвар аажмаар намжин боллоо. Ядарж туйлдсан авын нохойд болон шарахтай нохойд чүм эмгэнэлтийг хэвтэхэд хэдэн бүдүүн нохой хантадын кан үхдлийг тойрон өнөрлж эчсийн залалт хийн. Нэг бичхэн хүүхэд газар илэгдэн үхсэн нохойн гаг зүгээр тавиран эмгэнэн уйлахад нюловсан дусалн нохойн үсэн дээр бөмбөгөн сойр дахин газарт жимдэн. Хүүхдийн уйлахад он талнуутагт удуутал цангинахад Чанжины дотор өөрийн эрхгүй олон юм бодогдов. Баошунгүй үлзий нар малжилын талбайн хэдэн кадрыг дагуулан бүх авын талбарын ол замгаа байцааж бараад бэлэг насны хажууд хүрлээ. Баошунгүй ам дарвайн баярлж. Энэ удааны авод их олдтой боллоо шүү. Таны гавья хамгийн их. Би дээд шатн мэдүүлж танд гавья тэмдэглэж өгье гээд бэлэг настантай гараад хах гэвэл настан чонын чус дүүрэн бялдсан алгаа дэлгээд зай байзаарэ гар бузар байна шүү гэсэнд Баошингүй настны гарыг шавх итлаадхан авч за ямар хамаа байхав чонын чус нь ялдсан чи таны хэшиг уян болон нэр алдрыг чинь хуваалцсан хүртээ гэлээ. Тэгэхэд настан баярлсангүй харин чарайн гинт үүлтэн за гавья байгуулахын чи яахав гавья ихтэх тутам нүгэл зузаарын шүү хожим ингэж болохгүй талнуутаг дээр чон устсаар зэр шар солонг туулай тарвуг самуурч бэлчээр өвдөгдөн тэнгэрч таалахгүй болно тэгвэл адуу мал хүнтэйгээ бүр зовлон дунан шүү дээ гэснэ гараа алдлан тэнгэрөөд хандаж урт өгсөн санаа алдав. Баошингүй баахан өвгөрн инэмсгэлснэ эргэж хандан бүх бие чус нялдсан арланы хараад энэ ч нэ тэр хэцүү нохой юу баян үнээр бүдүүн байна шүү би уулан дээрээс харахад ганц тэрл агал зурдаж чадна ёстой нэг хэцүү нохой да тэр хамаг төрөө чоныг сүрэхтэй шавтлан орж нэг чоныг барин бүхэл сүрэг чоныг сүрий дарсан энэ нээд хэдий чон барьяв гэхэд Чанжин дөрвөй барьлаа гэж хариуллаа. Баошингүй сонсоод сайн сайн та нарыг золгон нохойд хижээж талнуутхийн дүрм тогтоолыг эвдлээ гэж хүн надад мэдүүлж энэ нохойг алуулах гэсэн юм. Би гэдэг хүн бол хэлвэл үг гисхвэл газар шүү. За та нар залгаад хижээ улам бүдүүн болтол хижээ гэлээ. Энэ удааны хомрхон аванд манай сэгэтэд нэг чон бас олж алсангүй. Ёстой нохойг ч хүрсэнгүй шүү гэж Чанжин ярихад олуулаа хүрчхэнтлийн нээлдэв. Үлзий. Чиний чинь хятад хүний хэлэх үг биш шүү гэж инэн хэлэхэд бэлэг настан. Энэ хүүхэд талнуутхийн тухай сүрхээ сэтгэл тавих болсон шүү. Хожим латын нэг эрдэмтэн болно да гэлээ. Үлзий. Та хоёул бас нэг үр бэлтрэг барьлаа гэнэ үү гэж асуухад Янка. Өчигдөрхөн сая 7 бэлтрэг олсон. Гэхэд бэлэг аавын заан жолоодлоггүй бол бид хаанаас бэлтрэг барьж чадах вэ гэж үнэнч

илүү шиг сом үгүй гэснэ. Газар дээрх хоёр бүдүүн чоны битүү арсыг заагаад, бүх арсны дотроос энэ хоёр битүү арсны үс нь хамгийн сайн харагдаад байна. Би энийг өндөр үнээр авъя. Миний нэг Ахмад өдөрлөг өнгөрсөнд дайн байлданд оролцож цаасан өссөн дэхэд тсээр байж хүлийн шархираа олчихсан юм. Би нэг чоны арсан өмд хийж ачинь харьяулъя гэлээ. Чанжин, би энэ арсыг үүдэндээ хэдэн өдөр үлгэж бүдүүн охинхоо хилцэд сагаатгаж үгүй болно уу гэсэндэ бовшингүй ноглон инээж, тэгвэл 5-6 өдрийн дараа би ирж аваач яа гэлээ. Авын талбарт газар сайгүй чус урсан чоны нүцгэн өхөдл хааяагүй харагдана. Бовшингүй хүмүүсийг дуудан 30 чоны өхөдлийг нэг дор цуглуулан суврглан овоолов. Тэр зураг авах машина гарган овоолсон өхөдлийг тал бүхнөөс нь сүудрлж авснаа. Дахин чоно алсан анчдыг дуудан суврганы хоёр талаар хоёр гарлан зогсоогоод 30-ад хүн чоны битүү арсыг өндөр өрөхөд сүүлэн газар хүрч байлаа. Хамгийн өмнө талд нь тэдгээр шарх дүүрч чулс бялдасан авын нохойд очин сууж амнасаа халуун уур байгуулна. Бовшингүй чинжэнд зургийн машина өгөөд өөрөө хамгийн их арсыг сонгон эгнээний дунд орж зогсоод хинээс ч өндөр өрөхөд бэлэг настан харин баруун гартаа чоны арсыг тохойлон толгойгоо унжуулан зовуртын инэмсгэлнэ. Чанжин залгаагаар хэдэн удаа сүүдэр татав. Баошингүй өмнөсөө хэдэн алхам давшсанаа эргэж хандаад олонд, би Хошуу аймгийн говьсголын зөвлөл цэргийн хуваар тойргийн удирдлагын төлөөлөн та бүхэнд чин сэтгэлийн талархал төвшүүлж байна. Та нар бол чөм чон алсан баатарчууд. Хэдэн өдрөөс сүүдрийн чин сонинд нийтлэн энэ удааны хомргон авд алагдсан чоноор олон булгийн тал нутгийн чоны гам шиг хэдий их гэдгийг үзүүлнэ. Гэхдээ эдгээр чоны олонхын Аран Монголоос орж ирсэн мөртөө цэргийн ахтыг хөнөөсөн гол ялтан болно. Олон булгийн тал нутгийн Катар, Малчид болон Сэгэтэд чоны гамчгийн өмнө толгойгуудаа бууж өгсөнгүй. Харин эрс хатан эрэмхэ зоригоор харис чонд хүнд цохилт өглөө. Манай чон устга хөдөлгөн сая сая эхэлж байна. Би олон булгийн тал нутгийн чоныг бүхнийг туйлгуртын устгаж чадна гэдэгт бат итгэж байна гэснэ гараа занган. Дайсан чоныг устгаж барахгүй бол дайны талбараас яасан ч ухрахгүй гэж хоолын мэдэн хасхирч гарав. Дорж болон хэдэн сэгэтнээс гадна дагаж хасгарсан хүн байсангүй. Бовшингүй анчдыг тарааж өөрөнч орондоо очиж батыг хүлээлээ. Бовшингүй газар завлан суугаад үлзээд, одоохонд хилийн хамгаалалт бачин байж дээр шатнаас манайг цагийг амжин өрхийн цэргийн боловсрлаа зохин байгуул гэж шалуудулж байна шүү. Энэ удаа харин яг сайхан гарын аяар таарч боттой байлданд оролцлаа гэсэнд үлзээ. Тал нутгийн монголчууд төрлөх бөр байлдагч юм чинь дайн хөдөлсөр чүм пуу атхан дайнд мордож чадна. Өнөөдөр та нэг л дээр хоёрыг бүтээж чон алсан мөртөө цэргэнч боловсруулж хэлээ. Та хоёр хоёрын хариу мэдүүлтийн бичиг бичээд дээр шатанд өгчих. Лавтай ханамжтай болох байлгүй ингээлээ. Загэтэн залуучууд Чанжин Янкагийн дэргэд бөөмнөрөн чоны арсыг тэмтэрж бахархна. Ванжунли, таны тэжээсэн арлан байсангүй бол манай сэгэтэд нүүрэ барж Монгол морц зэргийн дагалт болж дэлдгэнсэн учир болох юм байна шүү гэсэнд Чанжин, эртнээс аваад манай хятад хүний зэвсгийн эрдэн болон эрлэхэг зорийг нүүдэлчин малжих хүндөстөнд хүрэхгүй юм чинь хүнээс даган суралч бол таарна шүү. Малчдын дагалт зэрэг болж ан агнал дайн хийхий сурах явшаан ханаас олдохов гэж хэллээ. Тэхэд Ванжунли томсоргуугаар, нүүдлэн малжих үндэстэн гэдэвэр дунд орнд орж хоёр

0: Удаа бүхд омдодын ноёрхсон чи эжстэй хаашил хятадын давшсан соёлд ноёрхогдсон биш үү? Тал нутгийн үндэстэн гэдэвэр нэг үеийн тэнгэрлэг үндэстэн болгоч эжстэй ном тэлэн бүргэд намнасан хоосон нэр үлдсэн биш үү дээ гэлээ. Тэгэхэд чинжин ятсан тэр бүхэн тийм бишээ. Чи битгийл бичгий хөндөлж Есүсхийн хөнгөвчл үдээ олон төргөрөн Есүс хүчээр төр бүл яггүй юм бол хаан байсан соёлын ноёрхол байх юм. Хэрвээ Есүсхийн ноёрхол байхгүй бол ямар давшингүй соёлч гээд нэг хэсэг ялзарсан юм гэж мэдэрий. Тан улсын соёлын ноёрхолч Есүсхийн ноёрхлын суур дээр байгуулагдсан. Дэлхий дээрх эртэдгөөгийн болгосон хүчрэх улсууд бүр хүчит Есүсхтэй туйлбартын устгаагдсан биш үү? Тэгэхэд үгхэл үсэг бичгийн хүртэл бүр алдсан. Яттын соёл тал нутгийн үндэстнийг эзэрхэглэлээ гэдэг чинь бүр мөсөн зүв биш шүү. Монгол үндэстэн урт хугацаанд өөрийн үгхэл үсэг бичиг дотом шүтлэг үндэстний зан датхлаа уламжлан хадгалж тал нутгтаа эзнэн болж амьдарсаар байгаа. Хэрвээ монголчууд яттын тарьялах соёлыг хүлээн авч Монгол тал нутгийн атрын хагалбарлан тариа тарьсан бол дундуудын боловсон аль хэдийн элс ширанд бологдчихсан байхаа. Хэрушав яг ингэж их орсын тариалах соёл ба адилдүрийн боловсноор хазакийн нүүдэл боловсныг эзэрхэглэх хэсээр хамгачстай номин ногоон хазакийн нэг талыг нэлгэр их элс болгочихсан биш үү гэлээ. Эмэгтэй сэгэтэн сүмэнж байнаар Эдний басал хэлэн байлдан хийж ихэлсний хараад яаран тасалдуулж за болиочтай ерийн цагт өөр өөрийн хонь малай харьулж хэдэн зуун газар алсалж байгаад дөнгөж нэг дор цуглар мөгч басал маргалдчихн ёстой холдоо мөөрч ойртоо мөргөлднө гэдэг л байна. Танаа эрэгтэйчүүд тал нутагт ирмэгч чон шиг болж нөөр учрмэгч хэрэлдэх юм гэлээ. Зэгэтэд тарж явлаа. Чэнжэн арланы толгойг илвэн чи үзээ миний хамт сурагчдыг чим айлгаад явуулч хэлээ гэсэнд янк дордуунаар нэг хэцүү нохот хижээгээд олныг ингэж айлгач хэлээ. Хэрвээ бэлтрэг том болвол хэн чайгаад маны гэрт ирэхгүй болно гэвэл Чэнжэн ирэхгүй бол байгда зарим амьтан хөнөөсч илүү сонирхолтой. Манус нохой болон чонаар хань болгочхи гэлээ. Жанжи юан арланы толгойг нийлвсээр би харин яг тутам арланы бахархах болчихлоо шүү. Хүнд жаахан чоны чанар байсандаа дээр юм аа. Би чон ургалж чадсангүй нь мэрэгжлийн асуудал биш. Харин сүс зоригугаас болж гар зөөлдчихлээ гэлээ. Арлан өвчсөн чонын үхдлийг хараад мэлэрч байлаа. Бусад нохойд зүүлээ шаргалзуулан холоос харахаас биш айгаад ойртон очихгүй. Ганц барл цэж танин алхаж үхдлүүдийн дэргэд хөрвөл арлан эргэлзэлгүй хамраараа үнэрлж байлаа. Талбайн удирдлага болон малчдын үнэлэлтийг олсон арлан эцэстээ хоёрдугаар баргаадын том нохойдын хүрээллийг олсон байна. Гэтэл Чэнжэн арланы нүдэнд нэг зүйлийн үнчрэл ганцаардлын шинж илэрхий хараад хөзүүгээр нь тэвэрч яаж тайдхаруулхаа олж ядна. Боошонгүй бэлэг настныг анчад хамгийн аривн төвлөрсөн газар заллаа. Бэлэг настан төвж авчирсан хоргоол болон морины хамоолоорон өвсөн дээр элсэн цараа барин энэ удааны хоморгон авын аргу ухааны тухай тайлбарлаж өгнө. Олноороо бүр хянамгай сонсон. Боушунгүй сонсохын дагуу сайн сайн гэж л байлээ. Тэр энэ удааны ав ёстой цэрэг дайны бодлогын ном бичигт тэмдэглэгдэж болно. Та ёстой цэрэг дайны бодлоготон болчихоо байна шүү. Жинхэнэ цэргийн даргаа тэмэлсэн чи ийм гоё дайны жолоочд ирэхгүй байхаа гэсэнд Чэнжэн. Хэрвээ Чингис хааны үе таарсан бол Билэг авлавтай, мухлай, зэв, сүвө, дэти, мөр зэрэгтсэн жанжин болонда, гэлээ. Тэгэхэд настан яран гараа сажиж. Тэгэд зүйрлж болохгүй шүү, тэнгэр хилэгнэн. Тэд чинь бүр Монголын агуу хүн. Нэг л удаад 7-8 улс, хэдэн 10 хоот, хэдэн 10 түмэн цэргийг авдаг улс. Тэд байсангүй бол Монголын тал нутаг эзэний бусдад хагалбарлагдан элсэн цүл болчихсон. Би нэг хөгшин боол яаж тэдэнтэй адилдах чадахав гэлээ. Уд ойртсон болооч бат мөн харж ирээгүй байлаа. Их өгнө харихаар бэлтгэн. Нэг мартын хүн баруун хойноос шууд дотлон ирэв. Ойртож ирвэл адуучин бүхөө байж бата таануусы эргэж байна шүү. Өглөөний хомрголсон нь зөвхөн чонын сүргийн хагасан. Нөгөө хагасан тэнгэргээгэрхэ сүмэн дутаан гарчи. Баруун хойнох уулан бэлдэх хулсан дотор шурхчихсан юм байна гэж үлзий болон боршунгүйд ярихад бэлэг настан нүд бүлтэн. Тийм аривэн гэж юу гэлээ. Тэгэхэд бүхөө би баттай хоёул хулсан дотор орж тойрход цасан дээр бүр чонын шин мөр байна. Батын хэлэхээр цөөндө 20 чон байна гэн. Дээр удаа манай ахти хөнөөсөн төрүү саарл бас дотор нь байх маягтай байна. Бат яасан ч барьж явна гэж занж байна шүү гэлээ. Үлзээ бовшингүйд. Гүм мартыгаа бүр хагас сүн илүү үлэн гэдсээр явж нохойч баг бус шаргатчлаа. Тэрх хэсэг улсыг би сайн мэднэ. Хэдэн мянган муу байна. Манай эдийхэн хүн яаж бүсэлж авах вэ? Би үзвэл баячхийе гэлээ. Бовшингүй сэжигтийн нүдээр билгий ширтэн. Зэгэтэд инхэлэхээр чи юу н чоны өмөрдөг гэсэн. Энэ удаа чи зориуд тэдгээр чоны тавьж гаргасан байхаа. Чиний дагуулсан хүн болоод нохойн аривнаар тэр 20 чоныг лавтай хорж авч чадна. Тэгвэл манус бүгдийн устгахчих биш юу гэлээ. Тэгэхэд үлзий яран. Ингэж ярих чинь арай зохихгүй байна шүү. Энэ өглөөний хумиж авсан чоныг баг гэж басж байна уу? Тэр чинь яг болчихын шүү. Хэрвээ арибан болсон бол бид ялагдаж мэдэх юм гэлээ. Бовшингүй дахин билэг настанд. Миний бодхоор чи лавтай зориу тавьж гаргасан байхаа гэвэл билэг настанч нүдэрийн өчүүхэнч хайр найргуугаар чон хоморголох чинь тогоонд байх маха шүүж байхтай адилгүй шүү. Тийм харанхуй сүн хүм морины дундах зай тийм их байхад чон дутаагүй гэж байх юм уу? Хэрвээ чамаар өдөрдүүлж чон хоморголуулсан бол нэгийч бас хумиж оруул дийлэхгүй ч магадгүй дээ гэлээ. Бовшингүйн чараа хэсэг цайран хэсэг хүүхөрч ташуураараа алгаа тогшин. Хүм мари нохын хүч буурсан болооч манай пуу хөдлөөгүй байсаар шүү. Ямар болсон ч хулсан доторх чоныг олж мэдчихсэн юм чинь би лавтай тавьж гаргахгүй. Дайсны тухай мэдээ бол дараа дайны мэдээ. Энэ дайныг би өөрийн биеэрээ жолоодно гэлээ. Бовшингүй мориа унан өндөр дээр гараад олонд. Нөхдөө, баруун хойд хулсан дотор бас нэг сүрэг чон байна. Манай доторх баг бус хүн чонын арс олоогүй шүү. Онцгойлон цэгээтэд шууд чон алхахад оролцож дийлээгүй гэж удирдлагадаа гомдож байна. Энэ удаа би таануусыг шууд нэгдүгээр франта тамилээ. Нөхдөө, бид хүчирвэрх ядарал зүдэрлөөс айхгүй өргөлжилэн байлдах зориг санаага бадруулж дутаасан чоныг заавал төйлбөртэй устгай гэлээ.
1: Сая чон тутам гэсэн романыг сонирхуулаа. Үүний залгамжийг дараагийн дугаартаа хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарын Аражу Тоожис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

Төв хайм дурслал мөнхрөх соврог юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хайм аа. Дууны зингүн шоуд нэвтрүүлэг.

агуу их хүн болоход нэгд нь сод ухаан, нөгөөд нь өр зориг, гурав дахьт нь нүр их хөдлөмөр дутдаг. Сайн байна уу?

0: Нарны тухай дуунууд.
1: Дэлсүүлэгт чинь салхи эргэлдэх болохоор адуу чи тэнгэрийн амтэн юм билээ. Дэрэгдэн наваа зогсоход төшихтэй байдаг болохоор адуу чи ан юм билээ.

танд дүүхэлцдэг болохоор адуучи хиймэр юм билээ. Цусны намгач нь халуун байдаг учраас адуучи гал юм билээ. Цуснаас ч газар өнөрчдөг болохоор адуучи их хурм юм билээ. Дэл сүүлэнд ч салхи хэрэгдэг болохоор адуучи тэнгэрийн амтан юм билээ. Дэрхтэн налаа зогсоход түшхтэй байдаг болохоор адуучи

Тэгэхээр сонсогчдоо дээрхээр манай дууны цэнгүүн нөтрүүлэг маань ийхүү жаргалж байна. Нөтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Гшиг. Хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

нартай ургах налгар хайлаар намья татуулан найра хөглнээ. Сартай мшээх саруул хайлаар сайхан зүудэнд өнгөрн хоногшно. Айргаар сингэнэх амглан хайлаар амбан уулын одтай жарган хүлэн баярын хуйс хайлаар хөгжмийн данжоор хүшхэ ярнаа. Хайларын дуу нэвтрүүлгээ.

0: тагаар эхлүүлж байна. За ингээд өнөөдөр зочинтой сайхан нэвтрүүлэх болж ингээд тагаар эхлүүлж байна. За ингээд өнөөдөр зочинтой сайхан нэвтрүүлэх болж ингээд за хэнийг одоо оролцож та бүхэнтэйгээ уулзуулж сайхан яриа хуур дэлгэх гэж байгаа вэ гэвэл одоо зочнаа харуулъя. За энэ хүнийг тань уу. За зочинтойгоо уулзуулъя. Өнөөдөр манай хайларын дуу нэвтрүүлгэд сайхан бас бэлгтэй ингээд өөрийн авьяас сурсан, үзсэн, сонсон бүхнийгээ бид олонтойгоо хуваалц гэж энэ нэгэн зочны гурьлаа. За өөрийгөө танилцуулна.
1: За сайн байна уу? Нутгийн өмнө зонда зоны сайхан мэндийг хүргэе. За миний нэрийн Пацгсрэн гэдэг юм аа.
0: За өнөөдөр таны нэрийг бичгтээ одоо бас шууд Magic гэд бичих юм уу гэд одоо бүхнээр нь бичиа гэд. Magic сүрэн гэхээр Magic гэхээр нэг олон хүмүүс мэддэг шиг гэж санагдаа тийм бай.
1: Хаврын хүмүүс Magic сүрнийн мэднэ.
0: Харин за өгчтэй баярлаа. Цөлөө гаргаж хайлаарын дуу нэвтрүүлгийн маань гоё чимгэлд ирсэнд баярлаа.
1: За сансардууд бич гэсэн баярлаа. Ийм сайхан явшаа олгосонд.
0: За тэгвэл өнөөдөр одоо энэ цагаараа хойлоо гоё бүсгүүчүүдийн яриа хуртай тэр дундаа мэдээч хайлаарын дуу маань бас урьдлах тишээний хандсан нэвтрүүлэг учраас таны маань сайхан тоглолтыг хүлээж суя.
1: За баярлаа.
0: За өөрөө бол одоо Япон улсад олон жил суралцсан хүн байна штэ.
1: Тийм. Би өөрөө бол яг нутгаас ороод 100 хөшөөний цагаан балгасыг тэгээд Баянулгаар чаар нутгах тийм. Тэгэхээр одоо яг өндөр дундаа төгсөж бараад тэгээд Японд очиж их сургуулаа гэхэл сүлд нь одоо Асурант эргээд Японд бас ажилласантай. Тэгээд бол Японд 7-8 жил амьдарч.
0: Одоо орчин одоо хамгийн сүүлийн удаа очисон нь бол хэр удаж ин дараа?
1: Энэ жилийн 3 сар болоо 4 сард очив.
0: А тэгвэл бас л байн очих гэсэн үг шүү дээ.
1: А тийм.
0: Одоо бол юугаар ирэн очих явж байна? Ажлын талаар уу?
1: Тийм, ажлын талаар.
0: Сурагч аваачих юм уу эсвэл?
1: Тийм, одоо Япон руу бас сурагч явуулж байна. Одоо Японд ажил юм сурчхаар очих сурагчтай. Би бол энэ ажлыг хийгээд бол 17-18 оноос эхэлж хийжээ. Одоо 10 жил болж штэ. Тэгэхээр би бол өөрөө бол бас өгөлжирийн одоо малчин хүүхэд штэ. Миний аав бол ажилтай байжээ. Тэгэхээр л одоо ерөнхийдөө авч хөлөө бас яг манай өөсөнтэй одоо тийх удааны хүүхэд штэ. Тэгэхлаараа Японд суралцсан өннө суралцлын гараа болоод би өөрөө нэг наснд бол маш их хувирлт гарчээ гэж бодлоо. Тэгэхээр бас нати идэлхэн одоо арвын хүүхднүүд бас игэднэ суралцсанаас бороод өөр нэг зүйлийн арвын мэдлийн мэдээд өргөд бас өөр зүйлийн нэг нь сайн амьдрал олсоор одоо уулын нэг сайхан байна гэж бодоод тэгээд үл өн ажлыг хийж эхэлжээ. Учир нь би өөрөө өндөөс бол их ашиг хүртсэн хүн. Тэгэхээр энэ замаар явсан хүмүүд бол бас их буруу алдаа гарахгүй шүү дээ. Тэгэхээр ятхад өөрийн бие даагаад бол хаанч оссон ч амьдрал дийлэх юм чадвартай юм шүү дээ.
0: Таны энэ нь одоо өөрийн биеэрээ туршсны дараа бас олон түмэндээ тийм бай. Залуу дүү нэртэй гэх юм уу энэ ажлыг бол танилцуулж байна гэсэн бас сайхан үйл явдал болж байна. Тэгээ мажиг хчигээ бол мэднэ. Өөрөө бол одоо Японд суржсан. Тэгээд бас сайхан ч ярдах. Тэгээд сүулдэж ирээд бол одоо хараад ирсэн байна. Тэгээд тэр талуугаа бас явж харцсан юм чинь харцсан. Одоо батал тэгвэл энэ анжилаа бас хийсээр л байгаа юм байна.
1: Тийм тийм
0: байна. Одоо Япон гэж ярахад анх очихныгаа бодвол одоо ямар ялгаа байна?
1: Анх очих үед бол хариу юм гайхдаг шээ. Яг тэр үе чинь яг одоо юм их сургуульд ораагүйсэн бидний тэр бодлон үзэл бас бүр тэр нэг хүүхэд янзараа шүү дээ. Тэгээд тэр бүр хариу ус эргээд баг хөгжсөн улсад игээд очих үед бол уур амьсгал ч гэсэн гоё хүн ч гэсэн ястай одоо аливаа бүхэн бол бүр биднээсээ тэр үе чинь 8 онд 2008 онд шүү дээ. Бидний энэ олимпикийн тамирын урлаг хийдэг тэр жил. Тэгээд тэрнээс одоо манай улс бол одоо бол тэр 20 жил өнгөрөөд бол их хөгжиж шүү дээ. Гэвч тэр үед бол 20 жилийн жүрөөг л өнөөхөнд байна. Тэгэхээр бид нүүл юугийн чөхөд үзөө сонирхно юугийн чөхөд.
0: Та ямар завшаанаар яаж яагаад очих болсон Японд?
1: тэр үед их сургууль салгаад бас хэр бүтөмж арай санаанд хүрээгүй. Тэгэхээр одоо багсийн их сургууль, Өвөр Монголын багсийн их сургууль ашиж бас сурлаж байгаа юм завсан байж. Тэгээд одоо би бас өөрийн санаандаа хүрдэ илүүгүй юм болохоор би бол бас очих санаагүй, бас давтах санаагүй. Тэгэхээр манай бас нахсын хүүхэн бас бүртэнд байна. 3-4 хүн ч та.
0: Японд
1: уу? Оо тийм. Тэгээд тэд нь улаасаа байдаг юм болохоор за тэгвэл Японд хол зураад Японд явъя гэсэн. Өндөө бол одоо их сургуулаа төгсөөд явах санаатай байж. Тэгснээсээ болоод одоо уурцлаад явц. Тэгэд хөдөөр одоо тэдэн тэнд байхаар л бидэн бүр ас аста. Би өөрөө нэгэ таагсан хотод байж. Манай тэр 3 хүн, нэг нь Осака, нэг нь Кобе, хоёр нь Кобед ийж байж. Тэр хөдөөр одоо нэг улсад байхаар л бид нас дэмий улсад хэлэхгүй чүдийн хаал ярьдаг шүү дээ.
0: За энтнаас таны 2 орчмын хүний одоо нөлөөлөлттэй.
1: Тийм тийм.
0: Тэр байснаас бас ийм нэг мэдрэмж байж гэн. За ингэж бас болдгийм байна гэж. Харин ч явсан улам илүү өртөөс нэн жаахнасаа одоо мэдэрсэн байна шүү дээ. Сайхан гоё гадаад ертөнцийн ямар их юм бэ?
1: Сайн хэлээд бол бодгоо яа манай эндээс нь одоо төрийн хам сургачнууд шүү дээ. За утгагүй одоо энэ лавсан жихүүх гэдэг эсвэл одоо хам сургачын энэ жихүүхэд бүр утгагүйгээ таарат энийх нь төрсөн өдрийн найр юу хөт фитгэ бото би юу нэг төлөө энд ирдгийн игэж өйлөө зад ажил хийгээд ажил хийн сурлчин ч юм л амьдрал шүү дээ. Гэвчүүл одоо яг их сургууль байж явах санда бидэн тэр Японы тэр дэлхийн нэртэй одоо Диснейланд өргөд одоо тэр Фушижи эргээд ача юуны пасаран дөгж одоо Японы ихсэл гэж энэ хэдий бол яг одоо бүр дэлхийн нэртэй юм хүүхдүүдийн наад тим газраар явж ирсэн бодвол бас хэдийгээр одоо юрийн үед тим сулуу цаг байгаагүй байсан чинь одоо бас хүүхд насанд авч хөлөр бас тэр сайхны үзэж ирсэн бас их хариу санагдаж байна.
0: За одоо бидний санаа бодолд бол сонсож ойлгосноор бол таваас айхэлсэн Японд бол ажил одоо хичээл ажил хичээл гэдэг заавал хажууд нь одоо ажил хийх хэрэгтэй яагаад юм бол
1: тэр үеийн зосоор бидний Японд гарнах одоо 10 хүн төм зарж ийж байгаа. Одоо тухайн үеийн 10 хүн төм одоо баруун нэг 30 төмтэй баг тэнсэж байна. Тэр нэг өнгийн айл 10 төмийг гаргахад бас тийм амар биш. Тэгээ тухайн үед явах үед бас манай төр саднаас

0: бас дамжлаг байжээ. Тэгвэл одоо очихөд эргээд одоо төр дахиж гэрээсээ авах тийм боломж үл байхгүй шүү дээ. Тийм болохоор одоо бид нь өөрийн одоо сургуулийн сэтгэлээ бас олно, өргөж бараад өөрийн одоо амьдралын цар талаа бас олно шүү дээ. Хэдийгээр одоо бид нь ажил хийгээд төр жоохи бүр олд ийлэх боловч бас шармай хэрэгтэй. Яг шармайгүй хүүхд бас байна. Шармайгүй сургуулийн сэтгэлөө үдээхгүй, тэгэад байрын сэтгэлөө үдээхгүй, тэгэад бид нь одоо бас хэдүүлэ хорш яж байгаа жоос мөнгөний үгэд бас хавсардаг хүн байна. Одоо тийм бол яг одоо гэрте ажил юм хийж үзөөгүй, хал дааж үзөөгүй тийм хүүхднүүд бол бас тийм байдал байна шүү дээ. Гэвч одоо ч гэсэн миний игэд аваач их сургачнууд бол гэр яах барахтын бүр элеганс скул одоо бүр их хүүхднүүд шүү дээ. Тэгээ гэр яах мод барахтын сар сарын мөнгөний бол бүр үз.
1: Андаа бол тээ.
0: Андаа бол тээ. Аа гэр яах мод одоо бас хашмар хүүхд тэгж хүчр хүсгий бас даад ирэхгүй өргөд нөгөө нэг нь бас хүүхд нь бас одооний ос ч хүүхд нь тааштай. Одоо биднес их юм бодвол бас тийм жаргаж мэднэ шүү дээ. Биднес бол одоо ажил хийний сургуулийн сэтгэл олохгүй болохгүй амьдрахгүй болохгүй тэр юм барахтын хүүхдэл тийм тэгэл одоо гарч ирсэн болохоор одооний игээд одоо ямарваа нэг орчин тойронд ч гэдэг над яваа шиг тавихад би бол амьдрахад үр ямар ч асуудалгүй гэж бодлоо.
1: Харин. Нин дээрээс асар чинь бас их сургууль чинь одоо яг хэдий 18 гэдэл одоо оцсон гэж хэлэхгүй.
0: Тий, 19 дэй байж.
1: Тэр үеэс оцсон. Яг бас юм сурах яг гоё насндаа оцсон юм байна таны хувьдас тийм бай.
0: Тий, тий. Тэгэхэд би бас тухайн үед би бол тийм үл тийм хөдөлгөөнд орох төртэй. Тэгэхээр одоо сургуулаа төлөөлөд Японы дунд баг сургуулаас ичи тийм яриа илтгэл юм хийн. Одоо Монголын тухай танилцуулна. Бас одоо дунд улсын хүн басны хувьд ба дундын соёлыг танилцуулна. Тим тим ажил бас хийж ич.
1: Ярихтаа сайнгаа гэсэн үг.
0: Өөр хүмүүс бол бүр тийм гүнчанд ажиллах нь арим байж. Тэгээ надад яг тийм тохол байхгүй. Өндөг гүнчан бол юу ярихгүй тэр нэг л адлыг хийж
1: байна.
0: Тэгээ надад тийм тохол таарахгүй. Тэгээ миний хийсэн нь бүр яриахад сони одоо хоолын гэр тийм үү. Эсвэл одоо тэр шоуийн тайдэр юм уу? Жос хурайхам тийм тийм ажил хийсэн нь өөрийнхөө ярина. Тэгсэрийг аа нөмөдхөд ярианыг л их сайн болч.
1: Харин тийм байна. За одоо орчин тойрон нөлөөлнэ. Ахин дээрээс нь бас нэг дур сонирхол таваас эхэлсэн. Одоо би бол гэл микрофон гэл жоохон холхон байлгаа. Сайн таваа хэлсэн. Одоо би бол ямар ч нөхцөлдөр очиад амьдрахад бүр хамаагүй гэдэг тийм бай. Энд чинь бас нэг өөрийн бэти хамаатай бас. Бас хаал үздэг хүн байна, хаал үздэггүй хүн байна гэж сайваа ярьсан та. Өөрөө л өнгөргөж гарч ирвэл энэ чухам ямар байна? Хэр зэрэг чухам аз жаргалтай юу, чухам хүчрүү гэдгийг ойлгоно. Яг тэр утгаараа тэр мөртэйч таны бас нэг боловсруулсан энэ орчин тойрноосоо болоо юу, энэ хэл авьяаны талаасаа болоо юу, одоогийн хийж байгаа ажил төрөлгөөхөд бас л одоо хүмүүстэйгээ ярьсан, сэтгэж рүү орсон, бас л олон улсуудыг дагуулъя, дайлан дагуулъя, гэгэрүүлъя гэсэн үүднэс энэ ажил хийж байна шүү дээ. Яг энэ зүйлтэйгээ та аль оноос бас нэг ямар шалтгаанаас гэх үү эн замаар явж эхэлсэн.
0: Би өөрөө бол харьж ирчихэд байж та. Нөхсөг нь Улаанбаатар дэх сургуулийн гадаад хэлний салбарт ажиллаж байж. Тэгэхээр одоо тэр үед бас Японд руу сурагч явуулаад байж та. Манай сурагч одоо би тэр Японоос үгүй тэр үе чинь харьж ирэх чинь жил ошоогүй байж. Тэгээ оцсон чинь ваа миний тэр үе би бол сурлаг сайн жанс шиж ин олдог. Их тийм шилдэг байсан шүү дээ. Тэгэхээр одоо тим онцгой байсангүй миний тэр үед бид нь 28 хүүхэд өөр Монголоос явжээ. Бүр монголчууд шүү дээ. Тэгээд тим онцгой байсангүй нөгөө бүр ажиллаад сарын 2 төм манайхны жосоо шүү дээ. 2 төм болоод ажил амьдрал нь бүр их сайн. Би тэгвэл бодъя яа. Би одоо
1: Би дайрсан юм.
0: Би улмаас ийм сайн байсан юм. Би харжруул одоо улам сайн болдгийл нэ бодоо. Тэгээд одоо ажиллаа болоод юм уу явцгаа. Японд очив. Би одоо яг тэр үед бас Японы хүний сургууль юм одоо сурах хэлсэг ажил ийм янзал хийж байж та. Тэгж тэр Японд одоо өнө корона үсэд өнд бас үсэж та. Гэвчүүл одоо өндөс ирээ сурах хэлсэг өгд. Тэр үед чин одоо их сургуулийн сурагчнууд бол бас тийм банкын орж эхлэвгүй шүү дээ. Яг тэр корона үүссэн жил одоо сургууль эхэлнэ маа би бас өнд ирээ сурах хэлсэг. Японд тийм бүр цөлөөтэй шүү дээ. Өвчин онсон олсонгүй. Тэгээд Японы тэндэр бол нилээ амар болж ийзи корона юу. Тэгээд одоо энэ дээрээ сурагч хэлсэн юу гэсэн шалтгаар ирээд ийжсэн. Харин сүлдэн Япон бас улсын хил хаачих. Одоо коронаагаас болоод штэ олон улсын бүр явуулсан бүрийгээд чогсож штэ. Тэгээд одоо хүү хатад нөхсөв байж. Тэгээд одоо тэр үед одоо юу хийнэ? Одоо тэгээд сүлдэн өөр Монголын хатан нөхсөг ажиллаж найруулах гэж. Тэгээд ажиллаж хугацаанда яг тийм бас миний тэр санаанд хүрэхгүй шүү дээ. Би бас энэ ажилла бас бацинкын бас бишээ. Эргээд одоо ихэд тийм амир өнхөн нүртэй танилцаад ихэд бодлоо. Би бас аюу хурамлаашгүй бас одоо ажилч бас жинхэнэ биш. Гэр бараа юу хөөгөөд өөрийн бидээ ихэд одоо яали өгөөд ирсэн. Би бас энэ тусгай харьж ирнэгээд ирсэн юм биш юм болохоор чөтчөөс мөнгө бас тийм хангалттай биш шүү дээ. Гэр авахд бас дутуу, машин авахд бас өөрийн санснаа авд илэхгүй. Одоо фанын юу ч гэсэн тийм дутуухад л тгээж явсаар явсаар одоо чөт юм яхан өнөө бодлогын өвчнд орчих шүү дээ. Зүшээ Янгонс ин юу жон гэж хитар хэлж шүү дээ. Одоо ч хүний үсгэд бол би бол бүр их баяртай. Би бас тэр үед ажиллаж их юм чинь би бас ажил ношид нэр одоо өнөө хөчөж зүүн тэр найруулгын ажил ахийн. Гэвч бол игээд хүн байхгүй үед би бол цонхон янса хаачихад одоо сайн уйлна. Тэгвэл би одоо гүнтгэн тэгэ бодъя. Яа би одоо ийгэж байж болохгүй. Би заавал өөрийн би өөрчлөх хэрэгтэй. Тэгэл одоо сүлжээнд дөрөв хүн юм сэтгэж ингээл юм чи үзөөд одоо 22 оноос үл зингэн ийгэж өнний тухай ул сурч эхэлж 21 оноос. Тэгэд одоо аажуу сурч чад одоо өнөө 26 он болоход бас нийлэн
1: хилэн хэдэн жил болчихлаа. Одоо гэхэд бас өөрөө энэ багшийн үнэмлэл авцсан энэ өөрөө хичээл ороод явж байна шүү
0: дээ. Тийм
1: тийм. За сэтгэгч гэж ярихад одоо 60 мөнхөн асууна. Сэтгэгчийн хичээл чухам юу ярьдаг хичээл ээ? Та энэг яаж тайлбарлах уу?
0: Сэтгэгч шүү дээ. Одоо бол зарим хүмүүд нь бол одоо надад бас игээч юм ирэн шүү дээ. Би юм итгэхгүй байна. Дохон нэгэд амьдрал юм юу гэж болохтой болохгүй те юугийн сэтгэж яснахт л юу хөө. Гэвчл одоо яг ойлгодог хүмүүд бас байна. Энэ нь болсоор амьдрал юмд ямарваа хүний харьцаах юм уу эсвэл одоо ямар нэгэн зүйлээс болж хүний сэтгэлийн өмзөг тал байна шүү дээ. Тэр нэг бэби нэг гэж одоо өмзөг талын нэг гэж хүндхөөс болж ич хүнд шархахт л өгдөг бол ариун хүн мөдөд хэлэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр тэр нэг өмзөг талын бидэн мэдэрч тэр хүний хавсарч тэр нэг өмзөг талын нэгэд одоо ойлгох юм уу, засах юм уу, өдгөрүүлж ивэл тийлнэ. Тэгэхээр одоо заавал хүн болгоон сэтгэжин одоо хамаатай сурна гэсэн биш. Гэвч бол өнний ойлгох чухалтай. Одооний үед би бол юу үед бол одоо хугацаад амьдарч шүү дээ. Бага сургуулийн сургууч, том сургуулийн сургуучнууд бүр үед хөрим асар юм өсрөө тэгэл одоо учир гарч байх л шүү дээ. Тийм болохоор энэ нь бол бага учир биш. Өмнө бол одоо нэн илүү энэ өрн цаг бол хуурж иржээ. Энэ 2024 оноос бол одоо хятад үгэрж үзэл их уу юм гэж чинь биднийсийн бүхэлэн нийгэм бол одоо гал галын хамаатай одоо тийм нэг орчин ороод ирсэн чинь хүм болгоор нь бац юмдах юм уу, зовох юм уу, уурлах юм уу, ерөнхий орчин тойрны болж уул нь бол шоройтой хамаатай. Фаны та юм уу, одоо үнти хамаатай ажил хийсэн хүмүүд амархан жоос бол амархан одоо
1: орлоготой.
0: Тий, орлоготой. Одоо үнти хамаатай ажил хийвэл бүр их бүтэмжтэй байж та. Одоо бол грин үн юм хямдарч чинь өнө 2-3 жилийн хувиралт шүү дээ. Тэгээ өнөөс хойш бол зүүн сэтгцийн хамаатай ажил юм уу, скул гоёл цэслийн хамаатай юм уу, нүд юм уу, зүрх. Одоо өнө үнти хамаатай ажил бол одоо хүнүүд нүн илүү одоо хөргөсөти болно.
1: Тийм байна. Сайн та хэлсэн. Одоо сэтгэцгээ ярих 60 хүн бас им би тэрний чинь итгэхгүй гэд ярьж байгаа ч та тийм бай. Гэхдээ бол одоо яаж хэлхий? Нэг мэтгэд одоо энэ замд орсон явчихъя. Тэгсэн хойно тэр хүн аа эн чинь одоо үнэн ийм гоё юм байна штэ. Нэрэ гоё юм. Би бол ингэж ойлгосоо сэтгэж гэхээр бол өөрийгөө л хүн амьдрал дундаа ер нь өөрийгөө чи таниад яг өөрийгөө таниад явж байгаа хүн маш цөөхөн. Тэгээд чи өөрийгөө таньсан таньсан бол дараа чи одоо сэтгэжээ үнэхээр зөв эзэмжиж чадах юм байна, өөрийн бие болох болохгүйгээ мэдэрч чадах юм байна гэж би тэгж ойлгосон шүү дээ. Зарим асууд нь одоо би энэний итгэхгүй гэдэг чинь тэр хүн бас л одоо яг өөрийгөө олоогүй төөрөөд явж байгаа ч юм уу гэж тэгж бодоод өнгөрдөг болсон.
0: Тийм тийм тийм яг тийм.
1: Ийм асуудал энэ тал дээр бол одоо бас маш олон ярих юм байх юм байна. Тэгээд энэ нэг гоё сүдрийг харуулъя. Энэ нэг сүдэр.
0: Аа.

0: Тэгээ энэ сүдэр болсоор бид 4 жил мөргөлийн хуваандар игэж одоо энэ тусгай энэ доотлох нь бол одоо сүмбөө гэж хэлж байна шүү дээ. Энэ игэж тогшхоор дамжиж одоо аман хууртын уйлд болж шүү дээ. Ийм аман хууртын уйлд болоод тэгэд бол хүний сэтгэлийн амар ана. Яаж бол амар дийлнэ гэсэр энэ сүмбөний энэ нэг долгион энэ атал ин юу гэж хэлчихэнтэ сумбай монголоор би март ичээ. Ийг долгион шүү дээ. Хүний тархины долгионоос аажухан тэгээд одоо хүн ерөн үедээ бол одоо өлтийн бодол байна шүү дээ. Тэгээд тэр ерөн бодол дотор шүү дээ. Сүмбийн долгион ороод ирэх үед хүн тархиных амарчад ирнэ. Энэ долгион нь ийг урт хугацаагаар одоо үргэлжлүүлээд явна шүү дээ. Тэгэхээр хүн сүмбийн дуугийн сонсоор ийг амархан унтах юм уу? Эргээд скулаа амархан тархин амрах юм байдалд орно. Тэгэхээр одоо тархаараа одоо ажиллаа хийгээд их ядарч их скул одоо нойр муу хүн юм уу? Скул одоо арван бодлоготой хүмүүд имэн сонсоор бүр сэтгэл сайхан тайвширд хэлнэ. Тэгээ аман хуур бол одоо би өөрөө ийгэж татдах, хурддаг юм хөгжимчтэй. Яг одоо яаж одоо энэгээ тэнцэн дагсар яг тэр үед одоо өнөө Хүлэмбэр дэх сургуульд ажиллаж байх үед манай Хүлэмбэрийн хүчний өнөө Улаанбаатарын уралдаан болж. Тэгээд нэг аль нэг Улаанбаатарын юм утгагүй нөхөн нэгэд гарч ирээд энэ аман хуурыг хуурцсан. Одоо дууны дунд игээд хуурчихжээ. Би тэгэх бачаан жоохон хөгжим ийм гой дуутай шүү дээ. Би бас нэс сурсан байна. Тэгж итэр хүн эн аман хуур худалдаад би аваад тэг зэтэр бас аман хуурын багс манай Хүлэмбэрт хэрэг таарат. Тэгэд одоо тэр нэг тачир манай ихэлж сурсан юм. Тэгээс үлд нь Японд ээж хтаа айгаад шифхинер сурдаг байжээ. Тэгээ хайр зэрэг бас одоо залгаа сураад.
1: Яг одоо энэ хичээлтийгээ бас уйлдуулж болох юм байна.
0: Тийм ба. Тэр нь аман хуурын тэр хамгийн доор хүүгийн хуур болсоор намян бас их ааж өхөн. Тэгээ тэнд бас хүмүүс бас их сайхан тайвширдэг юм.
1: Одоо ингээд таны энэ сүдэр төрхийг харахад бол энэ нь бол одоо нэг зүйлийн амаршуулах хичээл тамир гэж байна шүү дээ, тийм
0: үү?
1: Одоо тэгвэл энэ сэтгэц руугаа ороход ер нь хичээл бүхэн иймэрхүү одоо амаршуулах тамиртай юм уу? Эсвэл зүгээр ярилцаад авах юм уу? Энэ талыгаа бас нэг тодорхойлоод хэлвэл манай сонирхолтой найзуудаас тийм бай. Нэн илүү ойлгох юм болов уу гэж бодчихно.
0: Одоо бол өн сарын сүүл дэж та би ус нэг энд 2 өдрийн хичээл өрхөлнө. 100 шүү баран шүү энд асаасна шүү дээ. Төгөх үед бол өн сүмбөний хичээл бол бүр орно. Сүмбөө болоод одоо аман хуурыг дагалдуулаад тэгэд амьсгалын тамир хийлгөөгд тэгэд өнний сүмбөийг одоо цахах үед шүү дээ. Хүн улам сайхан амар дийлнэ. Тийм болохоор одоохондоо бол одоо хичээлийн хичээл дотор бол бүр байна. Ах хой талуурын хичээл шүү дээ.
1: Одоохондоо бол одоо энэ талд бүр байгаа юм байна гэсэн үг. Яг үннийхэд бол одоо дөшөө яваад ирэхээр нэг хятад газруудаар имжүүлж нь хөгдсөн шүү дээ. Нэг хичээл нь бол амар үнэтэй гэж хэлсэн
0: юм
1: байна. Тий, яг үндэ бол цуг байж болмааргүй шүү дээ. Дахиад нэг ярихад бол манай ийшээ одоо үнэхээр хол биш үү да. Тийм учраас манай улсуудын бас нэг хүлэн авах тал дээр бас жоохон удаал их юм байх. Хүнээс нэг хэдэн жил хатарсан антер явдаг штэ манайхны чинь ааж ахаа.
0: Тэгэхээр л болно. Өнгөвч нь одоо энэ түрүү 2 жилээс түрүү хэдэн жил нь штэ миний тэр 21 оноос хойш би бас одоо нөөцтгэж хамаатайгээд сурчлаг хийгээд хүмүүдийн зохион байгуулаа хэвэл ороод ингээд энэ 2 жил болоод ирсэн хүн бүр амархан хүлээдэг болчих
1: юм байна.
0: Уул нь үл эггүй даа хүн бас нөөрэс юм уу худлаач юм уу гэсэн нөөрэ тийм сайн юм даа гэсэн тийм байдаг. Өнөө бол үгүй тийм байна. Би баг орж ирсэн. Хүнүүд ороод л энэ бас нэг сайн тийл байгаа юм байна гэсэн ийм нэг мэдрэмжтэй болчих.
1: Олон жил дагсан дагагчд гэж бас нийлэн байгаа байлгүй гэдэг юм бай. Би бодохоор энэ зүйлд нэг орчуулж бараг яг ойлгоод авчвал гарахаа болчихно гэсэн сэтгэл.
0: Тийм үү, тийм үү.
1: Өөрийгөө ойлгоод тийм бай. Хажуу хавийн хүмүүстээ армор гарахад. Тийм үү, хүмүүс.
0: Нэг юм өөрөөсөө хувиралд гарсан хүмүүс сайн хэлээд өөрөө ороод Ашгийн хүртээ дахиж хүн болгоны оруулыг санаа. Ажи нэг жилийн дараа чинь сонсоод үзээ. Тэгж барьсан сүүлээр тэр ирсэн хүмүүд нь зарим нь сонсон, зарим нь сонсгүй. Тэгвэл одоо өргөө тэр хүн дахиж өөрийн биедээ хандаж ихэрнэ. Аа за үнэн сонсоо сонсоо сонсгүй бай. Би л урдаар өөрийн биеэ сайн болгоё яваасан. Ийм өдрөмжтэй байна. Тэгэхээр бүр нэг 3 сатын өнгөргөн. Хамгийн түрүү өөрөө сайн байна. Тэгвэл баа сэтгэл хөдлөлөд бүр хүн болгоны оруул ярьсан. Тийм нэг шатандаа орно. Тэгэж бараад за за одоо өнөө өөр өөрийг хөвөлтлгаа. Би урдаар өөрийн биеэ сайн болгоё.
1: За жишээлээд нэг ярихэд одоо бас манай нэвтрүүлэгт манай нэвтрүүлгээр дамжаад аль нэг асуулт гэхүү амьдрал дамдах аль нэг одоо нэг бэндэр байгаа зүйлийг та жишээтэй ингээд бас нэг юу хэлхий одоо хичээлийн маягаараа ингээд яриад өгвөл бас нэг манай сонсогчид улам илүү ойлгох юм болов уу гэж бодчих. Жишээлбэл аль талаар ярих уу? Өмгтөчүүдийн талаар ярихаар ботход одоо амьдрал дамд манай бүсгүйчүүд чинь ер нь юу хэлхий юм? За шуршаар үг олонтой юм бэ. Одоо сэтгэлээр ундах иймэрхүү байдлууд олон байдаг штэ. Тэгээ энэ талыгаа одоо яаж өөрийгөө өөрчилнө гэх үү? Яаж хүлэн авах вэ гэдэг асуултыг тавьчих.
0: Одоо ер нь штэ олон өмгтэй хүмүүдийг таарсаар одоо энэ одоо эмдэр төрхи өн төр гэсэн учрнуудаа арим ярин шүү дээ. Гүүчүүд хаштал амьдралын ханамжгүй тань тэр хүн тийм үг ярьж байгаа ч та тэрний тэр дотор талд нь хаш тийм нэг сэтгэл ургачих гэсэн үг. Одоо тэр хөрөө одоо эх хүний муу хөлж ивэл тэр хүний дотор нь шүү дээ. Ийм нэг дүрс байна гэсэн үг. Тийм болохоор одоо тэр нэг хүнээс нууж одоо нөгөө хүний муу бол тэрний муу нь мэддэхгүй шүү дээ. Өөрийнх нь муу нь мэддэхгүй шүү дээ. Тэгэхлаараа альва өн хүний амьдрал дээр үзэгдэж ирэх юм болгоно. Скул өн хүний олж харж ирэх юм болгоно. Тэр хүний өөрийн
1: биед
0: байхаар өн хүн тэр нэгөө бол одоо нөгөө нөгөөдхөд шилжүүлж ийж тэр хүн гаргаж их юм байна. Тийм болохоор энэ чи юу олж үзэж байгаа бол чиний ертөнцөө чиний өөрийн шин ертөнцөө яг тэр гэсэн үг. Тэгэхлаараа хүн амархан хүний муулж гэсэн нэг талаар бол одоо баха ханаа чинь шүү дээ. Аа тэр хүний муу бол одоо хүн болгон тэрний мууг санаа нэг нь баха ханаа чинь. Тэр муулаад бас ямар сайн байна даа.
1: Харин.
0: Гэвч нөгөө нэг нь бол одоо өөрийн дотоос сэтгэл үе гэж илчилж шүү. Далдалж шүү дээ. Аа би өөрөө тийм муу байсан чинь бүх хүн мэддэг юм муугаа хүн шилжүүлж шүү дээ. Үндэ бол би юу олж харж ивэл тэр хүн ба тийм бидэнтийнхлаараа энэ амьдрал дунд шүү дээ. Хөрвөө бүдүнг төстэй байж үхвэ дээ. Ингээд зөөлдөр тардаг хүн болгоом бүдүнг төстэй. За бид нэг ямар нэг машин жороож үхвэ. Би өөрөө тийм байж. Би нэг машин аваад би бол энэ машинтын хүний уулын тийм арим олж ичсэнгүй шүү дээ. Тэгвэл энэ машинаа жороод авсан. Бүгд тийм
1: олон хардаг болсон.
0: Тийм бүр тийм олон хардаг болчихсон. Тэгэхээр бүдүнг төстэй байж үхвэ. Ой бас тийм арим бүдүнг төстэй хүн үү. Тийм болохоор жишээ тийм үү. Чи юу анхаарал чиний өнтөр амьдсан жишээ төвшөж гарч ирж байна шүү дээ. Тэгэхээр чи юуг анхаарч байгаа бол чамд ч өөр юм байна гэсэн үг.
1: Тэгвэл одоо таны хэлснээр бол би бас ойлгож байна. Өөрөө тийм болоод өөрийгөө далдлахын тулд өөрийгөө бас нуухын тулд болтой гэж хүнтийн атарах гэж хүнийг муулж ярддаг юм байна тийм бэ? Тийм учраас за өөрийн муугаа мэдүүлэхгүй юм бол бас хүний битгий юм болоорэ гэж тийм бэ? Чинь хичээл орж бас энэ талыгаа бас залруулж илрүүлж болно. Ахиад хэдвэл цаг үе хуурч наа гэж баярсан ш та сая. Одоо чинь ер нь хүний араас муулаа суудах цаг биш болсон шүү дээ. Өөрийгөө л гойгөрлтүүлээд явжл байвал өрөөл хүн чамайг хараад сайхан байна гэхин гэж байгаа үйл бол тийм бай. Чи бас нэрэч гоё сайхан байж гэнэ. Ярангүй тэр болмаа. Чи өөрийгөө бас би сайхан байна гэж бодж байгаа үе бол хамгийн гоштой.
0: Тийм тийм тийм. Ер нь хүний сайхны олж харддаг хүн юу хүрийн хүний махтаж гарч ирэх хүмүүд бол бархан л тэр өөрийн сэтгэл дотор нас бүр тийм сайхан байна. Тэгэхнараа одоо яг чиний хэлдэг тийм л.
1: Тийм байна. Одоо сурагчид нь ингээд хичээл ороод хэрхэн хүлэн авч байна? Шин шин улсууд гэж ярвал хэрхэн хүлэн авч байна?
0: Одоо би бол ийгэд 100 хошуу баран хошуу одоо Шилэнгол голдуу одоо алсаа голдуу өнгө казараар явж хэвэл орж нөгөө удааны хэвэл дөр онцгой хуралд гардаг хүн байна. Гэхдээ зэрм нь бас нөгөө удааны хэвэл одоо миний хэвэлийг сонсоод байна шүү дээ. Зэрм нь бол нөгөө удааны хэвэл дөр тийм мэдрэмж гарахгүй хүн бас байна. Энэ бол хүн хүний хүлээж авах тал нэг талын асуудал байна. Нөгөө нь бас юм хүн хүний тэрний шарах сорив нь адилгүй шүү дээ. Зарим нь бол одоо үнэн багасаа ийг одоо үн чинь үссэн юм уу, эсвэл одоо их хүчрээ үссэн. Тим хүмүүд бол тим амархан сэтгэл уудал хэлэхгүй. Тим хүмүүд бол гэл удаан. Гэвчвэл одоо нөө би саяхан 6 сарын дундчаар нь сэлэн голдогчд ороод тэгэд нэг өчигдөр нэг одоо натти насаар барга тэр мөхтэй ч юм уу ирээд нэг л удаа нэг хэвэл орсохоорлаа. Бүр сайн, бүр сэтгэл уужранд өнөө алдар тийм нэг баяртай. Тэгээд инженерийн хөдөө бидний дотоод сэтгэлтэй залгалдаад ийл нэ. Өнөө талд мэдрэмжтэй.

0: хүнтэйч уулзгийг санахгүй, яриасгийг санахгүй, тэгэл гөртөөл тэгэд байгаад байдаг. Нудаас бас ямар ч тийм онц юм амуу өшөр байхгүй. Гэвчвэл тэгэл байдаг шүү дээ. Тэг өнөө бол бүр баярт юм уу, бас нөх гаргийн хүнтэй уулзъя яри. Манай жоохон хөөрийн өгсөн юм болоорад ирж гэнэ. Тэг хэлж байна яа, хүнгэс хашил сурлах юм байна да. Сурлахгүй л бас ийм их хувиралтын сайн байна гэж юм өтөхгүй юм байна гэж хэлж байна. Яглара жирмэн би тэгэх хэлж ийж яа да. Харин одоо тэгээд таны орж ирсэнд би бас баярлж байна. Тэлээ одоо ариун хүмүүд бол бас нэм мөтөхгүй штэ. Тэгсэн хэлж байна. Та тэгэхэд гэсэн орох үед бас өөр хүмүүдэд бах хэлье. Хүмүүд мөтөхгүй хүмүүд нэр байж та. Одоо сэтгэж гэн нэрэг гэн одоо нөрөөс юм уу хотлаас юм уу юу ширж идэгин та зүгээр юм уу бодлоо штэ.
1: Тий, тий. Анихны усад бас хэлсэн шиг хүлэн авахын жоохон хүнээс жоохон аажуу болооч нэг хүлээгээд авчвалас тууштай шүү.
0: Тийм тийм тийм тийм тийм. Игэд нэг онцгойгоо хуврал гараад ирсээр бүр бүх сэтгэл баярлаад ичтэй. Үнэн бүр мэдэрдэй л нэ.
1: Би бас өөрөө одоо сурснаас хойшоо сая нэн илүү мэдэх болсон. Анхандаа таны хэлсэн шиг анх орж ирэх үедээ ваа өнөө хажуу хавийнхаа бүх осуудыг хурдан оруулаа гэсэн шиг яах гэж боддог шүү дээ. Одоо бол өөрөө л чигээд тайван байж болоо гэсэн шиг нэрэ гоё, үнэхээр гоё. За, ингээд мажигчтайгаа бас сайхан ярь суулаа. Игээд яриад байхад та нар ч гэсэн ба өнөөдрийн маань нэвтрүүлгийг сонсоод сэтгэл маш тухтай байх гэж би бодож байна. Ийм талыг игээд гоё яриад суухад гоё. Та нөгөө юм авчирсан бол та намайг ингээд унтуулаад сонсох чиг унтуулаад юм байна. Хичээл дэрн бүгд өлөө очиж гоё. Бас нэг тархаа амраагий. Ажлын амьдралын бүх зүйлээ хорм цагал хэрэгтэй шүү дээ. Ер нь бол нэг хоёр цагийн учир очиад сайхан амарч болно. Одоо нэвтрүүлэг дээрээ бол таны бас нэг сайхан гоё дуу хууртай хөжөндөө зүгсэн бас нэг гоё хуурыг бас сонсё гэж бодож байна.
0: Болно.
1: За, ийм нэг урдаар нэг юм харуулаад авъя. Энд шингэлтийг харуулъя. Шингэлтийг харуулцгаад за, яг тэр шингэлт нь хаана вэ? Энэ үл яг хичээл дээр байсан тийм ба.

0: утгуурлагын төвөөс хэлэх юм. Тэндээс нөгөө тоол гаргах үед бол нади ихэлтийн хүн цаг дээр бол одоо нэг минут хасах гэж тий орж болно гэж хэлжээ. Тэгээд эргээд очоод яг тоглосон чинь харин ваа чиний сайхан байна. Чамаа бүр тусгай нэг тоглолт өгье гэдэг. Тэгээд астнаас тусгай нэг тоглолтоор бол орж исэн удаавас байна.
1: Тийм байна. Энэ хөгжим ихэр удаан сурсан та?

0: 16 он мөн 17 оноос.
1: Аа тэгэл бас нэлээд удаан байна тийм бай.
0: Бас 10 жил болсон. Өөрө бахтын сонирхолтой юу бол хамгийн сайн учир нь одоо бах дур сонирхол бол хүний нэгдүгээр багс гэж хэлдэг шүү дээ. Өөрөө сонирхолтой бол одоо нэмийгээд хийгээ татаад явахад бол их гоёстой. Тийм болохоор би хаан ч юмсан зүгээр аваад яваад энэ хуурана хоёр татвал их аньяхас. Яг нэгэн сонсоод өөрөө бас одоо зэрэгэд урам зэргэм үед татчихвал бас тэгээд тагаад баярлчих.
1: За тэгвэл манай нэвтрүүлгээрээс энэ нэг сайхан гоё ая хөгжмөө бидэнд зориулно уу? Манай үзэгч сонсогчдод зориулно уу гэж хүсэж байна.
0: Баярлалаа. Өнөө тэнцэл мөн шууд
1: та урдаар хөгжмөдчих. Тэгээ бараа хайна нэг нэгэ тайлцээ.
0: Чи тэгвэл
1: хөгжмөө тавина тийм бай. За.

0: За баярлаа. Ямар гоё юм бэ те. Би уулын боцсон өнх хөгжмийг бол одоо нэг л байхад болчих нэг боддог байсан шүү дээ. Яг ойлгохгүй байх та. Гэхдээ бол эн чин дууны хөгөө ялгдаг учраас заавал бас нэг дөөр өнгөн дөөр аста доор өнгөн аста тэгж хуваах юм байна тийм бай. Аль үед нь альнийгаа тэгдэг юм байна. Би одоо нэг л хөгжим дэр нь бүх зүйл нь багтдаг боддог байсан.
1: Яг одоо нэг хураас ихэд танилцуулсан шүү дээ. Энэ бол хамгийн өндөр хөгөө. Өндөр хөгнөөсөр дуу нь бол хайрцаг өндөр шүү дээ.

0: шувууны дууралд татхад бол нүн илүү давхарна.
1: Өндөр нь тийм байх.
0: Энэ болсоор ийм нэг хэлбэртэй. Энэ арталд нь ингэж зууж болдог ш та. Тэгэхээр ингэж ээ шир тогтоочих нэ.
1: Аа.
0: Энэ нь одоо дум дарах үг юм.
1: Аа.

0: уун болсоор ингээд суурхаал дуун ууртаа.
1: Тэгээд
0: ирсээр ингээд хүн ингээд ааж тавьширах юм байдал
1: байна. Тийм байна, тийм байна.
0: Уун болсоор дундгүй.

0: Энэ яг одоо дом туугийнх нь хэрэгцээ нь хамгийн илүү юм болов?
1: Тийм. Дом туугийнх нь ямар ш аяндар бас амархан юм дийлнэ.
0: Тийм бай.
1: Багтаа дийлнэ.
0: Одоо хэр дундаас янз бүрийн одоо дууралт гарч ин ш та шоуныч байна, морьныч байна, тийм бай. Энэ тэл нэхэр хүчтэй юм бала.
1: Аа. Бас тийм аа
0: өөрө боловсрох төр байна тийм
1: үү? Тийм. Аа хур сурхад штэ арим хүмүүс бас надаас сурч ирсэн хүн байна. Тэгэхээр одоо имсэн хүн ба байна. Аа сонирхолтой сурьял гэсэн.
0: Гэвч
1: яг тийм лавдун сурч гарсан хүн бол бас бүр ойлгод ийл нэ бас тийм амархан биш. Гэвч л одоо харьцангуй авч хэлвэл одоо морин хуур юм уу эсвэл төгөлдөр хуур энэ боцоор амархан.
0: Нөгөө
1: 20 хүсэн хэцэл юм уу 30 хүсэн хэцэл дээр бүр нэг нэгэн сайхан төвчөнд хүртэл нэ. Гэвч л одоо яг тийм боловсрохгүйгаар бол тэлэхгүй.
0: Тийм.
1: Амчир уучир нэгээд гарах голдуул гар дэрлэн. Тэгж бараад өргөд одоо хуур эн чи яг цацсын сүлээр ямарч хуургаад бүр татчихсан. Чадаагүй энд бол одоо тийм нь хуур бол их одоо чухалчтай. Гэвчл хамгийн гол нь боловср.
0: Хуур нь бас одоо чинь Монгол улсаас юу дээ штэ. Олонхай тэндээс авдаг байсан штэ улсууд.
1: Тийм одоо хүмүүс бол бүр Монгол улсаас авч ийнэ. Тэгэл бидний өөрийн хуур бол бүр энэ юм Оросоос авчирчихсан. Би одоо өөрөө Оросод очиод авсан хуур ба байна. Тэгээд би өөрөө бас тэр саха одоо Оросын саха тэр улсад очиод тэр якудин тэр найрдар нь одоо бүдүүн найрдар нь очиод манай бас энэ самсруумагч дагуулжсэн шүү дээ. Тэгээд бултулаа тоглолтонд нь ба орчээ. Тэгээд одоо яг тэр газраас нь аман хуур авах юм бол бас л манай наадам шигэр шүү дээ. Янзын худалчих вэ. Гэвч яг зинхэн сайн хуур нь бас л олтгүй.
0: Харин
1: тэр нэг хийдэг сайн муу жандал байна. Тим захтал үрдөр бас тим яваад л олчих нь гэсэн юм байна.
0: Тим
1: болохоор Монголын хуур бол одоо боловсрын хуур болгоход болно.
0: Яг тоглолт юм баримжаа бас биш юм байна тийм бай.
1: Тий, тий. Гэвч бид нэг сурж өгөхөд баахан хуур хугалж, тацар хугарч гэнэ шүү дээ. Тийм болохоор боловсрын хуур бол яасан ч хэрэгтэй. Тэгээ Монголын хуураар бол скул алтай хуур. Өнгөөр бол одоо боловсрын хуур байгаад. Тэгээ яг тоглолтын хуур астан байлгаж болно.
0: Алтай хуур нь ямар юм?
1: Алтай хуур нь тийм нэг шар гуйлны хуур.
0: Аа тий. Яг миний байгаан тэр шүү дээ. Хамаг жоохон тэр нэ. Энэ өөрө тэр нэгэ авчраад танд үзүүлэх гээд мартаад ирчихжээ.
1: Аа тий.
0: Тэгээ таны өнгөр төрхий бөөний хараад ва ямар гоё юм бэ. Одоо олми авнаа гэж бодсон.
1: Тийм гоё. Тий бас тэр яхкуд тэр улсад ташаа сайн мэдж та. Яа бид нь бол ариун хүмүүд игээд хэлнэ. Аа чиний тэр на хуурсан одоо арим хитэд хүмүүд шүү дээ нөө үзлээ олж утсангүй гоё байна тэгэлээ чиний нухур дэндүү одоо тийм баг шүү дээ ана таних хүн байхгүй
0: а тийм тийм
1: хитэд одоо тай шавруулна тийм менеж шүү дээ зөв ийм нэг бодолтой шүү дээ жишээ нь яг одоо өмнөө бүл игээд яг н амын хуурыг хүмүүдэрж ирж байгаа шүү дээ тэгээ яг тэр саха улсад нааш хөтлөл яг

0: бид нь Монгол улсуудад авч хөлбөмбөгийн тэнгэр газрыг холбож авах юм уу хуурчтай. Тэгээд чинь 80 жилийн өмнө хий бүр одоо нөө одоо
1: утгаар зардаг басан.
0: Тийм, тийм зардаг шүү дээ. Тэгэхээр тэр улсын хүмүүд бол өнөө удаан жил сарчхаас биш, тэрнээс үүсэлтэй биш. Манай монголчууд ч гэсэн турк ч гэсэн японд ч гэсэн өнөө татчих хүмүүд
1: болсон байсан.
0: Тийм бол ханаар өнөө 100 гаруй улснууд бүр өнөө татчихна. Гэвчвэл Монголын хувь биш, бас тэр ганцхан тэр сахаа бүгд
1: нэрэмдээ
0: бас гарсан ч биш. Олон улсууд бүр зардаг.
1: Ер нь бол одоо дээд үеэсээ л амьдрал дунд байсан зүйл гэж хэлэхгүй тийм бай. Уламжлалт соёл гэж ойлгон байдаг. Одоо сахаан улсын улсууд нь бол нэг илүү дэлгэрүүлээд төгөөмөл болсон гэсэн үг юм байна. Тийм байна.
0: Тийм.
1: За энэ чинь бас нэг нөгөө хийхэд яг үнэн одоо дархан маш нямбай чавхал байх хэрэгтэй юм байна тийм бай. Энэ жаахан юм бас думтхийн нөгөө хөлийн бас нэг яаж хийж байгаа юм бол тэрнээс их сонин.
0: Тийм. Наад бас их сонин санагдсан. Учир нь бидний зүгээр хурцаар хурцаар игээд хөлн л хугарчтай өөр юм өндөрхгүй.
1: Тэгэхээр
0: хөл хугарсаар одоо
1: энэ хөгжим бол дуусаа л гэсэн үг аа. Та энэнийг хөгжмөө энэ хөгжмөө яаж нөгөө хичээлтэйгээ уялдуулж гэнэ үү?
0: Аа сэтгэцийн хичээлтэй юу? Одоо голдуу намчил хийх үед чи бид нэгэд амьсгалын тамир хийж бараад амьсгалын тамируулж та одоо биднүүсийн яг тэр нэг юрийн амьсгаж ихтэй адилгүй гүн амьсгаж гүн амьсгалаа гаргана. Энэ амьсгалын тамирыг хийгээд ирсүрийг одоо хүн дотоод сэтгэлдээ залгалдаг юм. Арин нэг сархагдл юм уу? Эсвэл арин нэг үеийн баярлсан юм уу? Эсвэл одоо амьсгалын тамир хийж их үед хүмүүд янз янз байдал гарна шүү дээ. За дуулахш хүн байна, өнөөхш хүн байна, уйлахш хүн байна, бахирахш хүн байна. Тэр хүн болгоны тэр дотоод сэтгэл энэ тэр мэдрэмж нь бүр айдлаггүй болно. Яг одоо тэгэд тэгэж хүн одоо тэр бахирх юм уу дуулах юм уу тнөөхөн хооронд бол хүн бас их ятарна. Амьсгалын тамир их гүн гүнээр амьсгаж хийж амьсгалаа хийж юм чинь. Тэгээ барсны сүлөр хүн юу гэж одоо сэтгэлээ тавьшруулах нөхцөл намчилд орно. Тэр үеийг одоо хурдсаар хүн их сайхан байдалд ордог. Тэгэхээр ер нь ингэдэг одоо татаад ичтэн. Намфагны хитэд хүмүүд бол ам хуурыг гоёо үзлэхөө сэтгэн юм юм өдрөмж байхгүй. Гүйч өн ингэдэг монгол хүмүүд болсаар ам хуур тасаар янзын зураг олж үзсэн тийм
1: үзэлтэй.
0: Тэгэхлээрээ бас ана монгол хүн хитэд хүмүүд бас л
1: байхгүй. Тийм шүү дээ. Цаанаасаа л бас ондоо.
0: Тийм.
1: Яг энэ зүйл дээр чинээс усууд ярддаг. Жишээлбэл одоо ч нь бол ер нь бас энэ үзээч бөө мөргөл одоо шашны шүтлэг гэсэн талдаа эргээд сэргэж байгаа тийм үед орсон биш үү? Тэгээ улсууд хэлдэг штэ. Ер нь бол аль нутгах юм бол тийм бай нутгахын хаал одоо улс ч юм уу навтах сатгаад байдлаа тэр нутгахын хаал чи онгоштой наа яа шүтээд ябал дээр юм биш үү? Харин хажуу тишээ гүйж тийм бай хадрахаас бас энэ санаа бодлууд нь бас ондоо байдаг шүү гэдэг шиг. Монголчуудын маань эдэл цэргэлдэг зүйл монгол хүнийгээ л тэр ухаантай холбоотой гэсэн үг юм байна да тий. Харин энэ тал дээр бас юм ялгаатай юм байна.
0: Ялгаатай.
1: Хүн хүний хүлийн авалтаас айдлаггүй юм байна.
0: Тийм
1: байна.
0: Би бас хурдж бараад би сайн мэдэж байгаа. Тэгэхчл булсын сүлэр хүмүүс ханава би ямар ямар зураг дүр сольж үтжээ. Аа тэр ам хуурын дунд бүр амар уяраад бүр уйлыг сансан ч хүн байна. Тийм бол ханаар хүн хүний тэр нүдрэмж нь бүр айдлаггүй.
1: За нэг зүйлийг бас нэг хэдэн жилээр хийгээд хичнээн ингээд үргэлжлээд баримтлаад явна гэдэг танд авч хэлбэл одоо амархан болсон байх, дассан байх магадгүй. Японоос эхэлсэн, багаасаа л эхэлсэн. Тэгээд тэр ажлыгаа хажуугаар нь одоо эн чин сэтгцэн хичээл хийж ин эргээд аман хуурын бас зааж ин аль аль нь бүр хэдэн жил болсон байна таны дагаад тийм бай. Одоо таваас сайн эхэлсэн. Ер нь бол дуртай л зүйлээ хийх хэрэгтэй юм байна хүн гэдэг чинь ингээд өөрөө сурчсан анх орж сурчсан үе болоод одоогийн одоо энэ мажих сүрэн хоёр ялгаатай юу ямар ялгаатай юм
0: ялгаатай өнөөдөр Олимпиа бол одоо янзаар үзнэ. Сайн хэлээд би гургуулж юм байж, сүлд нь болоод дөрвөлж юм байж, оргил сүлд нь болоод сургаалж юм болж, одоо бол одоо хэдий сатлж, одоо хэд юм болж юм. Юу гэсэн тал талаас өөр юм биш байо их ажиглдаг болж. Би яагаад ийм бодол гарч ирэв? Би энэ хүнтэй унзаад аль талд нь их баярлж, эсвэл одоо би энэ удааны өвсөр дээр энэ тал нь дэмий сайхан хийсэнгүү болохоор над нэг ингэж нэг санагдсан юм байна. Чи уул нь бол үгүй. Уул нь бол одоо яа тэр хүн буруу хийчихээ. Тэгэд миний өчр бүтсэнгүй. Эсвэл одоо бүр ариун юм бүр гаднаа

0: засаж үзэн штэ. Аа заримдаа ярангу өөрийн бие эсвэл өөрийн бие жимдэг үед бүр сайхан өөрийн бие ёстой бүр тамхтыг гэрц тийшгөр бүр буруутаа чинь аа яа миний энэ болсонгүй миний тэр нь болсонгүй одоо бол өөрийн бие бүр ачтгийн хэрэм буруу чаггүй би яасан ч бол таарч наагсан энэ нэг одоо талаас ошин энэ буруу шиг жимлэг чинь бас нэг хүний энергийн төвшин бүр догонгор байжих энэ нэг хэмжээтэй энэ тэгэд улам тэгж буруусаа жимлэг үед ярангу буруу хийсэн өмдөрөх хэрэгтэй гэж тэгэд нэг мэсэн бүр аа яа би таргаан чи улам тэгж хөлөг тусмаа чи тарган болно шүү дээ би болохгүй миний зүг болохгүй болох бодох тусмаа болохгүй болно тэгэхээр өнөө л одоо буруу хийсэн өмдөрнө гэж буруу шахгүй гэж одоо бүтэд хийсэнгүй юм уу эсвэл санти талаа бүр боддог байж аа би нэг юм хийсэн болоод ийм одоо үр дүн авсан юм байна янз янз тийм модром дээш та тэгэхээр өнөөдөр одоо 6 сар 5 тийш 6 сард би Гүлэнбаяр болоод шилэнг олд бүрхчил орсон тэгээд хүмүүдийн нэг Монгол багштай тэмцээ гэсэн Монгол багш ясагчил орё гэсэн ийм мэдрэмж нь үл их байд надад бол их зориг үзээ тэр нь өгсөн одоо хятад багшуудын хичээлийг сонсчихсон ч байна зарим нь ойлгохгүй зарим нь бол одоо сонссон ши эн тэм тэм сэтгэлд нь орд илөөгүй шүү дээ. Яс учир нь бол бүр таарч шүү дээ. Тэгээд хэлж байна яа Монгол багштай таарахлаар үнэн айтих юм байна. Тэгээд би бас нэг шилэн голд нэг хасуулгасан нь Монгол багштай таараад яа Монгол хүн болохоор нөө бас тийм нэг одоо мөрөгжил мөрөгдлөгөө нуугаад чамдхлахгүй эсвэл тахаж мөнгө тушаагаад чамдхлах нь тийм тийм юм байхгүй бүүрэгээ ямар учир бол ямар учир юм бүрийгээ сайхан ойлгуулад штэ битгий яа Монгол багс ийм гоё юм байдаг юм байна би үүнд барах тийм бүр хятад багс ясуурч штэ тэгээд одоо юу харьцуулаад ирэхэд аа хүмүүд юм бас нэг Монгол багс ийм чухал байна гэдэг нь шууд үгээрээ шууд ийг сэтгэлд нь хүрдэг гэдэг ийм нэг сайтай тал юм байна байх юм байна гэсне одоо сайн ойлгож ирчээ тэгэхэд
1: өхөл гэдэг чинь бас ийм л татах хүчтэй
0: яа ёстой энэ тэр баруун хөшөөл бас нэг одоо нэг өмгтэй яшин хүн зэний хэсэл бас орж байна тэгэхэд
1: тэр дараа монголоор
0: одоо интер аа тий тий тэр одоо бидний нэг зохион байгуулж бас нэг хитэд хэсэл байна тэнд бас орж байна тэгэхэд тэрний тэрний шийдвэрлэх гэсэн асуудлаа бүр шийдвэрлэдэг л үгүй шүү дээ тэгэхэд одоо одоо үн миний тэр баруун хүчинд хийх хэцэлээр дамжиж тэр нэг асуудлаа шийдвэрлж ураа сайн уйлж уйлжсэн чинь бүр энийс хад уйлж байна тэгвэл хэлсэн би тиймэр мөнхчл ороод одоо юм тийлсэн гүн би тийх хэлж чи ягаад одоо энэ асуудлаа шийдвэрлдэйлсэнгүй да өнөөдөр тэр багшнууд бол бүр мондог багшнууд шүү дээ. Үндэ шийдвэрлэх нь тэгсэн тэр хэлж юмгүй би нэг Монгол багштай тааруул би лав одоо энэ асуудлаа шийдвэрлэх нэг бодчих.
1: Тэр өөрөө тэгж бодчихжээ бас.
0: Оо тэр өөрийн бие дээр бас нэг яхан сэмж үгсэн учир байна. Харин үгсэн учир байна шүү дээ. Тэгээд аа бас Монгол багш бас ондоо байдаг юм байна гэсэн бодлоорч.
1: Ер нь бол одоо нутгийн унсууч нас нутгийн хаал тэр үзэл бодлоороо тийм бай бас Монголынхаа нэг ад хүлэн шүү дээ. Та бол одоо хэдэн жил суралцаад ингээд энэ хичээлийн одоо энэ багш гэдэг үнэмлэгийг авахд бас энэ үе үе хэрэгтэй шээ шаашаад хэрэгтэй өнөөлөх хэрэгтэй. Одоо бол яг багшийн үнэмлэгийг авцсан шүү дээ тийм бай. Одоо өөр багшийн хичээлийг бас орно уу эсвэл одоо бүр ингээд өөрөө л бяцлагаад игээд болоо юу өөрийгөө засаад болоо юу. Ер нь энэ зүйл чинь одоо энэ нэг төвшөнд хүрчвэл бас залгаад ямар шоу юм бол
0: ер нь одоо сурчлагын үл тийм илүүдэх юм бол байхгүй. Гэвч бол одоохонд бол миний энэ сурсан юмштай би бол одоо өмнөд орон доош яж бол сайн сурч ийжээ. Өндөн 5 том, тэнд 7 8 том одоо тийшээ явах тутам сурлагын зүтгэл үүтэй. Тэндхийн хүмүүд бол их сурлаж байгаа тийм ухамсар бол өндөр шүү дээ. Хэдий ч оосгүй байсан ч хэдий одоо болохгүй байсан ч юу тэгэж би хувирах хэрэгтэй би нэг сурчлагаар орж ивэл өөрчлөлт хэрэгтэй гэсэн юм бодлоо. Тэгээ би бол таны дунд алдаа оноотой жирэмд нь бас одоо яхан худал юу гэж хэлдэг
1: юм.
0: Мөглөг дижигсэн тийм байдалтай. Одоо тэгээ сурж ирээ. Өнөө бол бүр сэтгэлөө тусахын тусаагаад тэгээд бас сурахын сураад тэгээд жирэмдээ бодно. Одоо ч сурснаа баттахгүй болчихно. Гэвч юу их ерөнхий одоо хожимын замаар авч хөлөөлөв сурлцсан. Учир нь миний хажууд игээд сурж их хүмүүс бас төвшилж ийлэн би бас өөрөө төвшлөх хэрэгтэй шүү дээ. Ийм байтал.
1: Өнөрх буурнаа гэдгийг яаж ойлгох вэ?
0: Өнөөдөр гэсэн одоо яг бидний энэ манай нутгийн гарах бол үндэвл хүний хэмэр сайн хэмэр муу үнтий бол одоо мий өнөө орчим хэмэр муу байна яа юу хийгээд юу бүтгэхгүй хаяахна хэлдэг шнь үндэв төр бол одоо энергийн төвшний одоо хэлж өгөх ухаантай өнөөдөр гэсэн бол одоо бидний нүдэнд үзөгдөхгүй шүү дээ гөөч бол хүн болгонд оршиж байна бидний махан биен нь бол одоо энэ хөдлөнгүй юм болохоор энергийн төвшин төшөө доошоо хөлбөлж гэн хурдан гөөч энэ бодос энэ хөрөм хан цэрэг сандал бол энэ бодос юм болохоор энергийн төвшнүүд одоо ерөнхийдөө бараг игээд хөлөлдөлт байсан шүү одоо нийлэн тогтунгүй байдалтай шүү дээ. Тэгэхээр бид нөө нэмээ олж үзөөд лээ. Тэгээ энэ биднүүсийн игээд зовх юм уу, харайх юм уу, өөрийн биеийг голох юм уу одоо тийм тийм байлгүй бүр сөрөг юм аа гэдэг. Тэгээ одоо бүр хамгийн сүүл болоод ирэв одоо биеийн хорлох юм юм байдал
2: тодорхой.
0: Тэгээ энэ дотор хамгийн юмнууд их удаа энэ тогтун байдал. Оргод хайр сэтгэл ундарч ирэх үед хүний сэтгэл хамгийн одоо тэр энергийн төвшөнд өндөө манайхны гэрлэстэй зүйлүүд байгаад хөрхи гээд аймаар игээд
3: манайхны
0: одоо өнгөрөөл яг тэрсэн нь бол одоо яг тийм хайр бүр ундарч их байдаг шүү дээ. Хүнийс харсан гэдэг миний хүүгээд одоо тийм төвшин нь энергийн төвшин хөөд ямар насны сүдэр нь өндөр болохоор энергийн төвшин бүр өндөр байдлаар байна. Тэгээд биднес бол одоо одоо аажу сурнастаа хүний хайр сурна хүний хайрын мөдөр сурна нийгмийн биднесийн энэ одоо энергийн төвшин ба үнд хүмжинд тийм нэг одоо унхангу баярлаад унхангу гомдоод ийм байдал биш юм шүү дээ. Ерөнхийдөө хүний сэтгэл тогтун байж үед бол барах тийм хүний энергийн төвшин нь нэлээд өндөр хүмжинд байдаг. Хөөж голж малгаад игэд ирэх үед бүр сөрөг болчихно. Гэвч ерөнхийдөө хүний 185 шүү дээ бүр сөрөг мөдөр мөдөр явна. 15 сая ээжийн хандлагаа. Хүний нэг өдрийн бодол гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр бид нүүд одоо хөрөө муу юм бодвол тэр бодлоо тасх тэр зогсоо хэрэгтэй юм биш үү? Тэгэл өргөө дахиад зүг юм уу бодоо зүг юм уу бодоод л ивэ. Чи юу бодвол өнөө сайн хэлдэг шүү. Би маш энэ маш ч жолоосын сүнэг. Миний энэ маш нэг жолооч хүн тийм арван гараад ирж шүү дээ. Тийм ахаар чи юу анхаарал чи хөрөө сөрөг юм бодж байгаа юм
3: сөрөг юм ярьж байгаа.
1: Тийм.
3: Олноос онцгой мөс часны их
1: байна. Харин энэ чи нас яг ийгээд бодд жишээтэй ингээд яриулаас яг л тийм байна. Гэхдээ бодол гэдэг чинь бас үнэн амаргүй.
0: Яа, би яг нэг бачхад л энэ хоёр чигээрээ яг тэр юу бодоод юу шингээ билэгдэнэ. Энэ югөрө бодлороо л ашиж байдаг амтрал юм уу гэж татаж авцгаана шүү дээ.
1: Одоо бит хоёр игээд яг юу бодвол юу чинь ирэн шүү гэдээ ярихад одоо хажуунаас сонссон хүн хөрвөө өнс чинь хичээлийн ороагүй хүн бол юу ярьчих юм бахи хаасан юу ярьчих хэлэн шүү дээ. Харин хөрвөө тэгж ярьсан бол та тийм бай. Яг өнөөдрөөс тийм нэг бодоод үз. Одоо машина жолоодод явж байгаа тийм бай нэг талбай зогсохдоо би лавте ор олно гэж бодох юм бол та лавте ор олж таараа. Ор байхгүй ба одоо хүн олон яах юм бол үнэн эргэлдэ чи тийм бай олохгүй
0: олохгүй.
1: Энэ үед яг амьдрал дунд байдаг юмс бол бодлыг гэдэг чинь бас хүнийг сайхан гэгэрүүлдэг шүү. Ингээд бодлын маань гоё угааж цэвэрлэж энэ гоё сэтгцийн ажлыг хийж байгаа. Манай нутгийн нэгч, мазай нэгчийн өнөөдөр хайлаарын төлөвлөлтөөр оролцож нэг цагаар бас гоё ярьсуулаа гэж бодож байна. Гоё баяртай байна.
0: Би бас маш баяртай байна. Баярлалаа.
1: Танд баярлалаа.
0: Би бас баярлалаа. Таны эцэг, таны тэнэ унсан хугацаанд нюц гсэн ном. Тэр бас яа их гоё.
3: Нэг талаараа
0: хөрөө энэ сэтгэн дээрээс гээд сонсоод байхад хүний сэтгэл бас
3: бүр сургуул.
1: Харин тэрний уншаад бас олон улсууд сонссон юм байлээ.
0: Тийм ба. Би бас олж сонсч.
1: За харамс тагаар цаг болж нэвтрүүлэг манд дуусах болж юм да. Ингээд дараачийн дугаартай байртай залгая. Баярлалаа танд.
0: За баярлалаа.
3: Багчууд хөөхд болон тэрийг

Манай хорооны мэд. Төрөөхөн хуучин барах хошууны шинжлэх ухаан мэрэгжлийн нэхэмлэг олон талын хинтээ хамтран халиун эрүүл мэндийн шинжлэх ухааныг төгөөмөлжүүлэх үйлчилгээний ангийн шинжлэх ухаан мэрэгжлэр ард таших үртэх ажиллагыг эрхэлсэн байна. Ажилгын халиун эрүүл мэндийн шинжлэх ухааныг төгөөмөлжүүлэх ажиллаг шинжлэх ухаан мэрэгчлэр тал нутгийн умдлахаар гол сэдв болгож өнгөрсний шинжлэх ухааныг төгөөмөлжүүлэх ажилгын хэлбэрийн данц холгоо хязгаарлыг өвдөж бодсон бус соёлын өвийн ухуулан тайлбарлах шинжлэх ухааныг төгөөмөлжүүлэх хичээлийн тэнх юм. Албан журмын амжилт, сэтгэцийн жолоодлого, сайн дурын тангараг, уран сайхны тоглолт шинжлэх ухааныг төгөөмөлжүүлэх уралдаан болон малаж ахуйн мэрэгжлийн жолоодлогыг нэг цогцжуулан ерөнхийлсэн чанартай шинжлэх ухааныг төгөөмөлжүүлэх үйлчилгээний ажиллагыг бий болгож Бухардын шинжлэх ухааны хөв чанарын дээшлэлтийг лавдунаар түлхэн ахиулав. Хуучин бараг хошуу бол Өвөр Монголын өөр тазасах орны дэсийн морины соёлын нутга мөн халиуны бэйд уулагдж байгаа Монгол морины зориг санаа бол тус удааны ажиллагын гол шугам мөн. Олнороо тусгай соёлын ухуулан тайлбарлах талбарт хүрчээ судалгааны суурин газрын тусгай мэрэгжлийн тайлбарлах цаас халиун морины тусгай сэдвүүд шинжлэх ухааны төгөөмөлжилтэд авчиржээ халиун морины хөгжилтийн түүх тал нутгийн морин уралдааны зан үйлийг эмхэлжээ өмөл үйлдэх морины шалгасын гар урлал зэрэг бодсон бус соёлын өвийн ур мэрэгжлийг нарин тайлбарлахын хамт Дундын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлох Монгол морины зориг санааг ухуулан тайлбарлах уламжлалт соёлыг хуваалцсан эдлэх болон одоо үеийн шинжлэх ухаанчаар хамгаалахыг уусалцуулан хөгжүүлэх шин сэтгэцтэй уйлдуулж олонд нутгийн соёлыг ойлгуулахын хамт шинжлэх ухаанчаар хамгаалах ухамсарыг бий болгов. Хуулмар хотын шинжлэх ухаан мэрэгжлийн нэхэмлэгийн тусгай тушаалтай шинжлэх ухаан мэрэгжлийн хавсран жолоодогч шинжлэх ухаан мэрэгжлийг төгөөмөлжүүлэх заахурын нийтийн асрамжийн хичээлийг авчиржээ. Шууд үзүүлэх амтлаг заах хичээл нь хөөхд малчдад шинжлэх ухааны хав цэнгэлийг ойлгуулав. Гэрийн гадна хотын шинжлэх ухаан мэрэгжлийн ордны шинжлэх ухааныг төгөөмөлжүүлэх нүүдэл хамтэрэг харилцан үйлдэлцэх үзүүлгийн бодсыг зэргээр дэлгэн үзүүлжээ. Гэрийн дотор тусгайлан албан журмын өмчилгээний чиг гаргаж, хошууны өмлөгийн хорооны тусгай мэрэгжилтэн сууж өмчлээд олон түмний бэйг байцааж, эрүүл мэндийн тухай мадахтын асуудалд хариулт өгөв. Хуучин барах хошууны мал аж ахуйн аж үйлсийн хөгжилтийн хэрэгцээд чиглүүлэн тусгай мэрэгжлийн ажилтад Бодот бэйн тамираар хичээлэх хичээлийн тэнхим нээж, тухайн газрын ойрын жилийн амтны хижиг өвчний дэлгэрэх хандаштай уйлдуулан хүн адууны хамтар өвчлөх өвчний халдварлах арга зам, урьдчилан сэргийлэх арга барил, малж хорны өдөр тутмын тэжээн үржүүлэхийн сэргийлэн хамгаалах голдлогыг нарин тайлбарлаж, малж хорны үнэн бүтээ хэргийн жишээтэй зохицуулан дүхэн ойлгомж тавгаар тайлбарлаж хийж, Тухайн талбарт цөлөөтэй бөгөөд харилцан хөдлөлцөж малхтын асуудлыг шийдвэрлэн малчдын тэжээн үржүүлэхийн хүчир асуудлыг нэгд нэгэр шийдвэрлэв. Үүний хамт үндэстний булхамдал давшилт түл тосж баяжуулах хижиг өвчнийг сэргийлэн хязгаарлах бодсон бус соёлын өвийн хамгаалалт зэрэг эл төрлийн ухуулгын гар авалгыг тарааж хэргэлгээний мэрэгжил болон төрийн бодлогын мэдлэгийг малчин өрхийн дэргэд хүргэсэн байна. Эрхэм сонсогчдоо, сонимогдоо 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь зул.

0: Өжисгэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайга.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тави.
2: Алсын зайг нэгтгэн холгож газар газрын сонныг дуулгый.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсхия.
1: Танай зорих хүслийн орн.
2: Манай ярих нутгийн сайхан. Нутаг нутгийн зоог.

Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Хүлэнбэр хотын хамзуурчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үгийн нутга нутгийн зог нөвтрүүлэг зуршил ёсоороо сонсогч та бүхнийхээ амрыг айлтган залхаж байна. Би үлээ нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. Тэгвэл энэ цагийн нөвтрүүлгээрээ Адууны ажилсын хөгжилт Монгол морины холбоот уралдаан гэсэн сургуулжилгаас сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн нөвтрүүлгийн дэлгэрэнгүй уулгаас хүлэн авч сонсноо.

0: 2 жилээс нааш Өл аймаг хот хошуугаас адууны аж үйлсийн хөгжилтийг дээд хэмжээгээр чухалчлан элбэг дэлбэг адуун соёлын эх баялаг болон гүн зузаан адууны аж үйлсийн суурин төшөглөн зуулчлал болон адууны аж үйлсийг уялдуулах завхарыг бүх хүчнээр дэлгэрүүлэн адууны аж үйлс болон адууны соёлын сэдвэрт зуулчлалын бүтцийн хэлбэрийг хориглон тасралтгүй дэвшүүлж байгаа. Үүний бодтой нэгэн жишээ бол даруй 2023 оны өвлөс эрхэлсэн Монгол морины зориг санаа хундахт Шилийн гол аймгийн Монгол морины холбоот уралдаан болох юм. Одоо болтол нэгэнт 3 хугацааны Монгол морины холбоот уралдааны өвлийн уралдааны уралдаан болон 2 хугацааны Монгол морины холбоот уралдааны зуны уралдааны уралдааныг амжилттай эрхэлж 3 дугаар хугацааны зуны уралдааны Монгол морины холбоот уралдааныг одоо яг зохион байгуулан явагдуулж байгаа. Тус уралдаан том хэлбэрийн олон төмөнч чанартай соёл тамирын ажиллагаа болсны хувьд эрхлэн явагдуулснаас нааш олон уяачдын халуун хөрөлдлийг олж малчин тариачдын орлогыг нэмэгдүүлж соёл зуулчлалын үйлсийн өрний хөгжилтийг дайчлах чухал хөдөлгөө хүчин болсон юм. Шилийн гол аймгийн Өрийн хотын Гэрэлдод сумны Толи Гачааны нэрт уяач Ялалт Инхүү ярьлаа.
1: Ийм нэг Монгол морины албаат уралдаан гэдэг одол уралдаанаас 3 жил явагдлаа. Тэгэхээр энэ одоо албаат уралдаан одоо Монгол морь ууж байгаа та уяач тав хүн одоо энэ уралдааны юу гэж харж байна? Энэ уралдаан одоо тав хүнд очисон сайн тал юу байна? Бас нэг яхан санаа болго зөвлөлөг өгчмөр тал юу байна? Энэ талаар бас танай үгээс бодлыг сонсъё гэж.
2: Анхаарал одорч энэ бол Монгол морьч оноо нэг өрхий хойшлол яг уусан шүү дээ. Одоо бүр л цэвэр наатах гал өндөр надад өдөр надад дурлаад л уусч одоо бүр өндөр адуу наацсан. Энэ уралдаан ихснээс хойш харин буцаж Монгол морьнд орлоо ихгүй манай уяачч дээ. Хүмүүс одоо Монгол морь авай л гэдэл өдөртөө шихуу үе цаад л ярьж шүү дээ. Гэхдээ бодоход энэ нэг уралдаан бол бас манай морь ууж байгаа гэм манай Монгол адуу байж үз байгаа адуучин уяачд бол одоо өстэй бүлээн сайхан ажил болж байна гэж бодож байна. Их сайхан хүч болж байна манай төдсгэл ус Монгол морь их чинь хүндлээд тусгай Монгол морины албаат уралдаан гэдээ гаргатлаа шүү дээ. Тийм. Энэ их гоё шүү дээ. Тэгэхээр манайд бас энэ Монгол морины ерөнхийдээ Монгол морь ууж байгаа бүхэл хүмүүс бол энэ

0: баяж л багтаа шүү дээ.
1: Баяж л багтаа. Бас идэвхтэй
0: аа. Тийм идэвхтэй болжод л. Цөхгөөс манай Монгол марч өөрхи баргийн уралдаан чинь бол ягтэр нэр төр олдихгүй л явах шүү дээ. Чи бүрэл цэврээд болоод мадцсан бүгдээр ойлол уралцсан өөрхи. Тийм. Тэ 40-оос доош аваад дараагийн 7 тэр метр 40-38 л гэж гарч яваа дээ. Тийм. Цууралдуул тэ дийлхгүй шүү дээ. Хоёр цай одоо ч ингэгээд та хоёр цай
1: тах. Танд хоёр цай. Хоол бол бас яадаг
0: юм байна. Хоол бол одоо бас яах вэ? Яма я таарвал бас байр идэрч маа бас нэр тах байж. Одоо нэг чи одоо барыг уяа гэдэг юу гэсэн цай гэдэг нь баран газ энэ дотор тавьчихнаар чин дээр эрлэл марч юм аа. Унс унсгүй энэ барыг дахваад ичихгүй юу гэж.
1: Монгол нэрс энэ даваа нэг гарч ирэхээс өмнө
0: газар нэрч.
1: Тийм ба.
0: Тийм. Тийм тийм ч одоо яах гэж өрөө гарна. Орхидэ бая юу өндөр богно гэд.
1: Юу ч гэсэн бас нэг нэг сайхан уралдаан гарч ирээд байна. Монгол мөрөө бас уралдуулж болдог. Тусгай бас нэг уралдааны давчин гарч
0: ирсэн. Тийм, энэ давчин ангах чинь бол манай Монгол адуу болжулж байгаа л энэ Монгол адуутай өдөө олон яач адуучны үл бод бас баярлуулж шүү. Хүний адуу нь бас аваа сайн байж уусан Монгол адуунаас юм хүрж байгаа төрчмөс орлох. Тэгэх юм ярьчих бол хүний малчид бас орлого бас нэмэгдэж байна.
1: Тийм.
0: Орчмын жил чи одоо энэ орж ирэх чинь Монгол адууч их хүн шүү дээ. Цөвөрөөс чи өндөр болох гэдэг чинь одоо чинь олдохгүй л ихээс.
1: Энэ боломж ч одоо энэ уралдаа авчирлаа
0: шүү. Энэ уралдаа авчирсан шүү. Одоо ийм юм хийсэнгүүд бас
1: бас жохолчлдог
0: ч юм байхгүй шүү. Тийм яа. Энэ чигнэс чи энэ бас их малчин болон Монгол адуу байж байгаа хүмүүс тул нэлээд ашиг шимтэй байна шүү.
1: Тийм байна.
0: Энэ одоо чи гад одоо удам цаашаа хөгжүүлэх гоё байх та энэ сонсоход энэ нэлээд хөгжилтэй л ярьж байна.
1: Тийм.
0: Улсын төсөөлөл болгон цэц гэдэг тийм зурмор гарч ирэх юм. Тэгвэл болож бас их сайх шүү.
1: Тийм байна.
0: Тэгвэл манайхны бас Монгол мөрөө их хөгжүүлж чадсан шүү дээ. Цаашаа Монгол
1: төсөлд
0: тийм шүү. Нэг гэсэн чинь хаягдсан шүү. Өөрхийн Монгол адуу гэдэг чинь уях хүмүүс явахгүй. Өө элизм одоо их хүн аваад ятаас ил авдаг байсан шүү дээ. Өндөр бадуу гэж чинь. Тэр их аваад ял одоо яг тэр манай муяч одоо тэрэн дээр их ятаж шүү дээ. Цэвэр бөмөр яваад одоо айх тэр эдэлж чадахгүй уулгарын завдаг ч юм уу, гүлдэг ч юм уу тэр чинь хэвэр амт шүү
1: дээ.
0: Монгол адуу гэдэг. Тэгээд их чадсан манай уяч. Одоо би яваас орчмын жилээс л баг өөрөө байж болчлаа шүү.
1: Тийм.
0: Уул нь бол одоо ямар юм байж бол мэ бүрэл иргүүний гараас л авах шүү дээ.
1: Тийм.
0: Байдаг зоосаа өгчийж аваад л одоо бүтгүүл бүр бүтгүүл зэрэг л дуустдаг
1: байна. Тийм байх. Одоо энэ уралдааны тал дээр бас жоохон бас нэг та нэг уяач хүний хүмүүс алдалгүй оролцсон хүний хувьас бас жоохон аль тал дээр нь яач юу жоохон төвдөржүүлвэл энэ тал дээр нь анхаарал мэн сайхан болох юм аа гэж бодож исэн зүйл юу байна?
0: Нөө нарийн жоон манай Монгол мөний зориг санаа тундахт уралдааныг бол одоо арим хувирж иштер чинь. Жишээлбэл 38 гэдэг ч юм уу дөшөж гэдэг юм уу. Тэрийг бол одоо би үзэл бол нэг л эрчимчилсэн ганцхан төрөл одоо чи 40 40 тэрнээс хувирж болохгүй. Энд чи одоо өөр гошуу юм уу одоо жишээлбэл баруун сундад ивэл нэг хуянц баруун зүгт ивэл нэг янз тэгж хийж болохгүй. Аймгийн нарийн бол нэг л тогтсон. Одоо энэ бол эдийдл уралдаг. Өөр юм ямар ч бодол. Уяач юм салгаж энэ нэг мэтэн 40-та болцсон явцсан юм уу энэ жил. Нэг мэтэн 40 болцсон. Нэг мэтэн 38 болоод ирсэн. Энд чи өстэй яах юм яг. Үний нэг мори байж үз байж үз гарган байдаг чинь бол 10 жилийн цаг хэрэгж нэг морь байж гараа шүү.
1: Тийм.
0: Манууд яг ингээд нэг шилүүд энийг 30 38 морь юм уу 40 морь байжулаад гараад ирнэ нуу. Чиг жидэг гэдэг 40-та болоод
1: ирсэн. Өндөр нь хавирч өндөр
0: байна. Тэнгүүд нь энэ чинь хүний 10 жилийн хөдөлмөрийг талгаар өгөөр өгөөч юм уу. Чига байж байгаа гэнтэл 48 бацаа болох юм байгаад буцаад хүний тэр хөгжин гүрэндээ 45 удаа хүн дахиж орно шүү цаашаа. Тэгээ одоо тэрийг хөгжүүлнэ одоо. Тэрийг хөгжүүлнэ гэдэг чинь бас нэг 10 хүн чи хэдэн 10 жил байна уу даа. Хөвөлж байж болохгүй тэр нэг л тогтсон байвал зүгээр юм уу гэж бодож байна.
1: Тийм.
0: Бас нэг нилэн дэс өндөр нэг наадам байж байгаад нэг аймаг гэж яваад нэг тогтсон баримжаатай эрчимжилсэн тийм л байвал сайхан бол гэж боддгийг. Монгол улсаар одоо нүний нэг туслах баримтсан үнийн тэмжилт юм багж байна шүү дээ. Тийм юм л хэмжижчихвэл ямар ч маргаан байхгүй. Энд чи одоо болов уу 40 морь яваачаад 41 морь яваачаад хүмүүс хэмжүүлнэ гэдэг 10 удаа 20 удаа л хэмжүүлэл байна шүү дээ. Тэр мөрөөл бүтэхгүй шиг байна. Би бол одоо нэг л тэм Монгол улсын тэндээ тогслоо үнийн тэм цаан дээр ном дээр 48 бол 38 бол 38 чиг жийж хэдэг л гараад ичих. Тийм л болоодсан бол хамгийн амар. Хаа газар ил тийм нэг юм одоо юу байж л байвал одоо тэргээрэл хэмжиж ивэл ямар ч маргаан байхгүй шүү дээ. Одоо шилүүд чи манай энэ дэмжүүл манай айлын одоо танайх чиний энэ морь жоохон өндөр хамаагүй би оруулчих. Тийм явдалтай шүү дээ. Одоо үнийг хэлэх тийм л би одоо юу гин ууну да. Хаага зэрэг адилах.
2: Шилийн гол аймгийн Сүнэд Баруун Хөшөөний өргөн тал болгосны цанд шилх гачаагаар нутгтай алдар туяач мөргөнт. Монгол морины холбоот уралдааны тухай өөрийн үзэлтэн энхүү ярьлаа.
3: Энэ сайхан Монгол морины холбоот уралдаан гэж манай аймагаас зохион байгуулж Гацаа сум, Гушуу аймаг орон гэж ийм сайхан уралдааны давчин байгуулад бүх адуу малчж байгаа хүмүүсүүд, адуу дуртай хүмүүсүүд уяачд ийм сайхан давчин ангаас нь биш гэсэн маш их баяртай байна. Чигэд өөрийн хувьд бол уралдаад Гацаа сум, Гушуугаар уралдааг аймаг орны уралдаанд бол хаваароч уралдааг. Тэ манайхны Баран сумд явж яаны мордууд бас нийтэм сай уралдсан. Сайхан амжилттай байжсэн. Тэгээд анх эхлээд оно метр 40-оор хэмжээд нэг уралдсан тэрийг. Тэрэнд нь бас оролж байгаа мордууд нь бас нэлээд олон байсантай бас нэлээд олон улсуудын юунд бас хүрж байсан. Тэр үед бас 40-оор уралдахад бас 38 болвол зүгээрээ гэж уяачууд одоочд бас саналаа өгж байсан. Сүүлд нь 47 ирэх үед бас Монгол морины зориг санаа хондохт наадмгаа хийгээд ягаад 45 гэдэг бол бараг л одооний энэ шинэ цагийн Монгол адуу уралдаан болоо явчих. Тэг нутаг адуунууд бол бараг л уралдаж дийлэхгүй хэмжээнд хүрч. Миний хувь бизнес санаагаар бол энэ 38 болгоод уралдавлаас манай орон нутгийн адууны хэрэгцээнээс илүү болох юм уу гэж бодож. 38-д бол бараг ерөнхийдөө айл болгон өөр их адуугаар уралдаж болох болцоо. Төрөө 2 жилийн наадам бол өргөн дэлгэр сайхан болж явагдаж байна. Гэтэ энэ цагийн уралдаа хийх цаг нь юм уу? Бас янз бүрийн шилтгаанаас болоод орон аймгийн наадам болохоор морд нь 20 30 морь, 30 морь уралдаад тийм болчиход байж байна. Яг юундаа бол олон тооны морь уралдаад энэ уралдааны газрыг сайн сонгож сайхан тэгшин газар 50 60 газар уралдана уу? 60 70 уралдана уу? Тууж уралдаад иймэрхүү уралдаа явал улам илүү сайн гэж бодож. Уралдааны газрын сонголт их чухал байна. Тэр одоо гоо сужигтэй ч юм уу, өв сүлжээр ихтэй юм уу. Бас яг уудруутай газар бас уралдахад бас уралдааны амар төвчний талаар юм уу. Янз бүрийн явдал дээр бас л жоохон алдаа өнөтэй л гэж. Энэ 38-аар уралд бол манай Шилэн голын өвчнөд бол бас уралдах хүмүүсүүд нь ганцхан бараан сунд гэж ярихгүй, хоёр үжимчин авах ахнаар тэгэл хоёр сунд Захрын хэдэн гушууд энэ төрэр ер нь 38-д уралдах хатуунууд бол бас оролцох хүний тоо мө илүү болчих байхаа гэж бодож байна. Энэ манай Шилэн гол аймгийн адуу нийгэмлэгийн юугаар нөхөв шарх гушууд нэг метр 38-аар бас сайхан морины уралдаа хийлээ шүү дээ.

0: Тэрний уралдаан нь бол олон юм чинь дээ. Тэр нь одоо өөр наадмууд энтертэй тэрийг уралдчих гэдэг бүр олон наадам бэлэн байгаа юм чинь.
1: Энд бас эрийн отоор энтерс гэдэг яваад илээ. Адуучтай уралдлаа, урагчтай уралдлаа. Миний одоо ингээд баримжаан ингээд дотод дискгүй нэг жил нэг удаад нэг ингээд хураад байх бол энэ мараан сайхан харалттай усааж ууж бэлтгэхэд их хартай гэж байна. Одоо мэдээж би 138 гэж бодоод л бэлдээлж наа тэнд дээр нь 138-аас дээш юм болчихдээ юм уу. Ингээд ингээд их наа нэг хартай гэж ярьж байгаа хэвчлэр.
0: Тэр чи одоо яг уяачтай энэ 2 жилийн басна яг санаа ширж байгаа. Анх эхлээ юм утаа 40-оор хийгээд дараа жилд нь бүр 40-оор байхгүй юм 40-оос доош морд аваад тэгэл адуугаа үржүүлээ бас 40 адуу гаргаагээд хийсүүлсууд нь дараа жил нь болох үе 45 болгоо. Тэгэхээрээ яг ажил хийдэй хэлэхгүй бас морь уралж байгаа усуу цөөхөн байдаг ч юм уу тэрэн дээр их учир байна. За одоо айлынханд 38-аа жуйхыг харахгүй 40-аа жуйхыг харахгүй 45-аа жуйх юм уу юугаа уйх юм яах юм ингээд тэнгил зэтэй хийж байгаа. Тэгээ эн чи ер нь тэрийн уяж дээр нь бараг бас хогирчих юм биш үү гэдээ бас ярма уйхгүй цагийн тулж ирчих амжихгүй уралдахгүй усуу тарим ба шүү дээ.
1: Тийм.
0: Яг энийг юм бол манай аймгаас хэрвээ миний хувьний санаагаар бол болдог бол 38-аараа сайхан баримжаа болгоод дээшээ нь яг уу дээд талынхны яриад уралдчих. Бас уралдаан давчин байгаа юм чи гэж бодчих.
2: Соёл Баатар уулын Шилэн гол аймгийн сүнэд зүүн хөшөөний хөшөө алдарт уяач юм. Тэр өөртөө олон Монгол адуу, цөөрч усны удмын адуу болон араб адуу малчдаг юм. Удаан жилийн турш олон сайн уралдаан морь ууж, элзүүлийн нар наадамд давхуулж байла. Тэрээр Монгол морьны холбоот уралдааны тухай үзэл бодлон ийхүү ярьлаа.
3: Энэ Монгол морьны холбоот уралдааны одоо бас олон жил хийлээ. Их сайхан явагдсан эхлээд бол чи одоо гацаад эс сум, гошоод эс аймаг орон гэдэл бол бас хэдэн жил уралдчихлаа. Энэ 2 жилээс бол одоо гацаа сумныхан дэс бол үндсэндээ энэ уралдааныхын төрөл зүйл бас багсаж Гушуу аймаг орон гэж бол уралдаж байна. Ингээд бол энэ уралдааны ингээд сайхан зохион байгуулсанд бол уяач усны хувьд би асан бийнээсээ бол тойлор их баярлдаг. Энэ уяачд бас нэг ийм нэг сайхан давцаа ангааж өглөө. Тэгээд бол энэ 2 жилийн одоо манай сүмдийн уяачдын бол одоо барахгүй одоо сайн уяачд одоо манай алдарт одоо нэртүүд бол энэ уралдаанд бол бүр гошуугаан төлөө аймаг орны уралдаанд бүр орсон бас сайнч үр бүтэмж авлаа. Тэгээд бол манай нядан бол манай эрдэнэ бол сайн үр бүтэмж авлаа. Тэрнээс түр одоо хамаг түрүүний уралдаанд манай одоо алдарт одоо очиж уралдаж байсан тэр уралдаанд бас би очиж таагүй. Тэгэхэд манай хайраа одоо бас олон сайхан дүүнөр очиж бол сайхан амжилт гаргаж яалаа. Тэгээд бол би бас эдний жил оролцсон. Энүүнд бол их баярлж явдیں۔ Одоо ямарваа юм хийх ч юм бас миний бас нэг дутагдaltaй тал байл гэдэг одоо чихрам бол энэ майтер 38 гэтэл дөөч одоо энэ чи олон удаа хувирж байна. Энэ нь яг авчил бол уяачд авчил бол бас жоохон дараастай. Нэг уяат нэг мори гаргаж ирнэ гэдэг чинь бол бас тийм амар явдал биш. Яг сайхан нэг майтер 38-ийн мори уяад сайхан өвдөгийг нь олоод яг морнос сайн болоод ирэх их үеэр майтер 40 юм уу дээш юм болгоо уралдчих нь дахиад бас нэг төрлийн мор бэлдэн. Энэ жоохон уяат авчил бол жоохон энэ 2 жил бол жоохон хүнд гатуу шалгалт хийж болно энэ чинь бас олон мортой хүн төрөл болгоны мортой хүнд авчил бол бас энэ бас гайгүй явдал. Алигаа ууж байгаа юм. Би нэг хоёр сайн мор уралж байгаа хүнд тус ингэж морны төрлийг ингээд олон хөврөх чинь бол бас жоохон дараасыг бол жоохон өндрүүлж гэнэд би боддог. Одоо хэр бүтэн гэдэг юм чинь тийм шүү дээ. Одоо морныхаа одоо өнөөдөр сайн байхад маргаатар муу байж болно. Энэ бол хэр бүтэн гэдэг юм өдөртөө сайн авдаг гэдэг биш. Карам бол нийтмдэн бол одоо би бол сайн уралдаа гэж бодож байна. Манай сүн зүүн сүндийнхөө яаддаг бол одоо.
1: Тэгэхэд энэ уралдаан одоо ганц нэг морь уралдаадаг уяачд гэлтгээр миний үзэж хахаар энэ Монгол адуугаа малж байгаа найлуудад бас сайхан аач тохол авчирсан юм болоо гэж бодож байна. Энэ уралдаанаар дамжаан тусан энэ Монгол морийгаа малчхийг жухалчлах энэ идэв хитлэмтлэр бас дайдлагдсан юм уу гэж харж байгаа. Танай нутгаар юм байна.
3: Манайхан их муу адилхан. Одоо мөн Монгол одоогоо малчид одоо энэ уралдаанд сайн хэрэгцүүлж гаргая гэсэн сав яач ч байна. Одоо энэ гол чинь

0: Миний нэг гол энэ уяачд гэцүү толгороод байгаа асуудал бол зөв энэ морины хэмжилт бол одоо дэндүү нэг доктургүй нэг өдөр өндөр болчихно, дараа нэг уралдаан дан богнохон болчихно. Энийг бол нэг тойштой сайхан за метр 38 гэсэн бол метр 38-ийн морийг үргэлжийн чанартай уралдаа. Хамаг наад зах нь 2 жил юм уу? Одоо ингээд за тэгээд дахиад дэшэний нэг мөвгүй төрлийн нэмж болно. Чи одоо метр 38 дахиад тэрнээсээ дэшээ ингээд бүр болно шүү дээ. Чимсэн манай улс тавч хэлвэл нэг сайхан гэдэг морины уралдаа энэ олон том дөнгөж сайхан тавтны хангаж өгч их юм хэн болгон баярлаа шүү дээ. Одоо адуунда хайртай болгон чи адууга сайжруулъя. Бас нэг миний нэг сайн мөр байна. Бас нэг энийг бас нэг энэ гуяад бас нэг бүдүү уралдаанд олчихыг энэ чим бол яг л сайн учир. Одоо сайн юмны донд одоо даваа ихтэй гэдэг чи одоо нэг өнөөдөр нэг өндөр болгоо маргаатар нэг өндөр болгодог нь гол хэцүү байна. Өөрөөр одоо уяачд авч хэлвэл чиргүү одоо сайн муу гэдэг чим бол одоо тэр өдрийнхээ л хүний аз хэмөр морныхаа уяаны байдлаар л явахаас шүү дээ.
1: Уралдааны зам шугамын талаар энэ талаар бас тарай бас бодож исэн чи юу юм.
0: Уул нь бол энэ чинь шар тал тахгүй жахад бол газар их сайхан байсан шүү. Газарны сүр өвтэй гэж хэлнэ. Нядан гар авч бол энэ хүйтэн шилд тахгүй ла. Одоо нүхтэй газар муухай олон мор сүйдэд эмдэж байна. Гол мор уяад явдгаа усууд чи авч бол газрын сайхан нэг л хар шүү. Бас нэг том уралдааны чинь бол аль сайхан газар хийхгүйгээр нэг эмдэн газар байна гэдэг очиад тахгүй төж болохгүй шүү. Чи мор унааны эмдэн сүйдэл их гарна. Хуухд очих учир гарна. Энэ чинь бас яг авч бол бас нэг гол морины уралдаан гэдэг чинь бас газар их харахгүй болохгүй. Нядангийн уралдааны чинь бол газрын нэг гитэн солиод хамгийн сүлд нь одоо уралдаа бас л олон бас л энд л гарлаа. Одоо өнөхөр юм бол газрыг бол одоо төрийн сайхан газар сунгаж шийдэж одоо энэ уралдааны явуул дарна. Энэ чинь бол бүтэн уралдаа яа. Энэ чинь одоо гошио шатнаасаа дэшэн гараад бол аймаг орны дэс болоод явна. Энэ чинь бас очисон олон том бас нэг баярлаа сайхан. Дээр тахгүй юусэн өмөр гэмцсэнгүйсэн мэд хүүхэд ойцсэнгүйсэн мэдгээ баярлаад явуул сайхан шүү дээ.
2: Эрхэн хүндэтгэл сонсогчдаа манай энэ цагийн нөвтрүүлэг энхүү өндөрлж байна. Нөвтрүүлгийг найруулсан гуй, нөвтрүүлсэн гавра, сурвалж ялсан Шидийн гол аймгийн Хамзуурчлуурын төвийн сурвалжлагч анхны хянагч гавра, хянагч урансад ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараачийн нөвтрүүлэгдэн баяртай зодлогё. Баяртай.

Алиа хөрхөн дүүнрүүд минь сайн байцгаана уу? Алтан хонх нөтрүүлэг маань эхэлж байна. Энэлжинхэн нөтрүүлгээр алиа хөрхөн дүүнрүүдтэй олон сайхан хүүхдийн дуу сонирхуулахар боллоо.

Энергийн нэвтрүүлэг өвөр өндөрлж байна. Энергийн нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлсэн бүлэн цава анхны хинагчиг авдаа хинагч Оронсод ерөнхий хинагчи Бүрэн Баяр дараагийн дугаартаа дахин залгая. Баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороор Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Намын төв хорооны улс төрийн төвчөө хурал хийж, намын 20 дугаар хугацааны төв хороноо 5 дугаар бүгд хурлын хуралд болохоор тогтож, одоохны аж ахуйн байдал ба аж ахуйн ажлыг жадлан судалж, намын төв хорооны ерөнхий шүүчийн Ши Жинпин хурлын эрхэлсэн.
2: Одоохны аж ахуйн байдал ба аж ахуйн ажлын тухай дундад улсын өвхөмт намын төв хороо намын гаднах зүтгүүлттэй

0: Ши Цзиньпингээр гол болгосон намын төв хороо ардын чиргэнгийн жолоодон дагуулж, чиргэн хүчрэгжүүлэн чиргэн хөгжүүлсэн шинэ хуудсыг бичгэлж байна гэсэн урт мэдээлэл нийтлсэн зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийн сонсгоно.
1: Одоо та бүхэн жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гоно.
0: Төв Бражогийн мэдээ. Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны улс төрийн төвчөө 7-р сарын 30-ны өдөр хурал хуралдуулж, намын 20-р хугацааны төв хорооны 5-р бүгд хурлыг энэ жилийн 10-р сард Бээжинд хуралдуулахаар тогтсон байна. Хурлын гол зөвлөгч хэлгээвэл намын төв хорооны улс төрийн төвчөө намын төв хороонд ажлан хариу мэдүүлэх. Намаан бүх талаар чанга засахыг өчүүхэнч сулруулгаа чанга атхан баримтлах аль олон чухал их асуудлыг судалсан байна. Хурлаас одоохны аж ахуйн байдлыг жадлан судалж, доор агс жилийн аж ахуйн ажлыг баярлуулсан. Дундад улсын Өвхөмт намын төв хорооны ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин хурлын эрхэлсэн байна. Хурлаас жаахдаа намын 18-р хурлаас нааш намаан бүх талаар чанга засгаж агуу их амжилт бүтэмж олж, 100 жилийн том намын өөрийн бийдэн ховсгол хийх шин ахуй байдлыг нээж, нам төрийн ажил үйлсийн түүхч нартай амжилт бүтэмж олох, түүхч нартай ховсолт гарахыг ахуулна. Нам болон ард түмэн намаан хүчрэгжүүлэн улсаа хүчрэгжүүлэх түүхийн санаачлага төрхийг олсон байна. Үүний хамт дэлхийн байдал, улсын байдал, намын байдлыг гүнжгий ховролт гарахыг дагалдаад, намаан бүх талаар чанга засахад бас маш олон шинэ байдал, шинэ асуудал тулгарч байна. Бүх намаараа эрхэвшээ намын төр барих баяр суурийг бэхжүүлэх, намын үүр харуулчлагыг биелүүлэх байлдах бодлогын өндөрч ус намаан бүх талаар чанга засахыг чөхөршгүй ахуулахын чухал их ачаалгуудыг гүнжгий таньж, итгэл жоргоон баттхан тогтворц хүчнэн батлан нэн өндөр баримжаа, нэн бодтой арга хэмжээг шин чагийн намаан бүх талаар чанга засах эрхэм нандан туршлагыг сайтар баримтлан, сайтар хэрэглэн намын байгууллалтад тулгарч байгаа товын асуудлыг сайтар чагчлан засч, сайтар шийдвэрлэн намаан хамарч, намаан засах явцад буралцсан сайн сайхан улс төрийн байдлыг сайтар хэчүүлэн сайтар хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж. Хурлаас чухалчлахдаа намаа бүх талаар чанга засахыг урт хугацаагаар ахиулахд Маркс Лениний үжил, Мао Цзэдунгийн үжил санаа, Дэн Шопингийн онол, гурвын төлөөлөх чухал үжил санаа, шинэ жил ухаанч хөгжилтийн үжилтийг баримталж, Ши Цзиньпингийн шинэ чагийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаах бүх талаар тууштуулж, Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаах гүнжгий суралчин тууштуулан, шинэ чагийн намын байгууллалтын ерөнхий шаардлагыг найдваржуулж, намын төрмөр үндэс болгож, намын төв хорооны төвлөрсөн нэгдэлтэй удирдлагыг баримтлан чангатгаж, намын урт хугацааны төр барих чадварыг дээшлүүлэх, намын тэргүүний чанар болон ариун чавар чанарыг батлах, нам болон ард түмний хоорондох чус махна харьцаах батлах талаас бодлого илэн, хатуу чанга хөг айсыг гой бишгүй баримтлан, намаан бүх талаар чанга засах системийг төгөлдөржүүлж, намын улс төрийн байгууллалтаар ерөнхийлөн жолоодуулан намын эл талын байгууллалтыг бүх талаар ахиулан, бүх намын идэвхтэй чанар, санаачлах чанар, бүтээлч чанарыг гүйж тогжож, намын өөрийгөө чөвөршүүлэх, өөрийгөө төгөлдржүүлэх, өөрийгөө шинчлэх, өөрийгөө дээшлүүлэхийг тасралтгүй биелүүлэн, намын ямхтай чагийн өмнө нэгнэнд явах, ард түмний чин сэтгэлийн хүрээллийг олох, эйжвэлийн хүчир бүрхийн шалгалтыг даад чадах Марксийн үжилийн төр барихч чог бодромгой нам болохыг үнэнхүү батлан, ямхтай дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үйлсийн бат чанга удирдах голлох чулхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэжээ.
1: Хурлаас үзэхдээ энэ жилээс нааш нөхөр Ши Цзиньпингээр гол болгосон намын төв хороо бүх нам бүх улсын үндэстэнүүдийн ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж өрөмхийлэн урагшилж, хөрил хөглөн тэмчиж, улсын дотоод гадаадын хоёр их талыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэхийг баримталж, хөгжилт ба амар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлж, хэлжүүлийн гадаад нөлөө ба дотоодын хүчирхтлийг бүтэмжтэй арга чааж, манай улсын аж ахуйд хөдөлгөх хүчин шиндэж бүтчин шилдэгдсэн хөгжилтийн байдал илэрсэн байна. Үүнээ зэргээр аж ахуйн ажиллагаа дундах хүчирхтэл өөрчлөлтөө нэг дээд хэмжээгээр чухалчилж, итгэл жоргоон баттгаж, хүчрийг сүрэн урагшилж, хэлжүүлийн аж тохиол болон давуул хийх сайдра ашиглаж, чанарлах хөгжилтийг лав дуунаар ахиулах хэрэгтэй гэж. Хурлаас чухалчлагдсан доор хагас жилийн аж ахуйн ажлыг сайтар хийж, Ши Цзиньпингийн шин чагийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэлснаагаар жилотлог болохыг баримталж, лав дуунаар ахиулах ажлын ерөнхий хөг айсыг баримтлан, хөгжилтийн шин ойлголт хүнийг бүрэн бүтэн оновч

0: хүчтэй бүх талаар туушлуулж, хөгжилтийн шинэ байршлыг шалгуудан байгуулж, улсын дотоод гадаадын хоёр их талынхнэн сайтар нэгдэлтэй тулвжуулан, хөгжилт ба амар төвчнийг нэгдэлтэй тулвжуулж, өөрчлөлт нойлтыг гүнжгэрүүлэхийг баримтлан шинэ хуучин хөдөлгөөх хүчнээ солигдлыг шалгуудан ахиулж, эдийн засгийн нэн идэвхтэй төрийн бодлого ба жохистой уужуу байлгах жоосны төрийн бодлогыг сайтар хэрэгжүүлэн, элжүүлийн хэрэгжиж байгаа төрийн бодлогын хүчин чадварыг гүйчэд бодруулж, боттойг эрхэмнэсэн нэмэгдлийн төрийн бодлогыг чаг тухайд нь ухаалан тогтоож, сөрөх үеийн хугацаанд аж ахуйн тохируулах эрчмийг нэмэгдүүлэн, дотоод хэрэгцээг хүчлэн өргөдгөж, хангалгийг шилдэгжүүлэн, ардын амьдралыг үнэнхүү батлан сайжруулж, хөгжилтийн хөдөлгөөх хүчнийг нэмэгдүүлэн, нийгмийн амжилтын хүчнийг хөгжөөж, аж ахуйн үргэлжлэн шинэ шилдэгч үе хөгжихийг ахиулан, 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн сайн эхлэлтийг чармайн биелүүлэх хэрэгтэй гэж. Хурлаас жаахдан их талын төрийн бодлогын үр ашгийг хүч тавн дээшлүүлж, эдийн засгийн жарлаг болон жийлэлгийн тэмдэгдийн бүл мөнгийг хэрэглэх ахчийг түргэтгэж, хоёр чухал бүтхэн байгуулалт болон хоёр шин ажлыг хүч тавн ахиулж, үндсэн шатны гурвыг батлах хорон шугамыг бат сахих хэрэгтэй. Жоосны төрийн бодлогын багжийг ерөнхийлөн хэрэглэхийн хамт чаг тухайд нь тохируулан ховруулах, эдийн засах мөнгөн гүйлгэнээ дотоод хэрэгцээг хамжилчин ахиулах төрийн бодлогыг шилдэгжүүлэн хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэж.
1: Хурлаас шухуучлахта. Улсын дотоодын хэрэгцээг бүтэмжтэй өргөтгөн, адил улсын хэрэглэгээний хэрэгцээнд зохицуулан чанарлах хангалгыг өргөтгөж, үйлчлэгээний хэрэглэгээний далд хүчнийг уудлах хэрэгтэй. 6 төрлийн төлөвжүүлэхийн байгууллалтыг лавдуунаар ахиулах хэрэгтэй. Отогчлсон аж үйлсийн системийн байгууллалтыг түргэтгэж, суур судалгааны урт хугацаагаар тогтуунаар дэмжлэгэн чангатхан, хиймэл оюунтай уялд болох ажиллагааг гүнжгий хэрэгжүүлэн, оюунлаг аж ахуйн шинэ хэлбэр байдлыг хөгжүүлж, хиймэл оюунаа жасан чигчлэлтийн системийг төвлөрдүүлэх хэрэгтэй. Тэргүүний мэрэгжлийн шовтлолт ба ирээдийн аж үйлсийн хөгжилтийг идэвхтэй ахиулан, шинэ тулгуур аж үйлсийг хүч тавин бий болгож, уламжлалт аж үйлсийг өөрчлөн дэс дэвшүүлэхийг үргэлжлэн ахиулах хэрэгтэй гэж. Хурлаас жаахдаа эрх тэгш эмх дэглэмтэй жах тэлгүүрийн өрсөл дууны орчин нөхцөлийг бий болгож, бүх улсын нэгдэлтэй том жах тэлгүүрийг байгуулах дүрмийг тогтоон хэрэгжүүлэн, дотоодын өрсөл дууныг үргэлжлэн ерөнхийлөн чигчлэн засж, аж ахуйн дансны жоос хойшлогдож байгаа ба өртөж байгаа асуудлыг банк шийдвэрлэх хэрэгтэй. Улсын өмчлөлт эд хөрөнгө, улсын өмчлөлт аж ахуйн өөрчлөлтийг үнжгэрүүлэн, ардаас ажигласан аж ахуйн хөгжлийн орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлж, тавчингийн аж ахуйг журамжуулан эрүүлэр хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж. Хурдас яахта. Олон улсын аж ахуй арилжаанаа харилцан ашигтай хамтын ажиллагааны оромжийг өргөтгөж, үйлчлэгээний арилжааг ихээр хөгжүүлэн, арилжааны төнцвөртэй хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Гадаадад бэл оруулах хамааралтын дүрэн ба гадаад дахь ерөнхийлсэн үйлчлэгээний системийг төвлөрчүүлэн, гадаадын бэл мөнгийг идэвхтэй урьж ашиглах хэрэгтэй гэж. Хурлаас шухуучлахта. Хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгон, малчин тариачны ажлыг өчүүхэнч сулруулахгүй сайтар хийж, ядуугаас ангажруулсан жангалгын ажлын өрөвтөлийг үргэлжлэн бэхжүүлэн өргөтгөж, өндөр баримжаат таран газрын бүтээн байгуулалт эжгэнэлт хамааралт хамгаалалтын тогтчийг байгуулан бүрэншүүлж, амьд гахай зэрэг тариалан мал таживрын ашиг шимийн бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлүүлэн үн ханшийг тогтворжуулж, малчин тариачдын орлогын тогтуунаар нэмэгдхийг ахиулах хэрэгтэй. Тариалангийн үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн хангалгыг батлан үнийг тогтуун байлгах ажлыг сайтар хийж, тариалангийн үйлдвэрлэлийг сайтар атгаж, намрын ам будаа ба бүх жилийн ам будаанаа элбэх хуралдыг тэмчин болох хэрэгтэй гэж.
0: Хурлаас жаахдан олон жилийн арга хэмжээг зэргээр хэрэгдэн, ардын амьдралын баталгааг чангатгаж, голдлогтой хүмүүсийн ажил олголтыг дэмжих эрч мань чангаруулж, амьдлагаар ажил олгосод болон шинэ хөлөрийн ажил олгосдын өрх ашгийг батлах ажлыг сайн хийх хэрэгтэй. Настай нялхсан үйлчилгээний баталгааг сайн атгаж, дэс давхрах төрөл хаасан нийгмийн аварн туслах системийг түлдэржүүлэх хэрэгтэй. Амхой байгаль орчны хамгаалалтыг чангатгаж, Умратын 3 орны халхавч ёогийн инженерингийн жангалгийн ажлыг сайн хийж, нүүстрүгчийн давхар эслэлийг нэмж гадагшлуулахгүй байх, нүүстрүгчийн давхар эслэлийг гадагшлуулах ба чөвөршүүлэх хэмжээг тэнчүүшүүлэх ажлыг идэвхтэй бөгөөд лавдуунаар ахиулах хэрэгтэй гэж. Хурлаас чухалчлагдан, амар төвчнээ халхавчийг үнэнхүү бэхжүүлэх хэрэгтэй. Гэр хөрөнгө орон суучийн жагталгүүрийг тогтворжуулж, өр өгчөөг арилгах төслийг сайн хэрэгжүүлж,

0: орон нутгийн дунд жижиг мөнгөн гүйлгээний байгууламжийн өөрчлөлт хийх ба тоо хэмжээг багасгаж чанар чансаагаа дээшлүүлэх ажлыг лавдуунаар ахиулах хэрэгтэй. Хөрөнгийн жагтэлгүүрийн бэл оруулах ба бэл нийлүүлэх ерөнхийлсэн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж, хөрөнгийн жагтэлгүүрийн уян хатан чанар ба итгэлийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Элжүүлийн аюул төвшүүрийн далд гэм сонхих гүнжгэ байж чадчихлан засаж, хүнд их эндэл гарахыг эрс хориглох хэрэгтэй. Сэтрэх аюултай усан шүүрэм, гол мөрнөө хашлах, уулан үер ба гайхамшиг гардаг аюултай орон, хотын ус тогтож мэдэх хотгор газар зэрэг далд гэмийнх байцаан засах ажлыг чангатгаж, үерийг сэргийлэх бачин байдлыг гарах чаах аюул гамшигаас аврах элчүүлийн ажлыг лавдун баттай сайн хийж, ард олон ам нас эд хөрөнгийн амар төвчнийг бүх хүчнээр хамгаалах хэрэгтэй гэж. Хурлаас жаахдан засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлдэлтийг бий болгох ба үйлдэлжүүлэх суралцлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөж, эс шатны удирдах хатаржуудын нэн чог бадрангуй өөдлөн давших чог сүлдөр чанарлах хөгжилтийн шин амжилтыг тасралтгүй үүтхийг айхуулах хэрэгтэй гэж. Хурлаас бас босод зүйлийг судалжээ.
1: Товорож үгэн мэдээ. Дундад улсын өвхөнт намын төвхөрөө 7-р сарын 24-ны өдөр Жунган хайдай намын гаднах жүтгэлтэдийн ярилцах хурал хийж, одоохны аж ахуйн байдал ба доор ахс жилийн аж ахуйн ажлын тухай ил ардчилсан нам бүлгийн төвхөрөө бүх улсын үйлдвэр худалдааны холбоо төрлийн хариуцлагатан ба нам бүлгийн бус жүтгэлтэдийн төлөөлөгчийн санал сануулгыг сонссон байна. Намын төвхөрөөний ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин ярилцах хуралд оролцож чухал яриа тавьсан. Тэр чухалчлагта доор ахс жилийн аж ахуйн ажлыг сайтар хийж, тогтмоор ахиулах ажлын ерөнхий хөг ажмын баримтлан, хөгжилтийн шин үжилтийг бүрэн хүчтэй, зөв оновчтой бүх талаар туушлуулж, хөгжилтийн шин байршлыг түргэн байгуулан, улсын дотоод гадаад хоёр их талыг нэн сайн нэгдэлтэй төлөвжүүлэн, хөгжилт болон аюулгүй байхыг төлөвжүүлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг гүнжгэрүүлэхийг баримтлан, шин хуучин хөдөлгөгч хүчнийг хөвөрүүлэхийг түргэн ахуулан, эдийн засгийн нэн идэвхтэй бодлого ба жохостой уужуу жоосны тухай төрийн бодлогыг сайтар хэрэгжүүлэн, нэгэнт тогтон хэрэгжүүлж байгаа урт хугацаа бүтэмжтэй элчвэлийн төрийн бодлогын үр ашигын гүйцэд бадруулж, боттой ирхнэлсэн үр ашигтай төрийн бодлогыг чаг тухайд нь тус болон тогтоож, үйллийн эсрэг тохируулах хүчилтийг нэмэгдүүлэн, дотоодын хэрэгцээг өргөтгөж, хангалгыг шилдэгжүүлэн, ардын амьдралыг үнэнхүү батлан сайжруулж, хөгжилтийн хөдөлгөгч хүчнийг чангатгаж, нийгмийн амьдралын хүчнийг дайчлан, аж ахуйн шин шилдэг сайтар хөгжилтийг үргэлжлэн ахуулан, 15-р 5 жилийн хөгжилтийн төлөвжүүлгийг сайн сайхан эхлэлтэй болгохоор чармаг хэрэгтэй гэж.
0: Томдод улсын өвхөмт намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө банкин хорооны гишүүн Ли Чан, Ван Хүнин, Цай Чи, Дин Шуэ Шан ярилцах хуралд оролцжээ. Ли Чан дундад улсын өвхөмт намын төв хорооны найдалгаар дээр хагас жилийн аж ахуйн ажлын хамаатай байдлыг мэдэгдэж, доор хагас жилийн аж ахуйн ажлын хамаатай бодол хөллөн танилцуулсан байна. Ярилцах хуралдаар дундад улсын Гуминдан намын ховсголт төв хорооны тэргүүлэгч Чэн Жян Бан, дундад улсын арчилсан холбооны төв хорооны тэргүүлэгч Дин Жун Ли, дундад улсын арчиллаар улсаан байгуулах хурлын төв хорооны тэргүүлэгч Хао Мин Жин, дундад улсын арчиллаар ахиулах хурлын төв хорооны тэргүүлэгч Цай Да Фэн, тараачин ажилчны намын төв хорооны тэргүүлэгч Хэ Вэй, Жигунтан намын төв хорооны тэргүүлэгч Жан Зо Жун, Жусан нийгэмлэгийн төв хорооны тэргүүлэгч У Вэй Хуа, Тайвана арчиллаар өөртөө жасах холбооны төв хорооны тэргүүлэгч Сүү Хуэй, бүх улсын үйлдвэр худалдааны холбоот хурлын тэргүүлэгч Го Юн Лун, нам бүлгийн бос зүтгэлтийн төлөөлөгч Шоу Фэн урд хожид үхэлсэн байна. Олноор одоохны аж ахуйн байдлын тухай дундад улсын өвхөмт намын төв хорооны жадлалт магтлалт болон доор хагас жилийн аж ахуйн ажлын тухай бодол хөллийг бүрмөсөн хүлэн зөвшөөрч, шинэ хөдөлгөөх хүчнийг хөгжүүлэн бужгайруулах, үүдэлт шинжилэлтийн хөлхөө болон аж үйлсийн хөлхөөх уусалчлуулан хөгжүүлэх, оюулаг аж ахуйн аж үйлсийн хэрэглээний баримжаа дүрм тогтцоог түүлдэржүүлэх, аж ахуйн нийгэм соёлын байгууллалтын хамтарсан хүчнийг нэгдэлтэй толуужүүлэн бадруулах, голдлогтой хүмүүсийн ажил олголтыг тогтууржуулах, суур судалгааг чангадах, хэрэглээг өргөтгөх төлөвжүүлэхийг нарлах оновчтой найдваржуулах, бүтэмжтэй бүл оруулалтыг чаашид өргөтгөх, гадаадад өндөр төвшинтэй нээлт хийхийг үргэлжлэн ахиулах, үйлийн эсрэг төрийн бодлогын орчмын

0: мөдөөлөх зэрэг талаар санал сануулах дурдсан байна.
1: Олон ярихыг нарийн ханамгаас сонссны дараа Си Цзиньпин чухал яриа тавьсан. Тэр жаахта энэ оны дээр ахсчилт дундад улсын Вьетнамын төв хорооны Батчанг удирдлагын дор эл газар орон эл салан бүчгийнхэн урдчлан хүчлэн идэвхтэй ажиллаж дотоод гадаадын аюул урсалт өнийг бүтэмжтэй аргачаан манай улсын аж ахуй даралтын дунд урагшлан шиндэн шилдэгжиж асар их уян хатан чанар ба амжилтлын хүчнэн харуулсан байна гэж. Си Цзиньпин чухал жаахта одоохонд манай улсын аж ахуйн эргэлтэд бас жарим хүчил бэрхшээл аюул урсалтан тулгарч бай. Иймээс итгэлийн баттхан хүчил бэрхшээлийг ялан давж чанарлах хөгжилтийг тогтуунаар авахул хэрэгтэй. Доор ахсчилдэ их талын төрийн бодлогын чадвахыг чангатхан дотоодын хэрэгцээний нөөц хүчнийг уудлан шинжил ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилт болон аж үйлсийн үүдэлт шинжилтийн гүнзгий уусалчлыг ахуулах өөрчлөлтийн бүх талаар гүнзгийрүүлэх гадаадад өндөр түвшинтэй нээлт хийхийг өргөтгөх ардын амьдрал их хүчтэй мөртөн бүтэмжтэй батлан сайжруулах голдлоготой чар хүрээнд их аюул төгшүүрийг үргэлжлэн арилгах зэрэг ажлыг голдлоготой сайн хийх хэрэгтэй гэж. Си Цзиньпин жаахта дээр ахсчилтэй эл ардчилсан нам бүлгийн төв хороо бүх улсын үйлдвэр худалдааны холбоо турал ба нам бүлгийн бас чутгалтэд дундад улсын Вьетнамын төв хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг эрс туушлуулан улсын их талд санаачилгаасан үйлчлэн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөх голдлоготой асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэн арга ухаан гаргаж нам ба засгийн ордон шинжил ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтооход чухал давлалт хангасан юм гэж. Тэр улс дундад улсын Вьетнамын төв хорооны өмнөс олонд чин сэтгэлийн талархалан дэвшүүлсэн.
0: Си Цзиньпин үл арчилсан нам бүлэх бүх улсын үйлдвэр худалдааны холбоот хурал ба нам бүлгийн бус зүтгэлтүүдэд гурван талын хүсэлт тавьсан байна. Тухайлбал нэгд үзэлснаа ба үйл ажиллагаа нь одоохны аж ахуйн байдлын тухай дундад улсын Вьетнамын төв хорооны жадлалт магадлалт ба аж ахуйн ажлын тухай шийдвэрт бодлогын байрлуулалттай нэгтгэж хөгжилтийн итгэлэн баттгаж бүх жилийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн харалт үүргийг боловлуулахыг хамтар ахиулна. Хоёрт өөр хариуцлагаа идэвхтэй гүйцэтгэж гүнзгий байд цаан судлалт хийсэн суурин дээр хандлагат чанартай сануулга дурдж аж ахуйн лавдуунаар хөгжихийг ахиулахад оюун ухаан хүчин чадлан өргөн. Гурвад өргөн олон гишүүн ба харьцаа холбоо байгуулсан олон төмнийг үзэлснаа улс төрийн талаар жолоодон дагуулхан үргэлжлэн чангадгаж олныг жолоодож байгаад намын үүдэлт шинжилэлтийн онолыг сурлжин ойлгож дундад улсын өвхөмт намын удирдлага ба дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай улс төрийн танин мэдрэх вэ, үзэлснааны танин мэдрэх вэ, хайр сэтгэлийн танин мэдрэх вэ га тасралтгүй чангадгаж чанарлах хөгжилтийг ахиулах талаар сайн сайхан орчин нөхцөлийг бий болгоорой гэжээ. Лю Гуочун, Ли Ганжэ, Хэ Лифэн, Жан Гуочин, У Чжэнлун, дундад улсын Вьетнамын намын төв хороо, төрийн явдлын хорооны хамаатай салаа мөчрийн хариуцлагатад ярилцлах хуралд оролцжээ. Ярилцлах хуралд бас Шао Хун, Хэ Баошан, Ван Гуанчэн, Чин Боюн, Жу Юнсин, Ян Чжэн болон Жан Энди, Фан Гуанхуа, Жан Пин зэрэг намын гаднах зүтгэлтэд оролцсон байна.
1: Төв бараа жүгэмэдэ. Шинхуа хороо 7-р сарын 30-ны өдөр чирэг байгуулагдсан 100 жилийн тамичлын харалт руу идэр гүнээр урагшлая. Нөхөр Си Цзиньпингээр гол болгосон намын төв хороо ардын чирэг ангийг жолоодон дагуулж чирэгэн хүчрэхжүүлэн чирэгэн хөгжүүлсэн шин хуудсыг бичгэлж байна гэсэн урт мэдээлэл нийтэлсэн байна. Мэдээлэл тэмдэглэлтэй. Намын 18-р хурлаас нааш нөхөр Си Цзиньпингээр гол болгосон намын төв хороо дундадын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг харуулсан дундад улсын хүслийг биелүүлэхээс гардаж намын шин чаг үеийн чиргэн хүчрэхжүүлэх харалтыг биелүүлэхийн тойронд чиргэн хүчрэхжүүлэх уугав үйлсийг жургалан чиргэн хүчрэхжүүлэх замдлыг жолоодон улсын батлан хамгаалалт ба чирэг ангийн одоохчлолтыг жолоодон түүх чанартай амжилт олж түүх чанартай ховсолт гаргасан байна гэж төв бараж үг юм дэ. Хөхмөрөн бол дундадын үндэстний ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхий шүүжин Си Цзиньпин 10 жилийн өмнө тодорхой дурдсан. Хөхмөрний аж ахуйн бусын хөгжилтийг ахуулахд эрхэвшээ дундадын үндэстний алс гэтийн ашиг тусыг бодлого хэлж амь ахуйг урдаар бодлого хэлэх бохирдлогын хөгжилтийн жамар жаманж онгон дурхан байгаалбал үнэлшгүй өв Эрдэнэ болох асар их ам ухаан үр ашиг, аж ахуйн үр ашиг, нийгмийн үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ши Жинпингийн ам ухаан боловсны үжил санааны жолоодлохоор хөхмөрний урсгал дагсан 11 мужуудынхан хөхмөрний ам ухаан хамгаалалтын сэргийх ажлыг лавдун баттай ахуулан аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлого тиш хувирлахыг идэвхтэй ахуулж хамтар хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийн сүр завхлантай гоё сайхан хууцыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн хөхмөрөн намын долгон хайлан амьдралын хүчнэр байлгаж ойшхон бүрхэж 146-аг давж урсгал дагуу бүх улсын барах 142-ын усны гаралтыг хамгаалах орон тархаж Чингх хүснай 155-1-ийн жагсны турал байдаг ба гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2-р турлыг баталсан байна. 10 жилийн турши хөхмөрнө эрг дагуу 162 км газрыг чигчлэн жасч 1361 хуул ус гармыг тойлбартай жасан чигчилж мөрөн руу чутгаж байсан 20 том илүү бохор усны хоолыг жасан чигчилсэн. Мөрөн дагуу 11 мужуудынхан мужалсалсан ам ухыг нөхөрлөх тогтч байгуулж мөрөнөө дээд доод урсгал, зүүн баруун эрх, гол урсгал, салбар урсгалынхан хамтар жасах хамтын хүчнийг түргэн бий болгосон. Хөхмөрний хамгаалалт хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлснээс нааш 10 жилийн жагс арамхийг чаачлах ажиллагаа илэрхий өрөвтөмжтэй болжээ. Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн шилдэг сайн усны чанарын ижлэх харьцуулал нь 196.5 төрж хөхмөрний урсгал дагуу орнд 351 төрлийн жагсыг хэмжин олж жагс арамхийг чаачлахаас өмнөх ус 43 төрөл нэмэгдэж төлөөлөгч нартай амтны төрөл болсон хөхмөрний халимын тоо толгой нь сэргээд 1426 болсон байна. Өнөөдрийн хөхмөрний аж ахуйн бүст шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн 3 төв улсын 8 туршилтын тасгийн баярлуулан байгуулж хим болоён квантын чимэжинг хурмал энерги зэрэг дэлхийн тэргүүн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн өрөвтөлүүд тасралтгүй гарч улсын 41 тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн сүргэжил, улсын дэлхийн баялаг бодлогын чанартай 30 шинээр мандсан аж үйлсийн сүргэжил төвлөрч тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг эжилсэн. Мөрөн дагуу аялахад шинчлэгдэн шилдэгдсэн аж үйлсүүд тасралтгүй буцгаарч дээд урсгалын гүйжүүд хэвчээдсэн төвлөрсөн бодлогын хүчнээ аж үйлсийн сүргэжилийн дэгэнт бүрэлдсэн. Дунд урсгалын хуунаанд улсын тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн өндөрлөг газрыг эрчимтэй байгуулж давссан үйлдэн бүтээх үйлс нь бүх мужийн үйлдэн бүтээх үйлсийн харьцлын 151-ийг эжилж бий. Доод урсгалын Шанхайд химэл оюунаар төлөөлүүлсэн хошууч аж үйлс 90 хөгжиж 2025 онд 394 хэвчээдсэн химэл оюуны аж ахуйлын аж үйлсийн хэмжээ нь 6374 шүр төгрөгийг авч нэдэн айдл хугацаанаас 39.5-аар нэмэгдсэн. Хөхмөрний аж ахуйн бус нь бүх улсын хөгжилтийн их байдалтай холбогдож байдаг юм. Арбат жилийн турш хөхмөрний аж ахуйн бусын орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртөх дахнаар нэмэгдэж бүх улсад ижлэх харьцуулал нь 142.2 байснаас дээшлээд 147.3 төрсөн. Сугал ардын хүн бүрд тэгштгэсэн хуваарлж болох орлого 2,300 төгрөг байснаас нэмэгдээд 4,400 төгрөг болж 191-ээр нэмэгдсэн байлаа. Ирээдүйн бараалхад хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 11 мужуудынхан хэтийн төлбөрийг тууштай биелүүлэхийг баримталж дундуудын үндэстний ээж мөрнийг хичээд амжилттай хүчнээр бэлхуулна. Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн харуулсан найруулгач Хөвчин Хастана, нэвтрүүлэгч Хунчин Найрсаг. Та бүхний улам авсан сонсонд баярлалаа.

0: Би ээж автайгаа хэлэг бүтэн инээд баяртай их тунх байхаас илүү жаргал үгүй гэж ухаардаг. Сайн яваагаан харуулж амжаагуугаар буурал хоёрыгоо бурхны оронд явуулахаас өөр хүнд гоныг үгүй гэж мэдэрдэг. Энэ биеийг минь төрүүлж элгэн дээн буу ээлж өсөгсөн сүудрээсэн хүртэл хармалж энхрэлж намайг торнуулсан амьд бурхан ээж аавын хан энгүү их ачиг энэ яваа насандаа хүүчин яаж хариулах билээ? Тийм ээ, хариулж чаддаггүй юм. Аав ээж чинь хариулахыг хүсдэггүй, хардаггүй. Харин та биеийн өрөөд ухаанаан зүв авч явж хоёр хөгшнөөхөө мага найхад тэнийлгэж байгаарай. Орчлонгийн жимээр нэг л өдөр тэд маань үнний гажраа одно. Тийм учир эргэж олдохгүй мөчө бүхнийг амжиж ичи яваан амьдтан хайрлаарай. Аавдаан жолгож ичийдэн үнсүүлж байгаарай. Сайн ябаагаан дуулган сансан сэтгэлийн бүлээчүүлж байхаарай. Дэрэгт нь байж дээлийн хучиж, хажууд нь байж хайрлан асархаас илүү ачилбрил гэж үгүй. Ичи яваагаан л хайрлж яваарай.
1: Идэж өмсөхөөр тутгүй байж байгаа хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
2: Хүүхдийн амьдралыг цагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
3: Оо, миний гэдэс өдөцгийна.
2: Би таагүй байна гэж ихэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
4: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураач.
5: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
2: Энэ бил тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
4: Бидхи бие тоож бардамна. Хичээл болгондоо цөрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайндаа орно.
5: Би бүх цагаан хичээл номдон жоруулсан. Шалгалтаа нэгдүгээрд орсон байхад бас л жагна.
2: Жоб ярьж боловсон харчхан томчуул биднээ сурах ёстой хичээл юм а.
1: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
3: Хожоо нутаач миний талчихсэж болохгүй юу?
6: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг бишээ. Тэдэнд чи ганцаардах гонж готрох үе байдгаа.

0: Зүгээрээ миний хүү. Ээж нь хижээд дэргэж чинь байгаа шүү.
1: Эйвэл тусал ус.
2: Би ч тусал ус.
1: Би чимхэх томглог горхоноос ирсэн.
2: Би чөвөр сайхан чөөрмөөс ирсэн.
1: Би өөс чичгэнд шимээ өгдөг.
2: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
1: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган муу тариа төмсгийг усалдаг.
2: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг үнхээ харгалсан. Усны хөвөлхийг мандагнан хайрлж, усд усыгч сүйтгэлгүй зов ашиглая.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бацхан уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төв барааджуугийн мэдээ мөрдлөг програм та бүхэнтэйгөө жолгож байна. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хинж ахта. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдэлж үлэхэд жангалхын үйлдэл бадруулах нь намт чанар юм гэжээ. Энэ чухал магадлалт нь Марксийн үйлчлэлийн төрийн намын байгуулалтын жим ёсын өндөрч ус. Намт чанар болон засгийн ажлын бүтэмжийн үйлчлэлийн дотоод харьцаах гүнжиг илэрхийлж. Намт чанар нь засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийн бий болоход үзүүлэх гол баяр суур болон шинжил ухаанч үйлдэлийг тодорхойлсон. Энэхүү шухал магадлалтын шинжил ухаанч агуулгах тухайн гүнжиг ойлгох нь намын гишүүн хаадарчуудаас засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдэлж үлэхийн үндсэн жогсолт, өртгөн чиглэлт, дотоодын хэрэгцээг ойлгоход тустай байж. Намын гишүүн хаадарчуудын чог жолоо төгөлдрөөр шилдэх сан ажлын хэв сурталар, шинжил ухаанч ажлын арга барилаар 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг ахуулахад чухал бөгөөд гүнжиг ачаалгуудтай. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хийх чухал зүйлхтээ. Дундад улсын өвхөнт намын гишүүдийн Эрс Бат намт чанар болов. Манай намын тэргүүнээ чанар болон ариун чигч байхыг батлан удирдах хэр төвшин болон засаг барих чадварыг дэмжлүүлэх чухал баталгаа мөн гэж. Ариун чигч байх намт чанар болов. Марксийн үжилийн төрийн номд онцгой байдаг үжил санаанай уламжлал мөн. Марксийн үжилийн сонгогдож хоолчод төрийн намын мөн чанарын өндөрч ус. Намт чанарын шинжил ухаанч агуулгах тухайг тодорхойлж өнгөрсөн байдаг юм. Маркс Энгелесийн Эвхонт намын тунхагт тодорхойж аахта. Эвхонт намын гишүүдтэй үгээгүй энгийн ашиг тустай адил ус байдаг ямар ч бусдж үйлийн ашиг тус гэж байхгүй юм. Ямар ч онцгой зарчим нөхцөл дурдан үгээгүй энгийн хөдөлгөөнийг бий болгохгүй юм гэж. Энэ үгдэлт нь нам даваад хэлбэлээ. Ард түмнээ ашиг тусаас гадна өөрийн онцгой ашиг сонирхол гэж байхгүй байдаг үндсэн жогсолтыг тогтоосон байдаг юм. Дундад улсын өвхөнт намын гишүүд Марксийн үжилийн намт чанарын онолыг хөгжүүлж шин төвшөнд хүргэсэн. Нөхөр Мао Цзэдун намын 7-р их хурлаар жаахта намт чанар бол хамтын шин чанар, нийтмийн шин чанар байж бүх намын гишүүдтэй бүр байдаг шин чанар мөн. Нэгдэлтэй хөдөлж, нэгдэлтэй санал өгч, хамт жүжиглэх баримталдах. Энэ бол дараа намт чанар мөн гэж. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хийн гүнж гэж аахта. Намт чанар бол эцсийн эцэстэй жогсолтын асуудал мөн. Намт чанар бол намын гишүүн хаадарчуудын баян дааж үйлсэн босгож, яраагаан хичээн, мороолоо дээшлүүлэхийн суур мөн. Улс төрийн ярахад

0: байдал, бусдаж байдал, бусдаж зогсолт.
1: Сонин мэдээний үнэн үлгэрээ. Төв араа зүгийн мэдээ мөрдлөө.
2: Өв хамтмийн хөшгөн босох хүн ямар ба одоо энэ шалгалт энийг өнгөрөөж ялт олох энэ үжил санааных нь толгуур хүчин болох. Ингээс юм бол заавал энэ итгэл хүслэн энэ итгэл бишрэл мөн чанга байгаа хэрэгтэй. Энэ итгэл бишрэл чан тодорхой бат бөх байдаг бол энэ ботой айдлынханд донд засгийн айдлын бүтэмжийн зөв үдлтэн сайхан ийлдлөг зүүж бой болгооч баримтлж арт түмэндөө бол энэ олон илүү одоо энэ ботой ажил хийж өгдөг. Намынхаа нийлсэд намынхаа энэ жорлт, вог жорлт энэ төвхөт үргийн баймирхэт үлний бүр сайхан өөрийнхөө одоо энэ хөтөн чадлаа мөр өргөх болно. Энэ ингээс энэ итгэл бичвэрл энэ хүслэн энэ гэдэг юм энэ хаосхон биш. Энэ зөв итгэл зөв бишрэлтэй хүн. Марксийн үзлийг бид одоо энэ одоо жохом хэдэн зуун жил бид сайхан ингээд баримтлаад ирсэн. Бид нь 100 жилээс өмнөх нь хамтлан болвол Марксийн үзлийн жолоодлогын дор бүх улсын одоо энэ ялтыг олсон. Улс байгуулагдаа бид нь 70 хэдэн жилийн турш мөн ч одоо энэ нэг үзэл санаагийг баримтлаад бид нь цөрөөлөлт одоо огчлт одоо энэ шин өрн дээр ирээд бид бас шин амлалтыг гаргаан гэж. Энэ юм бол заавал энэ хүслэн болоод энэ итгэл бишрэлээл хөмжөөх хэрэгтэй. Итгэл бишрэлтэй ийм хүн бол өөрийнхөө түүхт үргэн өөрийнхөө түүхт үргэн бол тодорхой тэнч ботой энэ ийлгийн дундаа бол ботой айдлыг зайтгар хийж байна. Ямар ба хүчин бэрхшил дэхонсон байдал доош гэсэн энэ хүчин бэрхшлийг одоо энэ ялан давах энэ хүчин зэрэг бол нэмэгдэд юм. Нэмэгдэд юм. Энэ бол энэ итгэл хүсэл бишрэл юм бол одоо энэ хамгийн их ирдэл. Тэгвэл хоёр дугаарт нь бол энэ намч чанарын дээшлүүлж ягаад засгийн хадлын бүтэмжийн тухайн зөв үдлтийг бой болгож ийлдвэржүүлэх энэ төр бол заавал нийт болоод хавны тухай гэсэн энэ зөв үдлтийг баримтлах хэрэгтэй. Энэ бол энэ бол одоо энэ хүн болгоо намын гүшүүн кадр тосалтэйч тосал өгөөч энэ хүн болгоо бүр одоо энэ толгорох энэ сунгалтын асуудал. Жохом нэг адлын хийхин төлөө жохом нийтийн асууд усны өгөөс үүсэж ард олныхон асуудал

нэмэгдэж ийм энэг зөвхөн одоо энэ асуудлын төлөө юм. Энэ хэв болоод нийтийн гэсэн нь үтгийн үйлчлэлтийг бол энэ зөвөр сонгох. Энэ бол одоо энэ нам чанарын дээшрэхийн гол уулган мөртөө засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бай болгож ийлдвэржүүлэх юм бацаг одоо энэ хамгийн гол цөмөг мөн. Гол цөмөг мөн. Батай адлын бол хүн болгоны бүр энэ нийт болоод хэмний асуудлын тухай энэ нэг сонголт үүсгэх ямар бай явдлаар бүр ийм үр үүсгэр бол энэ бол хүн болгоны толгойн асуудал. Гэдэг үл чи энийг яаж сэтгвэрлэн жохом нам болоод ард түмний асуудлын төлөө нийтийн асуудлын төлөө нийтийн ажил хийсэн одоо энэ хөгжил энэ нэг бадрлын төлөө юм уу өөрийнх нь хэв хүнийхээ асуудал хэмний тэр нэг баг бурхан мужирх юм уу одоо ийм нэг асуудал үүсэх юм уу баг нь бол энэ засгийн адлын адлын хийх адлын бүтэмжийг одоо бүтөх энэ бол хамгийн жогцолтын асуудал. Тэнгэсэн нам чанараар цан өндөр ийм хатар ийм намын хөшүүн бол заавал зүв сонголт хийдгийлдэг. Зүв сонголт хийдгийн. Энэ бол 2 дугаар ийм асуудал юм байна. Энэ бол 3 дугаарт нь бол миний бодлоор энэ үнэс зүвийн өрх энэ үнс нь аргыг баримтлах. Энэ бол одоо нэг намын хөшүүн удирдах хатард авчир бол чиний нам чанарын өндөр гэсдгийг харуулж байгаа. Мөнч засгийн адлын бүтэмжийн нь зөв үйлчлэлтийг бай болгож ийлэг зүрх юм хамгийн үндс нь арга мөн. Маний намын гүшүүн удирдах хаатар хүн болгонд бол бас энэ зохом одоо ботын адлын дундаа чи өнөөс зөвийн өрдөг юм уу? Харин ч одоо энэ хий хоосон бодлоор юм уу? Өөрийнх нь амны ястнаа тийм одоо асуудалсаас үүссэн юм. Энэ боттой тэр гүн зэгэлж боттой байдлыг ойлгох ба ард түмний хүсэл шаардлага хүчил зовлонгийг мэдрэх ба энэ цаг үеийнх нь анчлах ийм байдлыг үлний ойлгох ба ер нь одоо их үг ярих юм уу хоосон ираа тогтоод зөвгөр юм нэг төлөвлөг гаргаагаад боттой тэр найдвар болох ба ингээд атлаад л байдаг бол чиний нам чанарын хийхэм нам чанар бол өндөр биш юм өртөө засгийн адлын бүтэмжийн тухай зөв бүдэлтэн бол хамгийн доор байгаа. Хамгийн доор байгаа. Ингээд бол өндөр заавар хана өн өнөөс зөвийн өрөх нь үнс нь аргыг баримтлаж ягаад боттойгоос үүсэж боттой дээр очиж байцаан судалт хийж ягаад ард олон болоод энэ бүх нөхд арийнхаа саллыг сайхан сонсож ягаад энэг сүйдүр гаргаж адлын сүйдрөө сайхан мөрдөж шалгаж алхам бүрд бүр боттойгоор энэ одоо өргөрөв цумжийг гаргах. Энэ бол одоо миний үзэхээр бол энэ 3 дугаар юм асуудал. 3 дугаар энэ зэрэмлэх одоо энэ нэг дотоол гэж хэлж байна. Энгүүл энэ 4 дугаарт нь бол энэ ямар байна вэ? Заавал энэ намдан үнс намын төв орооныхон төвлөрөнгүй нэгтлэлтэй энэ удирдлагыг хөрөөж сахлах дүрмийг сайтарж яах. Чиний нам чанар өндөр нам чанар чан гэдэг энэ басан илэрлэн бол заавал энэ сахлах дүрмөө нь цан сахах хэрэгтэй. Чи намын сахлах дүрмөө цан сахсан үгөө энэ сахлах батан зөрчөөд өвдөд байдаг. Одоо маний энэ өнөөдөр бол бид нь намын сахлах дүрмийг бол бид нь 6 талаас ярьж байгаа. Зохион байгуулалтын сахлах, улс төрийн сахлах, амьдралын сахлах, ажлын сахлах, олон төмөч сумын сахлах энэ сахлах дүрмийн бүл олон байдаг. Бүгд маний энэ ботын ажлыг өмнө урагштай хийхийн цан шаардлага. Намын гүшүүн хаатар одоо олондоо бол тогтоосон юм хамгийн наад захын одоо энэ үнс нь одоо юм шаардлага. Өнгөсөн жабл чи нам чанар өндөр гэсэн хүн бол энэ сахлах дүрмөө сайтар сахин. Өнгөсөн сэрэн дээр сахлах дүрмөө сайтар сахсан хүн ер нь одоо энэ засгийн адлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг үний бой болгоод ийлдвэржүүлэхэд бол тэр асуудал гэж байна. Асуудал гоо. Харин ч

0: Одоо ингэж бодож болно. Энэ хүн сахарлаг дүрмийг, намын сахарлаг дүрмийг өвдөгдөл байдаг хүн, харин засгийн адлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлтийг бая хураад ийлэг зүрээ гэж тэр бас болох уу? Байхгүй хэрэг. Заавал сахарлаг дүрмөө сайхан сахин. Нам чанарыг өндөр болгох сахарлаг дүрмөө сайхан сахиж ягаад намын даалгаас нь үүрэг хариуцлага арт түмний хүсэл шаардлага боттойгоор ингэж ийлдлэгжүүлж боттойгоор үнсэлж ингэж хийх. Ингээсээ намын сахарлаг дүрэм бол намын хөшүүн хатарчуд авч бол хамгийн үнсэн шаардлага. Хамгийн үнсэн шаардлага. Энэ заавал энэ өөрийнхөө одоо энэ ажлынхаа байр, ажлынхаа одоо энэ өрх тушаал одоо нийссэн энийг нь одоо үнсэлж ягаад заавал энэ намын хөшүүн сахарлаг дүрмөөс сайтарсах. Сайтарсах. Энгмэнж нь одоо бисээ нам чанарын өнөнхөө дээшлүүлж ягаад засгийн адлын энэ бүтэмжийн тухайн зөв үйлчлтийг бой болгож ийлдлэгжүүлж чадна. Энэ Си Цзиньпин ерөнхий шүүжийн ердийн ярьдаг тэр сэдвэрт ийдлөө гэдэг бол тэр хогцоо болгон цаг энэ дөр боттойгоор бүр ингэж илэрж яаж шүү. Бүр илэрж яа. Тэр бол хоосон тийм шаардлага яраа биш. Энгүүл одоо 5 дугаарт нь одоо миний нэг хэвний бүцгээр бол одоо анганд ертэй ядлах нь бас заавал үнэнхүү бодот ийдлэг бодот энэ үрүү тушаал бодот энэ нэг үр бүтэмдөр ирж ягаад ирж ягаад бол энэ нэг намын өвшин хаатын нам чанарын өндөр доор гэсийг шалгах мөртөө засгийн адлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлтийг бой болгож ийдвэржүүлэх энэ нэгийг энэ хэр юм шалгана. Ингээс манай намын өвшин хаатарчуд ирийн одоо энэ адлынхаа дунд заавал энэ анхны ясан дээр үннөөс зөвөө үрж боттойтой нийцэх бодот энэ ажлын бодот үр бүтэмжийг
1: үндэт сонсогчдоо манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх болсон. Сурамцагч, найруулагч, найрсах, хянахч Отхон бид дараагийн дугаар болтугай

0: Дуурахт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу хэрхэн хүндэтгэл сонсогчдоо. Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэн төгөн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэн дон Өвөр Монголын Улаан Чав хотын намын хорооны ухуулах хилтэсэг Улаан Чав хотын хам жуутлуурын төв Өвөр Монголын Улаан Чав хотын 4 дахь хошууны намын хорооны ухуулах хилтэс 4 дахь хошууны хам жуутлуурын төвөөс хамтран үйлдсэн миний нэр гэсэн хараажүүж өчгийг сонсохор бэлтгэлээ. Өнөөдрийн дугаараар 5 дугаар бүлгийг нэвтрүүлнэ.
3: Өнөөдөр жалгам жавга өгчтэйгээ уулцсан баярдах холдод жиргал чингэлийн хуваалцсан дан той их болж ирэх гинэ. Жалгам жавг бол манай сумныхаа олдшгүй эрдэн шүү. Тухайн жил олноон дайчлаад худаг малтаж хүм малын усамдааны асуудлыг шийдвэрлэлээ. Сүүлээр нь өрхийн чиргийн суман дарга болоод олноон дагуулж хил хийж гараа нь чагдан сахлаа. Бас төрүүлээд хоршоожил байгуулж одоо манай хонь үхрийн махан чихэм худалдаагаар өмнө норонд борлуулад маш олон малчин орлого нэмэгдүүлсэн шүү дээ.
4: Би нэг жаахан арга ухаан гаргасан шттээ. Харин манай шинэ гарсан шүүжи их ариун ажил бүтээлээ шттээ. Би залуу байхад туу мөрлөн хил сахиж хурц бариад уудаг малтаж явсан юм аа. Данар ч одоо энэ дайта дэлгц зарлагч микрофон зэрэг аваад гарах юм бол нилийн их юм бүтээж байна шүү.
3: Жаа, жалгам жавга. Та ч өстой малгайг минь хажитал махтах нэ. Манус тийм их чад ургүй. Харин таны тухайн жилийн худаг малтсан жорох санааг өвүүлж жалгам жилийлэх гэж бодож байна.
4: Энэ чинь бүр миний хийх ёстой ажиллаа. Тухайн жил тал нутаг намайг орох гэр оочи хаяхтай болгож нам төрөөс амьдрах завшаа олгосон юм. Миний эн чинь зөвхөн энэ их ач нэрлийг хариулж байгаа л хэрэг. Тухайн жилийн худаг малцны хэлхэд Ахмад шүүжигийн хилтиг намын гишүүн өмнө нь хошуучлах хэрэгтэй гэдгээр би намын гишүүн болсны хувьд төрүүлж дагуулад ажиллах л ёстой. Сүүлдийн хоршоожил байгуулахтаж ард олныхон амьдралыг жаахан сайжруулъя л гэж бодсон юм л да. Ганц өөрөө сайхан амьдрахыг бодоод болдог хорвоо бишээ.
5: Дүүг өгчин чиний төлөө омхшиж гин. Өөр хариуцлага үүргэлж явж гин болчин шүү. Би нутгийн олныхон халуун хайр болоод нам төрийнхэн бодлогонд талархлаа.
4: Энэ яваа насанда би бол улсын хүүхэд, тал нутгийн хүүхэд, мөн ч Нанжингийн хүүхэд. Миний энэ нэр өөр юмыг залгамжлах бишээ. Харин хайрыг тал нутгийн ээжийн хайр, төрсөн аав ээжийн хайр, нам төрийн хайрыг залгамжилнаа.
6: Ариун гинэнийхэн дээжийг нам нутгаар өргөе.
7: Сайн уу шүү.

байсан аав ээж минь надад алтан амийгаа арилж, өргөмөл аав ээж минь надад хүний амьдралыг сойрхожээ. Өвгөн сүүжээ минь урагшлах замыг минь зааж, хайртай хань минь өмг түшиг болсоор хорвоог орхон одчээ. Тэр худаг бас л тунглаг хэвээрээ мэлтэлцсээр буурал айлс мэнч шин навч нахайгаа нэмэн сүхийн урхсаар энэ худагч үйин үйин хүн артыг омдалсаар буурал хайлс бол миний амьдралын зөвлөөр юм, мөн ч миний үндэс юм. 60 жил болчихлоо, буурал хайлс манч хөгш иржээ. Би төрсөн ихчээ олчихлоо, тал нутагдах үндэсээ би сахсаар. Би дөрвөн ээжтэй хүн, ямар их жаргалтай юм бэ? Ингэж л жаргаж явлаа.

гэж амгагчээ ерөөсөө ганц чиглэлийн биш. Тэр бол өмнө төрний зүсрөө борооны тал нутагч үгэнд амьрсан санхал жил. Тал нутгийн оддын доогуур өмнө төрн өрөө сарвчилсан тэмүүлэл. Тэр бол 60 жилийн урт удаан хугацаанд хайр хийгээд хүсэл мөрөөдлөр сүлжин нэгсэн дулаан зөөлөн хүчин оролт. Нэг үжүүр нь өнгөрсний эрэл хөөчлөлтийг хэлхийж, нөгөө үжүүр нь ирээдүйн хэнсэл жаргалыг холгож байдаг. Зарим хүмүүс холын хол өмнө торноос тал нутагч үг амь насны дулаан бүлийн буучийг төмөөлн жорном

нутаг орон алсалсан хүүн жужаан хайр сэтгэлгэн аль хэдийн он чагийн улдранд чиний минийгүй уудам огтргүй болно уусж. Өвжин мохтргүйн дор

гэхэд ээж аавынхын хайрлсан эм тамаг байж өмнө төрний чулсан удман хатгалсан бол нөгөө нь тарнуутхийн ээжийн өвөлн дуудсан энхүрээ дуудлаг байж тарнуутхийн дулаан хайраар бүүэлэгдсэн мэрвэлээ. Өнгөрсний салал хахчил ирээдүйн учирл ханьсал энэ нэрт өвсөн өвлөхгүй бид сая миний нэр юрээс нэг л хүний тэмдэх дохоо биш харин нэг бүлэг хүний хайраараа бичгэлсэн яруу туйлс гэдгийг гүн ойлгох болно. Жалгамж аавын хайр бол хамгийн гүн жужаан хамгийн чухлын гэж үргэлж хэлдэг. Дүгүймө шиг ээж талнутгад мянга төмөр байна. Тэд хэдийгээр хүүхэд бүрийн уул нэрийг бүрэн чөөжилж бүтэн дуудаж чадгүйч харин сэтгэлдэн өхөрдөн хадгалсан энхүрийн нэрийн оновчтай дууддаг юм аа. Тэд үндэсний бүлхэмдлийн их ёс учрыг төхөрхгүй ч гэсэн үсэд таньдгүй үгхэл нэвтэрхгүй өрүүлийн хүүхдийг алтан ясны хэлтэрхэ алах махны тасархай шигэн элгэндэ бүү

амьдрах сод билэг үшээл намын талар насан далай нарс чагмаг шижир дорно фильм үйлдэгч өвөр монголын дайн дэж соёл жуулчлалын ажгаарт кампан тос жүжигийг шингэн үйлдэхэд улаан цохотын

хошууны 2 дугаар дунд сургуулийн гэнсэг далай, 4 хошууны соёлын ордны хас чимэг, Захар баруун гарын 2 хошууны улаан мөчрийн жаргалт нарт гүн талархаж байна.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, тулгуур төвчөн тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Эх хүчиг хангасан Улаанчавх хотын хам жуулчлалын төвд талархал илэрхийлье. Энэ удааны дугаарыг найруулагч нь

Энэ цагийн мэдээнд манай орон бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлгэмдэлд авшилт яах хуулийг суралцсан ухуулж туушлуулах адлыг эрчимтэй ахуулж байгаа. Бүх орны жуулчлалаар үндэснүүдийн явалчаа солилцоо уусалчлыг ахуулах төлөвлөгийн судлын ярилцах чичээ шилдэг үр бүтээлийг танилцуулах ажиллаг явагдсан. Дундад улсын сони мэдээний түүх судалгааны нийгэмлэгийн чөөн тод үндэснээ сони мэдээ дамжуулгын түүхийн тусгай зөвлөлийн оны хурал манай оронд явагдсан жирэг мэдээнүүдээ сонсгоно. Өртөн жас хорны ардын жасгийн ордны сони мэдээний алуан гэрээ 7-р сарын 38 өдрөө сони мэдээ нийтлэх хурал хийжээ. Бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэснээ бүлгэмдэлд авшилтыг ахуулах хуулийг нийтлэн хэрэгжүүлснээс наашаах манай орны суралчин ухуулжид хуйшлуулсан байдлыг танилцуулав. Үндэсний бүлгэмдэлд авшилтыг ахуулах хуулийг нийтлэн хэрэгжүүлснээр дараа өртөн жас хорны намын хороо ардын жасгийн ордон дээд хэмжээгээр чухалчлан өртөн жас хорны намын хорооны нэгдмэл франтын хэлтээс ухуулах хэлтээс өртөн жас хорны үндэсний хэрэг эрхлэг зөвлөл хууль чаажийн тэнхим хамтран үндэсний бүлгэмдэлд авшилтыг ахуулах хуулийг суралчин ухуулжид хуйшлуулах адлын төслийг нийтэлж 23 жилийн боттой арги дурдан эл жилийн адлын эрчимтэй өрнөхийг ахуулав. Дараачаар манай орон суралцах ухуулах найдваржуулахаа гурван талаас хүчилж урт хугацааны бүтэмжтэй суралцах тогтолцоо байгуулан үндэсний бүлгэмдэлд авшилтыг ахуулах хуулийг эрс чатны намын хорогийн онц суралцах голдугайлангийн суралцлага намын үүрийн гурван хурлын хичээл зэрэгт оруулж сүлжээний хичээлийн тэнхмийг байгуулан сүлжээний дээрх ба сүлжээний гадныг оргооныгоор уялдуулах болно. Одоохон дэл чатны нэгдмэл франт үндэсний адлын кадрчуд ба бүх ажилтан ажилчдыг ээлтлэн боловсруулах адлыг үндсэндээ биелүүлв. Өртөн жас хорны үндэсний хэрэг эрхлэг зөвлөл өртөн жас хорны соёл ба жуулчлалын тэнхмээс голлон эрхэлсэн бүх орны жуулчлалаар үндэстнүүдийн явалчаа солилцоо уусалчлалыг ахуулах төлөвлөгийн судлын ярилцах солилцох чичээ шилдэг үр бүтээлийг танилцуулах адлаг 7-р сарын 38 өдрөө Хянган аймгийн Аршан хотод явагдав. Ажиллагад жуулчлалаар явалчаа солилцоо уусалчлалыг ахуулах төлөвлөгийн шилдэг үр бүтээлийн ухуулгыг танилцуулах тавчны байгуулж ойрын жилийн турших өртөн жас хорны жуулчлалаар үндэстнүүдийн явалчаа солилцоо уусалчлалыг ахуулах төлөвлөгийн үр хэрэгжүүлсэн нийтлэг арга туршилтыг үзүүлэв. Ажиллагад хуралд оролцохдын Аршааны чонх Аршааны улсын ойшгоон чичрэлгийн хурч улаан чичгт нуурын үжимжийн ордонд хүрч Аршаан хотын үндэстнүүдийн олон тумны айм ахыгаа хамгаалж шилдэг соёлоо уламжилан шугаат орны хэлбэрээ хувирулан хөгдсөн үйлдэлгийг ахвай талбайд нь ойлгов. Ойрын жилд өртөн жас хорон соёл ба жуулчлалын уулсчлалыг гүнж гайхуулж үндэстнүүдийн явалчаа солилцоо уулсчлалыг ахуулан уулсчлалын зам шүүргээ хаалгаар гарсан жиргээ дунддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батдах гол сэдвтэ жуулчлалын төрөл тэмдэгтийг үүдэж явалчаа солилцоо уулсчлалыг ахуулах соёл жуулчлалын төрөл тэмдэгтийн нөлөөлөх хүчнийг чангаруулжээ. Дундад улсын сони мэдээний түүх судалгааны нийгэмлэгийн чөөн тод үндэстнээ сони мэдээ дамжуулгын түүхийн тусгай зөвлөлийн 2026 оны хурал ойрд Өвөр Монголын үндэсний их сургуульд явагдав. Хурлыг уусалчил, шинчил, үйлчилгээ хамтруулсан оюун шинжилгээний салбарын харандах хил хязгаарын дамжуулаг гэсэн сэдвээр явагдуулав. Бүх улсын 30 гаруй ихтэй сургууль шинжилгээний судалгааны байгууламж мэдээ жуудлуурын адал төрлийн 60 гаруй эрдэмтэн судалгаатад оролцож иж хил хязгаардах олон улсын дамжуулах дунддын үндэстний хамтын жогчийн соёл тоочлсон жохон бөтөлөг ба хууль чаажийн жаа хязгаар зэрэг агуулгаар голдуулж чөөнтод үндэстний сони мэдээ дамжуулгын түүхийн эмхлэх ба одоогийн өртгий улруулах оюунч мэрэгдлэр үйлчлэх хил хязгаардах дамжуулгын онлын шинэ үүдэлт болон хэвж авгарын шинчилэл, оюунч чаг үеийн хил хязгаардах үндэстний соёлын дамжуулаг болон улсын дүр төрхийн байгууллалч зэрэг сэдвээр ярилцаж, шинжилгээний салаа алсаасан судалгааны гүнжгэрүүлв. Хурлын хугацаанд Эрдэмтэн судалгаатад олон талбай чуулга ярилцаж орнуулсны хамт Түнглэ хотын хамжуудлуурын төвд хүрч үндэсний орны гол жуудлуурын тоочлсон бүтээн байгуулалтын байдлыг шинэлэн байчааж үндсэн шатнд уламжлан дамжуулах үйлдэлгийн хэрэгцээ шаардлагыг ойлгожээ. Ойрд өртөн жас хорны намын хорогийн нийгмийн адлын хилтэсгийгээд өртөн жас хорны намын хорогийн жохон байгуулах

хүчтэс хамтран Өвөр Монголын Уртан Жас Хорны нийгмийн айдлын тусгай мэрэгдлийн ажилтны нэгэн байгууллалтын чанар сайтай хөгжилтийн 2026 оноос 2030 оны хэрэгжүүлэх төслийг нийтлэв. Хэрэгжүүлэх төсөл нь нийгмийн айдлын тусгай мэрэгдлийн ажилтны хүмүүдлийг чангатгах, нийгмийн айдлын тусгай мэрэгдлийн ажилтан хэрэглэх эрчмийг хангаруулах, нийгмийн айдлын тусгай мэрэгдлийн ажилтны үнэлэх дүрмийг төгөлдржүүлэх, нийгмийн айдлын тусгай мэрэгдлийн ажилтны урамшуулж батлах тогтчийг төгөлдржүүлэх зэрэг дөрвөн гол талгыг тогтоов. Энэ нь бүжиг санаа улс төрийн жолоодлогийг чангатгах, адал мэргэдлийн хөгжилтийг ахуулах, тусгай мэргэдлийн боловсруулалтын системийг байгуулах, тусгай мэргэдлийн сургаал модлыг ихээр хөгжүүлэх, байрлуулалтын жижиг хөстэй шилдэгжүүлэх, адлын барийн нөлөлтийг ахуулах, адлын барийн хамааралтыг дүрмжүүлэх, хамтран хөдөлгөх үйлдэлийг бадруулах, нийгмийн жохон байгууллалтыг бойжуулах, үнэлэх баримжааг төгөлдржүүлэх, олон ичтсэн үнэлэлтийг ахуулах, ажил мэргэдлийн хэрхэмийн үнэлэх төрлийн бодлогыг найдваржуулах, чалан олгоомжийн шиш чамиг төгөлдржүүлэх, адал мэргэдлийн байр суурийг дээшлүүлэх, ухуулах эрчмийг чангаруулах зэрэг талаар боттой шаардлага дурдв. Бохолсын ангатагч явах улсын ажилтны чалангад тарааж, эрх ашигын батлах, орон нутгийн чанартай хууль тогтоол болох Өвөр Монголын Уртан Жас Хорны хөлсөн ажилтнаа чаланг тараахыг батлах дүрмийн хэрэгжүүлсэн нэг жилийн турш манай орны чалан хөлс өрдөснийг шийдвэрлэх ажил одоохонд өөр ширийн шийдвэрлж байснаасаа эх үүслээс нь уртлан сэргийлэх болон хувирж хөлсөн ажилтнаа чалан мөнгийг хуулаар хамгалах болсон байна. Дөрмийг 2025 оны 7 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлснээс нааш бүх орны шатны намын хороо ардын засгийн ордон 3 ирхвэж хамаарах хариуцлагын системийг байгуулж хүний хүчний эх баялаг ба нийгмийн батлагын салаа мөчр хийгээд ажил төрлийн голлон хамаарах салаа мөчр хамтран ахуй талбай болон дансын материалд хоёр талаар байчаан хамаарчээ. Ээл гажирны барилга байгууллалтдах чалан өртөж байгаа асуудлыг баачаан шийдвэрлэх эрчмээ чангаруулж, хөдөлмөрийн хөс олгоомжийг тавьчиж, ял хийснээр сэжиглэгдвэл төргийн шилжүүлэн хүргэж, төргийн баачааж, төргийн жаалдаж, төргийн таслан шийдвэрлж, жирууд чалан өртсөн ажилгад хууль ёсоор жохолд өгөхийн хамт олон салаа мөчрийн хамжилчааны системийг байгуулан чалан өртсөн аж ахуйлал юм уу хуулийн төлөөлөгчийг чөм итгэл олдсонаар дансалж, засгийн ордны худалдан авах даатгалд жарлах ба даатгалд хүлээх бол хурамдуулах юм уу зээлэг авах зэрэг талаар хууль ёсоор хайжгарлан аж ахуйлын үнэн читгэмтээгээр ажилчин хэрэглэхийг чангатгав. Хоёрд Өртөн Жас Хорны шинжилгээний мэрэгдлийн тэнхим 2026 оны Өртөн Жас Хорны байгалийн шинжилгээний сур мөнгөний сэдв тогтоосон дүнг нийтлэлээ. 2690 төсөл сэдв тогтоох дэмжилгээ олж 2025 оноос жуна 46 орчмор нэмэгдэн дэмжилгийн бол мөнгөн анхуда 3 дөнгөшөр төгрөгийг авч 2025 оноос жуна 37-оор нэмэгдэв. 2026 онд Өртөн Жас Хорны шинжилгээний мэрэгдлийн тэнхим Өртөн Жас Хорны намын хорооны 157-ыг адлын байрлуулалтаар АЖС-ийн шинжилгээний мэрэгдлийн хэрэгчээд хандуулж, сур судалгааны дэмжих эрчмээ чангаруулан, мэрэгдлийн судалгааныг онцтой байрлуулж, уламжлалт АЖС-ийн хэлбэрээ ховруулан дэс дэвших, шинээр өрнж байгаа АЖС-ийг хөгжүүлж, ирээдүйн АЖС-ийг байрлуулахад үйлчилнэ. 2026 онд Өвөр Монголын байгалийн шинжилгээний сур мөнгөн шинжилгээний салааг тэнцвэртэй хөгжүүлэх ба төрийн дэсийн шинжилгээний салааг бүтээн байгуулахын нэгдэлтэй төлөвжүүлэхийн хамт Өртөн Жас Хорны амд үцхийг тараалан болож хай ам ахуй орчин тойрон шинэ нэр хийгээд төрөвнөө бэлтгэлийн үйлсээ үндэснээ эмэмлэг зэрэг голлоготой ажилсын хэрэгцээ шаардлагыг үндэслэж аж ахуйлуудыг урамшуулан суур судалгаанд оролцуулж 49 голлоготой төслийг дэмжиж суур судалгаанаар ажилсын шинийг үүдгийг дайр үйлдэлээ гүйцэд бадруулж байна. Манай орон ордо 2026 оны дээр хагас жилийн шиний бүдх маягийн дунд жижиг аж ахуйлыг маглан тогтоосон нэрсийг нийтлэв. Дээр хагас жилийн бүх орондын нийт 215 аж ахуйлыг шиний бүдх маягийн дунд жижиг аж ахуйлаар маглан тогтоож хүчинтэй хугацааг 3 жилээр тогтоов. Энд хүртэл бүх орны хүчинтэй хугацаанд байгаа шиний үдэх маягийн дунд жижиг аж ахуйлал 1837 болсон байна. Тус удаа маглан тогтоосон аж ахуйлалд тоног бэлтгэл, шинэ материал, малын ашигшим тараалангийн бүтээгдэхүүнийг нарилга эцшүүлэх, бохирдлого доор нүүрстрөгчд хэлбэр, мэдээж ангийн мэрэгжил зэрэг голдлогод аж үйлсээ хамарч, хөх хот, шилэн гол, бухт, хордос зэрэг аймаг хотын аж ахуйлал олонх тоог ижилчээ. Дараа алхамда Өртөн Жас Хорны аж

Билдруа мэдээ жанчилтийн тэнхэм Эдгар Аж Ахуйлалд нарилаг онцтой үйлчлэн Аж Ахуйллуудын судлан нээлтийн бил оруулалтаа нэмэгдүүлэх, нарилаг хуваарлалаар гүнжгэ судлах, өрсөлдөх хөтнөө чангаруулахын жолоодж, нэн олон шиний үүдэх маягийн дунд жижиг Аж Ахуйллын дэс дэвших, чанар чансаагаа сайжруулан үр ашхаа нэмэгдүүлэх явуулж, нэн олон тусгай нарилаг онц шинэ дунд жижиг Аж Ахуйллыг хөгжүүлж, манай орны аж үйлсийн хэлбэрээ хавруулан дэс дэвших ба чанарлаг хөгжөхөд бат суур тавих болно. Өртөн жас хорны жам харилцаа тээврийн тэнхим дотоодын амгалаг тэнхимтэй хамтран бүх оронд том том тэлэврийн эжгэнэлтийн аянчдын машин тэрэгний ирэлтийг хэн хамаарах жич жам харилцааны эмгэж урмыг тусгай жигтлэх 3 сарын ажилгийг өрнүүлж байна. Энд аянчдын тээврийн өртөө хурдны жасмал жамын орч гарч үйлчилгэн тойрог жуулчлын үжимжин орон зэрэг голдохтой хэсгийнх анхаарж аянчдын машин тэрэгнээ суудлыг тогтолоос өрчин өртлөх орын төхөөрөмжийн хуулбасаар тохируулах дагалт тоноглол нэмэх ба ажил эрхлэгчдийн хэрэг юм нөхцөлдүүл нийчих гэрч үнэмлийн хугацааг хэтэрсэн жич хэт дүргэн аялах ядраатайгаар тэрэг жолоодох зэрэг хууль тогтоолоос өртсөн ажилхийг чанга байж хааж байна. Ордо Хуаши Үхрийн гаралтын орон Шилэнгол аймгийн Улгай хамаарлын оронд илэрхийлэл зөвхөв. Хуаши Үхрийн гаралтын орон нь дундад улсын худааж ухааны шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн Бээжин дэх мал аж ахуй, мал эмнэлгийн судалгааны газартай хамтарж улсын Ичин Үхрийн үрээдийн ах байлгийн хадгалж ашиглах шиний үүдэг төвийн байгууллалтыг анхулах болно. Улгай хамаарлын орон болоо Хуаши Үхрийн өвөлдөр байжулах гол орон болно. 1978 онд эрлисчүүлэн сайжруулж 2021 онд улсын Хинан дохтолтод хэр таньжээ. Төрөхөн Яажу болонгийн улсын туршилтын тасгийн хөх хотдох амт ус тарымлын шиний үүдэх тавчин ашиглалтад орлоо. Тавчин нь Эрдэн шиш зэрэг амт усны тарымлаар голдуулан Өрөөдийн ах байлгийн шиний үүдэх одоогийн өндөр бүтэмжтэй үр байжуулах мэрэгдлийн шиш замын байгууллалт жийч тарж дэлгэрүүлэх шиш замын байгууллалтыг өрнүүлж бүх улсын өмн думраатын өрөг үлдрийн үйлсийн хамжилчин шиний үүдэх дураалыг үүдэх юм байна. Долдугаар сарын 29-ны өдөр болтол Мандалбаумтын энжилийн гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан бараа 900 түмэн тооныг давж надны адил хугацааныхаас 2.2-оор нэмэгдэн олон жилийн тоо баримт нь адил хугацааны тэмдэглэлийг шинтгэв. Төрөхөн Шанси Можийн Шиан хотод явагдсан 40-р хугацааны бүх улсын жалуучууд багчуудын шинжилгээ ухаан мэрэгдлийн шиний үүдэх уралдаанд Өвөр Монголын төлөөлөгчдийн анги шилдэг амжилт олж Шилэн хотын 6-р дундад сургуулийн сурагч Тэнглэн дундад улсын шинжилгээ ухаан мэрэгдлийн нийгэмлэгийн тэргүүлэгчийн шагналыг тосов. Энгэснээр Өвөр Монголын төлөөлөгчдийн анги 2 хугацаа дараалан тус уралдааны хамгийн дээд 10 алдрыг хүртсэн байна. Ордос хотын Отох хошуу болон Өвөр Монголын тараалангийн сургуулийн орон нутгийн хамтрал чанаа тавчин орд байгуулагдав. Өвөр сургууль орон нутгийн мал аж ахуй мал эмнэлгийн хүрээндх хамтрал чанаа тавчны байгуулан Аж ахуйлал ихтэй сургуулийн шинжилгээний судалгааны байгууламжийн хамтрал чанаа жамыг өргөтгсөн байна.

Баяннуурын байгалийн музей ойрд дундад улсын шинэлэг ухааны хүрээлэнгийн эртнээс эртэн болон эртнээ хүн төрөлхтнээ судлалын хүрээлэнгийн судалгааны бүлгэмтэй хамтран урдын хот хошууны чулуун сүм жирэг газар дээр хээрийн шинжилгээ хийхдээ Чардын галвын хос толвчтны багийн урт тэмтрүүлт дэд багийн батхны ижгүүрийн авгалдаан даршуулсан чулуужмлыг илрүүлсэн байна. Олдугаар сарын 30-ны өдөр хайлаарын 22-р хугацааны дундад орсон Монголын аж ахуй арилжааны зөвлөлчээр жичээ барааны чуглан эхлэв. Жаргараа улс орны арилжаачд талнуудхийн хилийн ходод чугларж 200 гаруй төрлийн 1000 гаруй жилийн өвөрмөч ончлогтой чанар сайтай бүтээгдэхүүнэ дэлгэн борлуулж байна. Долдугаар сарын 30-ны өдөр 3-р хугацааны бухтын урлагийн үжигслэн эхлэв. Үжигсэлэнд 5000 гаруй урлагийн содон бүтээлийг төвлөрүүлэн үжүүлж, уламжлалт уран бичлэг уран зураг болон тоочлсон шинжилгээ мэрэгдлийг уялдуулан тойрон жуулчлагчдад чах хугацаа оронжийг туулсан соёлын гайхамшигийг мэдрүүлж байна. Ойрд дундад улсын Дуугжмын дээд сургуулийн гоо сайхны өмөдлийн үр бүтээлийн үжилгийн тоглолтын Хянган аймаг дахь тоглолт Хянган аймгийн соёлын төвд явагдаж Ахмад Идэр Жалууийн Жоарван Дуугжмын бахтнаас гоо сайхны тоглолтоо үжигчдэд сонирхуулв.

Эрхэн сонсогчдоо одоо чагварын мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын өртөн жас хорны чагварын хорооноос өнөөдрийн 10 чагт мэдээлсэн манай орны чагаагарын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай уурчилсан мэтэ. Өнөөдөр манай орны баруун биеийн баруун хэсэг болоод өмнө хэсэг, дунд биеийн өмнө хэсэг, зүүн биеийн их анх гажруудаар үлсэж баг бороо юм уу? Аянгад жирүсгэн бороо орно. Энэ дотор ордсын зүүн хойд бай, хөх хотын баруун хойд бай болоод өмнө бай, улаан чавийн дунд бай болоод өмнө бай, шилэн голын баруун өмнө бай, хөлөн байрын зүүн бай дэ дунд жиргэн бороо орно. Хөлөн байрын хойд байын жарам гажруудаар их бороо орох юм уу? Аадар бороо орно. Мөн эдгэр гажруудаар түржуур аян жахалгаан жахлах их салих салихлах шүрэн бороо орох юм уу? Мөндөр орох зэрэг чан хүчтэй солигурсхлын чагаагаар юм байдлыг илэрнэ. Манай орны дунд биеийн хойд хэсэг, зүүн биеийн баруун хэсэг болоод өмнө хэсгийн гажруудаар баруунаас юм уу баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхи салхилж, салхины эрчэд түржуур 7 дэс төрнө. Дунд биеийн зүүн хэсэг, зүүн биеийн өмнө хэсгийн гажруудаар 35 градусын өндөр халуун юм уу 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрнэ. Улаан хадийн зүүн бай Түнглөгийн баруун байд агарын дулаан 40 градус төрөх юм уу 40 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрэн. Маргааш манай орны баруун байын зүүн хэсэг, дунд байын баруун хэсэг, зүүн өмнө байын их анх гажир, зүүн хойд байын хойд хэсгийн гажруудаар үлсэж адил ус хэмжээний баг бороо юм уу аянгад жирвсгэн бороо орно. Ордсын зүүн хойд бай, хөх хотын зүүн өмнө бай, улаан чавийн баруун өмнө бай, улаан хадийн зүүн өмнө бай, Түнглөгийн зүүн бай дэ дунд жиргэн бороо орж, жарам гажруудаар нь их бороо орно. Мөн эдгэр гажруудаар түржуур аян жахалгаан жахлах их салхи салхилах шүрэн бороо орох, мөндөр орох зэрэг чан хүчтэй солигурсхтын чагаагаар юм байдлыг илэрнэ. Манай орны баруун биеийн хойд хэсгийн гажруудаар баруунаас 4-5 дэсийн салхи салхилж, салхины эрчэд түржуур 7 дэс төрнө. Дунд биеийн баруун хойд хэсэг, зүүн өмнө биеийн жарам гажруудаар 35 градусын өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрж, жарам гажруудаар нь 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрнэ. Нөгөөдөр манай орны баруун биеийн өмнө хэсэг болоо зүүн хэсэг, дунд зүүн биеийн хан гажруудаар үлсэж баг бороо юм уу аянгад жирвсгэн бороо орно. Энэ дотор ордсын зүүн хойд бай, хөх хотын дунд бай болоод өмнө бай, улаан чавийн дунд бай болоод өмнө бай, шилэн голын өмнө бай болоод зүүн бай, улаан хадийн хойд бай, Түнглөгийн баруун хойд бай, Хянганаа их хан гажир, Хөлөн байрын өмнө бай болоод хойд байын хойд хэсгийн гажруудаар дундаас их бороо орж, жарам гажруудаар нь аадар бороо орно. Мөн эдгэр гажруудаар түржуур аян жахалгаан жахлах их салих салхилах шүрэн бороо орох юм уу мөндөр орох зэрэг чан хүчтэй солигурсхлын чагаагаар юм байдлыг илэрнэ.

бүрэн баруун буян хойд хэсэг зүүн буян баруун хэсгийн гажруудаар агарын дулаан 35 градус хүрэх юм уу 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байт энэ жарам гажруудаар нь 37 градус хүрсэн өндөр чагаагарын өндөр халуун чагаагарын байдал илэрх юм байна. Ух одорны чагаагарын байдал өнөөсөөс маргааш болтлоо баг баруун орн баруун өмнөөс 3-4 дэсийн салхи салхилж байна.

0: Худан бархотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjó ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Таара уулгын тавчаас дамжуулъя. Хотын намын хороогийн банкны хороо хурал хуралдуулж, Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн ойрын хугацааны чухал зааврын зориг санаа. Төв болон өөртөө засах орны холбогдол бүхий хурлын бичиг материалын зориг санааг уламжлан суралцж, туушлуулан найдваржуулах ажлыг судлан байрлуулсан.
2: Жим Чен, манай хотод суугаад зэрэг анги болгоон тэхнүүлсэн.
0: Лүйгүйхэ, хотын улс төрийн зөвлөгөөний 5 дугаар хугацааны 46 дугаар удааны тэргүүлэгчдийн хурлыг эрхлэн хуралдуулсан. Зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. 7 дугаар сарын 28-ны өдөр хотын намын хорооны банкны хороо хурал хуралдуулан Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн ойрын хугацааны чухал зааврын зориг санаа. Төв болон өөртөө засах орны холбогдол бүхий хурлын бичиг материалын зориг санааг уламжлан суралцаж, туушлуулан найдваржуулах ажлыг судлан байрлуулв. Хотын намын хорооны дэд шүүжи хотын дарга Чи Юн Чен хурлыг эрхэлсэн байна. Хурлаас чухалчлагтай Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн суур сургаан хүмүүжлийн ажлын тухай чухал зааврын зориг санаа, бүх улсын суур сургаан хүмүүжлийн ажлын хурлын зориг санааг гүнзгий сурдсан туушлуулж, намын сургаан хүмүүжлийн чиглэлтийн бүх талаар туушлуулан, ёс суртахуунаар хүний хүмүүжлэх үндсэн үүргийг найдваржуулж, таван хүмүүжлийн зэргээр чухалчлан сурагчдын бүх талаар өсөн байжихыг аяхуулахыг баримтлж, сургаан хүмүүжлийн үндсэн зүйлийг батлах сэргэлтийн шугамыг бат бэх байгуулан, багшин мурал, багшин суртал, заан сургах чадварын байгуулалтыг чангатгаж, ард түмэнд таашаагдсан сургаан хүмүүжлийн сайдрыг эрхлэх хэрэгтэй гэсэн байна. Хурлаас чухалчлагтай Ази Ахуйн бомт шовтлох ажлын хурдсыг төрөгдөхийг хүчлэн аяхуулж, Ази үйлдвэрийн Ази Ахуйн ажиллагааны тогтворжуулан, Их баялгийн давалгатаа суурлан онцлогт аж үйлсийг шилдэгжүүлж, төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын шижир алтан хугацааг амжин бүтэмжтэй бодлоролтыг өргөтгөж, хүнд бодлоролтох хөгжилтийн ойлголтын бий болгон хэрэглэгээ хөгжүүлэн дэс төвшхийг аяхуулж, аж ахуйн хөгжилт болон ардын амьдралын сайжралтыг зэргээр дэжлүүлэхийг биелүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Хурлаас чухалчлагтай чан хариуцлагас сэтгэлэг ба тулгам сэтгэлгээр цөлөө дараажааны тойргийн бүтээн байгуулалтыг ахиулан идэв хитгэр золгуулан төрийн бодлогын дэмжлэг олохоор чармайж дөрмийн шиний үүдсэн үр бүтээлийг хоолгорлон дэлгэрүүлж голдохтын хүрээний аюул төгшөрийн сэргийлэн эзэмдхийг чангадахж цөлөөтэй тавих сайдрах хамаархыг биелүүлэх хэрэгтэй. Дундуудын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлох гол шижмийн бат эзэмтэн таван түүхийн ухуулах хүмүүжлийг гүнзгэрүүлэн хуул цаасыг түгээмжүүлэх ухуулгыг чангадахж үндэстнүүдийн хамтар цэцгэлэн хөгжихийг аяхуулах хэрэгтэй гэлээ. Хурлаас чухалчлагтай одоохонд яг үерийн сэргийлэх зангилахын хугацаанд байна. Эльшат Эл Саламчрынхэн үерийн сэргийлэх хариуцлагыг чанга болтыг тогтоож аюул төгшөрийн гэмт суухыг бүх талаар байцаан цэгсэн засаж төргөн цуриатанд шийдвэрлэх тогтчийг төлөрчүүлж ард олны амнаас өд хөрөнгийн амар төвчнийг батлах хэрэгтэй. Их борооны дараах хижиг өвчны сэргийлэн хязгаарлах ажлыг сайтархийн үер устлын дараа үүсэх халдварт өвчин хүм мал бүр тусдаг өвчин дэлгэрхийн чанга сэргийлэн олон нийтийн эрүүл хамгаалтын амар төвчний хорой шугамыг бац сахих хэрэгтэй. Амь ахуй орчин тойрны хамгаалтын засалтыг аяхуулж байнгучсан хянан хамаарх жагсаан байцаах цэгсэн сажруулах тогтчийг бүрэн шүүлэн хүлэн байрын хөхөмдөг ногоон уул усыг сайт

0: тэр сахин хамгаалах хэрэгтэй. Олон түмний дэрэгдэх төв бос суртал болон язралын асуудлыг төвлөрүүлэн цагсан засгийн үргэлжлэн сайтраадах гэж асуудлын үндэс сурвалжийг гүнзгий удалж цагсан засах үүрэг нэг бүрийг боттой бөгөөд нарилаг атахыг батлах хэрэгтэй гэлээ. Хурлаас бусад зүйлийг судалсан байна.
1: Манай хорооны мэд 8 сарын 1-ний цэрэг байгуулагдсан баяр их үрч хэрэг ташрамаар 7 дугаар сарын 29-ний өдөр хотын намын хорооны дэдэшүүцийн хотын дарга жийн үчэн эргэн үзэж болгоон тохинолох ажиллагаа өргнүүлчээ. Манай хотонд суугаа бүх ардын төлөөлөх зэргийн жолоодогч байлдагч зөвсөгт цагдаагийн цэрэг ангийн дарга байлдагч цэрэг ангийн бичгийн тушаалтан өрхийн цэргийн бэлтгэл албаны хүмүүс жичээ бүх хотын өргөн олон цэргийн албаас халагдагсад болон асран харгалзах этгээдэд баярын өдрийн мэндчлэл дэвшүүлэг. Хотын удирдлага ван мөн ажилханд оролцов. 9 том 3023 цэрэг ангид жийн үчэн дарга байлдагчтай дотносохоор ярилцаж цэрэг ангийн байгууллалт болон дарга байлдагчдын боловсрал амьдралын байдлыг ойлгов. Тэр урт хугацааны турш манай хотонд суугаа өргөн олон цэрэг ангийн дарга байлдагчид суугаа газартаа үндэслэн нэг талыг сайхан хамгаалж их талд үйлчлэн хил хязгаарыг хөвчрөх гжүүлэн сэргийлэлтийг бэхжүүлэх бачин байдлыг арга зан гинтийн хэргийг шийдвэрлэх аюул гамшигаас аврах зэрэг бачин бэрх аюултай хүнд өргийн думдах хошууч болж үлгэр дуурайл болж бодит ажилгаараа цэрэг ардын жагас усны гүн зузаан хайр сэтгэлгийг тайлбарласаар ирэв. Энэ жил бол Дундад улсын Өвхамт нам байгуулагдсан 105 жилийн ой мөн бас ч Улаан цэргийн урт замын аян дайны ялалт олсон 90 жилийн ой мөн ирэх жил цэрэг байгуулагдсан 100 жилийн ойгоо ухтах болно. Хотын намын хороо засгийн ордон өнгөрсөнтэйгээ адилаар улсын батлан хамгаалалт болон цэрэг ангийн одоогчлолтын бүтээн байгуулалтыг ихэр дэмжиж, шин цаг үеийн хоёрын хүрээлэн хамтар байгуулахыг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, цэрэг ангийн хүчирдэл болон дарга байлдагчдын хүчир зовоорыг үнэнхүү шийдвэрлэж, цэрэг анги орон нутга цэрэг ард гүнзгий уусалцсан, орон нутгийн хөгжилт болон улсын батлан хамгаалалтын бүтээн байгуулалтын харилцан ахиулж хамтар урагшилсан сайн сайхан байдлыг тасралтгүй бэхжүүлэн хөгжүүлнэ. Манай хотон суугаа цэрэг ангийн хин Ши Жинпингийн цэргийг хүчрхэгжүүлэх үзэл санаага нарийн канамгай туушлуулж, дайнд бэлтгэж дайн хийх гол хариуцлага гол ажилд анхаарлаа төвлөрүүлж, мөрөгжилд цагаран чадвар болон шилдэг суртлаа давтан боловсруулж, орон нутгийн өөрчлөлт хөгжилтэнд санаачилгаасаа үйлчлэн, Дундад улсын маягийн одоогчлсон хүлэн байрын бүтээн байгуулалтыг ахиулах үйлдэлгийн дунд хөөдөг цээжинд хариуцлага үргэлж дахин шин гавья байгуулахыг хүсэж байна гэв. Жийн Чан Америкийг эсэргүүцэн Солонгосыг туслах Ахмад Цэрэг Луудан Вэнийг тусгайлан эргэн үзэж, насны бэйн байдал болон амьдралын байдлыг халамжлан асууж, түүний бэйэх хэчээж, сэтгэл санаагаа тайван байлгаж, урт насалж удаан жаргахыг зүг нөв. Жийн Чан Ахмад байлдагч бол нам болон улсын эрхэм нандин өв хөрөнг мөн. Тэд бидний ух санаа үүрэг хариуцлага бат сахих, хүслэн итгэл бишрэл баттгах, эрхэмдэд хариуцлага үйлдлэгжүүлэхийг нарийн хянамгай суралцж, бүх нийгэмд Ахмад байлдагчийг хүндэтгэх гүн зузаан уур амьсгалыг үүдэх хэрэгтэй. Холбогдол бүхий салам учрын хин банкны чанартын халамжлан тэтгэх ажлыг сайтар хийж, элзүүлийн асран харгалзах төрийн бодлогыг үнэн сэтгэлээсээ найдваржуулж, тэдний амьдралын дунд тулгарсан хүчирдлийг цаг тухайд нь сайтар шийдвэрлэж, Ахмад нөхөд Ахмад байлдагчдын зол жаргалтын өтлөө насаа өнгөрүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэж хэлсэн байна.
0: Манай хорооны мэдээ 7 дугаар сарын 28-ны өдөр хотын улс төрийн зөвлөгийн намын дугуйлагын шүүжи тэргүүлэгч Лүгүйх хотын улс төрийн зөвлөгийн 5 дугаар хугацааны 46 дугаар удааны тэргүүлэгчдийн хурлыг эрхлэн хуралдуулв. Хурлаас албан гэрэл тусгай зөвлөлийн 2026 оны дээр хагас жилийн ажлын байдлын хариумтултыг сонсож дараагийн алхмын ажлыг тохируулан байрлуулжээ. Хурлаас чухалчлагтай дор хагас жилийн ажлыг сайтар хийхэд улс төрийн зөвлөгөөний үүрэг тушаадаа гүйцэтгэх зөв оновчтой улс төрийн чиглэлийг бат эзэмдэн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох үйлдлэгчүүдэх сурцдах хүмүүжлийг өргөжлөн гүнзгийрүүлж асуудлыг цагсан сайжруулж дугаарыг хасахыг чанга бутдын ахиулан сурцдах хүмүүжлийн өргөтөлийг улс төрийн зөвлөх хийх арчлаар хяналт тавих засгийн явдалд оролцсон төрийн явдлыг зөвлөх бүх явц ил талд гүнзгий уулзалцуулан боттыг эрхэмлэн цагаарсан суртлаар

0: улс төрийн зөвлөгийн ажлын ясч нарын дэвшлүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Голлогын их талтын нягт уйлдуулан гол хариуцлага гол ажлыг гүнзгий хийж 2026 оны зөвлөх төлөвлөг жичи банкны хорооны ажлын голлогод тогтоосон үр хариуцлагаа гүйцэтгэх голлогын ёсоор гүнзгий байцаан судалт хийж гүнзгий зөвлөлдсөн засгийн явдлыг зөвлөж ардчлалаар хяналт тавихыг гүнзгийрүүлэн Хөлбөмбөр хотын чанар сантын хөгжилтийн хамтын танилтыг өргөнөр нягтруулж хүчин чадлын нягтруулах хэрэгтэй гээ.
1: Манай хорооны мэд одоохонд яг үерийн сэргийлэх зангилгын хугацаанд орж морин даваа давхар үндэсний өөр та засуух хөшөөний Бовшан Балгасын хилээр номын гол гэн гол уурсан өнгөрч гол мөрний усны байдлын хувиралт нь гол дагуугийн айл тосхны олон төмний үйлдвэрлэл амьдрал хүмүүсийн оршин суух хамар төвшөнтэй нягт холбоотой юм. Үерийн сэргийлж бэлтгэх ил зүйлийн ажлыг лавдун бүгэд эмэгчрэмтэй ахиулахын тулд тус балгас олон зүйлийн арга хэмжээг зэрэгэр хэрэгжүүлж үерийн хугацааны амар төвчний батлбарын суурийг бэхжүүлэн хариу орны олон төмний амнаас эд хөрөнгийн амар төвчнийг бүх хүчнээрээ сайхан хамгаалж байна. Тус балгасны үерийн сэргийлэх эд бодсын нөөцийн хүмүргэд ажилтад авралтын хувьчс, авралтын цаг хэрэг, үерийн сэргийлэх эсэн уут зэрэг ил зүйлийн үерийн сэргийлэх бачин байдлыг арга цаах багаж хэрэгслийг зүйл дараалан байцаанд тодолж тодтогч байгаа эд бодсыг цаг тухайд нь нөхөрлөж хүмүргэд хадгалж байгаа эд бодсыг төрөл хуваан цэгцэлж журамжуулан хадгалж ил төрлийн үерийн сэргийлэх эд бодсын нөөц гүйцэд чадамж нь бүрэн бүтэн тохируулахад дөхөн байхыг үнэнхүү батлав. Үүний зэрэгт тус балгасных нь гол цагдах тусгай эгнэг зохион байгуулж голын замыг тойрон байцааж хамарын хамгаалах ажлыг байнгожуулан өрнүүлж номын гол гэн голын усан төвчнийг хөдлөнгүйгээр хянан хэмжиж ажиллагааны байдлыг сэргийлэн голын зам бөглөрж төгжрөх 70 хашлаг буурай зэрэг далдгэм суугыг голдлохтой байцаан засаж голын замын үерийн саадгүй нэвтрэх 70 хашлагын ажиллагааны тогтун байхыг үргэлжлэн батлав. Тус балгасных нь үерийн сэргийлэх бүх талын босоо цогцод ухуулгын урьдчилан сэрэмжлүүлэх системийг байгуулж, ээл тосхных нь тосхон болгонд арааж үү нэвтрүүлгэд түшиглэн борооны байдал, усны байдлын мэд занг үерийн сэргийлж аюулаас зайлах ерөнхий мэдлэгийг тогтсон цагт ээлжлэн нэвтрүүлв. WeChat-ийн холбоон дээр цагуурийн сэрэмжийн дохио үерийн сэргийлэх сануулгын мэдээ зангийг цаг тухайд нь хүргэж, ажилтнад айл өрхөр хүрч сургалжлагдаа голтын ойр газар, хотгор газарт суугаалардыг дагуулан сэргийлэх бэлтгэлээ сайтар хийж, урьчлан цэгцэлж үнтэй эд будсаа шилжүүлэхийг сэрэмжлүүлэн бачин байдлыг арга цаах аюулаас зайлах мэдлэгийг хүмүүсийн сэтгэлд гүн хадгалав. Үерлэхээс мөн тус балгас номын гол гэн голын усан зүйн онцлог болон хариат орны газар зүйн буттайтай уйлдуулан балгас тосхон хоёр сатны үерийн сэргийлэх бачин байдлыг арга цаг төслийг шилдэгжүүлэн төвлөрж үлжээ. Бүх царааны үерийн сэргийлэх голдлогын чиг байр төгшөртийн орон бүсийг бүх талаар ойлгон жагсааж эхтанс байгуулан жагсаан байцааж гаргасан далдгэмтийн чиг байрыг тусгай хүнээр хариуцуулан хөдлөнгүйгээр хамааран эзэмдэж үерлэхээс өмнөх ил зүйлийн бэлтгэл ажлыг лавдун батти сайтар хийв. Үерийн хугацаанд орсноос нааш тус балгасны гол удирдлага өмнө нь жолоодч нэгдэлтийн төлөвлөн тохируулж 24 цагт тусгай хүн ажлын байрдаа ээлж дагуулах дүрмийг чанган найдваржуулан жижиглэн сахих бачин байдлыг арга цаах бэлтгэл ажлыг байнгужуулан бүтэ атхав. Тус балгас бачин байдлыг арга цаан шийдвэрлэх явцыг эхлүүлэн олон төмнийг эмэг журамтайгаар зохион байгуулан шилжүүлэн төвхнүүлж нийт 9 мөрхийн 25 хүнийг шилжүүлв. Дуба засмал замын ард дэх фуумин хэсэгт гарсан хөөргийн голдонгийн усанд өвдөгцэн байдалд чиглүүлэн холбогдол бүхий хүчин сүнээр завдан засах ажил өрнүүлж одоохонд тус замын хэсэгт нэгэнт хөвийн байдлаар нөвтрхий сэргэсэн байна. Дараагийн алхамд Бовшан Балгасын хин ил шатны үерийн сэргийлэх ажлын хариуцлагыг үргэлжлэн чанга бутти найдваржуулж хашилгыг тойрон байцааж аюулыг байцаах гэмсуугыг байцаан засахыг байнгожуулан өрнүүлж борооны байдал усны байдлыг хянан хэмжих удаага олон болгож урьчлан сэрэмжлүүлэх нийтлэх бачин байдлыг арга цаахад цуурайтан дагах тухайн талбарт шийдвэрлэх чадварыг үргэлжлэн дээшлүүлж үерийн сэргийлэх ил зүйлийн арга хэмжээг чанга нарин найдваржуулж хариу орны

0: төрхөн цагдааны үйлчилгээний үр төчийг гаргаж, жолоочгүй нисгэдээр огторгоос цагдах, цагдааны тэргээр зам дагуут цагдах, ардын цагдаа тогтсон чигээр тойрон цагдах, ардалын хянан эзэмдлийг бүх цараанд нэгдэлтийн төлөвлөсөн босоо цогцод сэргийлэн эзэмдэх байршлыг бий болгосон байна. Цагдаа зуучлалын зам шугамыг дагаж, цаг тухайд нь хөдлөнгүйгээр хянан хамарч, зуучлагчдын хүсэл шаардлах, ойр хавьтай хүлийн авч шийдвэрлэх, төргийн шийдвэрлэхийг үнэнхүү баталж байна. Төргийн цагдааны үртэй нь зуучлагчдын зуучлалын зам дэх ард дүгүм үзүүлэх гарамыг бүрдүүлжээ. Үртэнд ард дүгүм үзүүлэх эмнэлгийн хайрцаг, борооны шөхөр, уух ус, бачин байдлыг аргацах цахилгаан цэнэглэх төхөөрөмжийг байнга бэлтгэж, зуучлагчдад бүх царааны зуучлалын жолоодомж зургийг сүйтгэл хураагаар хангаж байна. Гадар орны зуучлагчдад хандуулан ард дүгүм үзүүлэх саадгүй нэвтрэх зам нээж, тухайн талбарт төр цагийн биеийн үнэмлэлийн нөхөн гүйцэтгэх, тухайн газарт нь тэр хүсгийн дүгүм авралтай ойр замд замчлах зэрэг асуудлыг шийдвэрлэнэ. Үүний хамт дотоодын хамгаалалт байгууллагынх нь соёл зуучлал, зах зээлийн хянан хамааралтай зэрэг салаа мөчрөтийн хамтарч, банкны чанартай хамтарсан тойрон байцаалт төрнийлэн зуучлалын зах зээлийн эзгэнэлтийн эмгэгт гэлмийн цаг тухайд нь журамжуулан зуучлагчдын биечлэн ойлголт хөргөдөл болон ханамжийн хэмжээг дээшлүүлсэн байна. Өргөн хотын өд үзэмчийн орон болон чухал зуучлалын зам шугамт хөөргөн зам, ойн хоорондох явган зам болон хөдөө тосгоны хоорондох замын дундөр дотоодыг хамгаалах ардын цагдааны бараа ер нь харагддаг байна. Өдөр тутмын амар төвшний тойрон байцаалт, гэм суухи жагсан байцаахаас гадна ардын цагдаа бас үргэлж зуучлагчдад зуучлалын зам шугамын зан өгч, гэрэл зурх сүйдрлэхэд хамжиж зуучлагчдад хөөргөн замд гулах хийсэр хийлэх, дагаж яваа хөөхтэй сайтар харж хамгаалах зэргийг нарин ямбай сануулж байдаг. Удаа бүрийн үйлчилгээний сайтар гүйцэтгэж, ээлдэг зөөлн сануулахар маш олон зуучлагчдад энэхүү хотын халуун дулааныг бүнэнхүү мэдрүүлнэ. Энэ удааны гэр бүлээр тойрон зугаассан ойлголт маш сайн, үзэмчин орны тойрон цагдах удаа нь маш олон, амар төвчний сэтгэгдэл түүлдэр байна. Цагдааны явдлын өртөө нь ард дүгүм үзүүлэх эрзүүлийн эд утсыг бэлтгэж, ажилтдын хүлцэнгүй нөхөрсөг нарин ямбай үйлчилгэг нь манай аян замд халуун дулаан уур амьсгалыг нэмэрсэн байна гэж Ляонигийн зугаацгч Ван Авхай ярьж байлаа. Өргөнө хотынх нь шин цаг үеийн Фэнчаогийн туршилгын засалтын сэтгчид төшөглөн ардын орон суучийн буудлын эзэг нэгч тус газрын малчин үндсэн шатны сайн дурын ажиллах сэдийг татаж хамтран тойрон сэргийлэх эгнэг зохион байгуулан цагдаа ба ард түмэн хамжилтсан хамтар засах сайн сайхан хөв загварыг байгуулсан байна. Ардын цагдаа тогтмол хугацаатайгаар эргэн тойрны худалдааны өрхөд хүрч гадын сэргийлэх, хулгай сэргийлэх гэж гадна гарч явах амар төвчний юрийн мэдлэгийг түгэмжүүлсэн байна. Худалдаачийн өрх үзэмчийн орны байдал ба зуучлагчдын гэнтийн байдлыг санаачилгаасаа хариу тусгаж хос чиглэр холбоолон хөдөлгдсөн байдал дор үзэмчийн орны имх журам явах тудам төвлөрдсөн байна. Ардын цагдаа банкны чанартай тойрон цагдаж, эл зүйлийн далд асуудлыг урьчилан шийдвэрлэжээ. Чанар сантын амар төвшин орчин нөхцөл нь үе олон зуучлагчдын анхаарлыг татаж, манай тухайн газрын соёл зуучлалын үйлсийн тогтунаар сайжрахыг дайчилсан байна гэж ардын орон суучийн буудлын эзэгнэгч Ши Авхай ярьж байлаа. Замын бачин байдлыг аргацаанд туслахаас үзэмчин орны өдөр тодмын хамааралд эзэмтэл хүртэл хэрэглэгэний зургалдааны өйдвөлхөөс бүх талаар ард дүгүм үзүүлэх үйлчлэх хүртэл өргөнө хотынх нь соёл зуучлалын аж үйлсийн чанар сантын хөгжилтийн хэрэгцээтэй уялдуулан цагдааны явдлын үйлчлэгийг тасралтгүй гүнзгэрүүлэн үйлчлэгэний хүрээг үргэлжлэн өргөтгөж амар төвчний батлагын зуучлагчдын аян замд уусалцуулсан байна. Өргөнө хот газар орны байдалдаа тохируулан зуучлалын цагдааны явдлын байгуулалтыг шилдэгжүүлэн чанга засалт хийж эмэгт гэлмийн хорой шугамын сахиж уян зөөлөн үйлчилгэн соёл иргэн шилдийн дулаацыг нэмэгдүүлсэн байна. Цагдааны явдлын хүчин нь соёл зуучлалын аж үйлстийг гүнзгий уусгалцсан амар тогтун орчин тойрноор сурвалгаж дотны үйлчилгээр суур өнгө болгон соёл зуучлалын аж үйлсийн чанар сантын хөгжилтөд өргөлжлөн хүчин нэмэрлэх болно.
1: Эн цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан нариулагч Сэчин Билэг, анхны хянагч Цэлгэр, хянагч Сэргэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Баясгалан Зуул, Мэрэгжилтэн Жүдаан.
0: Гүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

За эрхэм хүндэт сонгогчид аа, та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн хүлэмжийн дуулын нэвтрүүлэг маань Адуучны дуулал гэх сайхан магтаал уянгаар Ай уянгийн айлчльтаа эхлүүлж байна. Чулуу дуулан өргөж байна. Энэ дуун Боб Илэгт чулуугийн бүтээлсэн.

сонсогчдоо залгаад нэртэ дуучин чулуугийн өргөх гал залуу нас гэхэд уг сонирхон аваарэ. Тус дуун ноо жаргалтын шүлэг чулуугийн аялгуусан.

Янагийн сэтгэл нацагд орж дуулан өргөж байна.

的富贵，阿拉心咱们金牛的外头的富贵，阿拉林子在金座的卖王，我当苦的人，我唱。

сонсогчдоо. Ингээд Содмидийн өргөх өлгийн нутгийн минь үнэхээр гойхон гэх хайрын өгшгөлээр энэ цагийн нөтрүүлэг маань өндөрлөн байна. Таалан сонсорой.

нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Уртнасан, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Бид дараагийн дугаартаа баяр тийз олгоё. Баяртай.

0: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
1: Хуурын үлгэрээ халамжилан сонсдог хөндөт сонсогчд минь сайн байцгаана уу? Энэ цагт та нартай хүрээ хошуу нутагтай бүх ширмө хуурчийн хэлсэн Луугардын далваа гэсэн хуурын үлгэрийг сонсгохоор бэлтгэлээ. Урам хайрлан хүлээн авч сонсоорой.

чиригон дайчилэн отор дэжи уумна хэчгэрэн айянгүй жу шян яула

Чиан шандурин жалуухсын сэдуда шан яхуанан төрөлжич. Чиан шандурин үжинэ өмрөө жерлэг хөлөгө жохсож байгаа гээлвэ.

என்று அறிஞ்சே பாதிரு ஜங்குன் சேதுது பாருந் தல்தா கீச்கியின் ஜுரகன்னே சேது சூன் தல்தன் хойргарлын жигтүрүн жохсож байгаа бэдэл яг фунхан гэрд жиурэн дэлгэсэн нэг л уга хагай чин салигаа ёптэрчээ гаригаа нүргөөд хэлж байна түрэг үрнэ төвшин намгүлэн бэг түрийн олон сетанарын сенар Улсын дотрыг атры хийвэдэл асуу ин вид мэдүүлэгчид урбан жундан сэдэн

төрөл жинэн сонгож ивэгад яттал лочри тавтай шүү. Хай жинэ тэн жирлэг буулгаж. Гадгадын бүл бичг байваас үд хүүргэн дэш. Дотгоди яттал байвал дарвид нэлха. Бумахча барун таллин туруудугаар дөрөөд нэг нь өгшөлэдэн.

Хагааны жинэн хүй байна. Хоо юу юу шваа имаган гонун. Учир ябдал бэвэл жохтаж байгаа диэл ха. Биткий сүгтаж байгаа ди буурал балсан бэнж овогж жарл бойхин вийсүүд буурал балсан юу юу шваа Бохто ижнэ өмнө жохсод хэлхалиг андвшүл байна. Уэлсийн ижн мин уршио. Ушатанни эргагад өрэждэн осли агучилэм болбугэч. Убуртаторо си болбол танс өхөмалиг арагад.

өннө тарандан болвола. Үн үй чүн шигэдгэ, үн сэн хүүгі түрод. Нэмэн насал тэлэн үсгон байжулаад. Үчэг нүтігаан алдэжэ гэдэг болвачэ. Үн бас кавия бага басу чингуа фүрэнгэбэ. Тяда ватал бол файшюмэй. Үй чүн шигэ чобачэ. Хэдивар тим гэдэг болвачэ үн. Үн хар бага тэрэй долон насал дэлэн чижэгад. Үн бас кавия бага басу гүнди ингуа фүрэнгэбэ. Мэн яг тэ болбасу бүгдэндур чирэгэгэ үг барсана сүлэр уалсэнэ жам болбасу. Үжи болон хуэгаан шуги.

Би төтөргнэ дотор хөрч байгаа ууж болн хоган шоо наттуу дэги хожасаар байгаад өжнэ өмнө аваадирба өнөө исоди болбол хаганы чинь

Өө чинэн. Чирэг байги өдөргөгд. Чирэг маатруудын алтан. Ялчин болвол өөд бас. Уурын чинэнэ ялдур төнгвэ гэж мэлсэн ничэн болвол өндөр дуунара жангдэжи. Мөө чэмэгий алж гэрдаалэ эмнэ бэйнэ чин. Ялдур төнгвэ гэж. Өөр ямар өчирвэн гэж үүжгээ сасын үйд. Ая, уэлзэн ижин үшио. Өөр эмэй уэлэччэргий үдүлгаж айгадаг болуаш. Гахчаа мэнэй ябдэл бишайгэн хуас үнгэн бэг биши ю. Мэн үгэй сонсоод уэлзэн ижин тэсгэлүгэй хэлэн үрчэ. Чээрин. Бүйнэ ялган душауэ. Бостын ялаги ухчалаад. Үн ямар чэмэ тэмэтэй. Үнэй алцүүгээ гэжэ жарлаг бухин вийсүүд. Албан хуй шэрүгэд апгарады хүн алаг тэлбэдар ача чыгарлоли үчүлжа. Уэлзэн ижин. Үжи ёшүгэ алуэл чихсэн толдан. Хой хуагангшу. Хуагаан шоу болвала хагааны чинэ өмнө өвдөг нүглаа сүгдэж байна. Хой чи юг сонгин. Би чамаги исэн үеийн жүтгэлдэн гад хүмнөөр устаннуудаагүй. Чулаа богомд чин шангуаны цэвалаад. Чи санаачийн үсод үжилчин буруудаад. Хагаан ширан турлжээ. Чэмэгэ бас албал таран гэтэл. Оллэ дундас болвол нэг

0: хааныч нэ өмнөө болвол ял халигид өвшүлгээ хөөган шоогт гонна хөдөвөр оровсан болвошээ сүнж балади уужине янгасар өн болвол оровжи миний учгар болвас хагаарын үсшөвла үн нэгэн чагын ярэнэ алунар ур болгоны бичги бичилсаар уух санаагн болбол орбог санаавгэ байжээ тяадава төлбөл өнө хоёр уухтан болбол дээн тулаандар үн сунаад кахча хуа уухтан үлдэжээ үн ямар болвоч миний ижин байжээ Имасан юх сонвэн үн хөөган шүнэ болбол эмигин хөлтрүлг болвуг чилин вид
1: Хагай ичин хөйл вэн Хой хөөган шү Тоин гэ тане эми хөлтрүлг гвай чилл вэна Тиадава төлбол маа овгин аадэгу хөйли Холинга чөрө хичгарим бомто чинг шангванни сен хамгөрүл вэна Хөрвөчи гүмшинэ вахарати гүгэн

бодод энэ алдар нэрийг нь бутааж бараад ий хөөган шүү. Алдан дэлинээ гачирас асан бүйн ангирв. Хорха дэлинээ гачиран хүмүн болжи түрөөд. Хэрн насыган тулхаас өрти хаган дүрдөн жүтв. Хадын өртөн тамган дэндэн

Нэлваад гэсэн жиа хэпэн нэм байшуу. Кэн хөнөртэй тамгиги атган дотор нь орвалаады. Түү болоады намдар дөөр үлдэн гэсэр байгаады. Түрсөн үбийгон үнүүтүр баргаажи. Бурхан дөгрөд хэлваад гэсэн жиа

чаннуулиг анд өмрөдөн хиймэссэн бол үрэн чахарвэ бартуудын юүгэж одоо үүрэлвэ. Уртаа түрлэнжи

Асу исэн үеийн жүтгэл тем бол хөлле хүнээ нүрийг үчиж уушатгүй. Хасан эндэрийм үргөт күнклэ тхэрэг үн толгэг нь дэлв очи тэрхэн үстрот. Гүнэ хүүр чэндэрийг ачиж оршул хийгий хэлвэ. Гүн үрэгсэн баатарчуудий болбол гэр үрхийгийн болбаасу уолсаат тэч хэр барвэ. Хоёр маа обогтэнэ гэр үрхэгий бачу чин шаан гандр нүүлгүүгод аваачиж үгнө. Үрүгсэн баатарчуудэд болбаасу өгүрийдэн балар шивгэ.

Хэжмийн өдр болвол босгож өгнө. Хасан дуур эдэлдий бүйван мочин. Хамагдл нэг ажирасан салан ябүч.

биш үгүй пьес болохоо чи. Ча өнөртөн жоне дөрөөр өөр ябтал үгэ бол хөлле өртөн жоги тарат

өнөр ан май юн шэ болбас у эрэг дартига нуугаад удур удур жаргас суу хийл вэ шоо. Албын чэн шан

ийж охгоч хүүхд начин болвол дэ үн өтр хүрэтэрв хүүчин иржээ гэсэний үе шүнши сонсовгнаран яг дотор болвол жүүдэл яг айдалди үнэ миний хуулуус үшин хүрэтэрж үгээд чаандан хурчира төмдрээд үчгэлээ Нилгмаган эмнаттэй ягай жүү үлгэрэлж болно. Хөрөн насыгий толжагаал үүсүүшіні. Хамаг бүйн бүдрууд. Үн миний хүү үнэ мүүн гүж үүүл асырийн үйд. Лүүй абал бол чагад ишээ хэнэ үй. Мэн үгий сонсоад бол бол үй чүйши. Хүүгээ ержээ гэсэний сонсоад дотором бол бол

хоёлоо хам балбал нэг нэг нан дэврэди өөр татн бүтрүүд ундур олле өчсөв од унудуру хутэмин уул жол ген гэдэ нэгэн жирэ бүтрин вэлжи үчэнүтэга наалдаад олж учгүй бэ хин вэ да Яга яж ууган гэж өтгч янаан гэдэг болов би нэг үжиад хүлээ. Яг мөнгөй бодож байн вэ дээр лунсан ян гэн санаанд орчи. Багшийн ухтан өртөн нь үрлэми. Уулгахийн уулгаж. Нижилат нүдэн дотор нь тулаад. Үн үйсөд болваас үгүй шиши үжиж харж үвэ.

Хүдээсээ энд урсууны гэж өний ялвай. Үй чүнши лүүсүү шинаа дасаж байна. Үдгаар чин энэ дотор чи хаа яваад. Юу ийгэд ирвэх лээ лүүсүү шин.

өтте орлдүү жи вегад тайван болнгсэн нанашаа жинхашаниги толж эргэл дөрнгарад бужирот гүржүгэн гүйжэ инвид тохшим борон таарсан нанашаа манырад хөвтөж бэ инвид руумван хат мүчгин горуудугар хуун Лунсэнян хаартчг тонгод олжсан наннааша Шуйжин гүндэн наваачгийн үйд лунваан натиги эм оруул насан надаваад Тими уссун вэй Вангчэлосу хэбулгом бакшаад Васин ортон дур ирчэ бэдэн нөйли Агвид үндэн аваачэжи бичэг ширгин нөртэмми Сургаасан надаваад Арыбын дурубте төржилло Уолтин жирги тусарлаг явалдан надаваад Чамдуандааны оуринду Лусылунтэган уэлжаадэ Уолтин жирг дуру хурбэ Бидэннийгі болбол голокши хүгэ Ю яйшвай хэргэлжэ Лунсырян бүттэйлі хэрэм хийгэдэ Харвасты хагалдан надаваад Юдэнэн түгчэ 운우 둘 털들렌

0: Наман то бүрдөөд баял жагаги хэрвэй.
1: Үнтэ талдам болбаасу.
2: Руун.
1: Харвага хүүгігөн аджирчэ файшу мэйнэ үртэ жоқсгойн вийдэ. Үн болбаасу чинэ үүчэ лүүсулун гэдгэ. Мануки сонгсады файшу мэйнэ бэйю. Тэсгэлүүгэ хэрэнгэлжи. Үн ямар мэнэ үй. Миний уу лүүсрүн долоонаатай. Үн долоонаатай үнийн гэн. Сэлэвчнэм болбол сэм болуудэ толдаан. Мэнэхтэ болбол сэлэ дондажи бэхэн вийда. Лүүсрүнэн бачу бахша нүхсэн үрдэнэн үрли. Пайшу мэйдүрү уолгаахэн вийда. Пайшу мэйя. Гүнд-гүнд сэгэ орно, гүнд-гүнд мэдрэл алдэж. Хэдэн удаа уулгаад ирэн.

Хонда цанцгчдаа, энд хүрээд Луугардын далбаа гэсэн хуурийн үлгэрийн бүх уулгыг сонсгож төгсгөлөө. Үлгэрийн нэвтрүүлэг энхүү өндөрлж байна.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлбэг ой ухаан.

0: ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
0: Ардын дууны дуран түмний

Ардын дугаа сонсож байгаа ихэнх сонсогч та бүхэндээ өнөөдрийн мэндийг айлтхан залгаж байна. Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагтаа өөлд ардын дууг хүргэж байна. Хайлсан модон зангтай бүүвэ, хаврын арсан хучлахтай бүүвэ, харгантын уулын төшлөхтэй бүүвэ, хайртай хүмүүсийн унттай бүүвэ, бүүвэ, бүүвэ. Нарсан модон зангтай бүүвэ, намрын арсан хучлахтай бүүвэ, нарстын уулын төшлөхтэй бүүвэ, налгархан хүмүүсийн

Баян алтай унаг сэчин гэрэл дуулна. Баян алтай унаг амл цагаан хулвь сайн л гэж унлаа. Даанч холдоо зэрлээ. Ар гадраасаа ирсэн ангирал шувуу хөөрхий алс холдоо мөрдсөн ах нар минь.

цан буурал ээж оюун дуулна. Часан сангийн орой дээр часан цагаан пайлуур цагаан сүүгээ шимүүлсэн цан буурал ээж минь. Алтан хангайн орой дээр арван үйд пайлуур ангир уурга шимүүлсэн.

Үнчин миний дэмжлэх номын дуулна. Барилга бүхийн дэмжлэх Баря зодох хоёроо, багын минь дэмжлэх Бөргөн ах хоёроо, өрөөгрийн төчлөх Үн тоон хоёроо, Үнчин миний дэмжлэх Ах Бөргөн хоёроо гэж дуулна.

Тэнгэр газрын дуу, нуун заяа хамтлага дуулна. Дүгрэх хөх охторгүй, тулгуургүй болохоор дөрвөлжин сүмбруулыг тулгуур болгон захолоо гэж энэ дуунд дуулдаг юм таа.

жаа их юм сонсогч таа. Уул дардын дуутай ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цаг ийм хүү өндөрлөж байна. Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн бэлтгэн мөртлсөн сансар хянагч урт насан ерөнхий хянагч бүрийн баяр.

0: Улаанбаатар хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
1: Улаанбаатар хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.

0: Сайн байцхан уу эрхэм сонсогчдоо. Хүлэмбэр хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуухийн танд илчлэх 954 нөтрүүлэг сонсогчд та бүхний амрыг эрен золгож байна. Би бол нөтрүүлгийн хөтлөгч Ортносон байна. НЛ-ийн танд илчлэх 954 нөтрүүлгийн амьдралын хань болонгаар эрхэм өмчийг суулжилэн уур амьсгал айгам халуун байдал дор өргөлж тохиолддог өвчний байдлын тухай сурвалжилгаас хуваалцахад бэлхэн боллоо. Залгаад амьдралын хань болонд анхаарлаа хандуулно.
1: Ухаан мэдлэг буран самба
2: амьдрал хэрэглээний нандин туршлага
1: эрүүлэнхийн мөнх даллага
2: ажил үйлсийн тань билгийн гэгээвч
1: та бидний дэргэдэх амьдралын хань
2: амьдралын хань.
0: Орчим фу орсноос нааш уур амьсгал өндөр халуун байдалд орж өндөр халуун

0: Чин гэдэс ходоодны өвчин зэрэг байдалд амархан нэрвэгдэж мэдэх юм а. Энэ тухай ойлгохоор эрхэм өмчийг суруулжлага даурж өмчээс фүүгийн халуунд анхаарах зүйл өргөл тохиолдог өвчний байдлын тухай тайлбарч хийхин дагуу засаж сэргийлэх аргын талд сануулмж өгсөн байна. Залгаад суруулжлагын нарийн уулгад анхаарлаа хандуулно.
1: Өдөр сайн байшаа нөө. Өдөр мэндэл хүргэе. Өдөр яр ал өвлөг өвлөдөлтөн мөрөний өндөр халууны зайтай сэргийлэх өвлөг ямар бэлэг гарч байгаа засах хүнд байтал санагдана. Тэр байга тавья. Өнөөдөр минь сөрөмжлөд нөх өлөд өгё. Ана пуурчих өдөр бол хамх сайн 3 өдөр бол шөөлөртэй шөөрөр авал тайна яванд нь. Мөн юу гэж болдог олдодон хийтэн нэгэн өмдгөн үүн хийту ус үүн эрэ өртөний өрөндөн жагн таарах өнөд хойтой нэг анхааруулсан аа. Өнгөрсөн дөрмөс өтмөрөн үе халуун чи хийтэл өвшнө үснө. Юушиш анчлан нэг хододг төсний хийтэн өвшнө. Энэ зөний шаг болоод энэ хододг төсн өвшнө үсэх шаг үе. Тэлана энэ хийтэн итгэн унтганы итэр амрахан нэг тон хододг төс үүрэх. Эсвэл хийтэн усан дорогт тол дотор гоорны хийтийн хий давсагын хийтэн ийм өвчин амархан үүсэх цаг үе. Ара 3 өдөр хийтэн идэхэн өмдөгөн идэж өгөө. Халуун бүлөн тулан ийм идэхэн өмдөгөн идэх шивхт амар энэ идэхэн өмдөгөн ял идэх бол зэна. Эсвэл яг ундам бол өвчнөмх галтах мөн сэргэлэх өнөөд бол хамгийн гол 5 төрлийн идэхэн өмдөгөн байдаг. Өнний бол шан хөсөл ийм болох бай. Чөлөө болох бай. Энэ дотор бол юу багсанда өндөг дуфу, чахс, лати, эрх Монголд өмнө фүүгийн алууны өсөлтөн хийтэн өнний бол сайн шөл болох бай. Өдгөр бол одоо бүр халуун өсгөл хийтэн өвчнөөр үсөхтөн бол өн чаг үйл бол хамгийн амраан хүний бүнд бол сөсөлдөг тэхүү. Улаан бол өдгөрийг бол чөлөө болох бай. Өнөөс хойшгүй 3 хоногт нэг гэрэг шөөлөлөө энэ бол хүний биед бол амархан тийм ходоод төсний өвчнөд хүрхвэ хийтэн өвчнө хүрхвэ өсгөлөдөн термостатын юм ятах гэнэ. Энэ жирэм бол одоо хөлнө шөнөр явах дуртай болоод байна. Өсгөл ажлуу зүмөр хийгээд халуун ширэгт болоод байна. Бүгэ алууны өсөд толгоны ирээ жулигаар халах үлийн уул хөтрэгийг халах нуруу бүсрээр халах ийм явдал бол бат халуун өвчин бол үүсгэж бас мэдэн өлөнөн толе халуун бол навшин нуруу халуун бол бөөрийн халуун өвчин үүсэж шөөс автгах шиг явдал гарна. Нэг хөл хүлийн ул халиэр гэхдээ тул

хөдлөх юм уу, эсвэл далуу бүсэр өнөө гарах юм уу, ачлал өвчин амар хамбал хүрэх чагуу юу? Тэгэхээр бол өдгөрийг бол их сайн анхаарахор бай. Жишээлбэл их бороон салганд гадна хонь хөвтөх, шиг авах, эсвэл божир итгэнэмд ганы идэх жишээлбэл уусангуу гуажимс ногоогийн идэж өөх өнөөс болоод бүр энэ гуумирг өвчин бас хүрн, халал гэсэн өвчин бас хүрн. Андраа мөрөд өдгөрийн тахтай их шөл бол бай. Одоо багшлаад хурангуулаад ирвэл одоо юу гэдэг вэ? Хийтний өвчин, халуун өвчин, артны өвчин, хатад гэсэн өвчин энэ дөрвөн төрлийн өн шөл бол хамх фэн байдаг. Ангуул одоо өнө төрний бүгэ халуун дор энэ өвчин бол ам хандр өгдөггүй гэдэг. Монгол мөнө дөрөв бол одоо нэг шүү шавтагч өвчин бас ерөн гарч байна. Шөл одоо юу яшин да эрвэн шүүх юм уу, эсвэл давтан дээр гүдэж өвтөх юм уу, халын ярах юм уу, хөлийн нуур халын ярах юм уу, эсвэл одоо шуусан сүг өвтөх юм уу, шүүх үед халын ярах зэрэг ирж ирээд өвтөх юм уу, ийм байдлаар бас ярам гарч байна. Ойшмрууд бүр халуун чаг нь халуун өвчин дон багтагдана. Маш бол доктор гүрний халуунаас болсон ба давсангийн халуунаас болсон юм уу, эсвэл одоо шүүх шавтагч шуусан сүг халын ярах гэж өвтөх, үнөр уурны хөө шарамтгаар шөөх юм уу тийм бас ярам гарч байна. Энэ бол одоо бүр халуун чагийн өвчин. Өмнө нь хийдлийн чагийн өвчин бол хийдлээсээ болоод бас ярам шөөх шөөх нь үгэн бол одоо халуун чагийн өвчин бол одоо халуунаар өвдөх юм яг бас ярам гарч байна. Нэгэн бол өнө хөт өдөр голзохтой өнө хөт өдөр болоо халуун ятны төхөний юм уу итгэх бол тайна. Энд яг одоо л мах итгэх юм уу, гамаг итгэх юм уу, эсвэл урмаг гэх юм уу, ханимаг гэх юм уу, одоо мах тос өндөг дүүфү лади өдгөрөн хүчээр халууны хийгээ үүсгэх яг гэх юм бол өнгий бол илүү нэг шүлгэрхтээ уул мөрөнийн өндөр халууны зайтай сэргэлэх уул ямар бэлэг гарч байгаа засах хэн зайтай таартан нөх тэр байга тавья энэ халуун марг анчхай хар болон харууны үсэд өнөө үед гарах хэлд зэрэгэл гарах өнөөд байтанах дүмнэх зэрэг юм. Хүн төлө халууны үсд бол одоо хүний бүх махд бол одоо кан мах хүч чанартай халуун өвчний үсх нь зөвлө одоо юуны өвчний үсх нь гол зүйл зүрхний өвчин болоод гүдсний өвчин нарсаг өвчин өн өвчин бол гол үсэх чаг үед амар багтана. Анчхан энэ хөдөлдөр тэр бол өндөр халуун чаг үе болохоор бас хөдөлдөрөөс дараа бас өндөр халуун бод хүрэх чаг үе гэнэ. Юмсон үн хөдөлдөр анчхалх сэргэлэх цагт юм юу даа гэдэг нь дэж уух болоод наших цагт юм. А жамст одоо марийн зөний шаг болсоор энэ маний муул орноор болоод нээр наадам бас орон ярам гэнэ. Нээр наадам ашиг ярамдаа наших халуудах юм ядлыг харна. Тэгвэл альчхэ нэг дурдуртай нэг ядлыг бол ямар ядлыг харж байгаа. Голдуул одоо дүрхний халуун үүсэж дүрх бод өнгөрөх буй тамгирдах, буй альжах зөвлөн дүрх чөө дүрх амнаас бол халуун уур амтлагдах сэтгэл санаа тогтмор уур ашиг үрэх ам гашрах онголон хадд гэдэс өвгөрч туулах юм бүүлч юм юм байдлыг үсэх төр юм байдлыг олдхоор мөн тэргэрж гарч байгаа чаг юм байна. Уун гадна ажил хөдөлмөр хийхдээ мөр өрхөвш болоод байгаа нь малгагийн бол наранд халхлах малг зүүх өнөрт байх юм сайн их сэргэлт хийж уун нь ховч санаруу хуваар явж арс махан бол шатах буудын үсрэх улих арс шарах ийм методоос харин гарна. Яна сайн шинжлэх ухааны нарчид толго өвдөх, толго өндөрөх, бөөлжих, дур бэлгэх, бүй тамиртах ийм нэрлүүд ярам гарна. Өнгөн халууны өвчт бол анчхай их хөтрэй их унтах, халуун бүхшим халуун энэ мөндөө халууштай. Өнгөн одоо их хөтрэй их унтах ийм их юм сайн тэргэлэх болох. Мөн нацчихсад болоод байгаа бол энэ чөөжийн халууд өрхөн халуун ийм нэрлүүд бас ярам гарна. Жалууртууд бол ийм нэрлүүд бас гарна.

0: үн чөөжөл нь бол ямар байдал юу гарч энэ голд үн чөөдөр халуун ергэж хатгаж хөсөж өгдөг юм ятал гарна. Чөөжин дээр бол очихыг халуун ергэх, уурж башигдах, уураа ашны хөв болох, тамуртах гэдгээр явдал байна. Юм ятал очих гарна. Өлгөн болон зүрхний халуун, яг зүрхэн өвчин болоод хөснө өвчин хөдлөх шав юм шиг одоо өлгөн бол өнөөдөр одоо зэрэглэн түүн өнөөдөр одоо юу яасар гэж болно бол өдөртөө бол идэж уурах юм бол одоо төгнөх трэйх толмах идэх халуун чанартай халуун гошууны юм идэх өнийг бол зэрэглэж усан мөх чанартай ногоо юмс юм уу эсвэл одоо нэг усан бадаа юм уу ийм юм бол идэж буй юм бол хүмүүж болох болно. Түүн гадны хөдөлмөр хийж байгаа эсвэл нэр наадам явж байгаа бол одоо хөшөнд юм шиг бол тань хөрхтэй ошонд юм шиг энэ бол халууны хүн нартны төргөлн толгойгт төргөлн шиг үн үсэд бас халууны үсдний гаммоо гэдэг нь биний усэд мас ярьсан юм. Энэ бол одоо ямар гаммоо фонгро гаммоо. Тэр маний дорно сэлэх ихтэй ган авраг ихтэй халуун өндөр халуун гарч их өшөөд дүүгэр халуун гарч ямар нэг өндөр төр фонгро гаммоо усны өнгө хамаар энэ бол тэн зэрэг болох бай. Унэн одоо фонгро гаммоо бол одоо хамар бүглөрнөө эсвэл уруулам хатна чөөжөр хатгаж өгнө ханилгана шар шар ширгэрнэ уу талх төрөвд нь одоо ийм ятад бол ер нь гарч ина. Уна до хатад үзэс үгэрч хатад үзэс төр гаммах үн үсч одоо гуй чан гаммо гэж ярьдаг. Гуй чан гаммо. Үн үс тол юу уу сана хошин гэж шүүгнэ. Энэ хошин гэж шүү гэдэг юм бол яг үндэн бол гачхан нэг нь нарчны зэрэглэх юм юм биш. Тэр нь ходоод гүсний гаммогийн зэрэглэх үн засах юм хэлэхтэй. Бидрэл бол энэ ходоод гүс өв хамар бүрлэс гаммоос нь цөмдөг гарна. Үнэн дээр бас ходоод гүс өв бүрэх юм байдлаар гарна. Үнэн үст тороо та хошин гэж шүү гэж ууж болно. Өөр нь на чөөжал үн дүрхал үн чөөж халиар гэж башимдаж юм ябшиг юм байдлыг үст тороо монгол өмнөд анди асан гэж зэрэглэв. Монголдон халуун өвчтэй албан өвчтэй халуун өвчтөөр их зэрх чаг уу болно. Өнөө бол одоо анх анхаарах уу. Мөн бол одоо ийм явдлаар ярван гарч байна. Бөөлжөх, туулах, өнөө одоо ус алдах, тамирдах. Төр өнөө өвчт бас нас хэрэглэх арга юу гэдэг. Гай нь бүрэл болно. Энэ хөл ярван гартнаас болоод гай татна. Гай нь бүрэл болно. Үн хүч тамирор нь үн гүшүү өвтгөн жоохно тамирдах нь намжина. Өнгөрөн жаагийн бол гүйж байна. Жишээлбэл жаа дутдаг хүн байна. Жаа дутдаг бол одоо өнө өвчтөрд хүнс хэрвэн гартнаас болоод жаа дутдаг хүн гар тамирдаг, жирүү болчин өвдөх, өвдөх үеэр нүрэх, тамир хөш бага болох. Түүнээс ихэр их хүнс гарч байгаа бол жишээлбэл одоо ивтэр хүнс гардаг юм уу? Эсвэл багс хөдлөмөр хийхээр хүнс гардаг юм уу? Мөн бүх тамирцдаг юм уу? Ийм асууд бол жаа нэг гүйж байна. Их хүнс гарах дуртай хүмүүс болно жаа нэг түүнээс тонус бол яг чам чаа гэдэг юм бол дутдаг шага өөр бүлсэр дамж гарна. Өнгөдөө халууны цайтай өмүүд юм биш хэрэглэнэ. Зарим үедээ мөр хөл бүгэ халууны үсэд өм уугаад жарах бай. Өм уугаад өм явах гэсэн. Харин ийм биш. Бүгэ халууны үсэд бол бүгэ халууны халуун хөх өм бат бина. Өнөө бол колдун нэг зүрхний цайтай мөн хүн бол одоо зүрхний өвчтэй хүмүүс бол одоо голдун зүрхний тамрын нөхөрийг халууны хөөж фотор гэдэг тайлбарлах нэг шатлал нь амч хийх хэрэгтэй. Тэгвэл заримдаа одоо мөрөний чагшин дэрн усан дорно. Усан дорлоод аюулын сэргэл хэрэгтэй. Хамгийн түрүү юм бол одоо усны аюула. Ус гол мөрөнд оршигаад одоо заримдаа ангил аюул бас гарах юм яа бас гарна юм бол нэг бас хамгийн түрүү сэргэл. Тэгвэл уснаас бас өвчнө усн жисрэлд бол артны өвчнө усн одоо гүмэрэг өвчнө шүү дээ. Пифүгэрт артны өвчнө усн өдгөл халдварч чанартай ана бактери халдварлаг өвчнө үүснэ. Өнгөдөө нэг хашимтгай шинээр өвчнө, хашимтгай шинээр өвчнө гомник гэсэн өн тохиолдлыг илүү өсөргөл хэрэгтэй. Усны өвчнө үүснэ гэдэг юм болоо. Өнгөрөн ярмуудтай надаа мөрөн ана ашаан дор жигээ усад ярм байгаа да. Өн ашаан дор өвчнө маш өрөвтэй шүү. Яг үндэн ана зүрхэн өвчнөтэй юм. Өндөр шотон даралт хүн өсхөн эмхлэн өвчнө, уусхөн өвчнөтэй. Өн усад бол ашаан дор бол уруу их жарвай. Тэр хийдэн өвчнөтэй үн үгүй шүү өвчнөтэй үн болоо. Ашаан дор бол жарна юм бол тийм өвчнөд болоо. Мөн нь анчхай их зүрхэн өвчнө болоод энэ фид шиг юм. Энэ төгс гарч ялаа өвчнөтэй үг юм да. Ийм ус бол ашаан дор юм. Хөөрөө. Энэ тоо энэ ус энэ хадны ярьтанда өвчнөд бол уртай өвчнө болоод ийм нөхөн Ала гарч ашаан дартаас руу одоо зүрхэн бол одоо наашгаа зүрхэн рүү өсгөөд үүн одоо хийти дөшөг торгоороо гарч талуг руу халиаргах амтгүй бас шимдэх өнчөө дүүрэх чөл халиарах юм яг гараад талуг руу хөндрөх юм яг цагаар буусан байна. Өнийг бол их зөвөр байгаа. Тулдам миний ярьсан дотор голдуул одоо гурван жанртай гурван өвчин шалгарыг байдлаар хэлж байгаа. Нэг дууртан бол одоо зүрхний халуун чөл халиарах өвчин, хоёр дууртан бол гөлс хотодны өвчин, гурав дууртан бол нарш өвчин өнөө тохиолтой. Түүн хөрвөө нарцны өвчин бол одоо та хамгийн сайн ямар арга юм бэ? Энэ голдуул одоо чот явах шалтгаан хийдэг юм уу? Өсхөр энэ чирмдааны хэлэн халуун өвчин бол бүгд өвчтэй чот явах. Гэхдээ энэ хөрвөө нарцны өвчин бол чот явах шалтгаан бол хийж болно. Мөн цаг түр хүмүүн талх түр хүндэрч өгч байгаа бол хүмүүнөх хүмүүр тэр өнөө цагт яа шалтгаан ялсан лагдуулж анавтай хийх болно. Тула иймэрх байдлаас ямар гарч ирнэ. Энэ халуунаас бол одоо талг төр өгнө өргөх, талг өгдөх юм байдлаас ямар гарч ирнэ. Энэ талг өргөх гэдэг нь бол юунаас вэ? Халууны хий бол дөшөө нь тархин давшиж дөш хүүх чий бол дөшөө оршиж бол тархин давшиж талг өргөх, мөдрлийн нүглэл талг өргөх юм байдлаас гарна. Өнгө одоо талг өргөөд өнгө нь одоо тэгээд өгөөрэд гаммоны хагижих тах хэрэг байдлаар илэрхтэр бол одоо бүгнийг өнгөөр онцгой их зөвшөлт бол өгдөг. Өнөртөө нэр бол өндөр халууны өсөлт бол латти жаамар халуурхи болоод альчгаа зэрэг халуудах альчгаа зэрэг болгоо. Эсвэл дөрөв жих халууны өсөлт бүхшм халууны өсөлт жих унтгшм болгоо. Би халууны өсөлтөд би тамирдах юм гэлээ. Мөн өнөсөд батлаг өвчлөлийн өвчин бол ямар гэнэ. Нуруугаар хүний нуулаар их халууртаар болоод өөрний халуун өвчин үүсэж нуруугаар нь үүсэх нь шөөсн замны өвчлөл эсвэл давсгийн халуун өвчнийг үүсгэж халуунаар шөөх үнэр уурны хошаар үнтэй улаан үнтэй шөөж нуруугийн даг өвдөх давсан халиаргах давсан гүдэж өвдөх үнэн шөөхт бол одоо шөөсн сүвэр бол одоо халиаргаж өвдөх ирж өвдөх юм ядтал гарна. Өвлөөмөр нуруугаар бор их халиаргах үнээр халиаргах үнэн талх тухаарвар их халах энэ бол анчхай их зэрэг байна. Анчхал мөнгө нэг гэргийн татвар бол өндөр халуун гарна гэж бол шагуурын мөдөлд бор хэлж байна. Бол ямар энэ шагуурын мөдөлтийн бол та нар үжиж яж шатхараа бол нэр наадам бол одоо ашгир ашин гүш энэ нарши зэрэглэх бүтгэл амбар сэн яваар байна. Ийм байдлаар байна. Өөр ийм нэг өвчний байдал бол энэ хооронд бол анчхар ам гарч байна. Энэ бол та нартай бол анчлах сануулаад авъя гэж.
1: Иргэн сонсогчдоо та бүхний эрүүл амьдралд тусламж болохыг зорж энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг тохируулсан байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг сурвалжлан найруулсан нь Сурна, анхны хянагч Гавра, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Та бүхний хүлээн авт сонсонд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа дахин залгахыг баяртай.
2: Улаанбаарын арааж төлөвлөсгөрөөний Монгол хэрний ерөнхийлсэн арааж уухийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

За Хуланбаяр хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаригийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхнийг сонирхт нэгэн гоч уран бүтээлийг сонсгон төлөвлөхөд бэлэн болж байна. Алдарт дуучин Нэмхийн дээр зууны 80 оны дундчаар дуулан өргсөн Барт хандгайн цуслан гих содон аялаг дуугаа та бүхэн санаж байна уу. Алдарт яруу найрагч Чөөмөнгө сүрэнгийн шүлэг, алдарт хөгжмийн зохиолч Төд Үгрийн аялгау сайхан энхүү дуугаа та бүхэн одоо дуучин Нэмхийнхээ 20 хэдэн насандаа дуулж байсан анхны шингэлтээр сонсон жаргах гэж байна. Хүлэн авна уу.

Зайрхам сонцгчдаа алдарт яруу найрагч тэг мөнгөсрөн гоян шүлэг алдарт айлгач нь төд үр гоян содон айлгаар хөглөгдөх энхүү дууд ингэж дуулагдөх мөр бадгуудтай сэрүүн сүдэр татсан сэлүүн номын айтай шим тэжээл бүрдсэн цанхэр ногоон бэлчээртэй барстхан гайн зуслан минь бахрам сайхан нотогдоо хөрөө хөрөө мөөх шиг цагаан гэрүүд ярайсан хөвөлзөн нүүдлэх үйл шиг хонин сүргүүд цайрсан барстхан гайн зуслан минь баян дэлгэр орондоо элвэх хураалтан бэлгэлсэн баян зуслангийн наадамтай Энхэд жаргалан зохиосон баатар малчдын уралдаантай барстхан гайн зуслан минь баясхлан төгөлдөр орондоо баясхлан төгөлдөр орондоо За ингээд эрхэм сонсогч та бүхэн алдартуучин нэмхийнхээ 2010 онд өөрөөр хэлбэл 50 хэдэн насандаа дахин та шингэн дуусан барстхан гайн зуслангаа сонсон жарган суугаарай

За эрхэм хүндэт сонсогчдоо, хор вороон тгширж сэрэн сүүдэр татсан хувтай зуны энэ цагаар та бүхнийгээ сонортой ардинк болон дэлгэрсэн барс тандгайн туслангах содон уран бүтээлээ уянгруулан хөргөж инхүү өндөрлөж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан, хямагч Уран сод Ерөнхий хямагч Гүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа

0: Бээжингийн цагаар 15 цаг.
1: Монгол Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэсэн сонсогчдоо, одоо Өвөр Монголын радио телевизороо Барим баруун хүсүний гэсэр соёлын амахыг хамгаалж үйлчлэх төвтэй хамтран шингэн үйлчсэн гэсрийн туулын жалгамжийг нэвтрүүлээ. Гэсрийн туулын усны төсөн бодсон бос соёлын үеийн уламжлагч Туулч Бадамрынчин хайлна.

амар чи арэгч хөрвэний дөө Яра Сандерсен арамога хава Яу олдо чимэг

арван жуугийн гүсрийн очийн хүй болхой гэд алевийн мэлчиги жарэж энаа арлогоо аяа хоочин

원숭이치자 아연의 잔단의 앞서라 앞으로 못해 저동나인의 땅

Ашмот э чадамдар элтхаж бошу дүрийг нэ чэмэгийгэн Бочох натэ хамтуур ирэгэж на Анниг сонсон чадамнаа юна Авчу чэжэн дэ нэх баялба

나가

내가 나간 새나 자동아 얼린 잠단 덥들지 아우나 허울 돌순 아침을 때가 놀던 거

조개 거스러워니 진년진 달회수 아른산 치맥이 어른

маха арагна болвол арван хоёр толгойд манс өрж явжи. Хэ шан чимэги.

яад болсон вэ? Хүн голт мангси өрөөд явчи. Арван хоёр толгот мангси арай луга вачин хүрж очодан. Арнийн хэшон өргөөжсэн вэ?

үгээ өөр хнари өөр харьяваад яхамдай Өнний сонсод өч

到疼不是我的腰子里一喝的无声英雄光辉芒生的无论的了就是安罗娃娃的为真难把我的手

ир толгоот ман сен орондор валвал асим баяран хорэжла чод арлуу гавагч навч жоуя чамдорай чадангын хөлсөн үги өвчүү чөйдэндэ навсангүй ангэж хөлсөр бол

наастино болоо эхэлхой чичүүари дэлгэрөөлийн өнгө төрва ийм болохгүй өдөр

진짜 은혜야 바란 것은 옥시다. 우리 보여 나라가 무아가와

хэнасэн палаа ванда үнэн гараа нуудс голан балчаачи чишүү чишүү манхын талангаар чилийн чичг дэлгэрэ тань эчүү амбарон талаа

0: өргөнө ухааны домогтой, өртний сайхан үлгийтэй.
1: Алтан тунгал хилмитэй, аршан тунгалаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргөлтэй, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон өвэнх дагуур цуд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр.

сайн байцгаана уу эрхэм хүндтэй сонсогчдоо. Миний сайхан хүлэн баяр шууд нэвтрүүлэг та бүхний сонортой хүрч байна. Энэ жинхэнэ нэвтрүүлгээрээ бид шинэ бараг баруун хошууны Богдуу сүмэнд явагдсан салхин хурд гал уяаны 3 дугаар хугацааны адуун соёлын наадмын тухай шингэлт сорвулжлаг та бүхэндээ сонсох гар болсон. Та бүхэн маний нэвтрүүлгийг хүлээн авч

0: Сайхан зулч гэнэ үү?
1: За, манай амархан сайхан байна уу? Сайхан зулч гэнэ үү?
0: За, маний араажуу бүх сонсогч бүхэнд хөв буюу дөхөм таньсууж хэлээд өгнө үү?
1: За, би Хүлэнбэр хотын шинэ бараг баран гошуу богдул сумын богдул гачааны уугуул салхин хурдгал байны уяач морь тайлбарлагч урт насан байна.
0: За, урт насан одоо орчим их яруу байж гэнэ. Ер нь одоо маны баруун хөшөөний 2026 оны адуун соёлын анхдагч наадам жич богдуулсан болон салхин хурдгал уяаны 3 дахь хурдсаны адуун соёлын наадам бол орчим төр нэгэр сайхан явагдаад өнгөрсөн байна. Зөнгөд бол энэ удааны энэ адуун соёлын наадмын бол одоо чи гол зохион байгуулж байгаа хүний хувьд энэ адууны соёлын наадмын тухай маны сонсогч бүхэндх сайхан нарлах зүйл тайлбарлаж хөлөөд өгнө. Одоо өртөөс бэлтгэл ажиллаа яаж ихтүүлж ирсэн тийм ба. Тэр байдлаас нь өрсүүлж хэлээд өгөхгүй.
1: За, манай тус удааны адуун соёлын наадам бол одоо 2026 оны шинэ бар баруун хөшөөний анхдагч удааны адуун соёлын наадам жич богдул сум болон салхин хурдгал ууны 3 дахь хурдсаны адуун соёлын наадам маань одоо гол зорилго уулга нь болохоор бүгд найрамдах дундад ард улсын ухаант нам байгуулагдсан 100 бүгэ 5 жил яваа. За, мөн ч ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн дурдсан Монгол морины

0: болон одоо уяачд тийм ба одоо хөрлөн ирж одоо наадамд одоо чинь нэмэрлсэн бэ тий.
1: Ер нь адуун соёлын наадам маань ерөнхийдөө дөрвөн уулгаар явагдсан. За хурдан хурцлын мөрдийн уралдаан бол хурдан их насны мөрдийн уралдаан. За дахиад бол одоо мөрдийн ургалах, явган ургалах, эмнэгчдийн дугайлан хаваасан уралдаан гэж дөрвөн их бүлгээр тэмцээн явагдсан. Яг одоо нэр мэдүүлсэн байдлыг үндэслэх юм бол за манай Өвөр Монголын Баян Нуур аймгийн Урдын Дум төшөнаас адуучид нэр мэдүүлсэн. За 10 хэдэн 20-од хүн ирсэн. За Шилэнгол аймгийн Зүүн Баруун Үжимчин, Зүүн Баруун Сүнэд Авах Хошуу, Шулуун Хөвөө Сагаан Хошуу зэрэг одоо газар орны нэр мэдүүлсэн адуучид бол бас 110 хэдэн хүмүүс маань нэр мэдүүлсэн. За ингээд Түмэн хотын 60-од хошуунаас бол хоёр эмнэгчин ирсэн. За Монгол улсын аврагад учин Алтын Шага Ган Хүү гэж одоо хоёр улсын цолтой хоёр адуучин ирсэн. За нэн одоо чанаргчлан одоо манай Бүлэн Борийн маань Малжиг Дөрөн хошуунаас Эрмэг Сайхан адуучид маань Хуран Зугуулснаас 190 хэдэн адуучин оролцсон. Энэ томхон наадам болсон.
0: Өнөө жил бол одоо улаан морин жил. Одоо манай баруун хөшүүд бас одоо энэ сайхан морин жилийнхөө хэмрийг одоо үргэж бас одоо ийм сайхан наадмын бол зохион байгуулалт хийсэн бол одоо үзэгчд наадамчин төмнө одоо байлсан гэж одоо үзэж болно аа тий. Тэгвэл одоо уралдаан маань одоо төрөл төрлөөр одоо хэр амжилттай сайхан явагдаж байна уу? Ши одоо тухайн талбарт харж байгаа тэр байдлаас хэлбэл одоо тий.
1: За ахын талбайд бол үзэгчд олон

0: эхлээл цаг тэмдэглэлд эхлэн адуу адууга бариад эмнэгчнөө мордох болтол нь цагийг бол одоо тэмдэглэн. За эмнэгч нь адуундаа мордоод бүлгүүлсэний дараа одоо шууд морцсны дараа ихэд нэг цаг тэмдэглэн. Ягаад гэвэл тэр адууны барих цаг нь хэдий охрол хэдий тэдэд цай эмнэгчний адууныхаа одоо эмнэг адууныхаа нуруунд төр хэдий удаан дохтвол хэдий сайн гэж одоо өндөр хов олох боломжтойгоор хоёр зэрэг цагийг бол одоо тэмдэглээд тэгж одоо цагийн баримжаагаар одоо дэс дараагийн ханьж гаргаж ингээд л өмнө 3 нэрсийн бол шагнаж.
1: За тэгвэл одоо маний хүлэн байрын одоо адуучид юм өмнөгчийн одоо нуудааны уралдаанд хөр одоо шилэнгийн сах орсож исэн талаас хэлвэл ер нь одоо маний энэ өвөр Монголын баян нуур юм шилэн голын одоо бас одоо надуучд юм өмнөгчийн одоо нөлөө сурамгай шиг одоо сонсогдоод байдаг. Тэгвэл хараад байхад одоо маний хүлэн байрын голод одоо гаднахи одоо аймаг хушуу айдлтдаг бол уралдааны байдал одоо ямар шухан одоо ялгарч харагдаад явагдаж гисэн үү тий.
0: Ер нь энэ талаар ярих юм бол нутг нутгийн онцоолог байна. За манай хүлэн байрын адуучд бол хүлэн байрын нэг бас нэг адуун соёл энэ нутг оронтойхоо зогссон өөр өөрийн онцолог байгаа. За шилэн голын хүмүүс маань ч усан айдлахын баян нуурын хүмүүс маань ч усан айдлахын нутг нутгийн одоо бас дагуулах тал байна. Нутг нутгийн одоо бас гэл одоо хүрлцэхгүй талч байна. Юм болохоор тус удааны одоо бас эмнэгчдийн тэмцээнд бол адуу гаргасан цагаас ихдээ хамгийн охорхон цаг хугацаа дотор барина гэхэд бол бид бол 5 минутын цаг хугацаа өгсөн 5 минут дотор одоо адууга барьд идэхгүй уралдах эрхийн гаснаа гэж. 3 хүн нэг баг болж байгаа болохоор урагчин дээрээ бол одоо бас маш сайн урагчин байх чухал тий. За үүнд бол одоо манай урагчид бол өөрийн одоо сурсан маягаараа морьтын ургалах юм уу, явган ургалах юм уу, бугалдах юм уу, энийг бол бүр чөлөөтэй өөрөө сунгаж болно. За морьтын ургалахын хувьд бол хорхон цаг хугацаанд дотор адууга барихад бол арай л яхан давлах талын эдлэхгүй. Ягаад гэвэл адуу гараад ирнэ. За хойноос нь яхан хөөн. За адууга ургална. Ахиж одоо суулган татна. Ахиж хүн ношин. Игээ чигтэж мордно. Тэгээд бол цаг хугацааны талд үрд юм ашигтай байрн дээр орохгүй юм. Явган ургалахад бол цаг хугацааны талд бол маш ашигтай. Гэтлээ толгой нь олохгүй ургалд ийлэхгүй бол бүх дугайлан бүр ховгууд уусна. Атоггүйгээд гарахтал нэг л удааны тохиолтой. Тэр удааны тохиолоо сайхан ашиглаж, сайхан одоо толгойг нь олоод адууга өргүүлээд ирээд одоо шигтэх юмныч нь ошоо чигтээд тэгвэл одоо бас өндөр хов олох боломжтой байна. За бугалч исэн мөн адилхан. Бугал бол одоо бас ургагийн бодвол нэн ашигтай байр нь өндөр байна. Бугал адууны толгойд орлоо бугал бол өөрөө чангараад явна. Тийм бол адуу бол их тойл дийлхгүй их чир дийлхгүй шууд бугалдаа боогдоод амархан толгойн өргөн амархан жогсно. Гэхдээ бугалын уул бас хайж ол дийлхгүй бол бас л бас харамсалтай юм болно. Тэгэхэд ер нь одоо бас ургачд өөрөөрийн ашигтай байдлаа үндэслэн байж оролцоод ер нь одоо явган ургачнтай дугайлна төрүүлсэн дээ. Шинэ рүү сунх шүү. Шинэлэг сумын баг одоо ургачин шуурган гэд эмнэгчин ангир гээд одоо тэдний дугаалынч мөн хурдан байсан 18 секунд дотор адууга бариад шууд эмнэгчнөө мордуулж исэн.
1: За тэгвэл одоо энэ уралдааны энэ байдлыг хараад самд одоо хамгийн бахархалтай тийм ба догдлууж исэн тал одоо юу харагдаж исэн үү тий.
0: За манай хөлөн бэр хотын шинэ бараг 3 гушууны 70 сумын хариат 70 настай Ахмад адуучин ахвай тал байдвал оролцож адуу ургалсан. Морьтын ургалахад. За настан маань анхны гараан дээр одоо бас адуу гаргаж өгөхөд бол яг одоо толгойг нь олж ургалж дийлээгүй. Игтээ тэр адуун жаахан явгаад сөрөг эргээд ахиж одоо олон хүмүүс хашааны дэргэд байсан хүмүүс гадагшин хийгээд өгөхөд настан маань маш сайхан ургалсан. Ихдээ одоо бас нэгдүгээр удаа одоо дөрмийн дагуу одоо бас толгоо олоогүй учраас бол 70 настай Ахмад адуучиндаа одоо хов олгож дийлээгүй. Гэхдээ бол ахвай толгойд байсан үзөгчд зон төмнийг бол одоо маш их шуугилж чадсан. Үнэхээр одоо Тус удааны адуун соёлын наадмын хамгийн

0: өндөр насыг зоогласан буянт буурал ад учин маань үнэхээр одоо тэр өв уламжлаа алдаагүй яг л тэр хിവэрэ 70 нас хүрлөөчсөн намхан буурал хүлэг мөрдийн хон нуруун дээр ардагдах шин эмнэгийг тгийж ургуулна гэдэг бол хүн болгоны одоо сэтгэл зүрхийг догдуулсан сайхан үзэгдэл болсон.
1: Тийм байна. Одоо залуу урагчнаас одоо буйнт буурал хүртэл одоо ийм сайхан энэ удаа надун соёлын наадмаа хүндгэж оролцох тал болоод маш сайхан одоо сонсоод баярлуулжтай явуул гэж бодож байна. Сэнгэлүүн удааны энэ уралдааны одоо орж байгаа залуусуудын хувьд хөр одоо идэх хөтийн сайхан оролцож байна тий. Мөн одоо нь үзэгчдийн байдал тий. Тухайн тал одоо үзэж байгаа үзэгчдийн байдал одоо яг одоо уралдааны байдал бол үзэгчдийн нэг л чиг дээр явж исэн талаас нь хэлвэл одоо ямар шиг байдлыг харагдаж байна тий.
0: Ер нь надун соёлын наадам Гэтэл зэрэг манай адуунд хайртай, адуунд бахтай, адуугаараа бахархдаг энэ сайхан нутгийн хүмүүс хуран зугуулсан байгаа. Энэ хүмүүс бол уудыг давж усыг гатлан байж хөлөн байр нутгад маань ирсэн. Гэхдээ энэ хүмүүс бол хэр шагналын төлөө биш. Цаанаасаа тэр адуун соёлд бахтыг, адуугаараа бахархдаг, адуунд хайртай адунд атун соёл болж энэ наадам очие. Энэ наадмын атун соёлыг үзье. Нутгийн одоо соёлын солилцоо гэмээр одоо бас олон хүмүүс ирсэн. Мөн онцголон одоо манай Шилэн голоос бол олон олон урагчин адуучид маань ирсэн. Тэр хүмүүс зөвхөн шагналын төлөө биш. Тэр хүмүүс бол яг л одоо адун хайртай дуртай сэтгэлээ бадруулж ирсэн гэж би ойлгож байгаа. Тэг манайханд бол Атун соёлын наадам бол урд өмнө одоо тун цөөхөн байсан болохоор анх эхлээд одоо бид мань 2024 онд атун соёлын наадмаа зохион байгуулж явагдуулж байсан. Тэр үед бас 100 гаруй адуучид оролцож исэн. Одоо энэ удаа бол үзэгчд олон болсон. Гадны дотны олон хүмүүс үзэгчд. За ахид дээрээс нь одоо нутгийн олон малчин дон том маань маш одоо хүндэтгэлтэй хүлээн авч байна. Ахвай тал байд байгаа. Манай одоо бас настай бууралцууд бас ярмэн хэлж байна. Би одоо 60 гартлаа. Ийм одоо наадмын үзээгүй. Энэ жил үзлээ. Өөрийн буяраа ирж үзлээ. Гоё байна, сайхан байна. Одоо ер нь үзэгчдийн бас сэтгэлд хүрсэн. Сайхан наадам болсон дээ.
1: Тийм байна. Одоо таны ярианаас одоо өнөө удааны наадам бол үзэгчд төмнө ухаалуулсан, огшуулсан сайхан наадам бол чадсан. Ер нь одоо адуун соёлын иймэрхүү наадам бол манай орон нутгаар маш одоо ховор одоо явагддаг тий. Юу л одоо өнөө удааны наадам одоо явагдсанаасаа аваад ямар шоу аж холбогдлтэй гэж бодож байна.
0: Энэ удааны адуун соёлын наадмаар дамжиж бас нэг Монгол адуугийн хөгжүүлэх, өсгөх тийм нэг тавчин болсон гэж санаж байна. Ягаад гэвэл адуун соёлын наадам гэдэг чинь хүн харахад одоо гоё наадам, эрцүүдийн одоо бас бэрбэр ухаан самбаага шалгасан гоё наадам болооч түүний ард нь бас адууны гүмтэл авах боломж ул бас байгаа. Үүнд бол одоо өгөлдөр сольсон, чус сольсон адуу бол хөврэг. Яг одоо бас шуудхан ярьчих юм бол манай адуучдын гарыг даахгүй бас бүртэж гүмтэх талаар нь бас илүү талдаа байгаа. Яг л адуун соёлын наадамд бол Монгол адуу дэл сүүл нь утхан яг одоо бас гүмтэл авах талаараа ноом нь баг. Ийм болохоор бол одоо Монгол адуу адуун соёлын наадамд одоо бас илүү тохиромжтой гэдэг нь бол илхэн харагдаж байна.
1: Тийм байна. Одоо таны хэлдгээр бол одоо Монгол адуу одоо манай орон нутгийн одоо өнгөн адуу тий. Одоо ер нь одоо манай төрлөөр нь яруул одоо бараг адуу гэж хэлдэг. Бараг адуу бол одоо манай Монгол адууны нэг төрөл болно. Мөн ч одоо манай улсын хүмүүд одоо бас бараг адууны тухай бол одоо сусын одоо сайхан шинжилгээ ухаанчар болоод нотолж одоо энэ бол одоо Монгол адууны нэг цусан удам болно гэж бас одоо тэмдэглэсэн байгаа. Орон нутгийн адууга хөгжүүлэх, бараг адууга хөгжүүлэх тал дээр одоо өнөөдрийн манай уяачд морин хайртай залуусууд одоо юу гэж ярьж байна вэ тий? Орчмын жилээс одоо урдааны дагаад бол холимог цусны адуу урдуулах хөл явдал бол нилээд одоо бас даамгах чанартай болсон. Өөрийн орон нутгийн одоо адууга хөгжүүлэх энэ тал дээр одоо ямар шиг үсэл бодолтой байгаад байна.
0: Хурдны чиглийн адуу өсгөн байж болно гэдэг бол өгөлдөр чус, чөөр цусны адуугийн хөөсөлдөж тэр хурдыг бойжулж гаргана гэдэг бол үнэхээр бас амаргүй ах хөдлөмөр орно. Гэтэл адуун соёлын наадамд бол хаашл одоо бас манай орон нутгийн Монгол адуу бол илүү зохистой тохиромжтой байна. Ийм болохоор бол одоо энэ удааны наадмаар дамжиж орон нутгийн Монгол адууга бас үсгэж хүмүүжүүлэх бодолтой залуучуудууд бас нэг хэсэг хөглөгдсөн, сэтгэл нь хөглөгдсөн байгаа. За тэр бол одоо хурдны чигдэн адуу, хурдны чигдэн адуугаараа байж болно. Тэр бол хамаагүй. Гэхдээ надун соёлын наадамд одоо нэг малчтын гараас хайртын адууга харамжгүй зориулах хүн бас цөөхөн болсон шүү. Адуу нь одоо бас өгөлдөр солигдож байна. Адуу нь бас урд нэгтийн адилах нь даамгай төсвөр нь муудж байна. Одоо надун соёлын наадам чинь олон адуу хэрэгэлсэн халамсаг сайхан сэтгэлтэй ахын дүүс бол харамгүй сайхан адууга бүр хангаж өгсөн. Үүнд бол одоо хаашил одоо бас манай орон нутгийн Монгол адуу илүү л адуун соёлын наадамд бол тохироод байна да. Одоо бас ургуулгахад зүтгэх талаар. За бариутаа бол одоо бас ойчгүй байх талаар за одоо бас Монгол адуу дагуулах талдаа л байна да.
1: Тийм байна. Одоо Монгол адуу чинь одоо даамгай төсвөр одоо ийм сайхан чанартай болохоор Монгол адуу бол одоо маш одоо өртнөөс бол одоо надууны энэ даамгай талаа бадруулж ирсэн болохоор Монгол адууны энэ чанарыг одоо ойлгож манай ерөнхий шүжигээс бол одоо Монгол адууны зоригснаг бадруулах тухай тийм бол одоо нарийн тодорхой дурдж байсан. Энэ удааны уралдаан бас одоо морь унж ургулах тий явганаар ургулах одоо өндөгчний уралдаан гэдэг хэдэн төрлөөр явагдсан байна. Тэгвэл одоо өөр одоо н хол ойрын гүйлтийн уралдааны талаас авч хэлвэл ямар шоу явагдсан бай тээ.
0: За бид маань 30 гадрын алсын морины уралдаан хурдын их насны морины уралдааныг тохируулсан. Одоо насны мортуудын уралдаагүй ганц их насыг тохируулсан. Ягаад гэвэл одоо бас бидний цаг маш их бачин байсан. Адууга суулуулад хоёр өдрийн найр наадам бол гоё гэхэд адуу хоёр өдөр хашаад бас хэцүү энэ халуунд одоо бас тэр чадвал бас нэг л өдөр дотор баргаа гэдэг юм арил одоо бид маань гурдан их насны мөр дөрлөж ураал тэгээд араараас найраа зохион байгуулад оройн нэг 6 цаг гар ихтэл найраа дуусгаж шагнал байгаа үгсэ юм да.
1: За ер нь одоо нөө дэст орсон талаас авч хэлвэл хол хоёрын одоо ирсэн ургачин одоо тийм нүчний одоо дэст орсон талаас авч хэлвэл ямар шоу байж гэнэ үү тий.
0: За манай дэст орсон талд ихэж хэлэх юм бол одоо нутгийн хүмүүс байна. Бүрэл байна да. Одоо морти ургалахад бол хөлөн борийн шин бар 3 хүшүүний богдуу сумын оршин гачааны адуучин аламс бол морти ургалахад бол төрүүлсэн. За ахад бол Шилэнгол, Баяннуур. Өөр олон сайхан шилдэг адуучууд маань араараасаа жагсагцсан. За, явган ургалахад бол манай аламс маань бас тасархай сайхан ургалсан. Ингээд бол би одоо манай ханигч нэртэйгээ яриад. Аламс маань нэгэнтээ морти ургалах уралдаанд бол төрүүлсэн байна. Явган ургалах уралдаанд бол төрүүлж болохгүй гэдгийг бол би хэлсэн. Яагаад орон нутгаас одоо бас олон адуучид ирсэн болохоор завшааны бас тэр хүмүүстэй олгооч ээ. За аламс гэдэг хүн бол одоо үнэхээр насаараа адуунд явсан адууны өвдөлттэй сайн адуучин, сайн ургачин гэдгийг бол манай нутаг даяараа бол бүр мэднэ. Өгтөө бол бид бол аламсыгаа бол морти уруулах уралдаанд нь төрүүлгээд энэ бол одоо явган уралдаанд нь төрүүлж болохгүй гэдгийг нь бид бол аламсыгаа явган уралдаанд нь төсөд оруулааг. Ихдээ бол тасархай гоё ургалсан алмас бол. Тэн дээр бол одоо ягаад өгөхлөр бас ондоо гадар нутгийн хүмүүсд бас завшаан үгүй. Одоо хаосны өөрийн хүнөө төрүүлгээд байгаж одоо бас хэцүү штэй энэ чинь. Хэдгээр сайн ургалсан байлаас гэж нэг одоо олон хүмүүс бас харсан. Ихдээ адамсын бол одоо өмнө 8-д бол одоо батлахтай ягсагднаа л гэж хүмүүс маань хэлж байсан. Гэхдээ бид бол алмас ахтын өөрийн хов хүний сандыг наваад ахаа. Одоо бол марти ургалах уралдаанд ах маань төрүүлчихлээ баяр хүргэе. Одоо явган уруулах хуралдаан одоо яаг нууснаа ах бол зүгээрээ хамаагүй. Дүүнэргээ сандыг дагая гээд тэгээд өмнө наймд засагдаал засагаагүй ма ахыгаа бол. За одоо дараа дараачийн уралдаан бас байгаа.
1: За ер нь одоо манай хянагчийн дугуйдан зохион байгуулах комиссаас бол одоо бас уралдааны одоо баяр шангыг бол одоо маш одоо голчоор тий олон талаас нь бодлого хийж одоо өгсөн юм байна. Игэд бол одоо холын одоо ирсэн адуучинтай бол сайхан урам хайрлсан, чилдэг одоо тодорсон одоо адуучинтай бас сайхан одоо шанал байгийн бол сайхан одоо өгсөн юм байна гэж одоо ойлгож байна. Ер нь одоо ерөнхий талаас нь авч хэлвэл манай энэ удааны адуун соёлын наадам одоо адууны соёлын одоо талаасаа адууны соёлыг хөгжүүлэх талаасаа бол одоо орон төрлийн уралдаан явагдсан. Тэгвэл босод одоо төрлийн одоо урлаг соёлын одоо тоглолтын хөдөлгөөний талаас ямар шоу явагдаж байгаасаа хэлээд өгнө үү.
0: Аа, уралдааны төрөө шарай бол одоо тоглолт явагдсан. Малчтын тоглолт голтой ба манай шинэ баргуун гшүү улаан мөчртгээ хамтарсан тоглолт болсон. Төдөг галдын үдшилгээ. Тэгээд л нэг орой яхан даригсан да манайхан маань. Яг тоглолтын ахвай талууд би одоо нэр мэдүүлээд яруу байсан болохоор ерөө нэг тоглолтонд хальтуулаад гараад ирсэн.
1: За, тэгвэл одоо энэ удааны манай шинэ баруун хөшөөний одоо адуун соёлын наадам маань хол хоёрын одоо адуучин одоо өмнөгчин олон хүмүүс одоо хөрөлсөн ирж надад найрыг хэмгэлж болоо одоо адуун соёлыг хөгжүүлэх сайхан наадмаа бол өндөр түвшинд хүрсэн юм байна. Тэгвэл одоо Монгол улсын одоо адуучин одоо нуутааны уралдааны одоо байдлын талаас авч хэлвэл ямар шиг байж гэнэ үү?
0: Сайн. Монгол улсын адуучууд үнэхээр уран мэдрэмжтэй сайн. Нутгийн нутгийн адуучууд бүрэл сайн да. Гэхдээ нутгийн нутгийн адуун соёлын наадам бас хийдэгд байх. Адуун соёлын наадмын өвөх ховны баримжаа дүрм тогтоол нь бүр адилгүй байдаг. Одоо манай жишээлбэл бүхэн дүрм шиг тийм тогтсон дүрм тогтоол гэж байдаггүй. За, зарим нь бол одоо гоё сайхан ургалаад тэгж гоё ургалаад бүр адууга бүр эргүүлээд бүр хаяад адуун тийм гоё адууга тийм гоё ургалаад ургаа алдаж өгөх юм байна. Адуун бүр бүр гоё хавтахаарж унаад өөрөө урагшаа унжих юм байна. Юм болохоор бол бидний бол баримжаа бол өндөр болохоор адууга ургалж барчихэд өөрөө бас ургаа аваад хүн нь бас унахгүй тийм л баримжаандаа байгуул одоо өндөр хавь олгож байгаа. Ингээд одоо зарим нутгаар бол одоо бас адууга гол нь одоо адууга яаж ургалж хайснаар нь баримжаалж хавь өгдөг юм байсан. Манайхан бол гэр ондоо хүн одоо юм чинь оноо чанга байхгүй өршөлдөөн сул үзүүр гарахаа болно. Бүр сайн сайн шилдэг шилдэг нутгийн уяачд ирсэн урагчд ирсэн тэр олон урагчдаас одоо өнөхөр 100 гаруй урагчдаас янзаар ургалсан хүн байна. Утгаж ургалсан хүн байна. Дэмж ургалсан хүн байна. Тэр олны бас нэгтгэж ханж дэс дараа гарганаа гэдэг бол өнөхөр манай ханигчд авч гэл бол маш их одоо сэтгэлийн дараастай ажил байлаа.
1: За, одоо баярлалаа шүү. Одоо энэ удааны манай баруун хөшөөний богдуул самд явагдсан одоо салхин хурдгал уяаны 3 дахь хөсөний адуун соёлын наадам маш одоо нэгэр сайхан явагдсан байна. Ер нь одоо манай монгол хүн бол моринд хайртай. Дүүн дээр одоо олон зүйлийн одоо төрлөөр ургалах, өмнө сургаах, морь унж явганаар одоо ургалах гэх мэт юм одоо төрөл төрлөөр нь явагдуулсаар ирсэн байна. Энэ удааны адуун соёлын наадам бол маш одоо олон түмэнд нэг юм өдрүүлсэн сайхан наадам боллоо гэж бодож байна. Тэгээд хойш хойштын замдаа манай адуун соёлын наадам нэн сайхан одоо өргөн далайтай сайхан хөгжиж одоо адуун соёлыг харуулсан нэгэр сайхан наадам маань орон нутгад маань дахин дахин явагдах юм бол бэлгшээж хүсье тий.
0: За, баярлалаа. Дараачаар одоо бас дутууга нөхөд дундуура дүүргэж дөөрөн сайхан баяр наадмыг зохион байгуулах гэж бас манай хамтлагчаас чарам аярих юм аа.
1: За, баярлалаа.

Эрхэм сонсогчдоо, энэлжийн нэвтрүүлэг өөвөр өндөрлж байна. Энэлжийн нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлсэн нь Бүрэн Жав, анхны хинагчиг авираа, хинагч орон сод, ерөнхий хинагчи Бүрэн Баяраа.

0: Худан байр хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Таар уулгын төвчөөс дамжуулъя. Хотын намын хороогийн банкны хороо хурал хуралдуулж, Шижинпин ерөнхий шүүжийн ойрын хугацааны чухал зааврын зориг санаа. Төв болон өөртөө засах орны холбогдол бүхий хурлын бичиг материалын зориг санааг уламжлан суралцж, туушлуулан найдваржуулах ажлыг судлан байрлуулсан.
2: Тийм ч энэ манай хотод суугаад зэрэг анги болгоод их нулсан.
0: Лүгвих хотын улс төрийн зөвлөгөөний 5 дугаар хугацааны 46 дугаар удааны тэргүүлэгчдийн хурлыг эрхлэн хуралдуулсан. Зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. 7 дугаар сарын 28-ны өдөр хотын намын хорооны банкны хороо хурал хуралдуулан Шижинпин ерөнхий шүүжийн ойрын хугацааны чухал зааврын зориг санаа. Төв болон өөртөө засах орны холбогдол бүхий хурлын бичиг материалын зориг санааг уламжлан суралцаж, туушлуулан найдваржуулах ажлыг судлан байрлуулв. Хотын намын хорооны дэд шүүжийн хотын дарга Жиюм Чан хурлыг эрхэлсэн байна. Хурлаас ч хүлчлэгтэй Шижинпин ерөнхий шүүжийн суур сургаан хүмүүжлийн ажлын тухай чухал зааврын зориг санаа, бүх улсын суур сургаан хүмүүжлийн ажлын хурлын зориг санааг гүнзгий суралцсан туушлуулж, намын сургаан хүмүүжлийн чиглэлтийн бүх талаар туушлуулан, ёс суртахуунаар хүний хүмүүжлэх үндсэн үүргийг найдваржуулж, таван хүмүүжлийн зэргээр чухалчлан сурагчдын бүх талаар өсөн бойжихыг аяхуулахыг баримталж, сургаан хүмүүжлийн үндсэн зүйлийг батлах сэргэлтийн шугамыг бат бэх байгуулан, багшин мурал, багшин суртал, заан сургах чадварын байгуулалтыг чангатгаж, ард түмэнд таашаагдсан сургаан хүмүүжлийн сайдрыг эрхлэх хэрэгтэй гэсэн байна. Хурлаас ч хүчлэгтэй Ази Ахуйн бомб төш автлах ажлын хурдсыг төрөгдөхийг хүчлэн аяхуулж, Ази Үйл дүврийн Ази Ахуйн ажиллагааны тогтворжуулан, Их байлгийн давалгатаа суурлан, онцлогт Ази Үйсийг шилдэгжүүлж, төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын шижир алтан хугацааг амжин, бүтэмжтэй бодлоролтыг өргөтгөж, хүнд бодлоролтох хөгжилтийн ойлголт хүний бий болгон, хэрэглэгээ хөгжүүлэн дэс төвшхийг аяхуулж, Ази Ахуйн хөгжилт болон ардын амьдралын сайжралтыг зэрэгэр дэжлүүлэхийг биелүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Хурлаас ч хүчлэгтэй чан хариуцлага сэтгэлэг ба тулгам сэтгэлгээр цөлөө дарааны тойргийн бүтээн байгуулалтыг аяхуулан, идэв хитгэр золгуулан төрийн бодлогын дэмжлэг олохоор чармайж, дөрмийн шиний үүдсэн үр бүтээлийг хоолборлон дэлгэрүүлж, голдохтын хүрээний аюул төгшөрийг сэргийлэн эзэмдхийг чангадахж, цөлөөтэй тавих сайдрах амархийг биелүүлэх хэрэгтэй. Дундуудын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бад цогцлох гол шижмийн бад эзэмтэн, таван түүхийн ухуулах хүмүүжлийг гүнзгэрүүлэн, хуул цаасыг түгээмжүүлэх ухуулгыг чангадахж, үндэстнүүдийн хамтар цэцгэлэн хөгжихийг аяхуулах хэрэгтэй гэлээ. Хурлаас ч хүчлэгтэй. Одоохонд яг үерийн сэргийлэг зангилгын хугацаанд байна. Эл шатэ эл саламчрийнхэн үерийн сэргийлэх хариуцлагыг чанга боттой тогтоож, аюул төгшөрийн гэмт суухыг бүх талаар байцаан цагсан засаж, төргөн цуриатанд шийдвэрлэх тогтчийг төлөрчүүлж, ард олны амнаас өд хөрөнгийн амар төвчнийг батлах хэрэгтэй. Их борооны дараах хижиг өвчний сэргийлэн хязгаарлах ажлыг сайтархийн үер устлын дараа үүсэх халдварт өвчин, хүн малд бүр тусдаг өвчин дэлгэрхийг чанга сэргийлэн, олон нийтийн эрүүл хамгаалтын амар төвчний хорой шугамыг бат сахих хэрэгтэй. Амь ахуй орчин тойрны хамгаалтын засалтыг аяхуулж, байнгутсан хянан хамаарх, жагсаан байцаах, цагсан сайжруулах тогтчийг бүрэн шүүлэн, хүлэн байрын хөхөмдөг ногоон уул усыг сайтар сахин хамгаалах хэрэгтэй. Олон түмний дэрэгдэх төв бос суртал болон язрлын асуудлыг төвлөрүүлэн цагсан засахыг үргэлжлэн сайтар атгаж, асуудлын үндэс сурвалжийг гүнзгий удалж, цагсан засах үүрэг нэг бүрийг боттой бөгөөд нарилаг атгахыг батлах хэрэгтэй гэлээ. Хурлаас бусад зүйлийг судалсан байна.
0: Манай хорооны мэд 8 сарын 1-ний цэрэг байгуулагдсан баяр их үрч хэрэг ташрамаар 7 дугаар сарын 29-ний өдөр хотын намын хорооны дэдэшүүжийн хотын дарга Жиюм Чан эргэн үзэж болгоон тохинуулах ажиллагаа өргнүүлчээ. Манай хотонд суугаа бүх ардын төлөөлөх зэргийн жолоодогч байлдагч, зөвсөгт цагдаагийн цэрэг ангийн дарга байлдагч, цэрэг ангийн бичгийн тушаалтан, өрхийн цэргийн бэлтгэл албаны хүмүүс, жичи бүх хотын өргөн олон цэргийн албаас халагдагсад болон асран харгалзах этгээдэд баярын өдрийн мэндчлэл дэвшүүлэг. Хотын удирдлага Ван Мэн ажилханд оролцов. 9 том 3023 цэрэг ангид Жиюн Чен дарга байлдагчтай дотносгоор ярилцаж цэрэг ангийн байгууллалт болон дарга байлдагчдын боловсрал амьдралын байдлыг ойлгов. Тэр урт хугацааны турш манай хотод суугаа өргөн олон цэрэг ангийн дарга байлдагчид суугаа газартаа үндэслэн нэг талыг сахин хамгаалж их талд үйлчлэн хил хязгаарыг хүчрхэгжүүлэн сэргийлэлтийг бэхжүүлэх бачин байдлыг арга зан гинтийн хэргийг шийдвэрлэх аюул гамшигаас аврах зэрэг бачин бэрх аюултай хүнд өөрийн думдах хошууч болж үлгэр дуурайл болж бодит ажилгаараа цэрэг ардын жагас усны гүн зузаан хайр сэтгэлгийг тайлбарласаар ирэв. Энэ жил бол Дундад улсын Өвхамт нам байгуулагдсан 105 жилийн ой мөн. Бас ч Улаан цэргийн урт замын аян дайны ялалт олсон 90 жилийн ой мөн. Ирэх жил цэрэг байгуулагдсан 100 жилийн ойгоо ухтах болно. Хотын намын хороо засгийн ордон өнгөрсөнтэйгээ адилаар улсын батлан хамгаалалт болон цэрэг ангийн одоогчлалтын бүтээн байгуулалтыг ихэр дэмжиж, шин цаг үеийн хоёрын хүрээлэн хамтар байгуулахыг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, цэрэг ангийн хүчирдэл болон дарга байлдагчдын хүчир зовоорыг үнэнхүү шийдвэрлэж, цэрэг анги орон нутга цэрэг ард гүнзгий уусалцсан, орон нутгийн хөгжилт болон улсын батлан хамгаалалтын бүтээн байгуулалтын харилцан ахиулж хамтар урагшилсан сайн сайхан байдлыг тасралтгүй бэхжүүлэн хөгжүүлнэ. Манай хотод суугаа цэрэг ангийн хин Ши Жинпингийн цэргийг хүчрхэгжүүлэх үзэл санаага нарийн канамгай туушлуулж, дайнд бэлтгэж дайн хийх гол хариуцлага гол ажилд анхаарлаа төвлөрүүлж, мөрөгжилд цагаран чадвар болон шилдэг суртлаа давтан боловсруулж, орон нутгийн өөрчлөлт хөгжилтөнд санаачилгаасаа үйлчлэн, Дундад улсын маягийн одоогчлсон хүлэн байрын бүтээн байгуулалтыг ахиулах үйлдэлгийн дунд хөөдөг цээжинд хариуцлага үргэлж дахин шин гавья байгуулахыг хүсэж байна гэв. Жиюн Чен Америкийг эсэргүүцэн Солонгосыг туслах Ахмад Цэрэг Лодон Вэнийг тусгайлан иргэн үзэж, насны бэйн байдал болон амьдралын байдлыг халамжлан асууж, түүний бэйэх хэчээж, сэтгэл санаагаа тайван байлгаж, урт насалж удаан жаргахыг зүг нөв. Жиюн Чен Ахмад байлдагч бол нам болон улсын эрхэм нандин өв хөрөнгө мөн. Тэд бидний ух санаа үүрэг хариуцлага бат сахих, хүслэн итгэл бишрэлээ баттгах, эрхэмдэд хариуцлага үйлдлэгжүүлэхийг нарийн хянамгай суралцж, бүх нийгэмд Ахмад байлдагчийг хүндэтгэх гүн зузаан уур амьсгалыг үүдэх хэрэгтэй. Холбогдол бүхий салам учрын хин банкны чанартын халамжлан тэтгэх ажлыг сайтар хийж, элзүүлийн асран харгалзах төрийн бодлогыг үнэн сэтгэлээсээ найдваржуулж, тэдний амьдралын дунд тулгарсан хүчирдлийг цаг тухайд нь сайтар шийдвэрлэж, Ахмад нөхөд Ахмад байлдагчдын зол жаргалтын өтлөө насаа өнгөрүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэж хэлсэн байна.
2: Манай хорооны мэдээ 7-р сарын 28-ны өдөр Хотын улс төрийн зөвлөгөөний намын дугуйлагын шүүжи тэргүүлэгч Лүгүйх хотын улс төрийн зөвлөгөөний 5-р хугацааны 46-р удааны тэргүүлэгчдийн хурлыг эрхлэн хурлдлуу. Хурлаас албан гэрэл тусгай зөвлөлийн 2026 оны дээр хагас жилийн ажлын байдлын харимэдүүлтийг сонсож дараачийн алхмын ажлыг тохируулан байрлуулжээ. Хурлаас ч хүчлэгтэй дор хагас жилийн ажлыг сайтар хийхэд улс төрийн зөвлөгөөний үүрэг тушаадаа гүйцэтгэх зөв оновчтой улс төрийн чиглэлийг бат эзэмдэн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох үйлдэлжүүлэх сурцдах хүмүүжлийг өргөжлөн гүнзгийрүүлж асуудлыг цэгсэн сайжруулж дугаарыг хасахыг чанга бутдын айхуулан сурцдах хүмүүжлийн үр бүтээлийг улс төрийн зөвлөх хийх арчлалаар хяналт тавих засгийн явдалд оролцсон төрийн явдлыг зөвлөх бүх явц ил талд гүнзгий уулзцуулан бутдыг эрхэмлэн цагаарсан суртлаар улс төрийн зөвлөгөөний ажлын ясч нарыг дэвшлүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлэхийг айхуулах хэрэгтэй. Голлогын их талтын нягт уйлдуулан гол хариуцлага гол ажлыг гүнзгий хийж 2026 оны зөвлөх төлөвлөг жичи банкны хорооны ажлын голлогод тогтоосон үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэх голлогын ёсоор гүнзгий байцаан судалт хийж гүнзгий зөвдөлдсөн засгийн явдлыг зөвлж арчлалаар хяналт тавихыг гүнзгийрүүлэн Хүлэнбэр хотын чанар сантын хөгжилтийн хамтын танилтыг өргөнөр нягтруулж хүчин чадлын нягтруулах хэрэгтэй гээлээ.
0: Манай хорооны мэд одоохонд яг үерийн сэргийлэх зангилгын хугацаанд орж морин даваа давхар үндэсний өөр та засуу хошууны Бавшан Балгасын хилээр намын гол гэн гол уурсан өнгөрч гол мөрдний усны байдлын хувиралт нь гол дагуугийн айл тосхны олон түмний үйлдвэрлэл амьдрал хүмүүсийн оршин суух хамар төвшөнтэй нягт холбоотой юм. үерийн сэргэлж бэлтгэх ил зүйлийн ажлыг лавдун бүгэд эмэгч хүмүүстэй ахиулахын тулд тус балгасан олон зүйлийн арга хэмжээг зэрэгэр хэрэгжүүлжээ. Үерийн хугацааны амар төвчний батлбарын суурийг бэхжүүлэн хариу орны олон түмний амнаас эд хөрөнгийн амар төвчнийг бүх хүчнээрээ сайхан хамгаалж байна. Тус балгасны үерийн эсэргилэх эд бодсын нөөцийн хүмүргэд ажилтад авралтын хувьчс, авралтын цаг хэрэг, үерийн эсэргилэх эсэн уут зэрэг ил зүйлийн үерийн эсэргилэх бачин байдлыг арга цаах багаж хэрэгслийг зүйл дараалан байцаанд тодолж тодтогч байгаа эд бодсыг цаг тухайд нь нөхөрлөж хүмүргэд хадгалж байгаа эд бодсыг төрөл хуваан цогцолж журамжуулан хадгалж ил төрлийн үерийн эсэргилэх эд бодсын нөөц гүйцэд чадамж нь бүрэн бүтэн тохируулахад дөхөн байхыг үнэнхүү батлав. Үүний зэрэгт тус балгасных нь гол цагдах тусгай эгнэг зохион байгуулж, голын замыг тойрон байцааж хамарын хамгаалах ажлыг байнгожуулан өргнүүлж, номын гол гэн голын усан төвчнийг хөдлөнгүйгээр хянан хэмжиж, ажиллагааны байдлыг сэргийлэн голын зам бүглэрж төгжрөх 70 хашлага буурай зэрэг далдгам суугыг голдлохтой байцаан засаж, голын замын үерийн саадгүй нэвтрэх 70 хашилгын ажиллагааны тогтун байхыг үргэлжлэн батлав. Тус балгасных нь үерийн сэргийлэх бүх талын босоо цогцод ухуулгын урьдчилан сэрэмжлүүлэх системийг байгуулжээ. Эл тосхных нь тосхон болгонд арааж үү нэвтрүүлгэд түшиглэн борооны байдал, усны байдлын мэдээ занг үерийн сэргийлж аюулаас зайлах ерөнхий мэдлэгийг тогтсон цагт ээлжлэн нэвтрүүлв. WeChat-ийн холбоон дээр цагуурийн сэрэмжийн дохио үерийн эсэргилэх сануулгын мэдээ зангийг цаг тухайд нь хүргэж, ажилтнад айл өрхөр хүрч сургалжлагтаа голтын ойр газар, хотгор газарт суугаалардыг дагуулан сэргийлэх бэлтгэл сайтар хийж,

0: Өрчлөн цогцолж үнтэй эд будсаа шилжүүлэхийг сэрэмжлүүлэн бачин байдлыг аргацах аюулаас зайлах мэдлэгийг хүмүүсийн сэтгэлд гүн хадан шулуув. Үерлэхээс өмнө тус балгаас номын гол, гэн голын усан зүйн онцлог болон хариат орны газар зүйн буттай та уйлдуулан балгас тосхон хоёр сатны үерийг сэргийлэх бачин байдлыг аргацах төслийг шилдэгжүүлэн түлхэржүүлжээ. Бүх царааны үерийг сэргийлэх голдлогын чиг, байр, төгшөртэй орон бүсийг бүх талаар ойлгон жагсааж, эх данс байгуулан жагсаан байцааж гаргасан далд гэмтийн чиг байрыг тусгай хүнээр хариуцуулан хөдлөнгүйгээр хамааран эзэмдэж, үерлэхээс өмнөх элзүүлийн бэлтгэл ажлыг Лавдунбаттын сайтар хийв. Үерийн хугацаанд орсноос нааш тус балгасны гол удирдлага өмнө нь жолоодч нэгдэлтийн төлөвлөн тохируулж 24 цагт тусгай хүн ажлын байрдаа ээлж дагуулах дүрмийг чанга найдваржуулан жижиглэн сахих бачин байдлыг аргацаах бэлтгэл ажлыг байнгужуулан бүтээ атхав. Тус балгаас бачин байдлыг аргацан шийдвэрлэх явцыг эхлүүлэн олон түмнийг эмх журамтайгаар зохион байгуулан шилжүүлэн төвхнүүлж нийт 9 үрхийн 25 хүнийг шилжүүлв. Дуба засмал замын ард дэх фуумин хэсэгт гарсан хөөргийн голдонгийн усанд өвдөгцэн байдалд чиглүүлэн холбогдол бүхий хүчин сүнээр завдан засах ажил өргнүүлж, одоохонд тус замын хэсэгт нэгэнт хөвийн байдлаар нөвтөрхий сэргэсэн байна. Дараагийн алхамд Багшаан балгасын хин эл шатны үерийг сэргийлэх ажлын хариуцлагыг үргэлжлэн чанга буттай найдваржуулж, хашилгыг тойрон байцааж, аюулыг байцаах, гэмсуугийг байцан засахыг байнгужуулан өргнүүлж, борооны байдал, усны байдлыг хянан хэмжих удаага олон болгож, урьдчилан сэрэмжлүүлэх нийтлэх, бачин байдлыг аргацаахад цойратан дагах, тухайн талбарт шийдвэрлэх чадварыг үргэлжлэн дээшлүүлж, үерийг сэргийлэх элзүйлийн арга хэмжээг чанга нарин найдваржуулж, хариа орны үерийн хугацааны амар төвчний хорой шугамыг эрс сахин.
1: Манай хорооны мэд дэлгэр зууны сайхан эрднэр өргөн хотынхан зуучлалын хөгжөнд уларлаа ухтаж, эл зуучлалын шам болхос эл үзмчийн оронд зугаасгчэд олжирсан байна. Үзмчийн орны хоорондох чиг олон шугам мөрт шугай торны мэдээ холбооны дахиад буура байх ботти байдал чиглүүлэн төрөөхөн өргөн хотын дотоодын хамгаалалт төвчөнийхэн Умраад хил баруун эргийн төргөн цагдааны өртөө зуучлалын хамгаалалт цагдааны явдлын нэрд тэмдгийг гаргаж ёл гол үзмчийн орон сүлжээний халамжил зам шугам дагуу олон төргөн цагдааны үйлчилгээний өртөө чиг гаргаж жолоочгүй нисгэлээр огдруугаас цагдах цагдааны тэргээр зам дагуу цагдах ардын цагдаа тогтсон чигээр тойрон цагдах Арталын хянан эзэмдлийг бүх царанд нэгдэлтийн төлөвлөсөн босоо цогцод сэргийлэн эзэмдэх байршлыг бий болгосон байна. Цагдаа зуучлалын зам шугамыг дагаж, цагдухайд нь хөдлөнгүйгээр хянан хамарч, зуучлагчдын хүсэл шаардлах, ойр хавьтай хүлийн авч шийдвэрлэх, төргийн шийдвэрлэхийн үнэнхүү баталж байна. Төргийн цагдааны өртөө нь зуучлагчдын зуучлалын зам дэх ард дүгүм үзүүлэх гарамыг бүрдүүлжээ. Өртөөнд ард дүгм үзүүлэх өмнөдгийн хайрцаг, борооны шүхөр, уух ус, бачин байдлыг аргацах цахилгаан цэнэгдэх төхөөрөмжийг байнг бэлтгэж, зуучлагчдад бүх царааны зуучлалын жолоодомж зурхыг сүйтгэл хураагаар хангаж байна. Гадар орны зуучлагчдад хамдуулан ард дүгм үзүүлэх саадгүй нөвтрэг зам нээж, тухайн талбарт төр цагийн биеийн үнэмлэлийн нөхөн гүйцэтгэх, тухайн газарт нь тэр хүсгийн дүгм авралтай ойр замд замчлах зэрэг асуудлыг шийдвэрлэнэ. Үүний хамт дотоодын хамгаалалт байгууллагынхан соёл зуучлал, зах зээлийн хянан хамааралт зэрэг салаа мөчртэй хамтарч, банкны чанартай хамтарсан тойрон байцаалт төрнийлэн зуучлалын зах зээлийн эзгэнэлтийн эмгтэй гэлмийн цаг тухайд нь журамжуулан зуучлагчдын биечлэн ойлгох төрөгдөл болон ханамжийн хэмжээг дээшлүүлсэн байна. Өргөн хотын өд үзмчийн орон болон чухал зуучлалын зам шугамд хөөргөн зам ойн хоорондох явган зам болон хөдөө тосгоны хоорондох замын дундөр дотоодын хамгаалах ардын цагдааны бараа ер нь харагддаг байна. Өдөр тутмын амар төвчний тойрон байцаалт гүм суухыг жагсан байцаахаас гадна ардын цагдаа бас үргэлж зуучлагчдад зуучлалын зам шугамын зан өгч гэрэл зураг сүйдрлэхэд хамжиж зуучлагчдад хөөргөн замд гулах сэргийлэх дагаж яваа хөөхтөө сайтар харж хамгаалах зэргийг нарийн ямбай сануулж байдаг. Удаврын үйлчлэлийн сайтар гүйцэтгэж ээлдэг зөвлөн сануулгаар маш олон зуучлагчдад энэхүү хотын халуун дулааныг үнэнхүү мэдрүүлнэ. Энэ удааны гэр бүлээр тойрон зугаассан ойлголт маш сайн үзмж

Мартны тойрон цагдах удаан маш олон амар төвчний сэтгэлдэл төүлдэр байна. Цагдааны явдлын өртөө нь ард дөгм үзүүлэх эрдзүйдийн эд утсыг бэлтгэж, ажилтдын хүлцэнгүй нөхөрсөг, нарийн ямбай үйлчлэг нь манай аян замд халуун дулаан уур амьсгалыг нэмэрсэн байна гэж Леонигийн зугаацгч Ван Авхай ярьж байлаа. Өргөнөө хотынхын шин цаг үеийн Фэнг Чаохын туршлагын засалтын сэтгчид төшөглөн ардын орон суучийн буудлын эзэг нэгч тус газрын малчин үндсэн шатны сайн дурын ажиллагсдыг татж хамтран тойрон сэргийлэх эгнэр зохион байгуулан цагдаа ба ард түмэн хамжилтсан хамтар засах сайн сайхан хэв загварыг байгуулсан байна. Ардын цагдаа тогтмол хугацаатайгаар эргэн тойрны худалдааны өрхөд хүрч гадын сэргийлэх, хулгай сэргийлэх гэж гадна гарч явах амар төвчний ёрийн мэдлэгийг түгэмжүүлсэн байна. Худалдаачийн өрх үзмжийн орны байдал ба зуучлагчдын гэнтийн байдлыг санаачилгаасаа хариу тусгаж хос чиглэр холбоолон хөдөлгдсөн байдал дор үзмжийн орны имэх журам явах тудам төлдөрчсэн байна. Ардын цагдаа банкын чанартыг тойрон цагдаж эрх зүйлийн далд асуудлыг урьдчилан шийдвэрлэж чанар сантай амар төвшин орчин нөхцөл нь үе олон зуучлагчдын анхаарлыг татаж манай тухайн газрын соёл зуучлалын үйлсийн тогтунаар сайжрахыг дайчилсан байна гэж ардын орон суучийн буудлын эзэгнэгч Шри Авгай ярьж байлаа. Замын бачин байдлыг арга цаанд туслахаас үзмжийн орны өдөр тодмын хамаарлт эзэмтэл хүртэл хэрэглэгэний зургалдааны эйдүүлэхээс бүх талаар ард дүгм

0: амар төвчний бадлагын зуучлагч хийдийн аян замд уусалцуулсан байна. Өргөнөө хотын газар орны байдалтай тохируулан зуучлалын цагдааны явдлын байгуулалтыг шилдэгжүүлэн чанга засалт хийж эмих тэглэмийн хорой шохмын сахиж уян зөөлөн үйлчилгэн соёл иргэн шилдийн дулаацыг нэмэгдүүлсэн байна. Цагдааны явдлын хүчнэн соёл зуучлалын аж үйлсдийн гүнзгий уусалцсан амар тогтон орчин тойрноор сурвалгаж дотны үйлчилгээр суур өнгө болгон соёл зуучлалын аж үйлсийн чанар сантыг хөгжилтөд өргөжлөн хүчин нэмэрлэх болно.
1: Эн цагийн нэвтрүүлгийн харуцсан наруулгач Сэчин Билэг, анхны хянагч Цэлгэр, хянагч Сэргэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Баясгалан Зуул, Мэрэгжилтэн Жүдан.
0: Хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслээ.
2: Дуу бол дуртал тийм болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслыг мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа. Дууны зингүн шоу нэвтрүүлэг.

агуу их хүн болоход нэгд нь сод ухаан, нөгөөд нь өр зориг, гуравдагт нь нүр их хөдлөмөр дутдаг. Сайн байна уу хүм сонсогчдоо. Дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн өнөө элжийн дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хэшиг байна. Эхлээ та бүхэнд өнөөдөр гэдэг дууг хүргэе. Топлайн хамтлаг дуулна.

чи хиймэр юм гэж. Цусны амгач нь халуун байдаг учраас атгуу чи гал юм гэж. Цуснаас чинь газар үнэрчдэг болохоор атгуу чи их хурм юм гэж. Дэлс сүүлэнд

0: Welcome сонсогчдоо. Дээрхээр манай дууны цэнгүүн нөтрүүлэг маань ИКУ жаргалж байна. Нөтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хэшиг. Хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
1: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
2: Яс муралыг эрхэмлэж, яс муралыг хөндөтгөж, яс муралыг сахья.
1: Хөв занслыг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
2: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс муралын байгуултыг чангадахь.
1: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
2: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
1: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
2: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
3: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг дөрвөдгөж чанар сантиг хөгжилтийг айкуулъя.
4: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлье.
5: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлие.
4: Үнэн тэтгэм зэг дээдлж дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
3: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэвэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
4: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж хүн төрөлхтний ховь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
5: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгасчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
4: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүчээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн өгдөг системийн бүхэл чахчин үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж юу ярьж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдох үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080 толгойн байрлал явагдаж байна.
2: Одоо үйлч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чогчилж яваа үн төвийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын

Хөдөнбөр хотын хамзууч дурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цагварын мэдээ нэвтрүүлээ. Хөдөнбөр хотын цагварын хорооноос энэртийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаараа цагварын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдрөөс өнөөсөнь болтол Хянганы хойно бүрий зүүн хойно бүрээр их бороон орно, хэсэгдээ аадар бороон орно. Хянганы баруун бүрээр үүлтэй бусад газруудаар бага зэргийн бороон орж байснаа дунд зэргийн бороон орно. Олон газруудаар 4-5 дэсгийн сахил зүүнээс сахилна. Маргааш өдрөөс маргааш сүн утгал Хянганы баруун бүрий зүүн хойно бүрээр их бороон орж байснаа бага зэргийн бороон орно, хэсэгдээ дунд зэргийн бороон орно, бусад газруудаар үүлтэй. Энэх мөдөйг дахин нэвтрүүлээ. Өнөөдрөөс өнөөсөнь болтол Хянганы хойно бүрий зүүн хойно бүрээр их бороон орно, хэсэгдээ аадар бороон орно. Хянганы баруун бүрээр үүлтэй бусад газруудаар бага зэргийн бороон орж байснаа дунд зэргийн бороон орно. Олон газруудаар 4-5 дэсгийн сахил зүүнээс сахилна. Маргааш өдрөөс маргааш сүн утгал Хянганы баруун бүрий зүүн хойно бүрээр их бороон орж байснаа бага зэргийн бороон орно, хэсэгдээ дунд зэргийн бороон орно, бусад газруудаар үүлтэй. Хайлар орондо бага зэргийн бороон орно, 4-5 дэсгийн сахил зүүнээс сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 30 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 23 градус. Алтан мал болгосон дүүлтэй 4-5 дэсгийн сахил баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 31 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 23 градус. Хамгадан болгосонд үүлтэй байснаа тунгалах шин 4-5 дэсгийн сахил баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 32 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 24 градус. Баянхүрээ болгосонд бага зэргийн бороон орно, 4-5 дэсгийн сахил зүүнээс сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 30 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 22 градус. Баянтухай болгосонд бага зэргийн бороон орно, 4-5 дэсгийн сахил зүүнээс сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 23 градус. Манжир хотонд үүлтэй 4-5 дэсгийн сахил баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 22 градус. Ягш хотонд бага зэргийн бороон орно, 4-5 дэсгийн сахил зүүнээс сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 30 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 21 градус. Лавдадын балгасанд дунд зэргийн бороон орж байснаа бага зэргийн бороон орно, 4-5 дэсгийн сахил зүүнээс сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 20 градус. Гэгэнгол хотонд их бороон орж байснаа дунд зэргийн бороон орно, 4-5 дэсгийн сахил зүүнээс сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Аргол болгосонд аадар бороон орж байснаа дунд зэргийн бороон орно, 3-4 дэсгийн сахил зүүнээс сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Жалан айл хотонд бага зэргийн бороон орно, 3-4 дэсгийн сахил зүүнээс сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 31 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 21 градус. Нэрэг болгосонд их бороон орж байснаа дунд зэргийн бороон орно, 3-4 дэсгийн сахил зүүнээс сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 21 градус. Наажи болгосонд дунд зэргийн бороон орж байснаа бага зэргийн бороон орно, 3-4 дэсгийн сахил зүүнээс сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 30 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 22 градус. Хайдар орондо бага зэргийн бороон орно, 4-5 дэсгийн сахил зүүнээс сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 30 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 23 градус. Дээрхээр цагаурын мэдээ нэвтрүүлэлтэй.

0: Бээжингийн цагаар 17 цаг.
1: За нэмэт 10 минут.

Манай хорооны мэд 7 дугаар сарын 28-ны өдөр бүх улсын өмгтэй мөсөн бүмгийн 18 нас жичээ түүнээс доошох боловсрлын хуаран Өвөр Монголын мөсөн дээрх Баян Тамирын боловсрлын төвд эхэлж бүх улсын аль газраас ирсэн 18 нас жичээ түүнээс доошох өмгтэй мөсөн бүмгийн тамирчид Хуланбайрт цугларан Төвлөрөнгөө онцгой боловсрлаа эхлүүлж, уралдааны хэр төвчнөө бүх хүчнээрээ дэвшлүүлэн, манай улсын өмгтэн мөсөн бөмбөгийн бэлтгэл өгнөгийн бүтээн байгуулалтад хүчин хурамдуулж байна. Тус Суданы боловсрлын хуарн нь залуу өмгтэн мөсөн бөмбөгийн чадвартны боёжилтын гол харалтад анхаарлаа төвлөрүүлж, мэрэгжлийн дутуудлыг нөхөрлөж, бүлхэмнийтийн байлдах аргыг зохицуулан, тусгай зүйлийн чадварыг дэвшлүүлэх зэрэг системтэй боловсрлыг хандлага чанартаагаар өрнүүлж, бүх улсын өмгтэн мөсөн бөмбөгийн бэлтгэл чадвартны өгнөгийн байгуулалтыг үргэлжлэн бэхжүүлж, 18 нас жичээ түүнээс

хотын хин. Олноос онцгой мөс часны их байлгийн давуулагта төшиглэн мөс часны тамирын хөдөлгөөний талбай газрын төхөөрөмжийг тасралтгүй түүлдэрч үлчээ. Улсын дэсийн өөртөө засах орны дэсийн мөс часны уралдаан болон төвлөрүүлэн боловсруулах ажиллагааг идэх үеийн даачлан эрхэлжээ. Мөс часны тамирын хөдөлгөөнийг дэлгэрүүлэх болон бэлтгэл чадвартны хүмүүжүүлэхэд үргэлжлэн хүч нэмэрлэв. Бүх улсын өмгтэн мөсөн бөмбөгийн 18 нас, жичээ түүнээс доошох боловсрлын хуарн хөлөмбөрт эхэлсэн нь манай хотын мөс часны тамирын хөдөлгөөний зөөлөн хатуу тонголлын нөхцөл болон уралдааны явдлын батлаврын чадварыг гүйцэд мэдэрсэн бөгөөд бас манай хотын мөсөн бөмбөгийн бэлтгэл чадвартны эгнээхийн байгууллалтад эрхэм нандин суралцлаг солилцооны тавчингыг байгуулж өгөв. Манай хот уралдааны талбайн ажиллуулж батлах, хоол хоногийн батлага, өмөлгийн үйлчилгээ зэрэг ил зүйлийн ард талын үйлчилгээний ажлыг бүх хүчнээрээ сайтар хийжээ. Үйлчилгээний батлагыг лавдун бөгөөд нарнямба хийжээ. Боловсрлын тогтун бөгөөд эмх журамтын явагдахад сайн нөхцөл бүрдүүлж өгнө. Манай хорооны мэт Айрын өдрүүдэд Манжуур хотын дотоодын хамгаалалт төвчөө санаачилгаас зуны амралтын хугацааны амар төвчний ухуулгыг өргнүүлв. Нэг талаараа хөөрхөн хүүхдийг цагдааны хүрээнд урьж баячлан суралцуулж, нөгөө талаараа сургуулийн хүрээ, нийгэм тойрог, уудам талбай зэрэг газартаа гүнзгэрүүлэн, усан дунхаас сэргийлэх, мөхөл сэргийлэх зэрэг голдлогтын уулгын тойронд амар төвчний мэдлэгийг түгээмэлжүүлж, амар төвчний бодит хэрэглэгээний ерөнхий мэдлэгийг өргөн олон багчууд хөөхд болон Грин Ахмадын дэргэд хүргэсэн байна. Манжуур хотын дотоодын хамгаалалт төвчөгийн өмнө тойргийн томилсон салбарт 20 гарын бичхан хүүхэд бичил цагдааны хувцас өмсөн Грин Ахмад болон нийгэм тойргийн ажилтны дагуулгаар цагдааны хүрээнд оржээ. Цагдааны явдлын нууцыг хайн ойлгох аяллаа эхлүүлв. Ажилгын дунд хүүхдүүд урд хожид өр хамын дансын цонх цагдаагийн хүлэн авч шийдвэрлэх их танх юм. Ерөнхийлсэн жолоодох тасаг зэрэг чадамжит орноор тойржээ. Эдгээр ажиллагааны явцыг тухайн газарт нь бэйчлэн ойлгов. Ардын цагдаа дөхөн ойлгомжтой өгөхлөөр үндсэн шатны цагдааны явдлын ажлын уулга, зөрчил зуралдааныг шийдвэрлэх, нийгмийн амар төвчний сэргийлэн эзэмдэх зэрэг өдөр тутмын ажлыг нарийн тайлбарлаж, хүүхдүүдийг дотоодын хамгаалах байгууллагын үүрэг тушаалаа гүйцэтгэх амар төвчний хамгаалах ажлын тухай шууд бөгөөд гүнзгий танилттай болгов. Бэйчлэн ойлгох явцад ардын цагдаа байн хүүхдүүдтэй саналаа солилцож амьд төрслийг өгөхөд бодит хэргийн жишээгээр амар төвчний тухай ухуулган тайлбарлаж усан дунхаас сэргийлэх, ховь хүний мөдөө зангин чанга сахих, доромжлолд учрвал цаг тухайд нь тусламж гуйчлах зэрэг амар төвчний ерөн мэдлэгийг нарийн ямбаа тайлбарлаж, баяр баясгалын дунд хүүхдүүдийн хавсран амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлж, өөрийгөө хамгаалах чадварыг дээшлүүлв. Зуны амралтаас өмнө Манжуур хотын нийтийн зам харилцааны төвчөгийн зам харилцааны хамаарлын их ангийн ардын туслах цагдаа Манжуур хотын 12 дугаар сургуульд хүрчээ. 400 гарын багш сурагч Жичээ Грин Ахмадад зуны амралтын хугацааны зам харилцааны амар төвчний заавал сурах хичээлийг хөргөсөн байна. Ардын цагдаа асуулт хариултын хэлбэрээр хичээл эхлүүлжээ. Дундад бага сургуулийн сурагчдын танин мэдрэхүйн онцлогтой уялдуулан эрийн шугамаар зам өнгөрөх том барааны тэргийн балаа орноос хол байх зэрэг голдлогтын уулгын тойронд зам харилцааны амар төвчний хуульцааж хууль тогтоолыг амтлаг үлгэр болон үнэн бүтдийн анх байдалд уусгаж сурагчдыг улаан дөнгөй дайрах засмал замыг хүндлэн гэтлэх зэрэг аюултын үйл ажиллагаас хол зайлах хэрэгтэй гэж сургаан хүмүүж Хүүхдүүдэд сурчлагын дундаас амар төвчний мэдлэгийг ойлгуулж, аюулаас зайлах аргыг эзэмшүүлв. Зуны амралтын хугацааны амар төвчний ухуулгын ажиллагаа нь амар төвчний мэдлэгийг олон талаас олон түмний дэргэд үнэн хөөргөж, залуучууд багчуудын зуны амралтын хугацааны амар төвчний хамгаалалтын суурийг бүтэмжтэй бэхжүүлж, хариу төрний багчууд хүүхдийн амар амгалан баяр хөөртэйгээр зуны амралтаа өнгөрүүлэхэд бат бэх халах хүч байгуулж өгөв. Манай хорооны мэд Төрөөхөн хуучин барах хошууны шинжлэх ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэг олон талын хинтээ хамтран халиун эрүүл мэндийн шинжлэх ухааныг түгээмэлжүүлэх үйлчилгээний ангийн шинжлэх ухаан мэрэгжлэр ард дааш их үртэх ажиллагыг эрхэлсэн байна. Ажиллагаа нь халиун эрүүл мэндийн шинжлэх ухааныг түгээмэлжүүлэх ажиллагаа

0: Шинжлэх ухааны мэрэгчлэр тал нутгийн умдлахаар гол сэдв болгооч юм. Өнгөрсний шинжлэх ухааныг төгөөмөлжүүлэх ажлын хэлбэрийн данц холгой хязгаарлыг өвдөж, бодсын бус соёлын өвийн ухуулан тайлбарлах шинжлэх ухааныг төгөөмөлжүүлэх хичээлийн тэнх юм. Алван журмын амжилт, сэтгэгчийн жолоодлого, сайн дурын танхраг, уран сайхны тоглолт, шинжлэх ухааныг төгөөмөлжүүлэх уралдаан болон малаач ахуйн мэрэгжлийн жолоодлогыг нэг цогцжуулан ерөнхийлсэн чанартай шинжлэх ухааныг төгөөмөлжүүлэх үйлчилгээний ажиллагааг бий болгож, Бухардын шинжлэх ухааны хөв чанарын дээшлэлтийг лавдунаар түлхэн ахиулав. Хуучин бараг хөшөө бол Өвөр Монголын өөрт засах орны дэсийн морины соёлын нутаг мөн. Халиуны бүйд уулагдж байгаа Монгол морины зориг санаа бол Тус Уданы ажиллагын гол шугам мөн. Олноороо тусгай соёлын ухуулан тайлбарлах талбарт хүрчээ судалгааны суурин газрын тусгай мэрэгжлийн тайлбарлах чаас халиун морины тусгай сэдвүүд шинжлэх ухааны төгөөмөлжилтэд авчиржээ. Халиун морины хөгжилтийн түүх тал нутгийн морин уралдааны зан үйлийг эмхэлжээ. Өмөл үйлдэх морины шалгасын гар урлал зэрэг бодсын бус соёлын өвийн ур мэрэгжлийг нарин тайлбарлахын хамт Дундын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогцлох, Монгол морины зориг санааг ухуулан тайлбарлах, уламжлалт соёлыг хуваалцсан эдлэх болон одоо үеийн шинжлэх ухаанчаар хамгаалахыг уурсалцуулан хөгжүүлэх шин сэтгэгчтэй уялдуулж. Олондоо нутгийн соёлыг ойлгуулахын хамт шинжлэх ухаанчаар хамгаалах ухамсарыг бий болгов. Хуулмар хотын шинжлэх ухааны мэрэгжлийн нэхэмлэгийн тусгай тушаалтай шинжлэх ухааны мэрэгжлийн хавсран жолоодогч шинжлэх ухааны мэрэгжлийг төгөөмөлжүүлэх заахурын нийтийн асрамжийн хичээлийг авчиржээ. Шууд үзүүлэх амтлаг заах хичээл нь хөөхд малчдад шинжлэх ухааны хавцэнгэлийг ойлгуулав. Гэрийн гадна хотын шинжлэх ухааны мэрэгжлийн ордны шинжлэх ухааныг төгөөмөлжүүлэх нүүдэл хамтрэг харилцан үйлдэлцэх үзүүлэхийн бодсыг зэрэгэр дэлгэн үзүүлжээ. Гэрийн дотор тусгайлан алван журмын өмчилгээний чиг гаргаж, хошууны өмлөгийн хорооны тусгай мэрэгжилтэн сууж өмчлээд олон түмний бэйг байцааж, эрүүл мэндийн тухай мадахтын асуудалд хариулт өгөв. Хуучин бараг хошууны мал аж ахуйн аж үйлсийн хөгжилтийн хэрэгцээд чиглүүлэн тусгай мэрэгжлийн ажилтад Бодот бэйн тамираар хичээлэх хичээлийн тэнхим нээж, тухайн газрын ойрын жилийн амтны хижиг өвчний дэлгэрэх хандаштай уйлдуулан хүн адууны хамтар өвчлөх өвчний халдварлах арга зам, урьчлан сэргийлэх арга барил, малжих орны өдөр тутмын тэжээн үржүүлэхийн сэргийлэн хамгаалах голдлогыг нарин тайлбарлаж, малжих орны үнэн бүтээх хэргийн жишээтэй зохицуулан дүхэн ойлгомжтойгоор тайлбарлаж хийж, Тухайн талбарт цөлөөтэй бөгөөд харилцан хөдөлцөж малхтын асуудлыг шийдвэрлэн, малчдын тэжээн үржүүлэхийн хүчир асуудлыг нэгд нэгэр шийдвэрлэв. Үүний хамт үндэсний булхамдал давшилт түл тосж баяжуулах, хижиг өвчнийг сэргийлэн хязгаарлах, бодсын бус соёлын өвийн хамгаалалт зэрэг эл төрлийн ухуулгын гар авалгыг тарааж, хэргэлгээний мэрэгжил болон төрийн бодлогын мэдлэгийг малчин өрхийн дэргэд хүргэсэн байна. Эрхэм сонсогчдоо, сони мэдээ 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь Зул.
1: Сотон сонгодон роман тууч.
2: Шин сургах бүтээл тойрог үз.
1: Сонин сайхан радио туужис.
2: Сонсогч түмний маань сэтгэлийн тэжээл.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Орон бүтээлчдийнх нармын хөтөлмөрөөр шуудсан босгогдсон сонгодог сонгодог туучсын бүтээлүүдийг нэвтрүүлгийн уран ухаанаар араачуу бүтээл болгон дахин амьдуулдаг араачуу туучс нэвтрүүлдэг та бүхэнтэйгээ мэдчлэн золгож байна.
3: Сайн байлцсан уу сонсогчдоо? Араачуу туучс нэвтрүүлэг та нартай нэгэн үе номын борлуулгаараа манай улсад оройлж байсан Чан тотом гэсэн романыг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Тус романыг Өвөр Монголд сэгэтнэр бууж өнгөрсөн Бээжин сэгэтэн Жангрун зохиож манай хорооноос ажлын амралтаа авсан нэрт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал уншнаа. Таашаан сонирхно уу?
4: Аав дөрөгдсөн нохын өхтөл мөн тал дээр тэрийсэр байлаа. Тал нутгийн монголчууд нохойгоор хань хийдэг болохоор Юрн нохын арсанд санаа тавиж хорхой хөдөлдөггүй. Тал нутгийн ард түмний амьдралын гол хөвшил болох агнал болон нүүдэл малчхан бүр нохой түшгэлдэг. Тэглээр нохын дунд орны тариачдын анжисны өхрөөс чухал үйлдвэрлэлийн багж ба мал сүргийн дархан хамгаалагч болно. Тал нутгийн газар уудам хүн цон орчин тойрон аюул бартай ихтий болохоор нохой нь аюулаас сэргийлж ами аврах үйлдэлтэй байдаг. Галсан ма зоог таарсаар барин ами аварсан үлгэрийг дурсан ярьдаг байлаа. Тэр жилийн намар галсан маны хайсан үнс цогтой байсан таарчи барин хойнох их залгин дөлөгдөн хуурай өвсөнд гал золгсон байлаа. Тухайн үйсэд гэрт галсан ма хөгшин ээж нь бичхэн хүүхэд нь гурвуулаа байж ойдл ойж байсан байна. Гэнтэй барин архирын хуцх болон үүд маажих чимээгээр яран гарч үзвэл үнсэн овооны өмнөх гал нэгэнтэй 10-д алхам өргөнөөр 200-д алдсан урт шатчихсан утаа дүл дургуж байлээ. Хэрвээ дахиад цаашаа үргэлжилвэл бусад варгаадын намаржа үлжээний бэлчээрт гал золгох нь мэдээжин хэрэг. Галсан ма нэгмөссөн сандарч бусдад чимээ өөхийн дагуу өөрөө нэг хэсэг ноётон ишхий олж галын дунд ороод бие орон өнкөрдөж галын сорыг дарсаар өндөр өвсөн золгохоос өмнө амжиж унтраасан байжээ. Энэ явдлыг эргэцүүлэхээр галсан ма хэрвээ бар байсангүй бол юу бүхэн бүр дүүрсэн хэрэг болон шүү гэж ярьдаг байлээ. Галсан ма Чанжин Янка хоёуд тал нутгийн эрчүүл архин дуртай орой бүр архиууж согтоод унсан мориносоо хаягдан хүдээ гадаа цас мөсний дунд хүлдэж өгсөн хэрэг өргөлж гардаг гэж ярьдаг. Тэгэхэд нохой дагуулсан нь харин амин бүтэн үлддэг гэнэ. Нохой үрдээр гэртэ харж бүсгүнг нь хормойгоос зуун дагуулж цасан дундаас эзэнэ аврон гэртэ аваачдаг юм байна. Олон булгийн тал нутагт гэр гэр чум ами аврах нохойтэй гэхэд Монгол айл бүхэнд чум нохойд ами аврагдсан эзэнтэй байдаг. Тийм болохоор тал нутагт нохой алах, нохой мах идэх, нохой арс шаалах, нохой арсан дэвсгэр дээр унтах зэрэг бол хүмүүсийн хамгийн жигсчдэг ачи мартаж юрмэ тэрсэлсэн үйл ажиллагаа болно. Тэгэхээр тал нутгийн малчд болон гадар орноос ирсэн хятад адилчдын хэрүүл маргаан дөрчил мөргөлдөөний гол сөвөгчинч болдог билээ. Бэлэг насны хэлэхээр эртний үед тал нутагт ирсэн хятад зэрэг дур таваараа нохой алж иддэг болохоор малчдын уур хилний дэгдэн эсэргүүчл занлын олдог байсан. Одоо ч гэсэн дотор газраас ирсэн тэнүүлчэд өргөлж малчдын нохой хулгайлан алж идээд арсын зүүн хой торон юм уу боомтын дотор аваачиж борлуулдаг байлээ. Монголын тал нутгийн нохой том болохоор арсан их үсэн зузаан ноолуур нь нягт байж умраа торны хятадчуудын тоодог нохын арсан малгай болон нохын арсан дэвсгэрийн хамгийн сайн түүхэд болсон байна. Гэхэд хятадчуудын бичсэн номдон ерөөс энэ нэг цохойлгодоггүй нь уурыг үргэдэг. Бэлэг насны нэг гринкин өргөлж чанжанаас таны хятад хүн яагаад нохойг занан, нохойг харьяаж, нохойг алж махын нэддэг юм гэж асуудаг байлээ. Чанжан нилээд урт хугацаа бодлого хэлсэн боловч хариулт олж чадсангүй. Харин өнөөдөр сая тохитын хариултыг олсон байлээ. Тэр бэлэг насны нэг гринкинтэй зуух тойрон суугаад хятад хүн нүүдлэн малжид үгүй мөртөө тийм аривн анчинч байхгүй. Идэж улмаар юм бүхнийг бүр алж идээ дуусгачихсан болохоор нохын сайн талыг ерөөсөө мэдэхгүй. Хятадчууд хүн олон болохоор нохойгоор хань болгож уйтгар гуниг сэргээх чухал чүгүү байдаг. Хятадын домд нохойгоор зүйрлж хүний харьяасан харьяад маш аривн байдаг. Бишэлгүй чонын зүрхтэй хүний үнэргүй нохой гахай хүрхгүй нохойн баасыг хүрхгүй нохой эзнийхээ сүрд эртээх нохой сандар бол хэрэм харайх жоро нохой усан дунсан нохойг навширтал зодох зүүхэн цуусан нохой нүүр авахыг мэдхгүй нохын аманд зааны соёо урахгүй. Нохойгоор махас айхулсан шиг гэх мэтэр хэлвэл хэлээд барахгүй. Өрн дахны хүмүүс дундуудын хүн яагаад хэзээд нохойгоор харьяад хийдгийм гэж гайхдаг. Гятачуудын нохой корсдог нь ийм учиртай байна. Нохой нь хятад хүний журамд нийцэхгүй байдаг. Эртний дундад улсад Күнзэ гэдэг хүн байсныг та нар мэднэ байхаа. Элг үрний хаанч түүний хөрөгт ёсолж мөрөгдөг. Тэр дундуудын хүнд маш олон хүн болох ёсыг сургаж, хэдэн мянган жилийн турши дундуудын хүний дуур ялвалж, бичгийн хүмүүсийн заавал журмлах үгийн төвөр шиг болчихсон. Хэнхэрвэ журмлахгүй бол дараа зэрлэг хүнд тоочигдож, хүнд нь алах яланд ундаг. Гэтлээ, нохойн зан аран шин нь яг күнзийн сургаалтын эсрэг байдаг. Энэ түрүүнд күнзийн сургаалд хүн болоход заавал ёс номыг эдлэмлэн жочинсэг байх хэрэгтэй. Гэтэл нохой таникүү хүнийг үзсээр баян ядуу, настан нялхас, хань нөхөр, хөндөч очин гэж ялгалгүй ухтан очмогч, эрийн хурайгүй хутсан хазаж, ёс журмыг эдлэмлдэг хятад хүнд ёс алдаж, нүүр барсан түрэгдэл өгдөг. Күнзэн сургаалд бас хүн идэж ууж өнцг зүх талаар ариун цэврийг эрхмэлэх хэрэгтэй гэдэг. Гэтэл нохой нь хүний баасыг хүртэл идэж хятад хүний жигшлийг олсон байна. Бас нэг талаар хятад хүний дотор ядуу хүн нохой тижиж байх нь тонцоон. Идэх будандаа зөвгүй ядуучууд ганаас нохой тижих будаа байхав. Гэтэл баячууд нохой тижиж хорио хашаагаа сахиулах, заримдаа нохой тавиж ядуучуудыг хазуулдаг болохоор олонгтоог эзэлдэг ядуучууд нохойд хорсох болсон. Ийм болохоор хятадчууд нохой гариах, нохой алж махын идэх нь тийм л сони юм биш. Нохой мах идсэн хүмүүсийн хэлэхээр нохой мах маш амттай гэдэг. Тэднүүсийн хэлэхээр гахай хоног бүр алж идэг байхад нохой ягаад алж идэж болдоггүй юм. Адилхан бүр тэжээвэр амтан гэдэг байлээ. Гятачуудын нохой алж идэгийн хамаг үндсэн шалтгаан нь тэд бол тариалах хүндэстэн болоход оршино гэж нэг зэрэг учирлав. Мэлэг настан хэсэг бодлох хэлсэнэ. Монгол хятын дунд чам шиг ухаан мэдлэлтэй хүн илүү ихэд байсан бол сайн юмсан гэлээ. Галсан маа урт сүүрс алдсанаа их ууртайгаар нохой таны хятын дунд очимогч өнөр уруудахын туйл болчихэж зөвхөн муугын үзээд сайныг нь олж үзэхгүй гэлээ. Чанжан би бас тал нутагт ирээд сая нохой бол хүн ухаантай гүндүрлэгэтийн дотн хань нөхөр болохыг мэдлээ. Ганцх ядуу хоцронгой тариачдал нохой хүртэл тавихгүй байна. Хожим дундуудын хүмбөр баян элвэг болж илүүдл будаатыг болчихвол хятад хүн чи нохой тийжээж нохойтэй хань нөхөр бололцсон амийн хорооггүй байхаа. Би тал нутагт ирээд нохойд маш хайртай болсон. Нэг өдөр нохой олж харахгүй бол дотор хов хоосон санагдана. Өнөөхөн хүн хэрвээ маны нохой хулгайлж алвал янка бид хоёул латай амьц суулан тэмчинэ гэж урамтайхан ярьж байлээ. Тэгэхэд галсан маа чи хэрвээ бээжиндээ буцаж харивал нохой тийжээн үү гэж асуухлаар Чанжин инээмсэглэн би энэ насандаа таны нэг гэр шиг нохой хайрлж явна. Би үнэнээ хэлий, бээжнээс ирүүлсэн шихрээ хэнд ч өгсөнгүй, бүр нохойд өгсөн шүү. Ингээвэл билгийн кин нэг гэрээрээ нүднээсээ нялуус гартал инээлээ. Бата Чанжины араас хүчтэй алгадсанаа. Чи ч одоо хагас монгол хүн болчихлоо шүү гэлээ. Тэр удааны нохойн тухай зоог хагас жил өнгөрсөн ч Чанжан өөрийн амлдсанаа юр мартаагүй лээ. Авын талвар аажмаар намжин боллоо. Ядарж туйлдсан авын нохойд болон шарахтай нохойд ч юм эмгэнэлтэй хэвтэхэд хэдэн бүдүү нохой хантадын кан үхдлийг тойрон өнөрлж эцсийн залалт хийн. Нэг бичхэн хөөхөд газар илэгдэн үхсэн нохойн гаг зүгээр тавирэн эмгэнэн уйлахад Нь уловсан дусална, нохын үсэн дээр бөмбөгөн сойр дахин газарт жимдэн. Хүүхдийн ойлгох

дуун талнуудахт удаатал цангинахад чанжины дотор өөрийн эрхгүй олон юм бодогдов. Баошингүй үлзий нар малжилын талбайн хэдэн кадры дагуулан бүх авын талбарын ол замгаа байцааж бараад бэлэг насны хажууд хүрлээ. Баошингүй ам дарвайн баярлж, энэ удааны авод их олзтой боллоо шүү. Таны гавья хамгийн их. Би дээр шатна мэдүүлж танд гавья тэмдэглэж өгье гээд бэлэг настантай гараад хах гэвэл настан чонын чус дүүрэн бялдсан алгаа дэлгээд завай зари гар бузарвэн шүү гэсэнд Баошингүй настны гарыг шавхитлаадхан авч, за ямар хамаа байхав, чонын чус нь ялдсан чи таны хэшиг үеэн болон нэр алдрыг чинь хуваалцсан хүртээ гэлээ. Тэгэхэд настан баярлсангүй, харин чарайн гинт үүлтэн, за гавья байгуулахын чи яахав, гавья ихтэх тутам нүгэл зузаарын шүү. Хожим ингэж болохгүй, талнуутаг дээр чон устсаар зэр шар солонго туулай тарвг самуурч бэлчээр өвдөгдөн тэнгэрч таалахгүй болно. Тэгвэл адуу мал хүнтэйгээ бүр зовлон дунан шүү дээ гэснэ гараа алдлан тэнгэрөөд хандаж урт өгсөн санаа алдав. Баошингүй баахан өвгөрн инэмсгэлснэ эргэж хандан бүх бие чус ялдсан арлааны хараад, эн чинэ тэр хэцүү нохой юу? Баян үнээр өдөн байна шүү. Би уулан дээрээс харахад ганц тэрл багал зурдаж чадна. Ёстой нэг хэцүү нохой да. Тэр хамаг төрөө чоныг сүрэхтэй шавтлан орж, нэг чоныг барин бүхэл сүрэг чоныг сүрий дарсан. Энэ нийт хэдий чон барьяв гэхэд чинжин дөрвөй барьлаа гэж хариуллаа. Баошингүй сонсоод, сайн сайн, та нарыг золгон нохойд хижээж талнуутхийн дүрм тогтоолыг эвдлээ гэж хүн надад мэдүүлж энэ нохойг алуулах гэсэн юм. Би гэдэг хүн бол хэлвэл үг, гисхвэл газар шүү. За та нар залгаад хижээ, улан бүдүүн болтол хижээ гэлээ. Энэ удааны хоморхон аванд манай сэгэтэд нэг чон бас олж алсангүй. Ёстой нохой гэж хүрсэнгүй шүү гэж чинжин ярихад олуулаа хөрчхөнтлээ нээлдэв. Үлзий, чиний чинэ хятад хүний хэлэх үг биш шүү гэж инэн хэлэхэд бэлэг настан, энэ хүүхэд талнуутхийн тухай сүрхээ сэтгэл тавих болсон шүү. Хожим лавтын нэг эрдэмтэн болно да гэлээ. Үлзий, та хоёул бас нэг үр бэлтрэг барьлаа гэнэ үү гэж асуухад Янг, өчигдөрхөн сая 7 бэлтрэг олсон гэхэд бэлэг аавын заан жолоодлоггүй бол бид хаанаас бэлтрэг барьж чадах вэ гэж үнэнчээр хариуллаа. Үүнийг сонссон

Сэ чин худалдаж авъя. Дээр нь бас илүү шиг сом үгүй гэснэ. Газар дээрх хоёр бүдүүн чонын битүү арсыг заагаад бүх арсны дотроос энэ хоёр битүү арсны үс нь хамгийн сайн харагдаад байна. Би энийг өндөр үнээр авъя. Миний нэг Ахмад өдөрлөг өнгөрсөндө дайн байлдаанд оролцож цаасан өсөнд хэвтсээр байж хүлийн шархираа олчихсан юм. Би нэг чонын арсан өмд хийж ачийг хариулъя гэлээ. Чанжин, би энэ арсыг үүдэндээ хэдэн өдөр үлгэж бүдүүн охинхоо хилцэж сагаатгаж үгүй болно уу гэсэндэ бовшингүй ноглон инээж, тэгвэл 5-6 өдрийн дараа би ирж аваач яа гэлээ. Авын талгуурт газар сайгүй чус урсан чоны нүцгэн өхөдл хааяагүй харагдана. Бовшингүй хүмүүсийг дуудан 30 чоны өхөдлийг нэг дор цуглуулан суврглан овоолов. Тэр зураг авах машина гарган овоолсон өхөдлийг тал бүхнөөс нь сүудрлж авснаа. Дахин чоно алсан анчдыг дуудан суврганы хоёр талаар хоёр гарлан зогсоогоод 30-ад хүн чоны битүү арсыг өндөр өрөхөд сүүлэн газар хүрч байлаа. Хамгийн өмнө талд нь тэдгээр шархад үрч чулс бялдасан авын нохойд очин сууж амнасаа халуун уур байгуулна. Бовшингүй чинжинда зургийн машина өгөөд өөрөө хамгийн их арсыг сонгон эгнээний дунд орж зогсоод хинээс ч өндөр өрөхөд бэлэг настан харин баруун гартаа чоны арсыг тохойлон толгойгоо унжуулан зовуртын инэмсгэлнэ. Чанжин залгаагаар хэдэн удаа сүүдэр татав. Баошингүй өмнөшөө хэдэн алхам давшсанаа эргэж хандаад олонд. Би Хошуу аймгийн говьсхлын зөвлөл цэргийн хуваар тойргийн удирдлагын төлөөлөн та бүхэнд чин сэтгэлийн талархал төвшүүлж байна. Та нар бол чөм чон алсан баатарчууд. Хэдэн өдрөөс сүүдрийн чин сонинд нийтлэн. Энэ удааны хомргон авд алагдсан чоноор олон булгийн тал нутгийн чонын гам шиг хэдий их гэдгийг үзүүлнэ. Гэхдээ эдгээр чонын олонхын Аран Монголоос орж ирсэн мөртөө цэргийн ахтыг хөнөөсөн гол ялтан болно. Олон булгийн тал нутгийн Катар, Малчид болон Сэгэтэд чонын гамшигын өмнө толгойгуудаа бууж өгсөнгүй. Харин Эрс хатан Эрэмхэ зоригоор Харис чонд хүнд цохилт өглөө. Манай чон устха хөдөлгөн сая сая эхэлж байна. Би олон булгийн тал нутгийн чоныг бүхнийг туйлгуртын устгах чадна гэдэгт бат итгэж байна гэснэ гараа занган. Дайсан чоныг устгах барахгүй бол дайны талбараас яасан ч ухрахгүй гэж хоолын мэдэн хасхирч гарав. Дорж болон хэдэн сэгэтнээс гадна дагаж хасхирсан хүн байсангүй. Бовшингүй анчдыг тарааж өөрөнч орондоо очиж батыг хүлээлээ. Бовшингүй газар завлан суугаад үлзээд одоохонд хилийн хамгаалалт бачин байж дээр шатнаас манайг цагийг амжин өрхийн цэргийн боловсрлаа зохин байгуул гэж шалуудулж байна шүү. Энэ удаа харин яг сайхан гарын аяар таарч боттой байлдаанд оролцлаа гэсэнд үлзээ. Тал нутгийн монголчууд төрлөх бөр байлдагч юм чинь дайн хөдөлсөр чум пуу атхан дайнд мордож чадна. Өнөөдөр та нэг л дээр хоёрыг бүтээж чон алсан мөртөө цэргэнч боловсруулж эхлэ. Та хоёр хувийн харим мэдүүлтийн бичиг бичээд дээр шатанд өгчих. Латай ханамжтай болох байлгүй ингээлээ. Загэтэн залуучууд Чанжин Янкагийн дэргэд бөөмнөрөн чонын арсыг тэмтэрж бахархан. Ванжунли, таны тэжээсэн арлан байсангүй бол манай сэгэтэд нүүрэ барж Монгол морц зэргийн дагалт болж дэлдгэнсэн учир болох юм байна шүү гэсэнд Чанжин, эртнээс аваад манай хятад хүний зэвсгийн эрдэн болон эрлэхэг зорийг нүүдэлчин малжих хүндөстөнд хүрэхгүй юм чинь хүнээс даган суралч бол таарна шүү. Малчдын дагалт зэрэг болж ан агнал дайн хийхий сурах явшаан ханаас олдохов гэж хэллээ. Тэгэхэд Ванжунли томсоргуугаар
нүүдлэн малжих хүнд

Өстөнг дээвэр дунд оронд орж хоёр удаа бүхд ондодын ноёрхсон чи эжстэй хаашил хятадын давшсан соёлд ноёрхогдсон биш үү? Тал нутгийн өндөстөнг дээвэр нэг үеийн тэнгэрлэг өндөстөн болгож эжстэй ном тэлэн бүргэд намнасан хоосон нэр үлдсэн биш үү дээ гэлээ. Тэгэхэд чинжин ятсан тэр бүхэн тийм бишээ. Чи битгийл бичхи хөндөлж Есүсхи хөнгөвчл. Өдий олон төргөрөн Есүсд хүчээр төр бүл яггүй юм бол хаан байсан соёлын ноёрхол байх юм. Хэрвээ Есүсхи ноёрхол байхгүй бол ямар давшингүй соёлч гээд нэг хэсэг ялзарсан юм гэж мэдэрий. Тан улсын соёлын ноёрхолч Есүсхи ноёрхлын суур дээр байгуулагдсан. Дэлхий дээрх эртэдгөөгийн болгосон хүчрэх улсууд бүр хүчит явсагтад туйлбартын устгаагдсан биш үү? Тэгэхэд өвхөл өсг бичгийн хүртэл бүр алдсан. Яттын соёл тал нутгийн үндэстнийг эзэрхэглээ гэдэг чинь бүр мөсөн зүв биш шүү. Монгол үндэстэн урт хугацаанд өөрийн өвхөл өсг бичиг дотом шүтлэг үндэстний зан датхлаа уламжлан хадгалж тал нутгтаа эзнэн болж амьдарсаар байгаа. Хэрвээ монголчууд хятадын тарьялах соёлыг хүлээн авч монгол тал нутгийн атрын хагалбарлан тарья тарьсан бол дундуудын боловсон алихэдийн элис шаранд бологдчихсан байхаа. Хэрушав яг ингэж их орсын тарьялах соёл ба ажилдүрийн боловсноор хазакийн нүүдэл боловсныг эзэрхэглэх хэсээр хамгачстай номин ногоон хазакийн нэг талыг нэлгэр их элс болгочихсан биш үү гэлээ. Эмэгтэй сэгэтэн сүмэнж байнаар эдний басал хэлэн байлдан хийж ихэлсний хараад яаран тасалдуулж за болиочтай ерийн цагт өөр өөрийн хонь малай харьулж хэдэн зуун газар алсалж байгаад дөнгөж нэг дор цуглар мөгч басал маргалдчих нь ёстой холдоо мөөрч ойртоо мөргөлднө гэдэг л байна. Танай эрэгтэйчүүд тал нутагт ирмэгч чон шиг болж нөөр учрамгт хэрэлдэх юм гэлээ. Зэгэтэд тарж явлаа. Чинжин арлааны толгойг илвэн чи үзээ миний хамт сурагчдыг чим айлгаад явуулч хэлээ гэсэнд янхад ордуунаар нэг хэцүү нохот хижээгээд олныг ингэж айлгач хэлээ. Хэрвээ бэлтрэг том болвол хэн чайгаад маны гэрт ирэхгүй болно гэвэл чинжин ирэхгүй бол байгдаа. Зарим амьтан хөнөөсч илүү сонирхолтой. Манус нохой болон чонаар хань болгочхий гэлээ. Жанживан арлааны толгойн нийлвсээр би харин яв тутам арлааны бахархах болчглоо шүү. Хүнд жаахан чоныг чанар байсандаа дээр юм аа. Би чон ургалж чадсангүй нь мэрэгжлийн асуудал биш. Харин сүс зоригугаас болж гар зөөлдчихлээ гэлээ. Арлан өвчсөн чонын үхдлээ хараад мэлэрч байлаа. Бусад нохойд зүүлээ шарвалзуулан холоос харахаас биш айгаад ойртон очихгүй. Ганц барл цэж танин алхаж үхдлүүдийн дэргэд хөрвөл арлан эргэлзэлгүй хамраараа үнэрлж байлаа. Талбайн удирдлага болон малчдын үнэлтийг олсон арлан эжстэй хоёрдугаар баргаадын том нохойдын хүрээллийг олсон байна. Гэтэл чинжин арлааны нүдэнд нэг зүйлийн үнчрэл ганцаардлын шинж илэрхий хараад хүзүүгээр нь тэвэрч яаж тайдхаруулхаа олж ядна. Боошунгүй бэлэг настныг анчад хамгийн аривн төвлөрсөн газар заллаа. Бэлэг настан төвж авчирсан хоргоол болон морины хамоолоорон өвсөн дээр элсэн цараа барин энэ удааны хоморгон авын арга ухааны тухай тайлбарлаж өгнө. Олноороо бүр хянамгай сонсон. Боошунгүй сонсхийн дагуу сайн сайн гэж л байлээ. Тэр энэ удааны ав ёстой цэрэг дайны бодлогын ном бичгт тэмдэглэгдэж болно. Та ёстой цэрэг дайны бодлоготон болчихоо байна шүү. Жинхэн цэргийн дарга тэмэлсэн чи ийм гоё дайны жолоочд ийлхгүй байхаа гэсэнд чинжин. Хэрвээ Чингис хааны үе таарсан бол
Нилэг авлавтай, мухлай, зэв, сүвөө дээтэй, мүр зэрэгцэн жанжин болонда, гэлээ. Тэгэхэд настан яран гараа сажиж. Тэгэд зүйрэлж болохгүй шүү, тэнгэр хилэгнэн. Тэд чин бүр Монголын агуу хүн. Нэг л удаад 7-8 улс, хэдэн 10 хоот, хэдэн 10 түмэн цэргийг авдаг улс. Тэд байсангүй бол Монголын тал нутаг эзэний бусдад хагалбарлагдан элсэн цүл болчихсон. Би нэг хөгшин боол яаж тэдэнтэй адилдахч чадахав гэлээ. Өдөө ойртсон болооч бат мөн харж ирээгүй байлаа. Их өгнө харихаар бэлтгэн. Нэг мартын хүн баруун хойноос шууд дотлон ирэв. Ойртож ирвэл адуучин бүхөө байж. Бата таануусыг эргэж байна шүү. Өглөөний хомрголсон нь зөвхөн чонын сүргийн хагсан. Нөгөө хагсан тэнгэр гүгэрх сүмэн дутаан гарч. Баруун хойнох уулан бэлдэх хулсан дотор шурхчихсан юм байна гэж үлзий болон боошингүй ярихад бэлэг настан нүд бүлтэн. Тийм арив ингэж юу гэлээ. Тэгэхэд бүхөө би баттай хоёул хулсан дотор орж тойрход цасан дээр бүр чоны шин мөр байна. Батын хэлэхээр цөөндө 20 чон байна гэн. Дээр удаа манай ахтын хөнөөсөн төрүү саарл бас дотор нь байх маягтай байна. Бат яасан ч барьж явна гэж занж байна шүү гэлээ. Үлзээ боошингүйд. Гүммөртэйгээ бүр хагас сүн илүү үлэн гэдсээр явж нохойч баг бус шаргатчлаа. Тэрхэсэг улсыг би сайн мэднэ. Хэдэн мянган муу байна. Манай эдийхэн хүн яаж бүсэлж авах уу? Би үзвэл баячхийе гэлээ. Боушингүй сэжигтийн нүдээр билгий ширтэн. Зэгэтэдийн хэлэхээр чи ер нь чоны өмөрдөг гэсэн. Энэ удаа чи зориуд тэдгээр чоны тавьж гаргасан байхаа. Чиний дагуулсан хүм болоод нохойн аривнаар тэр 20 чоныг лавтай хорж авч чадна. Тэгвэл манус бүгдийн устгахчих биш юу гэлээ. Тэгэхэд үлзий яран. Ингэж ярих чинь арай зохихгүй байна шүү. Энэ өглөөний хумиж авсан чоныг баг гэж басж байна уу? Тэр чинь яг болчихын шүү. Хэрвээ арибан болсон бол бид ялагдаж мэдэх юм гэлээ. Боушингүй дахин билэг настанд. Миний бодхоор чи лавтай зориу тавьж гаргасан байхаа гэв.

0: гарахгүй. Дайсны тухай мэдээ бол дараа дайны мэдээ. Энэ дайныг би өөрийн биеэрээ жолоодно гэлээ. Боошингүй моря унан өндөр дээр гараад олонд. Нөхдөө, баруун хойд хулсан дотор бас нэг сүрэг чон байна. Манай доторх баг бус хүн чонын арс олоогүй шүү. Онцгойлон цэгээтэд шууд чон алхахад оролцож дийлээгүй гэж удирдлагадаа гомдож байна. Энэ удаа би таануусыг шууд нэгдүгээр франта тамилээ. Нөхдөө, бид хүчирвэрх ядарал зүдэрлөөс аяггүй өргөлжилэн байлдах зориснаага бадруулж дутаасан чоныг заавал төйлбөртийн уст хаая гэлээ.
1: Сая чон тутам гэсэн романыг сонирхуулаа. Үүний залгамжийг дараачийн дугаартаа хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарын араажуу туужис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: Божицхан цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавь.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсгоё.
1: Танай зорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан. Нутаг нутгийн зоог.

Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Хүлэнбэр хотын хамзуурчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үгийн нутга нутгийн зоог нөвтрүүлэх зуршил ёсоор сонсогч та бүхнийхээ амрыг айлтган залгаж байна. Би үлээ нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. Тэгвэл энэ цагийн нөвтрүүлгээрээ Адууны ажилсын хөгжилт Монгол морины холбоот уралдаан гэсэн сургуулжилгаас сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн нөвтрүүлгийн дэлгэрэнгүй уулгаас хүлэн авч сонсноо.

0: 2 жилээс нааш Ил аймаг хот хошуугаас адууны аж үйлсийн хөгжилтийг дээд хэмжээгээр чухалчлан элбэг дэлбэг адуун соёлын их баялаг болон гүн зузаан адууны аж үйлсийн суурин тэшгэлэн зуулчил болон адууны аж үйлсийг уялдуулах завхарыг бүх хүчнээр дэлгэрүүлэн адууны аж үйлс болон адууны соёлын сэдвт зуулчлалын бүтцийн хэлбэрийг хойруулан тасралтгүй дэвшлүүлж байгаа. Үүний бодтой нэгэн жишээ үл даруй 2023 оны өвлөс эрхэлсэн Монгол морины зориг санаа хундахт Шилийн гол аймгийн Монгол морины холбоот уралдаан болох юм. Одоо болтол нэгэнт 3 хугацааны Монгол морины холбоот уралдааны өвлийн уралдааны уралдаан болон 2 хугацааны Монгол морины холбоот уралдааны зуны уралдааны уралдааныг амжилттай эрхэлж 3 дугаар хугацааны зуны уралдааны Монгол морины холбоот уралдааныг одоо яг зохион байгуулан явагдуулж байгаа. Тус уралдаан том хэлбэрийн олон төмөнч чанартай соёл тамирын ажиллагаа болсны хувьд эрхлэн явагдуулснаас нааш олон уяачдын халуун хөрөллийг олж малчин тариачдын орлогыг нэмэгдүүлж соёл зуулчлалын үйлсийн өрнийн хөгжилтийг дайчлах чухал хөдөлгөөн хүчин болсон юм. Шилийн гол аймгийн Өрийн хотын Гэрэлдод сумны Толиг ачааны нэрт уяач Ялалт Инхүү ярьлаа.
1: Ийм нэг Монгол морины холбоот уралдаан гэдэг одол уралдаанаас 3 жил явагдлаа. Тэгээд энэ одоо холбоот уралдаан одоо Монгол морь ууж байгаа та уяач та бүхэн одоо энэ уралдааны юу гэж харж байна? Энэ уралдаа одоо та бүхэн очисон сайн тал юу байна? Бас нэг яхан санаа болгож зөвлөлөг өгч хмөр тал юу байна? Энэ талаар бас танай юу гэсэн бодлыг сонсъё гэж.
2: Анхаа одоо чи энэ бол Монгол морь чи нэг өөрхий хойшлоод яг болсон шүү дээ. Одоо морил цэвэр наадах гал өндөр наадах өдөр наадах

0: дадал улс очоод өөр өндөр ад унаацсан. Энэ уралдаан ихснээс хойш харин буцаж Монгол морьнд орлоохгүй манай уяач чинь. Хүн бүх одоо Монгол морь аваа л гэдэл өдөртөө шахуу үе цаад л ярь штэ. Гэхдээ бодоход энэ нэг уралдаан бол бас манай морь ууж байгаа. Гэхдээ манай Монгол адуу байж болж байгаа. Адуучин уяачд бол одоо өстэй бүлээн сайхан ажил болж байна гэж бодчихно. Их сайхан хүчил болж байна. Манай энэ төрөс хас Монгол морь их чинь хүндлээд тусгай Монгол морины олоод уралдаан гэдээ гаргатлаа шүү дээ.
1: Тийм
0: байна. Жийх гоё шүү дээ. Гэхдээ манайд бол сайн Монгол морины ер нь жигээд Монгол морь ууж байгаа бүхэл хүмүүс бол энэ баяж л багтаа шүү дээ.
1: Баярлаж байгаа. Бас идэвхтэй
0: аа. Тийм идэвхтэй болчоод л. Чөлөөд манай Монгол морь ч өөрхий баргийн уралдаан чинь бол ягтэр нэр төр ол дийхгүй л явах шүү дээ. Бүрэл цэвэр ад болоод мадцсан бүгдээр ойлол уралцсан өөрхий. Тийм. Тэгээ 40-оос доош байгаа дараагийн 70 тэр метр 40-38 л гэж байгаа ч яваад тийм. Цууралдуудтай дийлэхгүй шүү дээ. Хоёр цай одоо ч ингэгээд таа хоёр цай
1: тахгүй. Таа хоёр цай. Хоол бол бас яадаг
0: юм байна. Хоол бол одоо бас яах вэ? Ямаа яа таар бол бас ярид өчмөө бас нэг тахгүй чи. Одоо нэг чи одоо барыг уяа гэдэг юу гэжсэн цай гэдэг нь барангаас энэ дотор тавьчихнаас чин дээр эрлийл мэр чи юм аа. Унс унсгүй энэ барыг дахваад ичихгүй юу гэж.
1: Монгол мөнэс энэ даваан гарч ирэхээс өмнө
0: газар нь. Тий, газар нь ирчих.
1: Тийм ба.
0: Тийм. Тийм ч гэж одоо яах гэж өрөө гарна. Орхидэ бая юу өндөр богно гэд.
1: Юу ч гэсэн бас нэг нэг сайхан уралдаан гарч ирээдсэн. Монгол мөрөө бас уралдуулж болдог. Тусгай бас нэг уралдааны давчин гарч
0: ирсэн. Тийм, энэ давчин анбах чинь бол манай Монгол адуу байж үлж байгаа л энэ Монгол адуутай өдий олон яач адуучны үл бод бас баялуулж шүү. Хүний адуу нуусаа аваа сайн байж уусан Монгол адуунаас юм хүнж байна. Тэрчмээс орлох. Тэрчмээс юм ярьсан бол хүний малчид бас орлого бас нэмэгдэж байна.
1: Тийм.
0: Орчмын жилд чи одоо энэ орон жилд чи Монгол адууч их хүн өнш шүү. Цөвөрөөс чи өндөр болох гэдэг шүү адууч чинь. Олдохгүй л ихээс.
1: Энэ боломж ч одоо энэ уралдаан авчирлаа
0: шүү. Энэ уралдаан авчирсан шүү. Одоо ийм хийсэнгүүд бас
1: бас жохолчлдог
0: ч юм уу байхгүй шүү. Тийм яа. Энэ чикнэс чи энэ бас их малчин болон Монгол адуу байж байгаа хүмүүст бол нэгэн ашиг шимтэй байна шүү.
1: Тийм байна.
0: Энэ одоо чигээд одоо удам цаашаа хөгжүүлэх гоё байх та. Энэ сонсоход энэ нэлээ хөгжилттэй л ярьж байна.
1: Тийм.
0: Улсын төсөөлөлт болгон цэц гэдэг тийм зурмар гарч ирэх юм. Тэгвэл жолооч бас их сайх шүү.
1: Тийм байна.
0: Тэгвэл манайхны бас Монгол морь их хөгжүүлж чадсан шүү. Цаашаа
1: Монгол
0: тийм шүү. Нэг хэсэгчүүд хаягдсан шүү. Өөрхийн Монгол адуу гэдэг чинь уях хүмүүс явахгүй. Өө элизм одоо их хүн аваад ятаа сэрэвдэг байсан шүү. Тэ өндөр адуу гэж. Тэр их аваад ял одоо их тэр манай муяч одоо тэрэн дээр их ятаж шүү. Цэвэр өмөр яваад одоо их тэр эдэлж чадахгүй уулгарын зовдөг ч юм уу, хүлдэг ч юм уу тэр чинь хэвэр амт шүү. Монгол адуу гэдэг. Тэгээд их чадсан манай уяч. Одоо би яваас орчмын жилээс л баг өөрөө байж болчлаа шүү.
1: Тийм.
0: Уул нь бол одоо ямар юм байж үү? Мэ бүрэл иргүүний гараас л ахчих шүү дээ.
1: Тийм.
0: Байдаг зоосаа өгчиж аваад л одоо бүтвэл бүр бүтгүй зэрэг л дуустдаг.
1: Тийм байна. Одоо энэ уралдааны тал дээр бас яахан бас нэг та нэг уяач хүний хүмүүс алдалгүй оролцсон хүний хувьас бас яахан аль тал дээр нь яач юу яахан төвдөржүүлвэл энэ тал дээр нэг анхаарал мэн сайхан болох юм аа гэж бодож исэн зүйл юу байна?
0: Нөө нарийн жоон манай Монгол мөний зогсоноо тундахт уралдааныг бол одоо арим хувирж иштер чинь. Жишээлбэл 38 гэдэг ч юм уу дөшөж гэдэг юм уу. Тэрийг бол одоо би үзэл бол нэг л эрчимчилсэн ганцхан төрөл одоо чи 40 40 тэрнээс хувирж болохгүй. Энд чи одоо өөр гош юм уу одоо жишээлбэл баруун сундад ивэл нэг хуянц баруун сундад ивэл нэг янз чигэж хийж болохгүй. Аймгийн нарийн нэг л тогтсон. Одоо энэ бол эдийд л уралдаг. Өөр юм ямар ч бодол. Уяач чимээ салгаж энэ нэг мэтэн 40-та болцсон явцсан. Нэг өдөн жил. Нэг мэтэн 40 болцсон. Нэг мэтэн 38 болоод ирсэн. Энд чи өстэй яах юм яг. Үний нэг мори байж үз байж үз гарган байдаг чинь бол 10 жилийн цаг хэрэгж нэг морь байж гараа шүү.
1: Тийм.
0: Манууд энэ ингээд нэг шэлүүд энийг 38 морь юм уу 40 морь байжулаад гараад ирнэ нуга. Чиг жижиг гэдэг 40-та болоод
1: ирнэ. Өндөр нь хавирч өндөр
0: нь. Тэнгүүд нь энэ чинь хүний 10 жилийн хөдөлмөрийг талгаар өгөөр өгөөч юм уу. Чига байж байгаа гэнтэл 48 бацаа болох юм байгаад буцаад хүний тэр хөгжин гүрэндээ 45 удаа хүн дахиж орно ш цааш. Тэгээ одоо тэрийг хөгжүүлнэ одоо. Тэрийг хөгжүүлнэ гэдэг чинь бас нэг 10 хүн чи хэдэн 10 жил байна уу та. Хөвөлж байж болохгүй тэр нэг л тогтсон байвал зүгээр юм уу гэж бодож байгаа юм.
1: Тийм.
0: Бас нэг нилэн дэс өндөр нэг наадан байж байгаа нэг аймаг гэж байгаа нэг тогтсон баримжаатай эрчимчилсэн тийм л байвал сайхан юм бол гэж боддгий. Монгол улсаар одоо нүний нэг тусгай баримтсан үнийн тэмжилч юм багж байна шүү дээ. Тийм юм ээл хэмжигчгүй ямар ч маргаан байхгүй. Энд чи одоо болоод 40 морь яваачаад 41 морь яваачаад хүм хэмжүүлнэ гэж 10 удаа 20 удаа хэмжүүлэлээ шүү дээ. Тэр мөрөөл бүтэхгүй шиг байна. Би бол одоо нэг л тийм Монгол эхлэн тэрэндээ дослоо үний тэн цаан дэн ном дээр 38 чиг жийж хэдэтгэл гараад ичих. Тийм л болоодсан бол хамгийн амар. Хаа газар ил тийм нэг юм одоо юу байж л байвал одоо тэргээрэл хэмжиж ивэл ямар ч маргаан байхгүй шүү дээ. Одоо шивлэл чи манай энэ дэмжүүл манай айлын одоо танайх чиний энэ морь жоохон өндөр хамаагүй би оруулчих. Тийм явдалтай шүү дээ одоо үний хэлэх тийм л би одоо юу гин нууда хаа газар ил атлах.
2: Шилийн гол аймгийн Сүнэд Баруун гүшүүний өргөн тал болгосны цанд шилэх гачаагаар нутгтай алдар туяач мөргөнт Монгол морины холбоот уралдааны тухай өөрийн үзэлтэн инх уярлаа.
3: Энэ сайхан Монгол морины холбоот уралдаан гэж манай аймгаас зохион байгуулж Гацаа сум, Гушуу аймаг орон гэж ийм сайхан уралдааны давчин байгуулад бүх адуу малчж байгаа хүмүүсүүд, адуу дуртай хүмүүсүүд уяачд ийм сайхан давчин ангаас нь биш гэсэн маш их баяртай байна. Чигэд өөрийн хувьд бол уралдаад Гацаа сум Ошгор уралдааг аймаг орны уралдаанд бол хаваароч уралдааг. Тэ манайхны баран сумд явчихсан мөрдүүд бас нийтэм сай уралдсан. Сайхан амжилттай байжсэн. Тэ данх ихлэд оно метр 40-оор хэмжид нэг уралдсан тэрий. Тэрэнд нь бас оролж байгаа мөрдүүд нь бас нэлээд олон байсантай бас нэлээд олон усуудын юунд бас хүрж байсан. Тэр үед бас 40-оор уралдахад бас 38 болвол зүгээрэ гэж уяачууд Атачд бас саналаа өгж байсан. Сүүлд нь 47 ирэхэн үед бас Монгол морины зориг санаа хондохт наадмгээ хийгээд ягаад 45 гэдэг бол бараг л одооний энэ шинэ цагийн Монгол адуу нэвралдан болоо явчихчих. Тэг нутаг адуунууд бол бараг л уралдаж дийлэхгүй хэмжээнд хүрч. Миний хувь биний санаагаар бол энэ 38 болгоод уралдавлаас манай орон нутгийн адууны эрхцээнээс илүү болох юм уу гэж бодож. 38-нд бол баг ерөнхийдөө айл болгон өөрийнхөө адуугаар уралдчих болох болцоод л гэж бодож. Түрүү 2 жилийн наадам бол өргөн дэлгэр сайхан болж явагдаж байна. Гэтэ энэ цагийн уралдаа хийх цаг нь юм уу? Бас янз бүрийн шилтгаанаас болоод л орон аймгийн наадам болохоор нь морд нь 20 30 морь гот ч морь уралдаад тийм болчиход байж байна. Яг юундам бол олон таны мөр уралдаад энэ уралдааны газрыг сайн сонго сайхан тэгшин газар 50 60 газар уралдано 60-70 уралдано тууж уралдаад иймэрхүү уралдаа явал улам илүү сайн гэж бодож уралдааны газрын сонголт их чухал байна. Тэр одоо гуу сужигтэй ч юм уу өв сэлчээр ихтэй юм уу бас яг уу дуруутай газар бас уралдахад бас уралдааны амар төвчний талаар юм уу янз бүрийн явдал дээр бас л жоохон алдаа оноот л гэж энэ 38-аар уралд бол манай Шилийн голын өвчнөд бас уралд хүмүүсүүд нь ганцхан бараан сунд гэж ярихгүй хоёр үжимчин авга авахнаар тэгэл хоёр сунд захарын хэдэн гушууд энэ төрэр ер нь 38-д уралд хадуунууд бол бас оролцох хүний тоо нь илүү болчих байхаа гэж бодож байна. Энэ манай Шилийн голын аймгийн адуу нийгэмлэгийн юугаар нь хөвөө шарх гушууд нэг метр 38-аар болсон сайхан морины уралд хайлж шээ. Тийм уралдаан сайхан хийгээд манай адуу хэсгийн нийгэмлэг ч юм уу яч ч юм уу санаатлаа сайхан хийгээд байвал бас Монгол талын адуу уралдах хүмүүсд олон илүү болоод. Өөр зэр одоо манай өөрөө ч гэсэн байна шинэ гэлдрийн одоо хурдны чиглэлээр үржүүлсэн адуунууд. Тэрний уралдаан нь бол олон юм чин дээ. Тэр нь одоо өөр наадмууд энтертэй тэрийг уралдчих гэдэг бүр олон наадам бэлэн байгаа юм чи.
1: Энд бас ерөн хатаар энтер бас бид яваад илээ адуучтай уулзлаа уралдаачтай уулзлаа. Манай одоо ингээд баримжаан ингээ доктод хэлэхгүй нэг жил нэг удаад нэг ингээ хураад байх бол энэ мараан сайхан харалттай усааж ууж бэлтгэхэд их халттай гэж байна. Одоо мэдээж би 138 гэж бодоод л бэлдээлж наа тэн дээр нь 138-аас дээш юм болчихдээ юм уу. Ингээд ингээ захнаа нэг халттай гэж ярьж байгаа.
3: Тэр чинь одоо яг уяачтай энэ 2 жилийн басна яг санаа ширж байгаа. Анх эхлээ хийм үтэн 40-оор хийгээд дараа жилд нь бүр 40 морь байхгүй 40-оос доошоо морь даваад Тэгэл адууга үржүүлээ бас 40 адуу гаргая гээд хийсэн уусууд нь дараа жил нь болох уу 45 болгоод чиккэрэ яг ажил хийдийлхгүй бас морь уралж байгаа уусуу цөөхөн байдаг ч юм уу тэрэн дээр их хүчээр байна. За одоо айлынх нь 38-аас уйхын аргагүй 40-аас уйхын аргагүй 45-аас уйх юм уу юугаа уйх юм яах юм ингээд тэнглэлцээтэй гэж байна. Тэг эн чи ер нь тэрийн уйж дээр ер нь бараг бас хогирчих юм биш үү гээд бас ямар уйхгүй цаг нь толж ирчих амжихгүй уралдахгүй уусуу тарим байна шүү дээ. Тийм. Яг энийг юм бол манай аймгаас хэрвээ миний хувь хүний санаагаар бол болдог бол 38-аараа сайхан баримжаа болгоод дээшээ нь явах удаа талихны яриад уралдчих. Бас уралдаан давчин байгаа юм чи. чигэж бодож.

0: Соёлбаатар уул Ишлийн гол аймгийн Сүнэд зүүн хөшөөний хөшөө алдарт уячим тэр өөртөө олон Монгол адуу цөөрч усны удмын адуу болон араб адуу малчдаг юм. Удаан жилийн турш олон сайн уралдаан морь ууж элзүүлийн нар наадамд давхуулж байла. Тэрээр Монгол морьны холбоо уралдааны тухай үзэл бодлон ийхүү ярьлаа.
1: Энэ Монгол морьны холбоо уралдааны одоо бас олон жил хийлээ. Их сайхан явагдсан эхлээд бол энэ ч одоо гацаад сум гошоод аймаг орон гэдэг бол бас хэдэн жил уралцлаа. Энэ хоёр жилээс бол одоо гацаа сумныхан дэс бол үндсэндээ энэ уралдааныхын төрөл зүйл бас багсаж гошуу аймаг орон гэж бол уралдаж байна. Ингээд бол энэ уралдааны ингээд сайхан зохион байгуулсанд бол Муяч усны хувьд би асан бийнээсээ бол тойлор их баярлдаг. Энэ Муячд бас нэг ийм нэг сайхан давцаа ангаж өглөө. Тэгээд бол энэ хоёр жилийн одоо манай сүндийн Муячдын бол одоо барахгүй одоо сайн Муячд одоо манай алдарт одоо нэртүүд бол энэ уралдаанд бол бүр гошуугаан төлөө аймаг орны уралдаанд бүр орсон бас сайнч үр бүтэмж авлаа. Тэгээд бол манай нядан бол манай эрдэнэ бол сайн хэрэг бүтэмж авлаа. Тэрнээс түрүү одоо хамаг түрүүний уралдаанд манай одоо алдарт одоо очиж уралдаж байсан тэр уралдаанаас би очиждаг. Тэгэхэд манай хайраа хатаа одоо бас олон сайхан дүүнөр очиж бол сайхан амжилт гаргаж яалаа. Тэгээд бол би бас эдний жил оролцсон. Энэ үнд бол их баярлж явдیں۔ Одоо ямарваа юм хийх ч юм бас миний бас нэг дутагдaltaй тал байл гэдэг одоо чихрэм бол энэ майтар 38 гэтэл дөөч одоо энэ чи олон удаа хувирж байна. Энэ нь яг авчил бол уяачд авчил бол бас жоохон дараастай. Нэг уяат нэг морийг гаргаж ирнэ гэдэг чинь бол бас тийм амар явдал ш. Яг сайхан нэг майтар 38-ийн морийн уяад сайхан өвдөгийг нь олоод яг морноос сайн болоод ирэх их үеэр майтар 40 юм уу дээш юм болгоо уралцчихна. Дахиад бас нэг төрлийн морь бэлдэн. Энэ жоохон уяат авчил бол жоохон энэ хоёр жил бол жоохон хүнд та гатуу шалгалт хийж болно энэ чинь бас олон мөртөө хүн төрөл болгоны мөртөө хүнд авчил бол бас энэ бас гайгүй явдал. Алигаа ууж байгаа юм. Вэ нэг хоёр сайн мөр уралж байгаа хүнд тусна гэж морины төрлийг ингээд олон хөврөх чинь бол бас жоох дараасыг бол жоох өндрүүлж яах гэж би боддог. Одоо хэр бүтэн гэдэг юм чинь тийм шүү дээ. Одоо морныхаа одоо өнөөдөр сайн байхад маргаатар муу байж болно. Энэ бол хэр бүтэн гэдэг юм. Өдөртөө сайн авдаг гэдэг биш. Карам бол нийтмдээ бол одоо би бол сайн уралдаа гэж бодож байна. Манай сүн зүүн сүндийнхөө яддаг бол одоо.
2: Тэгэхэд энэ уралдаан одоо ганц хүн ана сайхан морь уралдаалдаг уяачд галтгаар миний үзэж хахаар энэ Монгол адуугаа малж байгаа найлуудад бас сайхан ааж тохол авчирсан юм болоо гэж бодож байна. Энэ уралдаанаар дамжаад тусан ана морь Монгол морийгаа малчхийг жухалчлах энэ идэв хитлэнтээр бас дайдлагдсан юм уу гэж харж байгаа. Танай нутгаар юм аа.
1: Манайхан ч юм адилхан. Одоо мөн Монгол одоогаа малчид одоо энэ уралдаанд сайн хэрэг зүмж гаргая гэсэн сайн уяачч байна. Одоо энэ гол чинь бол миний нэг гол энэ уяачд гэцүү толгороод байгаа асуудал бол зөв энэ морины хэмжилт бол одоо дэнтүү нэг докторгүй нэг өдөр өндөр болчихно дараа нэг уралдаандаа богнохон болчихно. Энийг бол нэг тойштой сайхан за метр 38 гэсэн бол метр 38-ийн морийг үргэлжийн чанартай уралдаа хамаг наадахтаа мэснэ 2 жил юм уу одоо ингээд за тэгээ дахиад дэшэний нэг мөвгүй төрлийн нэмж болно энэ чи одоо метр 38 дахиад тэрнээсээ дэшэ ингээд бүр болно шүү дээ чимсэн манай улс тавч хэлвэл нэг сайхан гэдэг морины уралдаа энэ олон том дөнгөж сайхан тавтны хангаж өгч их юм хэн болгон баярлаа шүү дээ одоо адуунда хайртай болгон чи адууга сайжруулээ бас нэг миний нэг сайн мөр байна бас нэг энийг бас нэг энэ гуяад бас нэг бүдүү уралдаанд олчихъя энэ чим бол яг л сайн учир одоо сайн юмны донд одоо даваа ихтэй гэдэг чи одоо нэг өнөөдөр нэг өндөр болгоо маргаатар нэг өндөр болгодог нь гол хэцүү байна өөрөөр одоо уяачд авч хэлвэл чиргүү одоо сайн муу гэдэг чим бол одоо тэр өдрийнхээ л хүний аз хэмөр морныхаа уяаны байдлаар л явахаас шүү дээ
2: уралдааны зам шугамын талаар энэ талаар бас танай бас бодож исэн чинь юу байна
1: Дуул нь бол энэ чинь шар тал тахгүй жахад бол газар их сайхан байсан шүү. Газарны сүр өвтөй гэж хэлнэ. Нядан гараавч бол энэ хүйтэн шилд тахгүй л. Одоо нүхтэй, газар муухай, олон морь, сүйд

0: мэдж байна. Гол мөр уяад явж байгаа усууд чи авсвал газрын сайхан гэж хар шít. Бас нэг том уралдааны чинь бол аль сайхан газар хийхгүйгээр эндний газар байна гэдэг очиад давхгүй төж болохгүй шít. Чи мөр унааны гэмтэл сүйдлийх гарна, хуух ойч учир гарна. Энд чинь бас яг авчлал бас нэг гол морины уралдаан гэдэг чинь бас газар их харахгүй болохгүй. Нядангийн уралдааны чинь бол газрын нэг гитнэ солиод хамх сүлд нь одоо уралдаад бас л олон бас л эндэл гарлаа. Одоо өнхөрөн бол газрыг бол одоо төрийн сайхан газар сунгаж шийдэж одоо энэ уралдааны явуулдаарна. Энэ чинь бол бүтэн уралдаа яа. Энэ чинь одоо гошуу шатнаасаа дэшэн гараад бол аймаг орны дэс болоод явна. Энэ чинь бас очисон олон том бас нэг баярлаа сайхан. Дээр тахгүй юусэн өмөр гэмцсэнгүйсэн мэд хүүхэд ойцсэнгүйсэн мэдгээ баярлаад явуул сайхан шүү дээ.
1: Эрхэн хүндэтгэл сонсогчдаа манай энэ цагийн нөвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нөвтрүүлгийг найруулсан нь гоё. Нөвтрүүлсэн гавра сурвалж ялсан Шидэн гол аймгийн
2: Бээжингийн цагаар 18 цаг

Алай хөрхөн дөөнрүүд минь сайн байцгаана уу? Алтан хонх нөтрүүлэг маань эхэлж байна. Энэ жинхэнэ нөтрүүлгээр алай хөрхөн дөөнрүүдтэй олон сайхан хүүхдийн дуу сонирхуулахар боллоо.

0: Энергийн нэвтрүүлэг өвөр өндөрлж байна. Энергийн нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлсэн бүлэн цава анхны хинагчиг авира. Хинагч Ронсод ерөнхий хинагчи Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа дахин залгая. Энэ цагийн нэвтрүүлэг энэ төрөөд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг найруулж өхөтөснөн дуулян хинагч Алмаа Жаяху ерөнхий хинагчи Бүргэд. Дараагийн дугаараар баяртай.
1: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
2: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвчөө мэдгий.
3: Дундад улсын хамт намын Өвөр Монголын өртөн жас хорны 11 дугаар хугацааны хорооны 12 дугаар бүгд хурлын албан мэдээ.
2: Өртөн жас хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган, өртөн жас хорны ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны Гэшүмба, гэсэг ардын төлөөлөгчдөд бүх орны аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн байдлыг мэдгэцэн.
3: Өртөн жас хорны ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хороо Өвөр Монголын өртөн жас хорны манай улсын Умартын ам ахуй амар төвчнээ чуулгах алхавчин бүтээн байгуулалтын ахуйлах дүрмийн хэрэгжүүлсэн байдалд хууль хэрэгжүүлэлтийн байчаал дүрнүүлсэн.
2: Манай орон бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг суралцсан ухуулж туушлуулах ажлыг эрчимтэй ахиулж байгаа.
3: Дундад улсын ардын чөлөөлөгч хэрэг байгуулагдсан 99 жилийн ойг бэлгэлэх хоёрын хүрээлэх тохиолгийн тоглолт манай оронд явагдсан.
2: Бухтгото шөнийн үжимжийн гэрэлтүүлгийг чанарлаг хийж Уртан зас хорны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглааныг ухтаж байгаа зэрэг мэдээнүүдэд сонсхий одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авц сонсоорой.
3: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны мэдээ. 7 дугаар сарын 29-ны өдрийн хойно Өртөн жас хорны намын хорооны дэд шүүжээ Өртөн жас хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган, Өртөн жас хорны ардын төлөөлөгчийн хурлын банкны хорооны Гишүмба, хэсэг ардын төлөөлөгчд бүх орны аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн байдлыг мэдгдэв. Одоо дундад улсын хамт намын Өвөр Монголын Өртөн жас хорны 11 дугаар хугацааны хорооны 12 дугаар бүх төрлийн албан мэдээг товчлон нэвтрүүлье. 2026 оны 7 дугаар сарын 31-ний өдөр дундад улсын хамт намын Өвөр Монголын өртөн жас хорны 11 дугаар хугацааны хорооны 12 дугаар бүгд хурлаас батлав. Дундад улсын хамт намын Өвөр Монголын өртөн жас хорны 11 дугаар хугацааны хорооны 12 дугаар бүгд хурлыг 7 дугаар сарын 31-ний өдөр Хөх хотод хурлав. Өртөн жас хорны хамаатай удирдах нөхдөө өртөн жас хорны сахлагбат байчаа хорооны банкны гишүүн Хянан Бачаах Жөвлийн

Чүн болон Хамаатай талын харуултлагт нөхөд өртөн жас хурны хэсэг голдлогтой ардаас ижгэнсэн аж ахуйлын харуултлагтын өртөн жас хурны 11 дугаар удаагийн намын төлөөлөлтийн хурлын хэсэг үндсэн шатны төлөөлөгч хуралд сул оролцжээ. Мөнгө төрлийн өртөн жас хурны намын хорооны байнгын хороо эрхлэв. Өртөн жас хурны намын хорооны шүүжи Ван Уйжун яриа тавьжээ. Мөнгө төрлөд Ван Уйжунгийн намын хорооны байнгын хорооны найдлагаар хийсэн 2026 оны дээр хагас жилийн адлын мэдүүлэлт болон дараачийн шатны адлын байрлуулалтыг сонсон ярилцжээ. Дундад улсын хамт намын Өвөр Монголын өртөн жас хурны 12 дугаар удаагийн төлөөлөлтийн хурлын хуралдуулах тухай шийдвэрийг хянан жовлж батлав. Өртөн жас хурны намын хорооны байнгын гишүүн Жохон Байгуул эхэлцсийн дарга Ли Дун Ши шийдвэрийн төслийн тухай бүгд хуралдаад тодорхойлолт хийжээ. Бүгд хурлаас жилийн эхнээс наашиг өртөн жас хурны намын хорооны байнгын хорооны адлыг гүйчэд нотлов. Бүгд хурлаас энэ жил бол 15 дугаар 50 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Бас ч өртөн жас хурны 11 дугаар хугацааны намын хорооны тушаал хариуцлага гүйчэдгийг сүүлийн нэг жил байжээ. Эльжүүлийн адлыг сайтур хийх нь чухал их аж холбогдолтой юм аа. Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар намын 20 дугаарыг хурал ба 20 дугаар хугацааны төв хорооны удаа бүрийн бүгд төрлийн жирах санааг гүнжгээ туушлуулах хэрэгтэй. 4 дугаар бүгд төрлийн байрлуулалтын нарийн ханамгаа найдваржуулж ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширсэ чухал яриа чухал жаврын жирах санааг үргэлжлэн айхуулах хэрэгтэй. Дундад улсын хамтдан байгуулагдсан жуу 50 жилийн ойг бэлэглэх их хурал дээрх чухал ярианы жирах санаа болон 7-р сарын 30-ны өдрийн төвийн улс төрийн товчооны хурлын жирах санааг боддод найдваржуулан өртөн жас хурны намын хорооны 1571 адлын байрлуулалтыг Лавдунбаттай хуулж товтууны дунд урагшлан давших адлын ерөнхий хөг айсыг баримтлан шинэ хөгжилтийн ойлгох дууныг бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар туушлуулах хэрэгтэй гэв. Бүгд хурлаас аж ахуйн тогтууны дунд урагшлан давшихыг бүх хүчээр хайхуулж бүх жилийн аж ахуйн хөгжилтийн харалт үргийг биелүүлэх хэрэгтэй. Бүтэмжтэй бэл оруулалтыг өргөтгөж хэрэглэгэн далд чадварын хөгжөн амар төвчнийг баталсан урдлдор жилийн эхэнд тогтоосон чухал их төслийн байгуулалтын агчийг төрөгтгөж эль шатны 15 дугаар 50 жилийн төлөвжүүлэгдэ жагсаан оруулсан өмнөх хугацааны адлыг буттай хийж ардын бэл оруулалтын идэх хөдөлгөөнийг хамглах ба дайчлах хэрэгтэй. Хэрэглэгээ хөгжөөх тусгай ажилгийг гүнжгээ хэрэгжүүлж хэрэглэгнэ ажилсын хуучнаар шинийг солих зэрэг төрийн бодлогыг шилдэгжүүлж амралтын өдрийн аж ахуй, уралдааны аж ахуй, тоглолтын аж ахуй, мөс часны нарийн аж ахуй зэргийг ихээр хөгжүүлж хэрэглэгээг дэс дэвшүүлэх хэрэгтэй. Бахардлагу хамт арашиг хүртэх нээлттэй төвжигч байх онолч хүн ба арвтай гамтай амар төвшин гой цайхан байх шаардлага ёсоор өртөн жас хорны 16 дугаар хугацааны тамирын чуглаан ба 7 дугаар хугацааны жимдэгчүүдийн тамирын чуглааныг сайтур эрхлэх хэрэгтэй. 1 дугаар 2 дугаар 3 дугаар ажилсын хамтран үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг ахуулж тараалангийн үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн хангалгийг баталж үн ханшийг тогтун байлгах чагуурын урчлан сэрэмдлүүлэх баталгаа таран ажрын нарлах хамааралт намрын хураалтын жохон байгуулж тохируулах зэрэг адлыг нэгдэлтэд төлөвжүүлэн сайтар хийж өндөр баримжаа таран ажрын бүтээн байгуулалт эжигнэлд хамаарч хамгалах тогтчи төгөлдржүүлж ончлогт тартижэх үйлсийг идэвхтэй хөгжүүлж үрэг үлдэр баажуулах инженерийн гүнжгэ хэрэгжүүлж Малын ашигшим тараалангийн бүтээгдүүний нарлагчлуулах нэрд тэмдэгтэй чогчлох ба үйлдвэрлэж борлуулах гэж олгуулахыг сайтар атгах хэрэгтэй. Аж үйлдвэрийн аж ахуйлыг хөтлөн жолоодж жагтлгүүрийн хэрэгцээ шаардлагаар удирдамж болгон үйлдвэрлэлийн бодцыг төрөгдөхийн шилдэгжүүлж голлох материал дээд дэсийн тоног төхөөрөмж зэрэг өндөр нэмэлт өртөгтэй үйлдвэрийн нэ хөгжүүлэхийг чангатхан жагтлгүүрийн өрсөлдөх хүчнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Үйлдвэрлэлийн чанартай үйлчлэгнэ үйлсва амьдралын чанартай үйлчлэгнэ үйлсийн дутуудлыг нөхрөлж чанар сайтай жуулчлалын үйлдвэрийг нэмэгдүүлж гэр башин гажир шорон хөрөнгөний жах дэлгүүрийг тогтворжуулах хэрэгтэй. Шинэ хөдөлгөх энерги бий болгон төмөрлөг ховор шороо салын үйлс амьдудсан үйлтгэл зэрэг аж үйлсийн оюунчлсан хэлэврээ ховруулах салхин чагалгаан гэрэл чинэг устрагч хадгалах бодлогийн хүчнээ хамтран хөгжихийг ахуулж оюунч аж ахуйн шинэ хэлэврийг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Намны сэлтийн аж ахуйн эрүүл бөгөөд эмх журамтай хөгжилтийг ахуулж уут жолоодох мэрэгдлийн нэн хөвчөнд хэрэглэн суур содлогоон ба хэрэглэгнээ содлогооны урт хугацаагаар тогтуунаар дэмжихийг чангатхан мэрэгдлийн үр бүтээлийг аж үйлсчлэн хэрэглэх үйлчлэгнээ баталхийг чангатгаж гажир орны байдалд нь тохируулан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх хэрэгтэй.
өөрчлөлт нээлтийг нэн хэрчмээр гүнжгэрүүлж, улсаас дундад улсын өвөр Монголын чөлөө дарааны туршилтын оронд олгосон урдаар хэрэгжүүлж, урдаар тушах төрийн бодлогыг сайтур ашиглан, олон талбай хоёр талын аж ахуй арилжааны хамтралчаа гүнжгэрүүлэн, хил олсон электрон худалдаа, хил олсон бараагүйлгэн ба хилийн ардын харилцан арилжаалах жах дэлгүүрийг ихээр хөгжүүлж, жах дэлгүүрчилсэн, хуулцсан, дэлхийдсэн тэрүүн жиргэн худалдаа ажигнах орчин нөхцөлийн байгууллалтыг хангахж Улсын өмчлөлийн эд хөрөнгө, улсын өмтлөлт аж ахуйн өөрчлөлт ба нэн хөгжүүлэх орны хамаарлын дүрмийн өөрчлөлтийг улам нэг алхам гүнжгэрүүлэн, Бэйжин, Тяньжин, Хэбэй, Хөхмөрнэ, Гурвалжин хойг, Гуандун, Шанган, Омнэ, Томболонгийн орон ба Жүн хойтын гурван мод зэрэг аж орон лугаагийн хамтралчаагаа гүнжгэрүүлж, улсын дотоодын их орчилд гүнжгэ уусалж хэрэгтэй юу. Бүгд хурлаас. Ардын амьдралын бодит явдлыг сэтгэл тавин сайтур хийх хэрэгтэй. Ардын амьдралын 10 том инженерийн гүнжгийг хэрэгжүүлж, ММЛ-г сургаа хүмүүдлэн адлаа хуваа, дулаалах ангах хуваа, насчууд нэлгсэн үйлчилгээ зэрэг төвшнийг дэвшлүүлж, олон түмнээ анхаарч байгаа явдлыг нэг нэгээр сайтур шийдвэрлэх хэрэгтэй. Олон арга замаар олон түмнээ ажил олж орлогоо нэмэгдүүлэхийг ахуулж, хөдөлмөр хүчнээ жагтлгүүрийн хангалах хэрэгтэй гэж олгуулахыг чангатхан голдлогтой

0: хурлын амжилттай хуралдахыг билэгдэж, дундад улсын маягийн одоо хөтлөлтийн өвөр Монголын шин хуудсыг бичиглэх хэрэгтэй гэж ураалав.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 7-р сарын 29-ны үдийн хойно Өртан зас хорны намын хорооны дэвтрүүжи, Өртан зас хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Богон, Өртан зас хорны ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны гишүүн ба хэсэг ардын төлөөлөгчдөд бүх орны аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн байдлыг мэдгэтжээ. Богон Ярандан, жилийн эхнээс нааш орон даяар Ши Жинпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санаа гарч олодлого болгож, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал зааврын зургснаа гүнзгээ туушлуулж, Уртан зас хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг нарийн хянамгаа найдваржуулж, ажил олголтын тогтворжуулах, аж ахуйн тогтворжуулах, зах дэлгүүрийн тогтворжуулах, харилцааны тогтворжуулахар хүчлэн аж ахуйн нийгмийн чанарлах хөгжилтийг ахиулснаар дээр хагас Сэлд бүх орны аж ахуйн байдал ерөнхийдөө тогтун, аж ахуйн нэмэгдэл зохистой хэвчээнд байхыг баталж, шин шилдэг сайн хандаж илэрлээ гэжээ. Баоган, доор хагас жил бид илэлтийн эрчин дээр эрэмхэлэн урагшилж, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн заасан чиглэлээр эрс замнан олон аргаар бүтэмжтэй бэл оруулалтыг өргөтгөж, элэс говь цөлдөх шинэ энергийн том суурны байгуулах, нүүрсээр тосхи үйлдэх, бохирдлгүй бодлогын чадварыг чангаруулах, 6 торыг түүлдэржүүлэх зэрэг төслийн байгуулалтыг түргэтгэх нь. Аж үйл төрийн ёс чанарыг сайжруулан үр ашгийн нэмэгдүүлэхийг ахиулж, энерги өндөр өнгөт төмөрлөх химийн аж үйлдвэр, ховор шороо зэрэг хүрээний голтлогтой аж ахуйн тогтун бүгэд гүйцэд үйлдвэрлэхийг хөтлөн жолоодож, орон нутгийн байдалдаа тохируулан нам нисэлтийн аж ахуй, амьд үдсийн үйлдвэрлэл, хиймэл оюун чадвар зэрэг байлдах хутлгын чанартай шинээр өрнж байгаа аж үйлс ба ирээдүйн аж үйлсийг хөгжүүлнэ. Тарайлан мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг үргэлжилэн чангатгаж, ам будаа, махсуу зэрэг гол болох малын ашиг шим, тарайлангийн бүтээгдэхүүний гаралтын тогтуунаар нэмэгдүүлэн бүх улсад алдарших нэн олон төрөл тэмдэгтээ цогцолно. Үйлчилгээний үйлсийн далд хүчнийг уудалж, эрүүл мэнд, нас жилийн асрамж, зэмдэгчүүдийн туслах, хүүхэд саатуулах, адал ахуй зэрэг үйлчилгээний хангалгын үргэлжилэн баялагжуулж, хэрэглэгээний амжирлын хүчнийг хөгжүүлнэ. Чөлөөт арилжааны төршилтийн орны өөрчлөлтийн төршилтийн чигийн үүргийг лавдун ахиулж, хөгжилт ба амьд төвшнийг нэгтэлтэй төлөвжүүлэн, аюулгүй үйлдвэрлэлийг чангатгаж, эл хүрээний аюул түгшүүр гэм суугийн сэргийлэн арилгаж, төвийн тойрон байцаалт, төвийн ам ухаан орчин тойрны хамгаалалтын шалгалтуулан байцаалт зэрэгс илрүүлсэн эл төрлийн асуудлыг цэгчлэн засах ажлыг чанарлаг баялуулж, ардын амьдралын 10 том инженерингийн сайдвар хэрэгжүүлэн, ард олныхоо сэтгэлд ханамжтай хариултын хууцыг тушаангэлээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны ардын төлөөлөгтийн хурлын банкны хороо өрд. Өвөр Монголын өртөн жас хорны манай улсын Умардын ам ахуй амар төвчнээ чухал халахвчийн бүтээн байгуулалтын ахуйлах дүрмийн хэрэгжүүлсэн байдалд хууль хэрэгжүүлэлтийн байчаалд өрнүүлв. Хууль хэрэгжүүлэлтийг байчаалд дугаалan Улаан Чавхотой, Шилэнгол аймаг, Хянган аймагт хүрч байчаалсан ба ярилцах хурал хийжээ. Аж ахуйлал олон түмнээ бачин хүчээр асуудлыг шийдвэрлсэн бодит байдлыг байчаан хяналт тавих үр бүтэмжийг дэвшлүүлв. Өртөн жас хорны ардын төлөөлөгтийн хурлын банкны хорооны орчин тойрны их баялаг хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын адлын зөвлөлийн алангэрийн эрхлэгч Лимэн дөрмийн тогтоолтой харгуулан ам ахуй хамгаалалтын сэргээх, орчин тойрны бохирдлын сэргийлэн засах, аж үйлсийн бохирдлого хөгжүүлэх зэрэг талаар байчааж, хууль засахлын арга хэлбэрээр манай улсын Умардын ам ахуй амар төвчнээ чухал халахвчийн бүтээн байгуулалт ба өртөн жас хорны намын хорооны 1571 адлын байрлуулалтыг туушлуулан найдваржуулахыг анхаарав гэжээ. Дөрмийн хэрэгжүүлснээс нааша өртөн жас хорны ардын засгийн ордын дөрмийг бүх талаар бүтэмжтэй туушлуулан хэрэгжүүлэхийг ам ахуйн боловсны байгууллалтын чухал гардаж болгож, ээлжийн адлыг шишчэмтэй ахуулснаар ам ахуй орчин тойрны чанар чансаа үргэлжлэн сайжирж, ам ахуй амар төвчнээ халахвчийн чадамж нийдэн бөгчөж, бүх талаар бохирдлого тайш хэлбэрээр хавруулахыг лавдун ахуулж, дөрмийн хэрэгжүүлэх ажил шатаж чанартай үр бүтэмж олов. Бохорны агаар мандлын орчин тойрны чанар чансаа түүхийн хамгийн сайн төвшөнд хүрч, усны орчин тойрны жасалтын чадвар бүх талаар дээшлэн, ам ахуй инженерийн бүтээн байгуулалтын үүргээ давуулан баялуулж, бохирдлого бодлогын чадвар, шинэ энергиар чахалгаан гаргах, устрагч энергийн аж үйлс бүх улсад тариулсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Уртан зас хорны ардын засгийн ордны сонин мэдээний албан гэр 7-р сарын 30-ны өдөр сонин мэдээний идэлх хурал хийж, бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлгэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг нийтлэн хэрэгжүүлснээс нааших манай орны суралцсан ухуулж туушлуулсан байдлыг танилцуулжээ. Үндэсний бүлгэмдэл давшилтыг

0: хөрөнгөөх хуулийг нийтлэн хэрэгжүүлсний дараа Уртан зас хорны намын хороо ардын засгийн ордон дээд хэмжээгээр чухалчлан Уртан зас хорны намын хорооны нэгтмэл франтын хэлтэс, ухуулах хэлтэс, Уртан зас хорны үндэсний хэрэг эрхлэх зөвлөл, хууль цаажийн тэнхим хамтран үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийн суралцсан ухуулж туушлуулах ажлын төслийг нийтэлж 23 зүйлийн бүтэцтэй аргыг дурдан ил зүйлийн ажлын эрчимтэй өрнөхийг ахиулжээ. Дараачаар манай орон суралцах, ухуулах, найдваржуулах гурван талаас хүчилж, урт хугацааны бүтэмжтэй суралцах тогтцоо байгуулан, үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг ил шатны намын хорооны онол суралцах голтугайлангийн суралцлага, намын үрийн гурван хурал нэг хичээл зэрэгт оруулж, сүлжээний хичээлийн танхимыг байгуулан, сүлжээнд дээрх ба сүлжээний гадныхыг органгаар уялдуулах болно. Одоохондоо ил шатны нэгтмэл франт үндэсний ажлын кадрчуд ба бүх ажилтан ажилчдыг ээлжлэн боловсруулах ажлыг үндсэндээ биелүүлжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Төрөөхөн Уртан зас хорны хоёр хүрээлэх албан гэрээ, Уртан зас хорны намын хорооны ухуулах хэлтэсээ, Уртан зас хорны чиргээс халагдах стын явдлын тэнхим, Уртан зас хорны соёл ба жуулчлалын тэнхимээс хамтран эрхэлсэн 8 сарын 1-ний дундад улсын ардын чөлөөлөх чирэг байгуулагдсан 99 жилийн ойг бэлэглэх хоёр хүрээлэх тохинолгийн тоглолт Уртан зас хорн 101 чирэг ангид явагдав. Тоглолт нь Махтаал дуугаар эхэлжээ. Бүжиг жүжиг морь чиргийн сонгодог эсэг, Монгол морь чиргийн салалт, бучиг галуудыг тоглож, тал нутгийн хөвөлөхтийн чирэгд мордож, эх орныхоо төлөө эрэлгэлэн урагшилсан баатарлаг өнгөрөлтийг илрүүлжээ. Улсын Бэйжиншигийн хүрэлэнгийн 1-р зэсийн тоглогч Дүүчингийн тоглолсон Гинжүн Шан гэсэн Бэйжиншиг ахой толвед дараг байлдагчд уухай хатан сонирхсон байна. Тоглолтод бас чирэг хүчрэг зүүлэх дуу, дайны хөлөг, түмэн ахтын төбөрг анс, хэрэл жирэг дуу, хөгжим, бүжигжич, ирлэв, шогжожгий тоглож, хоёрын хүрээлэх гүн жужаан сэтгэлгийг уран бүтээл нэг бүрэг уусгаж, даргаалчдын оюунаа ба соёлын амьдралыг баялаж уулснаар барахгүй чирэг ангийн дайчин хүчнийг чангаруулж, чиргээ хүчрэг зүүлэн чиргээ мандуулах итгэл жоргийг хөвчилсэн байна. Ойрын өдрө бүх орны ил газар хоёрыг хүрээлж үндсэн шатанд тохинуулах, тамирын уралдаа явагдуулах, жалуучуудын хамтарсан үйлчлэг эрхлэх, төрийн бодлогоор хавсранд итгэх, соёлоор чиргээ хүрээлэх зэрэг олон хэлбэрийн ажиллагаа өрнүүлж, чиргээ хүрээлэн гэр бүлийн харгалж, жасгаа хүрээлэн ард түмнээ хайрлах нийгмийн урамсгалыг өдгөрүүлж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Уртан зас хорны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглааны өгтгийн төлөө Бүгд хот бүх бүс нутгийн шөнийн үзмжийг гэрэлтүүлэх ажлыг чанарлах хийж, шөнийн үзмжийг бүх талаар гоёлсон байна. Шөнийн хөшиг буухад Бүгд хотын бэлэг тэмдгийн чанартай барилга шуумлууд гэрэлтэн, бүгд тоглосон шуумлыг тойруулан 300 хавтгай дөрвөлжин метрийн цагаргалсан том дэлгэцийг өгсөрч, дэлгэцэнд Уртан зас хорны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглааны ухуулгын ураа, бүх ардын бие чаргажуулах талбайн үзмж, хотын үзмжийг ээлжилэн нэвтрүүлж байна. Уралдааны гол талбайд Олимпикийн тамирын төвийн тамирын талбай, тамирын ордны гаднах дэнгийн бүс, тойрул замын гэрэлтүүлгийн төхөөрөмжийн шинтгэн дэс дэвшүүлж, энерги арвлах ховор шорон гэрэл үүсгэгч дэнг тааруулжээ. Гол болох тамирын талбай номон хэлбэрт ороод хөдлөнгүй дэнгийн бүс тааруулж, хөх шир улаан гурван өнгийн гэрэл сүдрээр Уртан зас хорны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглааны гол хөг айстай нийцүүлжээ. Тосуданы шөнийн үзмжийн гэрэлтүүлгийн ажилд уралдааны талбай ордон, хот тойргийн жочин ухтах зам, худалдааны гол тойрог, цэцэрлэг зугаацлын хүрээлэн, зээл гудамжийн зангилгийн хэсэг зэрэг 5 их тойргийн хамарч, 9 голтлогтой асар тахт, 240 гараа гол дэд замын гэрэлтүүлгийн төхөөрөмжийг дэс дэвшүүлжээ.
1: Товч мэдээ сонсхий. Ордо Хуаши Үхрийн гаралтын орон, Шилэнгол аймгийн Улгай хамаарлын оронд илэрхийлэлт өгөв. Хуаши Үхрийн гаралтын орны дундад улсын хөдөөж ухааны шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн Бээжин дэх Малаж ухаа мал эмнэлгийн судалгааны газртай хамтарж улсын Ичин Үхрийн үрээдийн их байлгыг хадгалж ашиглах шинэ үүдэг төвийн байгуулалтыг айхуулах болно. Улгай хамаарлын орон болох Хуаши Үхрийн өгүүлдэр байжуулах гол орон болно. 1978 онд эрлисчүүлэн сайжруулж 2021 онд улсын хянан тогтоолтод хэр тэнцсэн байна.
0: Төрөөхөн Яажуу болонгийн улсын туршилтын дасгийн хөх хот дох ам тос таримлын шинийг үүтэх тавчин ашиглалтад оржээ. Тавчин Эрдэнэ шиш зэрэг ам тосны таримлаар голдуулан үрэдийн ах байлгийн шинийг үүтэх одоо үеийн өндөр бүтэмжтэй үр байжуулах мэрэгжлийн системийн байгуулалт гэж тарж дэлгэрүүлэх системийн байгуулалтыг өрнүүлж бүх улсын өмнө томртын үр үйлдвэрийн үлсийн хамжилтсан шинийг үүтэх дуурайлыг үүднэ.
1: Төрөөхөн Шанси Можийн Шиан хотод явагдсан 40-р ухааны бүх улсын жалуучууд багчуудын Шинлуухай мэрэгдлийн шинийг үүдэх уралдаанд Өвөр Монголын төлөөлөгчдийн анги шилдэг амжилт олж Шилэн хотын 6-р дундад сургуулийн сурагчид Тэнглэн дундад улсын Шинлуухай мэрэгдлийн нийгэмлэгийн тэргүүлэгчийн шагналыг тосов. Ингэснээр Өвөр Монголын төлөөлөгчдийн анги 2 хугацаа
2: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
3: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
2: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
3: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
2: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлье.
3: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэн мандуулж, Лейфунгээ суралчиж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
2: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйти бий болгоё.
3: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
4: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг ахиулъя.
5: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлье.
6: Домдтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
5: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүдэн шин байдлах үүдий.
4: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд тадар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд тадар гүнзгэрүүлсэн эрхэм нэгэн туршлагын дүгнэн хэрэгэлж намын бүгд тадын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгд тадар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийдчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туршлуулах хэрэгтэй.
5: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
6: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын

0: засалтын уусалцлын хэрэгжмийг бүх талаар дэмжүүлчээ. Хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хот чиглэлээр шилжихийг ахуулан хот хөдөөний зөрийг багсгаж хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахуулах хэрэгтэй.
1: 6 хүмжил шинжил ухаан таних мэрэгжил чадвартан бол Дундад улсын майхын одох жилтийн суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрх хүсээ шинжил ухаан сургах хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, чиний гүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлжээ. Сургах хүмжил шинжил ухаан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулжээ. Шинэ хөтөлбөрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ны толгойн байраар явагдаж байна.
2: Одоогийнх нь сонин сайхныг мэдээлэн
1: уулын чагчилж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтэж байгаа ардын

Улмөр хотын хамзууч дөрийн төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн арааджуу ярьж байна. Одоо цагварын мэдээ нэвтрүүлье. Хүлэмбэр хотын цагварын хорооноос энэ өдрийн 18 цагт мэдээлсэн Манай хотын олон газруудаараа цагварын байдал ямарлах тухай урьдчилсан мэдээ. Үнэснээс маргааш өдөр болтол Хянганы зүүн хойно буяар Думзэргийн бороон орно. Хянганы баруун буяар Үүлтийн заримдаа тунгалах бусад газруудаар Багзэргийн бороон орно. Хянганы баруун бай, баруун хойно буяар 3-4-д Сийн салхи баруун хойноос сэлгэлнэ. Бусад газруудаар 3-4-д Сийн салхи зүүнээс сэлгэлнэ. Маргааш сүнээс нөгөөдөр болтол Хянганы баруун өмнө бай, зүүн өмнө буяар Үүлтийн заримдаа тунгалах бусад газруудаар Багзэргийн бороон орно. Энэх мэдээг дахин нэвтрүүлье. Үнэснээс маргааш өдөр болтол Хянганы зүүн хойно буяар Думзэргийн бороон орно. Хянганы баруун буяар Үүлтийн заримдаа тунгалах бусад газруудаар Багзэргийн бороон орно. Хянганы баруун бай, баруун хойно буяар 3-4-д Сийн салхи баруун хойноос сэлгэлнэ. Бусад газруудаар 3-4-д Сийн салхи зүүнээс сэлгэлнэ. Маргааш сүнээс нөгөөдөр болтол Хянганы баруун өмнө бай, зүүн өмнө буяар Үүлтийн заримдаа тунгалах бусад газруудаар Багзэргийн бороон орно. Хайлар орондоо Багзэргийн бороон орж байснаа үлшин 4-5 Сийн салхи баруун хойноос сэлгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Алтан амбал болгосонд тунгалгаас үлшин 4-5 Сийн салхи баруун хойноос сэлгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 30 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 19 градус. Амгалан балгасанд тунгалгаас үлшин 4-5 Сийн салхи баруун хойноос сэлгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 32 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 19 градус. Баянхүрээ болгосонд Багзэргийн бороон орж байснаа үлшин 4-5 Сийн салхи баруун хойноос сэлгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Баянтухай болгосонд Багзэргийн бороон орж байснаа үлшин 4-5 Сийн салхи баруун хойноос сэлгэлнэ.

Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Ягш хотонд бага зэргийн бороон орно. 3-4 дэсгийн салхи баруун хойноос эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус. Лавдадын балгасанд бага зэргийн бороон орно. 3-4 дэсгийн салхи баруун хойноос эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус. Гэгэнгол хотонд бага зэргийн бороон орно. 3-4 дэсгийн салхи зүүнээс эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Аргол болгосонд дум зэргийн бороон орж байна. Бага зэргийн бороон орно. 3-4 дэсгийн салхи зүүнээс эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 20 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Жалан айл хотонд бага зэргийн бороон орж байна. Үшин 3-4 дэсгийн салхи зүүнээс эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 30 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 19 градус. Нэрг болгосонд бага зэргийн бороон орж байна. Үшин 3-4 дэсгийн салхи зүүнээс эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 20 градус. Наажи болгосонд бага зэргийн бороон орж байна. Үшин 3-4 дэсгийн салхи зүүнээс эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 30 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 19 градус. Хайлар оронд бага зэргийн бороон орж байна. Үшин 4-5 дэсгийн салхи баруун хойноос эхэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Дээрхэр цагаурын мэдээ нэвтрүүллээ.

0: Худан бархотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjou ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Энэ удааны нэвтрүүлэхэд голдуу. Хайларын 22 дугаар хугацааны дундад орсон Монголын Ажахуй Аралжааны зөвдөлцөө жичээ таварын дэлгэн борлуулах цуглаан эхэлсэн.
2: Жийм Чэн хотын засгийн ордны намын удирдах дугуйлагийн 2026 оны 9 дугаар удааны хурлыг эрхлэн хуралдуулсан.
0: Жийм Чэн хотын усан ашиглалтын товчод хүрчээ үерийг сэргийлж гамшиг багасгах голдлогтын ажлыг байрлуулсан. Зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. 7-р сарын 30-ны өдөр 5 өдрийн хугацаатын хайлаарын 22 дугаар хугацааны Дундад Орсон Монголын Аж ахуй Аржааны зөвдөлцөө жичээ таварын дэлгэн борлуулах цуглаан хайлар тойрогт ихэлсэн байна. Үзүүлэх нь Умрааш нэгд хийхэд зангилахын тулгуур чигийг байгуулан бүх орон бүсийн хэрэглэгний шин хөдөлгөх хүчний хөгжээгх гол сэдвүүдийн нягт уялдуулан өөрт засах хорны намын хорооны 1571 ажлын байр дулгалтыг бүх талаар найдварчулж бүх улсын нэгдэлтийн том загтэлгүртийг гүнзгий цолгуулсан нэг бүс нэг зам болон Дундад Монгол Орсын Аж ахуйн хонхлын бүтээн байгуулалтад идэвхтэйгээр уусалцсан олон улсчилсан, тусгайчсан, загтэлгүрчилсэн үзүүлэг эрхлэх сэт хэмжээр Дундад Монгол Орс жичээ нэг бүс нэг зам дагуухийн улс ба газар орны аж ахуйлаадын аж ахуй аржааны солилцоо үйлдвэрлэл борлуулахыг золгуулах шилдэг тавцанг байгуулан дотоод гадаад аржааны нэг чогчжсэн өгжилтийг үргэлжлэн аяхуулсан байна. Ойлгосноор тус хугацааны үзүүлгийн бүх талбай 7000 тэгштэргүйчин метрт хүрчээ 20 онцгой хувьчсны үзүүлгийн байр 220 баримжаат үзүүлгийн байр гарган тухайн талбарт Дундад Орс Монгол улсын гол сэдвт үзүүлгийн тойрог гаргасан бөгөөд Англи, Корея, Франц зэрэг олон улсын аж ахуйлалын анхаарлыг татсан байна. Үзүүлгэнд 60 гаруй улс болон газар орны худалдаачин оролцож үзүүлгийн төрөл зүйл нийт 200 гаруй эл төрлийн чанар сангийн тавар 1000 гаруй байж Яман ноолорын үйлдэхүүн арсан эдлэл уламжлалт гаруурлын үйлдэхүүн засал чимэглэлийн зүйл онцлогт идээн үдэр тодмын хэрэглэгээний бүрэн бараз зэргийг хамарсан байна. Үзүүлгийн танхимд эл улсын онцлогт таварын эмх журамтын дэлгэн үзүүлэн наацааш явж байгаа хэрэглэгчид сонголт хийжээ. Үн хан шиг зөвдөлдсөн ярилцаж аралжаа худалдааны солилцооны амжилтын хүчнийг бялхаж байлаа. Үүний зэргээр орон бүс алсалсан аралжаа худалдааны хамтарсан ажилхан тус хугацааны үзүүлгийн хамгийн их ядарсан чиг болж Чуулгад хаалга, Ордос, Шилэн гол аймаг, Баян нуур зэрэг аймаг хотын аралжааг аяхуулах өвлөлд нийт 10 шилдэг аж ахуйлаадыг зохион байгуулан үзүүлгэнд оролцсон байна. Жангшигийн Нанчангаас ирсэн үзүүлгэд оролцсон худалдаачин Үүжив Чанг нэгэнтэй 12 жил дараалан үзүүлгэнд оролцож тэр хэлэхдээ Хүлэн Борийн байгуулсан чанар сантын нээлтэд аж ахуй аралжааны тавцанд маш талархаж байна. Үзүүлгийн хугацаанд аянчдын тоо ширэн загтэлгүрийн уур амьсгал өтхөн манай Жангшигийн Лянхагийн нундаг зэрэг бохирдлохгүй амаахын бүтээгдэхүүн дэлхийн загтэлгүрт орулсан байна. Би тус удааны үзүүлгийн борлуулгын ашиг орлоход итгэл төлдөр байна гээ. 22 хугацаа өргөлжилэн эрхэлж үзүүлгийн дэлхийн жилтийн уур амьсгал улмаас улам зузаадах нь маш олон гадаадын худалдаачин нэр алдрын сонсоод хүрэлцэн ирсэн байна. Африк ТВ-ийн Ганагаас ирсэн үзүүлгэнд оролцсон худалдаачин Атай Сампасан Хүлэн Борийн өнгө үзэмж болон Амаахын өнгө үзэмжийн махтан сайшаахтай. Хүлэн Бор маш гоё байна. Тал нутгийн өнгө үзэмж хүмүүсийн сэтгэлийг хөдөлгөн хот нь нээлттэй багтаамжтай би эндхийн маш бахархдаг. Бас дэлхийн гэл газрын найз нарын хүрэлцэн ирж зугаацсан наадах солилцоо хийж хамтрацхыг чин сэтгэлээс баярлан ухтаж байна гээ. Чингис хаан удам талбайн гол болох орон байр болон хүн олон цуглах давулгад төшөглөн тус удааны үзүүлгэнд тусгай мэргэжлийн аралжаа худалдааны зөвдөлцөө болон олон нийтийн сэлүүцлийн хэрэглэгэний шин чанарыг хавсаргаж дэлгэн борлуулалтын хөөр хөгжөнтэй уур амьсгалтан ч Хүлэн Борийн нээлтийн амжилтын хүчний гадар ордны зуучлагчдад бийчлэн ойлгуулсан байна. Хүмүүс дэлгэн үзүүлэх орон байрнуудаар наад цааш сүлжилдэн олноороо өвөрмөц онцлогтой сайн бодсыг сонгож ондоо орон бүсийн бүтээгдэхүүний бийчлэн ойлгож баярлан хөөрөлдөж байлаа. Зугаацч Ван Авгай хэлэхдээ энэ удаа хүлэн байраар зугаацхтаа Дундад орсон Монголын аж ахуй аржааны дэлгэн борлуулалтыг тааралдаж, өргөн удам тал нутгийн үзмж олон улсчилсан аж ахуй худалдааны өвдөгч цуглаантын авцал дуулан хүлэн барийн нээлт болон олон улсчилсан жид хэдийг надад үнэнхүү мэдрүүлж өөрийн буяараа өнгөрүүлсэн төрөлдлөөр бэлхэм маш сонирхолтой санагдаж байна гээ. Тус газрын хотын ард гадар орны зугаацчид Дундад гадаадын худалдан авах худалдаачин дэлгэн үзүүлэх тойрогт цугулж, худалдан авах болон борлуулах зөвдөлцөө, соёл зуучлалын харилцан хөтлөлцөх уур амьсгал хөр хөгжнөр бялхаж байлаа. Тус удааны үзүүлгийн голлон эрхэлсэн Чичхарын Шинчо үзүүлгийн үйлчилгээний хязгаар компанийн дэд ерөнхий даамгал Шиюмин танилцуулж хэлэхдээ, тус хуцааны үзүүлэг тухайн газрын засгийн ордны бүх талын дэмжлэгээ олж, аж ахуйд ашиг хүртэх үзүүлгийг дэмжих ил зүлийн төрийн бодлогын найдваржуулан үр бүтэмж олж, орон байр, иж бүрдсэн үйлчлэг, арал жаачин урж золгуулах зэрэг олон талын давлгыг давхцуулан үзүүлгийн хөвчөө, үзүүлгийн бүрхэц, бүтээгдэхүүний баялагын хэмжээ ч юм шин дэвшлэлтэй болсон байна. Засгийн ордон тавцсан байгуулан аж ахуйд оролцсон үзүүлэг эрхлэх загвар нь дэлхийн ил газрын үзүүлгэд оролцох худалдаачдад загтлгүрийн замыг өргөтгөж өгснөөр баггүй бас хүлэн барийн тус газрын аж ахуйн онцлогт бүтээгдэхүүний төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлж дотоод гадаад арилжааг нэг чохчижуулах хос чиглэлийн гүйлгийг аяхуулсан байна гээлээ.
0: Манай хорооны мэт 7-р сарын 30-ны өдөр хотын намын хорооны дэдэр шүүжийн хотын дарга, хотын засгийн ордны намын дугуйлангын шүүжийн Жин Үчэн, хотын засгийн ордны намын удирдах дугуйлангын 2026 оны 9-р удааны хурлыг хэрхэн хуралдуулав. Хурлаас Шижинпин ерөнхий шүүжийн Шанхайд шинжлэн байцаах үеийн чухал ярианы зөриг санаагаа уламжлан суралцж, Ардын хотын ойлголт хүнийг бүх талаар үйлдэлгжүүлж, нурах хаялтын хуучин орон сууч, хуучин суугаал тойрог, хуучин зээл тойрог зэрэг шинтгэн өөрчлөхийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж, цахилгаан хангах, ус хангах, ус залах, шадамхай хий зэрэг хоолой торийн бүтээн байгуулалтыг дэс төвшүүлэхийг төрөвтгөж, суугаал тойргийн адлахын хамааралд болон ардад дүхм үзүүлэх үйлчилгээний төвчнийг тасралтгүй дэвшлүүлж, ажил олголт, сургаан хүмүүжил, өмөмлөг зэрэг ардын амьдралын бодит явдлыг үнэнхүү сайтар хийх хэрэгтэй. Саяйл зугаацл баян тамир худалдааны уулзалцлыг гүнзгэрүүлж, хотын сул байгаа их баялгийг амлуулан, онцлог таардын орон суучийн бүлэглэл болон содонс худалдааны дэлгүрийг боожулж, зугаацлын хөгжөнтэй удирлын хүлэн авах багтаамж болон үйлчилгээний даацыг өргөтгөх хэрэгтэй. Үерийн сэргийлэх ажлыг Лавдунбаттын сайтар хийж, аюул төгшүүрийн гэмт суугыг жагсаан байцааж, цэгцлэн засах ажлыг гүнзгий өрнүүлэн, бачин байдлыг аргацаах жижигүрлэн сахих аюул болон аюулаас авран туслах бэлтгэлийг чангатгаж, ард улсны амнаас эд хөрөнгийн амар төвчнийг хамгаалах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас хотын засгийн ордны намын дугуйлангын удирдах байгын бүрэлдэхүүний засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх, суралцлах хүмүүжлийн тухай цэгцлэн сайжруулж, цэгцлэн зассан ажлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож, зааж гаргасан нь суралцлах хүмүүжлийг өрнүүлснээс нааши хотын засгийн ордны намын дугуйлан их хэмжээний ажил хийж, шатаж чанартын үр бүтэмж олов. Намын тухайн шийдвэрт бодлого байрлуулалт болон өөртөө засах орны намын хороо, жичээ хотын намын хорооны ажлын шаардлагыг нарин хянамгай найдваржуулж, цалгаарах бодол, бомбт давах үзэл санааг эрсэд төвчөж, өчстөн тултал атгах хадан зоригоор цэгцлэн сайжруулж, цэгцлэн засгийг үргэлжлэн ахиулж, суралцлах хүмүүжлийг гүнзгэрүүлэн бут тайжуулан, амжилт бүтэмж гаргахыг батлах хэрэгтэй. Дөрвийн үзэх баримжаага чанга харьцуулан, цэгцлэн сайжруулсан үр бүтөмжийг нарин хянамгай үнэлэн харгуулж, олон түмний сандлыг гүйцэд сонсож, бүх явцад үр бүтөмжийг мөрдөн асуухыг баримтлан, ил төрлийн цэгцлэн сайжруулж, цэгцлэн засах үүргийг өчстөн тултал

0: өөрчлөлтийг ахиулах, ардын амьдралд ашиг хүртэх, аюул төвшөрийг сэргийлэх, тогтууны батлах, үйл зүйн ажлыг нэгдэлтийн төлөвжүүлэн сайтар хийж, нэг бүлэг олон түмний тусгал чанга асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэж, сургамжийг туршлага болгон ховруулж, туршлагыг дүрэм болгон ховруулж, цэгцлэн сайжруулж, цэгцлэн зассан үр бүтгэлийг бэхжүүлэн хөгжүүлэх хэрэгтэй гэв.
1: Манай хорооны мэдээ 7-р сарын 30-ны өдөр хотын намын хорооны дэчүүжи хотын дарга Жиюмчэн хотын усан ашгалтын товчонд хүрч уулын үерийн гамшиг хянан хэмжиж урчлан сэрэмжлүүлэх тавчин болон усны амар төвчний ерөнхийлсэн хамааралтын оюунт тавцгийн ажиллагааны байдлыг тухайн газарт нь байцан үзэж бүх хотын усан ашгалтын инженерийн үерийн хугацааны амар төвчний далд хэмээн сугцсан байцааж илрүүлсэн асуултыг цэгсэн сайжруулах ажлын тусгай сэдвт тохируулалтын хурлыг эрхлэн хурлдуулж холбогдол бүхий ажлын байдлын хариу мэдүүлтийг сонсон үерийн сэргэлж гамшихыг басгах голдохтын ажлыг тохируулан байрлуулсан байна. Жиюм Чэн чухалчлагтай энэ жил Мань хотын орон бүсийн хурд хондос онцгой арбан байж соёлын урсгалын уур амьсгал олон ойрын хугацаанд үргэлжлэн шүрэн бором орж үерийн сэргэлэх ажлыг хоромхон зурч сулруулж болохгүй. Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн чухал зааврын зориг санааг гүнзгий туушдуулан өртөд асах хордын намын хороо засгийн ордны тохируулалт байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулж цаг ямагт сулруулгүй атгах хариуцлагаас сэтгэдэг явдал бүхний бодтид найдваржуулах хэрэгжүүлэх хүчнэр үерийн сэргэлж гамшиг багсах ил зүйлийн арга хэмжээний найдваржуултыг нарийн бодтид атгах ард олны амнаас эд хөрөнгийн амар төвчнийг хамгаалах хэрэгтэй гэлээ. Жим Чан чухалчлагтай цэгсэн сайжруулах хариуцлагын цаашид ботойжуулан шийдвэрлэх үр бүтэмжийг дэвшүүлж өртөд засах орны усан ашгалтын танхимын шалгуулдуулан жолоодож байцаах дугуйлгийн хариу тусгасан асуудлыг цэгсэн сайжруулах ажлыг Лавдан Батын сайдар хийж нэгээс зүйцэлж нэг

0: сэлгэн засаж байгаа усан чүрмийг өргөжилэн анхаарч үерийн сэргийлэх барилгын амар төвчин болон доод урсгал дагуухийн амар төвчнийг сайтар нэгдэлтийн төлөвлөн нэвчиж гоожих, хоолыг хагарах, хашилгын халил хашилгын аюул төгшөрт байдлыг цаг тухайд нь завдан хамгаалж шийдвэрлэх хэрэгтэй. Саламчрууд хамтралцсан хөдөлцөж дээд доод урсгалыг хамтад нь чангадгаж бачин байдлыг арга цаг бэлтгэл төсөл эд бодос төхөөрөмж ажилтны хүчнийг дахин хянан байцааж дахин түүлдэржүүлэн хотын устал уулын үер дунд баг гол мөрдний үер газар зүйн гайхамшиг зам харилцаа зугаацтын үзмжийн орон болон бусад үүсмэл гамшиг зэргийн амар төвчний сэргийлэлтийг өнөөхөө сайтратгах хэрэгтэй гэсэн байна.
1: Манай хорооны мэд 7-р сарын 30-ны өдөр хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны намын дугуйлан 91-р удааны өргөтгөөсөн хурал жичээ онол суралцахаа гол дугуйлангийн хамтын суралцлагын хурал хурал дуусан байна. Намын удирдах дугуйлангийн шүүжи эрхлэгч Юви Дүн хурлыг эрхлэв. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн ойрын хугацааны чухал ярианы зөрг санаа. Төвийн дэс давхаргын суралцлах хүмүүжлийн ажлын тусгай ангийн хамаа бүхий зардлын зориг санаа. Өөртөө засах орны намын хороогийн шүүжи Вангви Жунгийн манай хотонд байцаан судалт хийх үеийн зааврын зориг санаа. Бүх улс бүх орны хамаа бүхий хурдлал бичиг материалын зориг санаа зэрэг уулгыг уламжлан суралцж Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үзэл санаагаа гүнзгий суралцсан туршлуулахын тойронд саналаа солилцож судлан ярилцав. Хурдлаас чухалчлагтаа Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үзэл санаагаа гүнзгий суралцсан туршлуулж Дундтын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцолхоор гол шижин болгож намын хамаарч намын засах улс төрийн хариуцлагыг эрс үүрэглэн намын улс төрийн байгууллалтаараа намын байгууллалтын эл төрлийн ажлыг ерөнхийлэн жолоодоч өөртөө засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалт болон хотын намын хорооны гол дэх талтай найхт уйлдуулан хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны эл зүйлийн ажлыг нарийн ямбай төлөвлөн сайтар хийж чанар сайтын намын байгууллалтаар ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлын чанар сайтын хөгжилтийг хөтлөн дагуулж одоогчлсон хүлэн барийн бүтээн байгууллалтыг ахиулахад идэх үетийн хувьд нөмөр үзүүлэх хэрэгтэй гэв.
0: Манай хорооны мэд 7-р сарын 28-ны өдөр хотын улс төрийн зөвлөгөөний намын дугуйлагын шүүжи тэргүүлэгч Лүгүйх намын дугуйлагын онол суралцах гол дугуйлагын 2026 оны 7-р удааны хамтын суралцлагын өргөтгсөн хурлыг эрхлэн хурлдсан байна. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн ойрын хугацааны чухал яриа, чухал зааврын зориг санаа болон нийтлсэн чухал зохиол төв хорио болон өөртөө засах хортын намын хороо хотын намын хорооны хамяа бүхий хурлын зориг санааг уламжлан суралцжээ. Намын дугуйлагын гишүүд Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үзэл санааг гүнзгий суралцсан ойлгохын тойронд саналаа солилцож судлан ярилцав. Хурлаас чухалчлагтай Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үзэл санааны чухал их аж холбогдлыг гүнзгий таньж 14-ийн баримтлахыг голдлого уулгахын болон үйлдвэрлэлийн шаардлагын оновчтой эзэмшин намын бүх талын удирдлагыг гоёвшгүй баримтлахыг чангадгаж бодот ажиллагаараа хоёрын тогтоосны эрс хүрээлэн хоёрын хамгаалахыг эрс биелүүлэх хэрэгтэй. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлж намын хамаарч намыг засах улс төрийн хариуцлагыг чанга ботойжуулан ардын улс төрийн зөвлөгөөний шинж чанарын байр тогтоолтыг баримталж намын байгууллалтын ажил болон улс төрийн зөвлөгөөний үүрэг тушаалаа гүйцэтгэхийг гүнзгий уулзцуулан нэг чогчжуулан ахиулж чанар сантын намын байгууллалтаар улс төрийн зөвлөгөөний ажлын чанар сантын хөгжилтийг хөтлөн дагуулах хэрэгтэй гэлээ.
1: Манай хорооны мэд 7-р сарын 27-ны өдөр бүх улсын эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлын ухуулах хэлтсээс голлон эрхэлж Өвөр Монголын өөртөө засах орны эмэгтэйчүүдийн холбоогоос даан эрхэлсэн 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөд эрэлхэглэн урагшлах бохирдлгүй Өвөр Монгол төвийн гол зуучлалын гол сэдвт байцаан судалтын ажиллагаа Хүлэнбар хотод эхэлсэн байна. Ардын өдрийн сонин Шинхуа хороо, Төв төлөвсийн сүлж, Гуанмин өдрийн сонин, Дундад улсын өмгтөчүүдийн сонин зэрэг төвийн олон гол зуучлалын сурвалжлагчид тал нутагт цугларж, 5 өдрийн хугацаатай тусгай сэдвт байцаан судалт сурвалжлаг хийсэн байна. Тус удаагийн гол сэдвт байцаан судалтын ажиллагаа нь 15-р 5 жилийн эхлэлтийн хөгжилтийн эх талд суурилан бохирдлогоо хөгжилт өмгтөчүүдийн үйлсийн байгууллалтын гол шугамд анхаарлаа төвлөрүүлж Өвөр Монголын үндэстэн нуудын өмгтөчүүдийн өмнө франтад үндэслэж

0: Боттой ажиллаж өрлөхөглөн урагшлан дундад улсын маягийн одогшилтын бүтээн байгуулалтанд санаачилгаасаа оролцсон амьдлаг үйлдлийг бүх талаар дэлгэн үзүүлж, бүх орны эмэгтэйчүүд хүүхдийн үйлсийн чанар сайтын хөгжилтийн өлбөг баялаг үр бүтээлийг төвлөрүүлэн илрүүлнэ. Аян замын тохируулалтаар төвийн зуучлалын байцаан судлах бүлэг Мэнхин хулан байраар анхны үртэ болгож, урд хожид манай хотын хөдөө тосгон малж хорон зээл гудамж нийгэм тойрог эмэгтэйчүүдийн адал үйдэд цогцлох хүрээлэн амиахын хамгаалалтын жишээ үзүүлэг тойрог онцлогт соёл үзэсгэлэнгийн талбай ордон зэрэг үндсэн шатны 1-р варантаар тойрон сурвалжлахаар байна. Синхуа сүлжээний сурвалжлагч Жөвшвэ Чин хэлэхдэ бид хулан байрын эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлын эмэгтэйчүүдийн үүдэн бүтээх талаарх чармайлгыг олж харан эмэгтэйчүүдэд үргэлжлэн ажил олох дохиол олгож бодсон бос соёлын өвийг тус газраас гаргаж дэлхийд дахинд хандуулан эдгээр амжилтлын хүчинтэй сэтгэлийг дулаацуулах үлгэрүүдийг нэн олон үзэгчдэд ярьж өгөхийг хүсэж байна гэв. Төвийн зуучлалын байцаан судлах бүлэг Мэнхин баг хөвчээгээр гардан хийжээ олон төмтийн ойртон зохион бүтээхийг баримтлж үндсэн шатны эмэгтэйчүүдийн үлгэрийг сэтгэл тавин уудалж нэг бүлэг дулаацтай, халамжилтай, уламжлан дамжуулах хүчинтэй хам зуучлалын бүтээлийг ухаалан гаргаж шин цаг үеийн Өвөр Монголын тал нутгийн эмэгтэйчүүдийн цог бадрангүй өөдлөн давших хүчлэн чармайж үйлс бүтээх оюун санааны дүрс байдлыг бүх талаар зурглан эмэгтэйчүүдийн гавья байгуулсан амиахыг сахин хамгаалсан үндэсний бүлхэмтэл давшилтыг ахиулсан үлгэрийг сайтар ярина.
1: Өнцгийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Бэлэг анхны хянагч Цэлгэр хянагч Цэрэглэн ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр нэвтрүүлсэн Цул Баясгалан мөргөжилтэн Жүдан
0: хөлөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

0: дэндүү ард түмний амьдрал түүхийн амьд толыг
1: ардын дуу ард түмний сэтгэн цэлбэг ой.

0: ард түмний өнтих өв хөрөнгө. Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залхах амин сахиа.
1: Ардын дууны дууран түрлэг.

Ардын дугаа сонсож байгаа иргэн сонсогч та бүхэндээ өнөөдрийн мэндийг айлтхан залгаж байна. Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагтаа өөлд ардын дуу хүргэж байна. Хайлсан модон зангатай бүүвэ, хаврын арсан хучлахтай бүүвэ, харгантын уулын төшлөхтэй бүүвэ, хайртай хүмүүс унттай бүүвэ, бүүвэ, бүүвэ. Нарсан модон зангатай бүүвэ, намрын арсан хучлахтай бүүвэ, нарстын уулын төшлөхтэй бүүвэ, налгархан хүмүүс

Баян алтай унах сэжин гэрлэлд уулна. Баян алтай унах амл цагаан хулгай сайн л гэж унлаа. Даанч холдоо зэрлээ. Ар газраасаа ирсэн ангирл шувуу хөөрхий алс холдоо мөрдсөн ахна.

цан буурал ээж оюун дуулна. Часан сангийн орой дээр часан цагаан пайлуур цагаан сүүгээ шимүүлсэн цан буурал ээж минь. Алтан хангайн орой дээр арван үйд пайлуур ангир уурга

Үнчин миний дэмжлэг номын дуулна. Барилаг бүхийн дэмжлэг Барья зодох хоёроо, багын минь дэмжлэг Бөргөн ах хоёроо, өрөөгрийн төчлөг Үн тоон хоёроо, Үнчин миний дэмжлэг Ах Бөргөн хоёроо гэж дуулна.

Тэнгэр газрын дуу, нуун заяа хамтлага дуулна. Дүгрэх хөх охторгүй, тулгуургүй болохоор дөрвөлжин сүмбруулыг тулгуур болгон захолоо гэж энэ дуу дуулдаг.

баярлаа их юм сонсогч таа. Уул ардын дуутай ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цаг ийм хүү өндөрлөж байна. Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн бэлтгэн мөтлсөн сансар хянагч урт насан ерөнхий хянагч бүрийн баяр.

Манай хорооны мэд 7 дугаар сарын 28-ны өдөр бүх улсын өмгтэн мөсөн бүмгийн 18 нас жичээ түүнээс доошох боловсрлын хуарн Өвөр Монголын мөсөн дээрх баян тамирын боловсрлын төвд эхэлж бүх улсын аль газраас ирсэн 18 нас жичээ түүнээс доошох өмгтэн мөсөн бүмгийн тамирчид Хулгамбайрт цугларан Төвлөрөнгөө онцгой боловсрлаа эхлүүлж, уралдааны хэр төвчнөө бүх хүчнээрээ дэвшлүүлэн, манай улсын өмгтэн мөсөн бөмбөгийн бэлтгэл өгнөгийн бүтээн байгуулалтад хүчин хурамдуулж байна. Тосуданы боловсрлын хуарн нь залуу өмгтэн мөсөн бөмбөгийн чадвартны боёжилтын гол харалтад анхаарлаа төвлөрүүлж, мэрэгжлийн дутуудлыг нөхөрлөж, бүлхэмнийтийн байлдах харгыг зохицуулан, тусгай зүйлийн чадварыг дэвшлүүлэх зэрэг системтэй боловсрлыг хандлага чанартаагаар өрнүүлж, бүх улсын өмгтэн мөсөн бөмбөгийн бэлтгэл чадвартны өгнөгийн байгуулалтыг үргэлжлэн бэхжүүлж, 18 нас жичээ түүнээс доошох улсын анги жичээ улсын өмгтэн мөсөн бөмбөгийн ангид шилдэг шинэ хүчнийг үргэлжлэн хөргөх болно. Ойрын жилээс Хулгамбайр хотын хин олноос онцгой мөс часны их байлгийн давуу лигта төшиглэн мөс часны тамирын хөдөлгөөний талбай газрын төхөөрөмжийг тасралтгүй төүлдэржүүлж улсын дэсийн өөртөө засах орны дэсийн мөс часны уралдаан болон төвлөрүүлэн боловсруулах ажиллагыг идэвх хэвтий даачлан эрхэлж мөс часны тамирын хөдөлгөөнийг дэлгэрүүлэх болон бэлтгэл чадвартны хүмүүжүүлэхэд үргэлжлэн хүч нэмэрлэв. Бүх улсын өмгтэн мөсөн бөмбөгийн 18 нас жичээ түүнээс доошох боловсрлын хуарн Хулгамбайрт эхэлсэн нь манай хотын мөс часны тамирын хөдөлгөөний зөөлөн хатуу тонголлын нөхцөл болон уралдааны явдлын батлаврын чадварыг гүйцэд мэдэрсэн бөгөөд бас манай хотын мөсөн бөмбөгийн бэлтгэл чадвартны өгнөгийн байгууллалтад эрхэм нандин суралцлага солилцооны тавчангыг байгуулж өгөв. Манай хот уралдааны талбайн ажиллуулж батлах, хоол хоногийн батлаг, өмөлгийн үйлчилгээ зэрэг ил зүйлийн ард талын үйлчилгээний ажлыг бүх хүчнээрээ сайтар хийж, үйлчилгээний батлагыг лавдун бөгөөд нарнямба хийж, боловсрлын тогтун бөгөөд эмх журамтын явагдахад сайн нөхцөл бүрдүүлж өгнө. Манай хорооны мэд Ойрын өдрүүдэд Манжурхотын дотоодын хамгаалалт төвчөө санаачилгаас зуны амралтын хугацааны амар төвчний ухуулгыг өрнүүлв. Нэг талаараа хөөрхөн хүүхдийг цагдааны хүрээнд урьж бэйчлэн суралцуулж, нөгөө талаараа сургуулийн хүрээ, нийгэм тойрог, уудам талбай зэрэг газарт гүнзгэрүүлэн, усан дунхаас сэргийлэх, мөхөл сэргийлэх зэрэг голдлогтын уулгын тойронд амар төвчний мэдлэгийг түгээмэлжүүлж, амар төвчний бодит хэрэглэгээний ерөнхий мэдлэгийг өргөн олон багчууд хөөхд болон Грин Ахмадын дэргэд хүргөөсөн байна. Манжурхотын дотоодын хамгаалалт төвчөгийн өмнө тойргийн томилсон салбарт 20 гари бичхан хүүхэд бичил цагдааны хувьчис өмсөн Грин Ахмад болон нийгэм тойргийн ажилтны дагуулгаар цагдааны хүрээнд орж цагдааны явдлын нууцыг хайн ойлгох аяллаа эхлүүлв. Ажилгын дунд хүүхдүүд урд хожид өр хамын дансын цонх цагдаагийн хүлэн авч шийдвэрлэх их танхим ерөнхийлсэн жолоодох тасаг зэрэг чадамжит орноор тойрж Эдгээр ажилгааны явцыг тухайн газарт нь бэйчлэн ойлгов. Ардын цагдаа дөхөн ойлгомжтой өгөхлөөр үндсэн шатны цагдааны явдлын ажлын уулга, зөрчил зуралдааныг шийдвэрлэх, нийгмийн амар төвчний сэргийлэн эзэмдэх зэрэг өдөр тутмын ажлыг нарийн тайлбарлаж, хүүхдүүдийг дотоодын хамгаалалт байгууллагын үүрэг тушаалаа гүйцэтгэх амар төвчний хамгаалалт ажлын тухай шууд бөгөөд гүнзгий танилцуулга болгов. Бэйчлэн ойлгох явцад ардын цагдаа байн байн хүүхдүүдтэй саналаа солилцож амьд дүрслийг өгөхөд бодит хэргийн жишээгээр амар төвчний тухай ухуулган тайлбарлаж усан дунхаас сэргийлэх ховь хүний мөдөө зангин чанга сахих доромжлолд учирвал цаг тухайд нь тусламж гуйчлах зэрэг амар төвчний ерөнхий мэдлэгийг нарийн ямба тайлбарлаж баяр баясгалын дунд хүүхдүүдийн хавсран амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлж өөрийгөө хамгаалах чадварыг дээшлүүлв. Зуны амралтаас өмнө Манжурхотын нийтийн зам харилцааны төвчөгийн зам харилцааны хамаарлын их ангийн ардын туслах цагдаа Манжурхотын 12 дугаар сургуульд хүрчээ 400 гари багш сурагч жичээ Грин Ахмадд зуны амралтын хугацааны зам харилцааны амар төвчний заавал сурах хичээлийг хөргөөсөн байна.
Ардын цагдаа асуулт хариултын хэлбэрээр хичээл эхлүүлжээ. Дундад бага сургуулийн сурагчдын танин мэдрэхүйн онцлогтой уялдуулан эрийн шугамар зам өнгөрөх том барааны тэргийн балаа орноос хол байх зэрэг голдлогын уулгын тойронд зам харилцааны амар төвчний хуульцааж хууль тогтоолыг амтлаг үлгэр болон үнэн бүтдийн аахуй байдалд уусгаж

0: Сурагчдыг улаан дөнгөй дайрах, засмал замыг хүндлэн гэтлэх зэрэг аюултын үйл ажиллагаас хол зайлах хэрэгтэй гэж сургаан хүмүүжүүлжээ. Хүүхдүүдэд суралцлагын дундаас амар түвшний мэдлэгийг ойлгуулжээ. Аюулаас зайлах аргыг эзэмшүүлв. Зуны амралтын хугацааны амар түвшний ухуулгын ажиллагаа нь амар түвшний мэдлэгийг олон талаас олон төмний дэргэд үнэн хөөргөж, залуучууд багчуудын зуны амралтын хугацааны амар түвшний хамгаалалтын суурийг бүтэмжтэй бэхжүүлжээ. Хариу төрний багчууд хөөгтийн амар амгалан баяр хөөртэйгээр зуны амралтаа өнгөрүүлэхэд бат бэх халахуч байгуулж өгөв. Манай хорооны мэдээ. Төрөөхөн хуучин бараг хошууны шинжлэх ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэг олон талын хинтээ хамтран халиун эрүүл мэндийн шинжлэх ухааныг төгөөмөлжүүлэх үйлчилгээний ангийн шинжлэх ухаан мэрэгжлэр ард ашиг хүртэх ажиллагыг эрхэлсэн байна. Ажиллагаа нь халиун эрүүл мэндийн шинжлэх ухааныг төгөөмөлжүүлэх ажиллаг шинжлэх ухаан мэрэгжлэр тал нутгийн өмдлөгөр гол сэдв болгож өнгөрсний шинжлэх ухааныг төгөөмөлжүүлэх ажиллагын хэлбэрийн данц холгой хязгаарлыг өвдөж бодсын бус соёлын өвийн ухуулан тайлбарлах шинжлэх ухааныг төгөөмөлжүүлэх хичээлийн тэнх юм. Алван журмын амжилт, сэтгэцийн жолоодлог, сайн дурын танхраг, уран сайхны тоглолт шинжлэх ухааныг төгөөмөлжүүлэх уралдаан болон мал аж ахуйн мэрэгжлийн жолоодлогыг нэг цогцжуулан ерөнхийлсэн чанартай шинжлэх ухааныг төгөөмөлжүүлэх үйлчилгээний ажиллагыг бий болгож бүх ардын шинжлэх ухааны хөвч чанарын дээшлэлтийг лав дунаар түлхэн ахиулав. Хуучин бараг хошуу бол Өвөр Монголын өөр тазасах орны дэсийн морины соёлын нутаг мөн. Халиуны бүйд уулагдж байгаа Монгол морины зориг санаа бол тус удааны ажиллагын гол шугам мөн. Олноороо тусгай соёлын ухуулан тайлбарлах талбарт хүрчээ судалгааны суурин газрын тусгай мэрэгжлийн тайлбарлах цаас халиун морины тусгай сэдвүүд шинжлэх ухааны төгөөмөлжилтэд авчиржээ. Халиун морины хөгжилтийн түүх тал нутгийн морин уралдааны зан үйлийг эмхэлжээ. Өмөл үйлдэх морины шалгасын гар урлал зэрэг бодсын бус соёлын өвийн ур мэрэгжлийг нарин тайлбарлахын хамт Дундадын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогцлох, Монгол морины зориг санааг ухуулан тайлбарлах, уламжлалт соёлыг хуваалцсан эдлэх болон одоо үеийн шинжлэх ухаанчаар хамгаалахыг уусалцуулан хөгжүүлэх шин сэтгэгчтэй уялдуулж. Олонд нутгийн соёлыг ойлгуулахын хамт шинжлэх ухаанчаар хамгаалах ухамсарыг бий болгов. Хуулан-Бархатын шинжлэх ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэгийн тусгай тушаалтай шинжлэх ухаан мэрэгжлийн хавсарн жолоодогч шинжлэх ухаан мэрэгжлийг төгөөмөлжүүлэх заахурын нийтийн асрамжийн хичээлийг авчиржээ. Шууд үзүүлэх амтлаг заах хичээл нь хөөхд малчдад шинжлэх ухааны хав цэнгэлийг ойлгуулв. Гэрийн гадна хотын шинжлэх ухаан мэрэгжлийн ордны шинжлэх ухааныг төгөөмөлжүүлэх нүүдэл хамтраг харилцан үйлдэлцэх үзүүлгийн бодсыг зэрэгэр дэлгэн үзүүлжээ. Гэрийн дотор тусгайлан алван журмын өмчилгээний чиг гаргаж, хошууны өмлөгийн хорооны тусгай мэрэгжилтэн сууж өмчлээд олон төмний бэйг байцааж, эрүүл мэндийн тухай мадагтын асуудалд хариулт өгөв. Хуучин бараг хошууны мал аж ахуйн аж үйлсийн хөгжилтийн хэрэгцээд чиглүүлэн тусгай мэрэгжлийн ажилтад Бодот бэйн тамираар хичээлэх хичээлийн тэнхим нээж, тухайн газрын ойрын жилийн амтны хижиг өвчний дэлгэрэх хандаштай уйлдуулан хүн адууны хамтар өвчлөх өвчний халдварлах арга зам, урьчлан сэргийлэх арга барил, малжих орны өдөр тутмын тэжээн үржүүлэхийн сэргийлэн хамгаалах голдлогыг нарин тайлбарлаж, малжих орны үнэн бүтээх хэргийн жишээтэй зохицуулан дүхэн ойлгомж тавгаар тайлбарлаж хийж, Тухайн талбарт цөлөөтэй бөгөөд харилцан хөдөлцөж малхтын асуудлыг шийдвэрлэн малчдын тэжээн үржүүлэхийн хүчир асуудлыг нэгд нэгэр шийдвэрлэв. Үүний хамт үндэсний булхамдал давшилт түл тосж баяжуулах, хижиг өвчнийг сэргийлэн хязгаарлах, бодсын бус соёлын өвийн хамгаалалт зэрэг эл төрлийн ухуулгын гар авалгыг тараач. Хэргэлгээний мэрэгжил болон төрийн бодлогын мэдлэгийг малчин өрхийн дэргэд хүргэсэн байна. Эрхэм сонсогчдоо, сони мэдээ 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь Жул.
1: Хуурийн үлгэрээ халамжилан сонсдог хөндөт сонсогчд минь сайн байцгаана уу? Энэ цагт та нартаа хөрөө хошуу нутгтай бүх ширмө хуурчийн хэлсэн Луугардын далваа гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсгохоор бэлтгэлээ. Урам хайрлан хүлээн авч сонсоорой.

건 다의 질제 우후 동정 하티 돌아들이힌 웨이드 월신 이진 이응송 황디 저수 월신 질기건 옥든 덧은 앞선 내 다르가 광로 석인

Ал тэнэ хэчүтэ чин маамын ни уурад гарлаад Аби вийн ширнэ өмнө жохсоо шигүдөө Гуравын жирэг ёсэй

Чиан шандурин жалуухсын сэдуда шанг яхуанан төгрэлжич. Чиан шандурин үжинэ өмрөө жерлэг хүлэг жохсаж байгаа гээх л байна.

Яндри харилжэ. Баатыр жангун сэтэдэ барын талда кичкийн жүргэнэ хэдэ чуун талдын. Хоёргарлын жигтэрүн жохсож байгаа бэдэл яг пүнхангэрд живрэндэл гэсэн нэгэлгүй. Алига ёптырже гариган хургод хилвэн Турэг урнэ төвшин намгулэн бэг түрийн олон сетанарын сенар Улдин дотри гатр хивэдли асуин вид мэдүнэх чи дурбан жондан сетэн

ээж нөө тэхэн жирлэг буулгаж. Гадгадийн бүлүү бичиг байваас үүд хүүрүгін дөөшо. Дотгоодий ябдал байвал дарвидан нээлха. Үн жирлэг бүүмахча. Барун таллин түрүүдүүгар дөрөөд нэгэн үхшин зээдэн нүр.

хагааны жинэн хөл байна. Хоо ёо шуай имаган гонун. Очри аптал бэвэл жохтж байгаа диэл та. Битгий сүгдэж байгаа ди буурал.

0: Ушотны эргэгэд эрэжт нөсли агучэлм болбогэч. Умуртатроси болбол танс өхмөли гаргажэ. Төрин ижэндэн өргөн бэр хин вэсүд хаган ижнэнм болбол хоёр гараран тасад авчэ. Хаган ижнэ гүн танс өхмөли чадлаат. Иросын наваад адагтан толлын нэгэн жиргөө нэгтлэн үжиж бартнэ дараа. Хайж нөө дэхэн жирлэг буулгаж хамгийн дүрүндэн болбол нэг байшой маганглан өбө.
1: Чиний хөнэ бүй болбаасу нэг бүйіндөн тулладээнэ гэджэр мордоод. Хуэйгэн югоочин өдэй болтэлэн гаруудэй бэна. Өнэ уттаанэ тулладээн нэгэн тэлэн дилоуды ерстэн тулда. Дэж үннасы хэшан чэммэгі дэн тулланэ гэджэр мордолжу яволхэ. Чи болбаасу үнэ гаджиран дураран чаргэн сүг бүггот. Чэммэд болбаасу сүсэй вангнэ чиргэгі үгно. Чи чадар өврим байоран ерүүчі болно, ерүүхэ гэстэнж болно. Хаган ичын намаган сүргаг дарауғы гэдэг болуашы, санан дуруулыг дараавэна. Чэлэн фунглүүг ичын болвал дэхэнаар боды жүнгнөх кэлэ. Айшой болбаасу хэшэгтүр мүргод хэши урады жоғсады аулаашу. Дарандым бол лүүсүүшін гэба. Лүүсүүшін үжіне өмно мүргін зүхтгін вид. Хаган ижіно чи болбаасу бичиг чиргэн нэрдэми бүрүн сүртэн хүндулдан. Үннөө сэшан болбол чон түмэн чиргэн дэгэтэ жауду яйшуэгэв. Хэшэгтэн мүргоуд хэши ура чохсэнэг лвэ. Үн вэсүдө ег яйшуэ болбаасу үүрдатран гари хэжэ нэгэн хагуцэд чэгтэлэй гаргаад хаган жиндан үргэн бэрхэн вэд. Хаган ижинэ нүдүргоз үшчэн вэд бичгэн дүр үлэгсэнэв гану. Алтын долло юнимен шан ула шуэлэн дуун аги дур. Бишэлгал хэжи суга вангчал лосу гуйгу бахшин гарэн бэчэг. Үн лусу шин гэдэгчин болбол. Тане сунвэлсин ерэн.

भैयो उबरे दत्तोरां कारीगी गद बस नग बिचकी गारगन हगानि जिन्दन उरगम बेरवा हगाई जिन दसन अबजे हयरे करारन हमसोरन दसलत अलदरगा गा दुचकिन वीदो बिचकिन दुर उल अक्सन उगानो Лосо бахшим биссэн гарын бичгөө. Үнэг хүү болбаасу танне суң уолтын луя чэншаң нэчин дүүгэм болг луннэ хүү. Эч хувааг унаан үчүг нөрөн төсгөл үгэ байл вэхийгий хэлвай. Дарандым болвал лун сүнян болон то ингэг бэ. То ингэ болон лун сүнян тэлон гарчирад. Үчин богдийн өмнө мөргөн зүгтэн үйд хагаа нэжнэн болбол хэлж байна. Тоингэ болбаасу өврин бүйөрөн орж өгсөнөөр барвай. Хоёр ахиган дагуулжээ. Дяадаваа тэлдэг болбол лунсан янгэдг. Чүүн дэлэнэ лусийн ордоо шүйжин үн. Лун ваңьэнэ хүүхэн дулдан та хоёр болбаасу миний ган гүнжүгүбө. Хэлэн болвол хэшиг түрмөргөө тээши урааж огсоод авжи. Үн үйсэд болвасу хагаан ижина. Матэн хүү матэн биоккэлэ үн хоэр болвасу. Үмнөө хэч гартур үлдү чэгсэн дулдан өбрин байран үгээ. Гавия жүткэлэн үжижээ. Хойли болбасу уаңын жиргей уот. Бүй фэнху уаң. Адагу хэлом болбасу.

Чиний өгөө чинэн. Чирэг ойгийн хөдөлгөгөөд. Чирэг баатруудын алтан. Ялчин болвол өөд бас. Үрийн чиний хана ялдур тэнхвэгэж. Мөлсин ничэн болвол өндөр дуунар жангдыжи. Мөө чамэгий альжгардаалэ эмнэ бэйнэ чин. Ялдур тэнхвэгэжи. Өөр ямар өчир байна гэж үүжгээ сасын үйд. Ая, уолзиний жин үшио. Өөрэм бэй уолэччиргий үдулгаа жайгадаг болуашэ. Гахчаа миний ябдэл бишайгэн хуас хүнгэн бэг бишийу. Мэн үгий сонсоод уолзиний жин тэсгэлүгэ хэлэн үрчи. Чээрин. Бүйнэ ялган тушауэ. Бостын ялаги ухчалаад. Үн ямар чимэд хэмэтэй. Үнэ алт үгээг жэжарла бухин вийсүүд. Албан хойу шэругад апчгарады хүн алаг тэлбэдар ача чыгарлали үчүлжа. Уэлсин ижин. Үжи ёшуге алуэл чихсэн толдан. Хой хуагангшу. Хуагаан шу болвала хагаан ичинэ өмнө өвдөг нүглаа сүгдэж байна. Хой чи юг сонгбин. Би чамаги исэн үеийн жүтгэлдэнгад хүнгнөөр үстэнудаагүй. Чуулаа богомд жин шангуаны сэвалаад. Чи санаачин үсод үжилчин буруудаад. Хагаан ширан турлжээ. Чэмэгэ бас албал таран гэтэл. Оллэ дундас болвол

хааны жинэ өмнө болвол нэл халиги дөвшүлгэ хоган шогт гонна хөдөвөр оровсан балбуш сунжи балади уужине янгасар өн болвол оровжи миний учкар болваас хагаан ирэн усёбла үн нэгэн цагны ярэнэ алунар урвалганы бичги бичилсаасар уух санаагн болбол орбог санаавгэ байжээ тяадава төлбөл өнө хоёр уухтан болбол дээн тулаандар үн сунаад кахча хуа уухтан үлдэжээ үн ямар болвоч миний ижин байжээ Имасан юксунгэн үн хуэгаан шунэ болбол эмэгин хэлтрулог болбугэ чилин вида

гэж нэг хэлж байна. Хой, хойгаан шүү. Тоогийн таны эми хэлтэр хөлөр гуай чилж байна. Тиадава төлбөл маа овгийн аадаг хойли. Холинга ачёра хэчгарийн бомто чиин шангванни сэн хамгөрүүлж байна. Хэрвачи гүмшинэ вахарады гүгэн жаммар яапты болвол таны исэн үйоин жүтгсэн гавьяги бодд. Маавгин аадагу хайли абжирчэ тэхэн чэмэгі бүгін ёсор чин шангван бомти сэн хамгэлу сүгэ гэб. Үнэ үгі сонсад хуэгангшу хунэн үрі үжі шатхуэ. Бүйэн хэргэл дилсэнгэ тавгэнэр хасэн данчэгі мургот. Хар толгэн хагэрчэ халуан дэрэн үсэрчэ хамэгтэлэгэ.

дэдин алдар нэригэн гутааж бараад и хөөган шууй алдын дэлинэ гачирас асан бүйн ангирв хорха дэлинэ гачиран хүмүн болги төрөөд хэрн насиган тулхаа суртэ хаган

талбай дэрсэн жиа хэпэн нэм бэй шүү. Кэн хөнөртэй тамгийгий атхэн дотроон оруалаады. Түү болоады намдар дөөр үндэн гэсэр бэгаады. Түрсэн үбэйгэн үнүүдүр баргаажи. Борхан дөгрэд талбай дэрсэн жиа нэ

우미타이 샨노리 간드 우라던 힘었음 볼 으란 저하래 발소든 유구졌다 우를 왜 워따 둘린지

Хэжмийн өдр болвол босгож өгнө. Хасан дуур эдэлдий бийван мочин. Хамагдлын нэг ажирасан салан ябүч.

өрим бөйөрам болмол. Йойн шуай фудан өргөөд ерхін бейді ма фүрін оқтад апчы. Үнгө жүстін үчін күлі үтіл жүхсін хүнне яптыл. Чэрэн үүрім болбан негін тілін үүрчэж хүнаад иттара ортынны әлін нүлад бархим. Үсэгэд кэн үчэн кэлэ үбөт түлэн дуэрэ хэдл үүрэ бийн зэгсэгэд.

өдрө хүрэтэрм хүүчэн иржээ гэсэний үе шүнши сонсовгнаран яг дотор болвол жүдэл яг айдалди үнэ миний хулуу сүшин хүрэтэржүгэд чандан хүрчирэ төмдрэ зүчгэлээ нилэгмагаа нэмнаттэ ягайж үлгэрэл болно хөрөн нас хийгий тулжагаа луу сүшинэ хамаг бэйн бүдрод үн миний хүн үнэ мүүн гэж үүж асрийн үйд луу я болвол чагад бишээ хөне үй мэн үгий сонсоод болвол үй чүйши хүүгээ иржээ гэсний сонсоод дотроон болвол

хоёлоно хамбалбал нэг нэг нан дэврэди өөр татн бүтрүүд ундур олле өчсөв од унудуру хөтэмэн уул жол гэн гэдэ нэгэн жирэ бүтэрин вэлжи үчэнүтэга наалдаад олж учгүй бэ хин вэ дэ Яга яж ууган гэж өтгч янаан гэдэг болов би нэг үжэдхүлээ. Яг мөнгөй бодож байн вэ дэр лунсан ян гэнсан андарчи. Багшийн ухтан өртөнөн нүрлэми. Уулгахийн уулгачи. Нижилат нүдэн дотор нь тулаад. Өнөө үеийн болваас өвгүй шиши үжиж харж уувэ тэлэн.

Хөдөөсөн амд хүсүний гэж үний ялвай. Үй чүнши руусуу шинаа дасаж байна. Үтгар чинин дотор чи хаа яваад. Юу ийгэд ирвэх лээ руусуу шинаа.

0: намандо бүрдөөд баял жагагийн хэлвэй.
1: Үнтэй талдан болбаасу
2: лүүн.
1: Харвага хүүгийгөн аджирчэ файшу мэйнэ үртэй жохсгойн үйдэ. Үн болбаасу чиний хүүч лүүсулун гэдгэ. Мануки сонгсады файшу мэйнэ бэйю. Тэсгэл үгэ хэрэнгэлжи. Үн ямар миний үй. Миний үл үүсрүн долоан наттэй. Үн долоан наттэй үнийн гэн. Сэлэ өвчнөөм болбол сэм болуудэй толдаан. Мүн яхтэй болбол сэлэ дондажи бэхэн вийда. Лунсэн нэн бачу бахша нүхсэн өрдэнэн үрли. Пайшу мэйдүр уолгахэн вийда. Пайшу мэйя. Гүнд-гүнд сэгэ орно, гүнд-гүнд мэдрэл алдэш. Хэдэн удаа уолгахад ирэнвэй.

Хонд сонсогчдоо, энд хүрээд Луугардын далбаа гэсэн хуурийн үлгэрийн бүх уулгыг сонсгож төгсгөлөө. Үлгэрийн нэвтрүүлэг энхүү өндөрлж байна.

0: дуу бол дуртал дим болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслал мөнхрөх суврга юм а. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм а.
1: Дууны зингүн шоуд нэхрүүлэг.

агуу их хүн болоход нэгдэн сод ухаан, нөгөөд нь өр зориг, гуравдагт нь нүр их хөдлөмөр дутдаг. Сайн байна уу, өрхөм сонсогчдоо. Дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн

Энэ ээлжийн дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хэсэг байна. Эхлээ та бүхэнд өнөөдөр гэдэг дууг хүргэе. Топлайн хамтлаг дуулна.

0: Нарны тухай дуунууд.
1: Дэлсүүлэгт чин салхи эргэлдэг болохоор адуу чи тэнгэрийн амтэн юм билээ. Иргэд нь надад зогсоход төшөлтэй байдаг болохоор адуу чи амтэн юм билээ.

хэсэг болохоор атуучи хиймэр юм гэлээ. Цусан амгаач нь халуун байдаг учраас атуучи гал юм гэлээ. Цуснаас чинь газар үнэрчдэг болохоор атуучи их хорн юм гэлээ. Дэл сүүлэнд чинь салхи хэрэгдэг болохоор атуучи тэнгэрийн амтан юм гэлээ. Дэрхтэн налаа зогсоход түшхтэй байдаг болохоор атуучи

Хам сонсогчдоо дээрхээр манай дууны цэнгүүн нөтрүүлэг маань ИКУ жаргалж байна. Нөтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хэшиг. Хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: өргөнө хүний дөнгөхтэй өртний сайхан үлгийтэй
1: алтан тунгал хилмитэй аршан тунгадаг байр хүлэн
0: миний сайхан хүлэн байр
1: дэлхийн сайхан сонсголон

0: хөвөлтэй хөрдөн оршоо мөрөнтэй
1: орчон өвэнх дагуур цууд ахтуулан үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хөрөндөө
1: мендийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хөрөндөө
1: миний сайхан хөлөмбөр. Миний сайхан хөлөмбөр.

сайн байцгаана уу эрхэм хүндтэй сонсогчдоо. Миний сайхан хүлэн баяр шууд нөвтрүүлэг та бүхний сонортой хүрч байна. Энэ жинхэнэ нөвтрүүлгээрээ бид шинэ барага баруун хошууны бог дуу суманд явагдсан салхин хурд гал уяаны 3 дугаар хуцааны адуун соёлын наадмын тухай шингэлттэй сорвөлжлэг та бүхэндээ сонсох гар болсон. Та бүхэн маний нөвтрүүлгийг хүлээн авчи.

0: сайхан зосч байна уу?
1: За мандамархан сайхан байна уу? Сайхан зосч байна уу?
0: За маны араажуу бүх сонсогч бүхэнд хөв буюу дөхм таньсгуулж хэлээд өгнө үү?
1: За би Хүлэнбэр хотын шинэ бараг баран гошуу богдул сумын богдул гачааны уугуул салхин хурдгал байна уу яач? Морь тайлбарлагч урт насан байна.
0: За урт насан одоо орчим их яруу байж гин. Ер нь одоо маны баран хөшөөний 2026 оны адуун соёлын анхдагч наадам жич богдуулсан болон салхин хурд гал ууяны 3 дахь хүссэний адуун соёлын наадам бол орчимд төр нэгэр сайхан явагдаад өнгөрсөн байна. Зөнгөд бол энэ удааны энэ адуун соёлын наадмын бол одоо чи гол зохион байгуулж байгаа хүний хувьд энэ адууны соёлын наадмын тухай маны сонсогч бүхэндх сайхан нарилгах ёо тайлбарлаж хөлөөд өгнө. Одоо өртөөс бэлтгэл ажиллаа яаж ихтүүлж ирсэн тийм ба тэр байдлаасаа нөрсүүлж хөлөөд өгөхгүй.
1: За манай тус удааны адуун соёлын наадам бол одоо 2026 оны шинэ бар баруун шууны анхдагч удааны адуун соёлын наадам жич богдул сум болон салхин хурдгал ууяны 3 дахь хүссэний адуун соёлын наадам маань одоо гол зорилго уулга нь болохоор бүгд найрамдах дундад ард улсын ухаантан байгуулагдсан 100 бүгэ 5 жил яваа. За мөн ч ерөнхий шүүж Ши Жинпингийн дурдсан Монгол мөрийн зэрэг санааг бадруулах. За мөн ч дэлхийн адуу хамгаалах одоо өдрийг тохиолдуулна. Энэ сайхан адуун соёлын наадмын үл өргөн дэлгэр сохион байгуулалт явагцсан.
0: За энэ удааны наадамд одоо хол ойроос одоо хөр олон одоо уяачд тийм ба одоо хүрлсэн ирж одоо наадамд одоо чинь нэмэрлсэн бэ тий.
1: Ер нь адуун соёлын наадам маань ерөнхийдөө 4 уулгаар явагдсан. За хурдан хурцлын мөрдийн уралдаан бол хурдан их насны мөрдийн уралдаан. За дахиад бол одоо мөртийн ургалах, явган ургалах, эмнэгчдийн дугайлан хаваасан уралдаан гэж 4 их бүлгээр тэмцэн явагцсан. Яг одоо нэр мэдүүлсэн байдлыг үндэслэх юм бол за манай Өвөр Монголын Баян Нуур аймгийн Урдын дунд хөшөөнаас адуучид нэр мэдүүлсэн. За 10 хэдий 20-од хүн ирсэн. За Шилэнгол аймгийн Зүүн баруун үжимчин Зүүн баруун сүнэд авах хөшөө Шулан хөвөө сагаан хөшөө зэрэг одоо газар орны нэр мэдүүлсэн адуучид бол бас 110 гэдэн хүмүүс маань нэр мэдүүлсэн. За ингээд Түнлэн хотын 60-д хөшөөнаас бол 2 эмнэгчин ирсэн. За Монгол улсын аврагад учин Алтын шага Ган хүү гэж одоо 2 улсын цолтой 2 адуучин ирсэн. За нэн одоо чанаргачлан одоо манай Хүлэнбэрийн маань Малжиг дөрөн хөшөөнаас Эрмэг сайхан адуучид маань хуран зугалснаас 190 гэдэн адуучин оролцсон. Энэ томхон наадам болсон.
0: Өнөө жил бол одоо улаан морин жил. Одоо маны баруун хөшөөд бас одоо энэ сайхан морин жилийнхөө хэмрийг одоо үргэж бас одоо ийм сайхан наадмын үл зохион байгуулалт хийсэн бол одоо үзэгчд наадамчин төмнөө одоо баясгасан гэж одоо үзэж болно аа тий. Тэгвэл одоо уралдаан маань одоо төрөл төрлөөр одоо хэр амжилттай сайхан явагдаж байна уу? Ши одоо тухайн талбарт харж байгаа тэр байдлаасаа хэлвэл одоо тий.
1: За ахын талбарт бол үзэгчд олон, наадамчид олон, оролцож байгаа хүмүүс олон. За ер нь одоо төм төжгөнд бом божгонсон наадам болсон. Хүнд бол одоо манай салхин хурд гал ууяны талаас бол малчтын гараас бол 200 гарын адуу суглуулсан. Ингээд бол 160 хэдэн адууны хашаа. Одоо цуглуулж адууга хашиж. За уралдаанд бол одоо явагдахад бол дүгэм үзүүлж бүрмөсөн одоо уралдааны оролцох адуунууд ий гэж хангасан байна. Хүнд бол дугайлан хаваасан эмнэгчдийн тэн төмчөн бол 3 хүн нэг дугайлан. За нэг хүн ургална, нэг хүн чигтэн, нэг хүн эмнэгч нь эмнэгээ мордно. За энэ уралдааны бол одоо цаг хэмжиж явагдуулсан. За ярангуу одоо адуу гаргаасан цагаасаа эхлээд цаг тэмдэглэлд эхэлнэ. Адууга бариад эмнэгчнөө мордох болтол нь цагийг бол одоо тэмдэглэнэ. За эмнэгч нь адуундаа мордоод болгуулсны дараа одоо шууд морцсны дараа ихэд нэг цаг тэмдэглэнэ. Ягаад гэвэл тэр адууны барих цаг нь хэдий охрол хэдий тэдэ цай эмнэгчний адууныхаа одоо эмнэг адууныхаа нуруунд дэр хэдий удаан тогтвол хэдий сайн гэж одоо өндөр хов олох боломжтойгээд 2 зэрэг цагийг бол одоо тэмдэглээд тэгэж одоо цагийн баримжаагаар одоо дэс дараагийн ханьж гаргаач. Ингээд л өмнө 3 нэрсийн нь бол шаганж.
0: За тэгвэл одоо маний хүлэн байрын одоо адуучид юм өмнөгчийн одоо нуудааны уралдаанд хөр одоо шилэнгийн сайх орсожсэн талаас хэлвэл ер нь одоо маний энэ өвөр Монголын баян нуур юм шилэн голын одоо бас одоо надуучд юм өмнөгчийн одоо нэлээд сурамгай шиг одоо сонсогдоод байдаг. Тэгвэл хараад байхад одоо маний хүлэн байрын голод одоо гаднахыг одоо аймаг хушгүй айдлтдаг бол уралдааны байдал одоо ямар шухан одоо ялгарч харагдаад явагдаж гисэн үү тий.
1: Ер нь энэ талаар ярих юм бол нутгийн нутгийн онцоолог байна. За манай хүлэн байрын адуучд бол хүлэн байрын нэг бас нэг адуун соёл энэ нутаг оронтойхоо зогссон өөр өөрийн онцолог байгаа. За шилэн голын хүмүүс маань ч усан айдлахын баян нуурын хүмүүс маань ч усан айдлахын нутаг нутгийн одоо бас дагуулах тал байна. Нутаг нутгийн одоо бас гэл одоо хүрлцэхгүй талч байна. Юм болохоор тус удааны одоо бас эмнэгчдийн тэмцээнд бол адуу гаргасан цагаасаа ихдээ хамгийн охорхон цаг хугацаанд дотор барина гэхэд бол бид бол 5 минутын цаг хугацаа өгсөн 5 минут дотор одоо адууга барьдэгтгүй уралдах эрхийн гаснаа гэж. 3 хүн нэг баг болж байгаа болохоор урагчин нэрээ бол одоо бас маш сайн урагчин байх чухал тий. За үүнд бол одоо манай урагчид бол өөрийн одоо сурсан маягаараа морти ургалах юм уу, явган ургалах юм уу, бугалдах юм уу, энийг бол бүр чөлөөтийн өрөөс сунгаж болно. За морти ургалахын хувьд бол охорхон цаг хугацаанд дотор адууга барихад бол арай л яхан давлаг талын эдлэхгүй. Ягаад гэвэл адуу гараад ирнэ. За хойноос нь яхан хөөн. За адууга ургална. Ахиж одоо суулган татна, ахиж хүн ношин, игээ чигтэж мордно. Игээд бол цаг хугацааны талд үрд юм ашигтай байрн дээр өрхгүй юм. Явган ургалахад бол цаг хугацааны талд бол маш ашигтай гэтлээ. Толгой нь олохгүй ургалд ийлэхгүй бол бүх дугаалан бүр ховгүй дуусна. Атоггүйгээд гарахтал нэг л удааны тохиолт ээ. Тэр удааны тохиолоо сайхан ашиглаж, сайхан одоо толгоог нь олоод адууга өргүүлээд ирээд одоо шигтэх юмнэгч нь ошоо чигтээд тэгвэл одоо бас өндөр хов олох боломжтой байна. За буулчсэн мөн адилхан. Буул бол одоо бас ургагийн бодвол нэн ашигтай байр нь өндөр байна. Буул адууны толгоод орлоо буул бол өөрөө чангараад явна. Тийм бол адуу бол их тойл дийлхгүй их чир дийлхгүй шууд бугалдаа боогдоод амархан толгойн өргөн амархан жогсно. Гэхдээ бугалын үл бас хайж ол дийлхгүй бол бас л бас харамсалтай юм болно. Тэгэд ер нь одоо бас ургачд өөрөөрийн ашигтай байдлаа үндэслэн байж оролцоод ер нь одоо явган ургачнтэй дугаална төрүүлсэн дээ. Шинэрсэн ух шүү. Шинэлэг сумын баг та урагчин шуурган гэд эмнэгчин ангир гэд одоо тэдний дугаалын ч мөн хурдан байсан 18 секунд дотор адуу

0: Ихдээ одоо бас нэгдүгээр удаа одоо дөрмийн дагуу одоо бас толгоо олоогүй учраас бол 70 настай Ахмад Адуучинда одоо хов олгож дийлээгүй. Гэхдээ бол ахой толгойд байсан үзэгчд зон төмнийг бол одоо маш их шуугилж чадсан. Үнэхээр одоо тус удааны адуун соёлын наадмын хамгийн өндөр насыг зоогөлсон боёнт буурал Адуучин маань үнэхээр одоо тэр өв уламжлаа алдаагүй. Яг л тэр хэвээрээ 70 нас хүрлөөчсөн намхан буурд хүлэг мөрдийн хон нуруун дээр ардагдах шин эмнэгийг тгийж ургуулна гэдэг бол хүм болгоны одоо сэтгэл зүрхийг догдуулсан сайхан үзэгдэл болсон.
1: Тийм байна. Одоо залуу урагчнаас одоо буйнд буурал хүртэл одоо ийм сайхан энэ удаа надуун соёлын наадмаа хүндгэж оролцохоо тал болоод маш сайхан одоо сонсоод баярлуулжтай явуул гэж бодож байна. Сэнгэл өнөө удааны энэ уралдааны одоо орж байгаа залуусуудын хувьд хөр одоо идэх хөтийн сайхан оролцож байна уу тий. Мөн ч одоо үзэгчдийн байдал тий. Тухайн тал одоо үзэж байгаа үзэгчдийн байдал одоо яг одоо уралдааны байдал бол үзэгчдийн нэг л чигдэр явж исэн талаас нь хөлөө одоо ямар шиг байдлыг харагдаж байна тий.
0: Ер нь надуун соёлын наадам гэтэл зэрэг манай адуунд хайртай, адуунд бахтай, адуугаараа бахархдаг энэ сайхан нутг нутгийн хүмүүс хуран цугулсан байгаа. Энэ хүмүүс бол уудыг давж усыг гатлан байж хөлөн байр нутгад маань ирсэн. Гэхдээ энэ хүмүүс бол хэр шангалын төлөө биш. Цаанаасаа тэр адуун соёлд бахтыг, адуугаараа бахархдаг, адуунд хайртай адан адуун соёл болж энэ наадам очие. Энэ наадмын адуун соёлын үзье. Нутг нутгийн одоо соёлын солилцоо гэмээр одоо бас олон хүмүүс ирсэн. Нэг онцголон одоо манай Шилэн голоос бол олон олон урагчин адуучид маань ирсэн. Тэр хүмүүс зөвхөн шагналын төлөө биш. Тэр хүмүүс бол яг л одоо адуун хайртай дуртай сэтгэлээ бадруулж ирсэн гэж би ойлгож байгаа. Тэгээ манайханд бол адуун соёлын наадам бол урд өмнө одоо тун цөөхөн байсан болохоор анх эхлээд одоо бид мань 2024 онд адуун соёлын наадмаа зохион байгуулж явагдуулж байсан. Тэр үед бас 100 гаруй адуучид оролцож исэн. Одоо энэ удаа бол үзэгчд олон болсон. Гадны дотны олон хүмүүс үзэгчд. За ахид дээрээс нь одоо нутгийн олон малчин дон том маш одоо хүндэтгэлтэй хүлээн авч байна. Ахой талбайд байгаа манай одоо бас настай бууралцууд бас ярмэн хэлж байна. Би одоо 60 гартлаа. Ийм одоо наадми үзээгүй. Энэ жил үзлээ. Өөрийн баяраа ирж үзлээ. Гоё байна, сайхан байна. Одоо ер нь үзэгчдийн бас сэтгэлд хүрсэн. Сайхан наадам болсон дээ.
1: Тийм байна. Одоо таны ярианаас одоо өнөө удааны наадам бол үзэгчд төмнөө ухаалуулсан, огшуулсан сайхан наадам бол чадсан. Ер нь одоо адуун соёлын иймэрхүү наадам бол манай орон нутгаар маш одоо ховор одоо явагддаг тий. Юу л одоо өнөө удааны наадам одоо явагдсанаасаа аваад ямар шоу аж холбогдлоо гэж бодож байна.
0: Энэ удааны адуун соёлын наадмаар дамжиж бас нэг Монгол адуугийн хөгжүүлэх, өсгөх тийм нэг тавчин болсон гэж санаж байна. Ягаад гэвэл адуун соёлын наадам гэдэг чинь хүн харахад одоо гой наадам, эрцүүдийн одоо бас эрбэр ухаан самбаага шалгасан гой наадам болооч түүний ард нь бас адууны гүмтэл авах боломж ул бас байгаа. Үүнд бол одоо өгөлдөр сольсон, чус сольсон адуу бол хөврэг. Яг одоо бас шуудхан ярьчих юм бол манай адуучдын гарыг даахгүй бас бүтэж гүмтэх талаар нь бас илүү талдаа байгаа. Яг л адуун соёлын наадамд бол Монгол адуу бол төл сүүл нь утхан яг одоо бас гүмтэл авах талаараа ноором нь баг. Ийм болохоор бол одоо Монгол адуу л адуун соёлын наадамд одоо бас илүү тохиромжтой гэдэг нь бол илхэн харагдаж байна.
1: Тийм байна. Одоо таны хэлдгээр бол одоо Монгол адуу одоо манай орон нутгийн одоо өнгөн адуу тий. Одоо ер нь одоо манай төрлөөр нь яруул одоо бараг адуу гэж хэлдэг. Бараг адуу бол одоо манай Монгол адууны нэг төрөл болно. Мөн ч одоо манай улсын хөмрөд одоо бас бараг адууны тухай бол одоо цусын одоо сайхан шинжилгээ хаачруулаад нотолж одоо энэ бол одоо Монгол адууны нэг цусан удам болно гэж бас одоо тэмдэглэсэн байгаа. Орон нутгийн адууга хөгжүүлэх, бараг адууга хөгжүүлэх тал дээр одоо өнөөдрийн манай уяачд морин хайртай залуусууд одоо юу гэж ярьж байна вэ тий? Орчмын жилээс одоо уралдааны дагаад бол холимоч цусны адуу урдуулах хөлөө явдал бол нилээд одоо бас даамгаж чанартай болсон. Өөрийн орон нутгийн одоо адууга хөгжүүлэх энэ тал дээр одоо ямар шиг үсэл бодолтой байгаад байна.
0: Хурдны чиглийн адуу өсгөн байж болно гэдэг бол өгөлдөр чус, чөөр цусны адуугийн хөөсөлдөж

0: тэр хурдыг боожулж гаргана гэдэг бол үнэхээр бас амаргүй ах хөдөлмөр орноо. Гэтэ надун соёлын наадамд бол хаашл одоо бас манай орон нутгийн Монгол адуу бол илүү зохистой тохиромжтой байна. Ийм болохоор бол одоо нуудааны наадмаар дамжиж орон нутгийн Монгол адууга бас үсгэж хүмүүжүүлэх бодолтой залуучууд бол бас нэг хэсэг хөглөх сэтгэл нь хөглөгдсөн байгаа. За тэр бол одоо хурдны чиглийн адуу, хурдны чиглийн адуугаараа байж болно. Тэр бол хамаагүй. Гэхдээ надун соёлын наадамд одоо нэг малчтын гараас хайртын адууга харамжгүй зориулах хүн бас цөөхөн болсон шүү. Адуу нь одоо бас өгөлдөр солигдож байна. Адуу нь бас урд нэгтийн адилхан даамгаа төсвөр нь муудж байна. Одоо надун соёлын наадам чинь олон адуу хэрэглэсэн халамсаг сайхан сэтгэлтэй ахын дуусал харамгүй сайхан адууга бүр хангаж өгсөн. Үүнд бол одоо хаашил одоо бас манай орон нутгийн Монгол адуу илүүл адуун соёлын наадамд бол тохироод байна да. Одоо бас ургалахад зүтгэх талаар. За бариутаа бол одоо бас ойчгүй байх талаар за одоо бас Монгол адуу дагуулах талдаа байна да.
1: Тийм байна. Одоо Монгол адуу чинь одоо даамгаа төсвөр одоо ийм сайхан чанартай болохоор Монгол адуу бол одоо маш одоо өртнөөс бол одоо надууны энэ даамгын талаа бол бадруулж ирсэн болохоор Монгол адууны энэ чанарыг одоо ойлгож манай ерөнхий шүжигээс бол одоо Монгол адууны энэ зоригснагыг бадруулах тухай тийм бол одоо нарийн тодорхой дурдж байсан. Энэ удааны уралдаан бас одоо морь унж ургалах тий явганаар ургалах одоо өндөрчний уралдаан гэдэг хөдөн төрлөөр явагдсан байна. Тэгвэл одоо өөр одоо хол ойрын гүйлтийн уралдааны талаас авч хэлвэл ямар шоу явагдсан бай тээ.
0: За бид маань 30 гадрын алсын морины уралдаан хурдын их насны морины уралдааныг тохируулсан. Одоо насны мортуудын уралдаагүй ганц их насыг тохируулсан. Ягаад гэвэл одоо бас бидний цаг маш их бачин байсан. Адууга цуглуулад хоёр өдрийн найр наадам бол гоё гэхэд адуу хоёр өдөр хашаад бас хэцүү энэ халуунд одоо бас тэр чадвал бас нэг л өдөр дотор баргая гэдэг юм арил одоо бид маань гурдан их насны мөр дөрлөж ураа л тэгээд араараас найраа зохион байгуулад оройн нэг 6 цаг гар ихтэл найраа дуусгаж шагнал байгаа хүсэйн да.
1: За ер нь одоо нөө дэст орсон талаас авч хэлвэл хол хоёрын одоо ерсэн ургацсан одоо тийм нөхчний одоо дэст орсон талаас авч хэлвэл ямар шүү гэж нөө тий.
0: За манай дэст орсон талд ихэж хэлэх юм бол одоо нутгийн хүмүүс байна. Бүрэл байна да. Одоо мортын ургалахад бол Хөлөнбөрийн шин бар 3 өшөний Богдуу сумын оршин гачааны адуучин Аламс бол мортын ургалахад бол төрүүлсэн. За ахад бол Шилэнгол, Баяннуур. Өри олон сайхан шилдэг адуучууд маань араараасаа жагсагцсан. За, явган ургалахад бол манай Аламс маань бас тасархай сайхан ургалсан. Ингээд бол би одоо манай ханигч нартгаа яриад. Аламс маань нэгэнтээ морьтын ургалах уралдаанд бол төрүүлсэн байна. Явган ургалах уралдаанд бол төрүүлж болохгүй гэдгийг бол би хэлсэн. Яагаад орон нутгаас одоо бас олон адуучид ирсэн болохоор завшааны бас тэр хүмүүстэй олгооч ээ. За Аламс гэдэг хүн бол одоо үнэхээр насаараа адуунд явсан адууны өвдөлттэй сайн адуучин, сайн ургачин гэдгийг бол манай нутаг даяараа бол бүр мэднэ. Өгтөө бол бид бол Аламсыгаа бол морти ургалах уралдаанд нь төрүүлгээд энэ бол одоо явган уралдаанд нь төрүүлж болохгүй гэдэг нь бид бол Аламсыгаа явган уралдаанд нь үлдсэд оруулаагүй. Эхдээ бол тасархай гоё ургалсан Аламс бол. Тэн дээр бол одоо ягаад өгөхлөр бас ондоо гадар нутгийн хүмүүсд бас завшаан үгүй. Одоо хаос өөрийн хүнөө төрүүлгээд байгаад одоо бас хэцүү штэ эн чинь. Хэдгээр сайн ургалсан байлаас гэж нэ одоо олон хүмүүс бас харсан. Эхдээ Аламсын бол одоо өмнө 8-д бол одоо батлахтай ягсагдана л гэж хүмүүс маань хэлж байсан. Гэхдээ бид бол Аламс ахтын өөрийн хов хүний саналын аваад аха. Одоо бол мартын ургалах хуралдаанд ах маань төрүүлчихлээ баяр хүргэе. Одоо явган ургалах хуралдаанд одоо яаг нуусна? Ах бол зүгээрээ хамаагүй. Дүүнэргээ санал дэдэгээ гээд. Тэгээд өмнө 8-нд засагаагүй ма ахыгаа бол. За. Дараа дараа чинь уралдаан бас байгаа.
1: За ер нь одоо манай хянагчийн дугуйдан зохион байгуулах комиссаас бол одоо бас урдааны одоо баяр шангыг бол одоо маш одоо голчоор тий олон талаас нь бодлох хэлж одоо өгсөн юм байна. Игэд бол одоо холын одоо ирсэн адуучинтай бол сайхан урам хайрласан, чилдэг одоо тодорсон одоо адуучинтай бас сайхан одоо шанал байгын бол сайхан одоо өгсөн юм байна гэж одоо ойлгож байна. Ер нь одоо ерөнхий талаас нь авч хэлвэл манай удааны адуун соёлын наадам одоо адууны соёлын одоо талаас адууны соёлыг хөгжүүлэх талаас нь одоо орон төрлийн уралдаан явагдсан. Тэгвэл босод одоо төрлийн одоо урлах соёлын одоо тоглолтын хөдөлгөөний талаас ямар шоу явагдаж байгааса хэлээд өгнө.
0: Аа, уралдааны төрөө шарай бол одоо тоглолт явагцаа. Малчтын тоглолт голтой ба манай шинэ барварын гошуу улаан мөчртгэ хамтарсан тоглолт болсон. Төдөг галын үдшилгээ. Тэгээд нэг орой яхан даригсан да манайхан маань. Яг тоглолтын ахвай талууд би одоо нэр мэдүүлээд яруу байсан болохоор өөрөө нэг тоглолтонд хальтуулаад гараад ирсэн.
1: За, тэгвэл одоо энэ удааны манай шинэ барварын гошууны одоо адуун соёлын наадам маань. Хол хоёрын одоо адуучин одоо өмнөгчин олон хүмүүс одоо хөрөлсөн ирж над найрыг чимгэлж болоо одоо адуун соёлыг хөгжүүлэх нь сайхан наадмаа бол өндөр түвшинд хүрсэн юм байна. Тэгвэл одоо Монгол улсын одоо адуучин одоо нүүдлийн уралдааны одоо байдлын талаас авч хэлвэл ямар шиг байж гэнэ үү?
0: Сайн. Монгол улсын адуучууд үнэхээр уран мэдрэмжтэй сайн. Утгын утгын адуучууд бүрэл сайн да. Гэхдээ нутгийн нутгийн адуун соёлын наадам бас хийдэгд байх. Адуун соёлын наадмын өвөх ховны баримжаа дүрм тогтоол нь бүр адилгүй байдаг. Одоо манай жишээлбэл бүхэн дүрм шиг тийм тогтсон дүрм тогтоол гэж байдаггүй. За зарим нь бол одоо гоё сайхан ургалаад тэгж гоё ургалаад бүр адууга бүр эргүүлээд бүр хаяад адуун тийм гоё адууга тийм гоё ургалаад ургаа алдаж өгөх юм байна. Адуун нь бүр гоё хавтахаарж унаад өөрөө ургашаа унжих юм байна. Юм болохоор бол бидний бол баримжаа бол өндөр болохоор адууга ургалж барчихэд өөрөө бас ургаа аваад хүн нь бас унахгүй тийм л баримжаандаа байгуул одоо өндөр хавь олгож байгаа. Тэгэхээр одоо зарим нутгаар бол одоо бас адууга гол нь одоо адууга яаж ургалж хайснаар нь баримжаалж хавь өгдөг юм байсан. Манайхан бол гэр ондоо хүн одоо юм чинь оноо чанга байхгүй өрсөлдөөн сул үзүүр гарахаа болно. Бүр сайн сайн шилдэг шилдэг нутгийн уяачд ирсэн ургачд ирсэн тэр олон ургачдаас одоо өнөхөр 100 гаруй ургачдаас янзаар ургалсан хүн байна. Утгаж ургалсан хүн байна. Дэмж ургалсан хүн байна. Төр олны бас нэгтгэж ханж дэстра гарганаа гэдэг бол үнэхээр манай ханигчид авч хэлвэл маш их одоо сэтгэлийн дараастай ажил байла.
1: За одоо баярлалаа шүү. Одоо энэ удааны манай баруун хөшөөний богдуул самд явагдсан одоо салхин хурдгал ууяны 3 дахь хөсөний адуун соёлын наадам маань маш одоо нэгэр сайхан явагдсан байна. Ер нь одоо манай монгол хүмүүс моринд хайртай. Дүүн дээр одоо олон зүйлийн одоо төрлөөр ургалах, өмнө сургаах морь унж явганаар одоо ургалах зөх мэтийн одоо төрөл төрлөөр нь явдулсаар ирсэн байна. Энэ удааны адуун соёлын наадам бол маш одоо олон түмэнд нэг юм өдрүүлсэн сайхан наадам боллоо гэж бодож байна. Тэгээд хойш хойштын замдаа манай адуун соёлын наадам нэн сайхан одоо өргөн далайтай сайхан хөгжиж одоо адуун соёлыг харуулсан нэгэр сайхан наадам маань орон нутгад маань дахин дахин явагдахыг бол бэлгшээж хүсье тий.
0: За баярлалаа. Дараачаар одоо бас дутууга нөхөд дундуура дүүргэж дөөрөн сайхан баяр наадмыг зохион байгуулах гэж бас манай хамт нэгчээс чарам айх юм аа.
1: За баярлалаа.

Эрхэм сонсогчдоо, энэлжийн нэвтрүүлэг өөвөр өндөрлж байна. Энэлжийн нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлсэн нь Бүрэн Жав, анхны хинагчиг авираа, хинагч орон сод, ерөнхий хинагчи Бүрэн Баяраа.

Сайрхан хүнд цундагчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн хүлэмбарийн дуулын нэвтрүүлэг маань адуучны дуулал гэх сайхан магтаал уянгаар ая уянгийн айлчльтаа эхлүүлж байна. Чулуу дуулан өргөж байна. Энэ дуун Боб Илэгт чулуугийн бүтээлсэн.

сонсогчдоо залгаад нэрте дуучин чулуугийн өргөх гал залуу нас гэхэд уг сонирхон аваарэ. Тус дуун ноо жаргалтын шүлэг чулуугийн аялгуусан.

сонцгчдоо, ингээд содмидийн өргөх өлгийн нутг минь өнөхөр гойхон гэх хайрын өгшгөллөөр энэ цагийн нөтрүүлэг маань өндөрлөн байна. Таалан сонсорой.

Хүндэт сонсогчдоо, Хулан байрын дуулын нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Уртнасан, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Бид дараагийн дугаартаа баяртай залгая. Баяртай.

За, Хулгамбаар хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаригийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхнийг сонирт нэгэн 30 уран бүтээлийг сонсгон төлөвлөхөд бэлэн болж байна. Алдарт дуучин Нэмхийн дээр зууны 80-аад оны дундчаар дуулан өргөсөн Барт хандгайн цуслан гих содон аялаг дуугаа та бүхэн санаж байна уу? Алдарт яруу найрагч Чөөмөнх Сүрэнгийн шүлэг, алдарт хөгжмийн зохиолч Төд Үгрийн аялгуу сайхан энхүү дуугаа та бүхэн одоо дуучин Нэмхийнхээ 20 хэдэн насандаа дуулж байсан анхны шингэлтээр сонсон жаргах гэж байна. Хүлэн авна уу?

Зайрхам сонцгчдаа алдарт яруу найрагч тэг мөнгөсрөн гоян шүлэг алдарт аялагч нь төд үр гоян содон аялгаар хөглөгдөх энхүү дууд ингэж дуулагдах мөр бадгуудтай сэрүүн сүдэр татсан сэлүүн номын айтай хим тэжээл бүрдсэн цанхэр ногоон бэлчээртэй барстхан гайн зуслан минь бахрам сайхан нутагдаа хөрөө хөрөө мөөх шиг цагаан гэрүүд ярайсан хөвөлзөн нүүдлэх үйл шиг хонин сүргүүд цайрсан барстхан гайн зуслан минь баян дэлгэр орондоо элвэх хураалтан бэлгэлсэн баян зуслангийн наадамтай энхэ жаргалан зохиосон баатар малчдын уралдаантай барстхан гайн зуслан минь баясхлан төгөлдөр орондоо баясхлан төгөлдөр орондоо. За ингээд эрхэм сонсогч та бүхэн алдарт уучин нэмхийнхээ 2010 онд өөрөөр хэлбэл 50 хэдэн насандаа дахин та шингэн дуусан барт хандгайн зуслангаа сонсон жарган суугаарай.

За, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Хур вороон тгширж сэрэн сүудэр татсан хувтай зуны энэ цагаар та бүхнийгээ сонорт. Ардинк болон дэлгэрсэн барс тандгайн туслан гэх содон уран бүтээлээ уянгруулан хөргөж инхүү өндөрлөж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнасан хямагч уран сод ерөнхий хямагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа

сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нэвтрүүлгийг маргааш 5:40 минутаас бүгэн сонсороо.

Үдэнбэр хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Үдэнбэр хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Гүнд сонсогчдоо та бүхний амрыг эрэй. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ. 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 6 цагт хүлэн байрын дуулалаа. 6 цаг 20 минутад сони мэдээ 10 минут. 6 цаг 30 минутад цагуурийн мэдээ. 6 цаг 35 минутад зар мэдээ. 6 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 7 цагт хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 7 цаг 20 минутад араачуу туужсан. 7 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минут. 8 цагт хүлэн байрын дуулал. 8 цаг 20 минутад миний сайхан хүлэн байр нэвтрүүлэг. 8 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 9 цагт миний араачуу. 10 цагт сони мэдээ 10 минут. 10 цаг 10 минутад танд үйлчлэх 954. 10 цаг 30 минутад алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 11 цагт төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цагт Өвөр Монголын Аражуу хорооны сони мэдээний үргэн хараас шууд нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цаг 20 минутад хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 12 цаг 40 минут

Тэд хүлэн байрын дуулал 13 цагт миний арааж юу 14 цагт үлгэрэ 15 цагт Өвөр Монголын арааж юу хорооны хууль нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна 15 цаг 30 минутад миний сайхан хүлэн байрт нэвтрүүлэг 16 цагт алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг 16 цаг 30 минутад хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг 16 цаг 50 минутад зар мэдээ 16 цаг 55 минутад цагуурын мэдээ 17 цагт сони мэдээ 10 минут 17 цаг 10 минутад араачуд туужсан 17 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954 18 цагт алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг 18 цаг 30 минутад бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна 18 цаг 50 минутад зар мэдээ 18 цаг 55 минутад цагуурын мэдээ 19 цагт хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг 19 цаг 20 минутад миний сайхан хүлэн байрт нэвтрүүлэг 19 цаг 50 минутад гаригийн дуу 20 цагт үлгэрэ 21 цагт миний арааж юу 22 цагт миний сайхан хүлэн байрт нэвтрүүлэг 22 цаг 30 минутад бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгссөн сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлэж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөвсөртийг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлаж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантын хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдал үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгдээр гүнзгэрүүлсэн эрхэм наадмын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдчмийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туршлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.

шинийг үүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлжээ. Сургах хүн жил шинжил ухаан таних мөрөгжил чадвартны байгуул тогтожийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулжээ. Шинэ хөтөлбөрийн улс даяарын байгуулыг бүрэн шүүлж, улсын шинийг үүтгэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж юу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байдал явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлэн.
1: Уулын чогчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэн.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулан.
1: Уулгаж байгаа ардын

За, Хуланбаяр хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаригийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхнийг сонирт нэгэн гоч уран бүтээлийг сонсгон төлөвлөхөд бүлэн болж байна. Алдарт дуучин Нэмхийн дээр зууны 80-аад оны дундчаар дуулан өргөсөн Барт хандгайн цуслан гэх содон аялаг дуугаа та бүхэн санаж байна уу? Алдарт яруу найрагч Чөөмөнгөсрөнгийн шүлэг, алдарт хөгжмийн зохиолч Төөдөгрийн аялгау сайхан энхүү дуугаа та бүхэн одоо дуучин Нэмхийнхээ 20 хэдэн насандаа дуулж байсан анхны шингэлтээр сонсон жаргах гэж байна. Хүлэн авна уу?

Зайрхам сонсогчдоо, алдарт яруу найрагчид мөнгөсрөн гоян шүлэг, алдарт аялагчин түүд үүр гоян, содон аялгаар хөглөгдөх энхүү дууд ингэж дуулагдах мөр бадгуудтай. Зэрүүн сүдэр татсан сэлүүн номын ойтай, шин тэжээл бүрдсэн цэнхэр ногоон бэлчээртэй. Барстхан гайн зуслан минь бахрам сайхан нутагдаа. Хөрөө хөрөө мөөг шиг цагаан гэрүүд ярайсан, хөвөлзөн нүүдлэх үйл шиг хонин сүргүүд цайрсан. Барстхан гайн зуслан минь баян дэлгэр орондоо. Элвэх хураалтан бэлгэлсэн баян зуслангийн наадамтай, энхэд жаргалан зохиосон баатар малчдын уралдаантай. Барстхан гайн зуслан минь баясхлан төгөлдөр орондоо, баясхлан төгөлдөр орондоо. За ингээд эрхэм сонсогч та бүхэн, алдартуучин Нэмхийнхээ 2010 онд өөрөөр хэлбэл 50 хэдэн насандаа дахин та шингэн дуусан Барстхан гайн зуслангаа сонсон жарган суугаарай.

За эрхэм хүндэт сонсогчдоо, хор вороон тгширж сэрэн сүудэр татсан хувтай зуны энэ цагаар та бүхнийгээ сонорт ардинк болон дэлгэрсэн барс тандгайн туслангах содон уран бүтээлээ уянгруулан хөргөж инхүү өндөрлөж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнасан, хянагч Уран сод Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Гондор хотын хамцоочдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
2: Гондор хотын хамцоочдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.

0: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Хүлэмбэр хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуухийн танд илчлэх 954 нөтрүүлэг сонсогчд та бүхний амрыг ирэн золгож байна. Би бол нөтрүүлгийн хөтлөгч Уртнасан байна. НЛ-ийн танд илчлэх 954 нөтрүүлгийн амьдралын хань булангаар эрхэм өмчийг суулжилэн уур амьсгал айгам халуун байдал дор өргөлж тохиолддог өвчний байдлын тухай сурвалжилгаас хуваалцахд бэлгэн боллоо. Залгаад амьдралын хань болонд анхаарлаа хандуулно.
1: Ухаан мэдлэг уран самба
2: амьдрал хэрэглээний нандин туршлаг
1: эрүүлэнхийн мөнх даллага
2: ажил үйлсийн тань билгийн гэгээвч
1: та бидний дэргэдэх амьдралын хань
2: амьдралын хань.
0: Орчим фуу орсноос нааш уур амьсгал өндөр халуун байдалд орж өндөр халууны үйс хүмүүс ажил амьдрал эдэн ундааны тохиролцолт явдал мөрийн сэргийлтэн сайтар хийсэнгүйгээс болж амархан нарших зүрхний халуун өвчин гэдэс ходоодны өвчин зэрэг байдалд амархан нэрвэгдэж мэт хэмэ. Энэ тухай ойлгохоор эрхэм өмчийг суруулжлагдаа урьж өмчээс фүүгийн халуунд анхаарах зүйл өргөл тохиолдог өвчний байдлын тухай тайлбар хийхин дагуу засаж сэргийлэх аргын талд сануулмж өгсөн байна. Залгаад сурвалжлагын нарийн уулгад анхаарлаа хандуулно.
3: Өдөр сайн байшаа нөө. Өдөр өнөөдөргүй. Өдөр яр ол уулгагүй болоод мөрөний өндөр халууны зайтай сэргийлэх нүүр ямар бэлэг гарч байгаа засах энэ тайтай санагдах. Тэр нь яг тавья.

юм нэг сөрөмжлөд нэг хөлөд өгё. Энэ пуурчих өдөр бол хамх сайн 3 өдөр бол шөөлөртэй шөөрөөр амл тайна яг юм даа. Мөн юу гэж байна даа голдодон хийтэн нэг хон умдгаан үүр хийту ус үүр эрэ өртийн өрөндөн жаан даарах өнө төйтэн амкар үсэна. Өнгөрөн дэрмүс утамрын үе халуун чи хийтэн өвшнө үснө. Юу шиш анчхан нэг хододг төсний хийтэн өвшнө. Энэ зөний шагуулаад энэ хотод гүдсэн өвшин үүсэх шаг үе. Тэлэнэ энэ итэн итгэн унцганы итэл амрахан нэг тон хотод гүдс үүгэрх. Өөрөөр итэнд усан дорогтой тул дотор гүрний хийти давсангын итэн ийм өвшин амрахан үүсэх шаг үе. Ариа 3 өдөр итэн итгэн унцганы идэж өгөө. Халуун бүлөн Тулан ийм итгэн өмдгөн идэгт шивхт амар энэ итгэн өмдгөн яа итгэх бол зэна. Хэзээ яг үндэн бол өвшнөмх жалтах мөн сэргэлэх өнөө үед бол хамгийн гол 5 төрлийн итгэн өмдгөн байдаг. Өнний бол шан хөсөл юм болгой чөл болгой. Энэ дотор бол юу багтна үндэг дуфу чах лати эрх Монгол даван бүгэ алууны өстөн хийтэн өлний бол сайн шуур гаргай. Өдгөр бол одоо бүр халуун өсгөл хийтэн өвчнөр үсгэхдээ бол энэ чам үйл бол хамгийн амраар хүний бүнд бол төсөлд өгдөг. Улаан бол өдгөрийг бол их цөөрөө бол болгой. Өлний шуур 3 хоногт 1 гэрэг шөөлөлөө энэ бол хүний бүнд бол амархан тийм хадад үзсний өвчнөд хүрхвэ хийтэн өвчнө хүрхвэ өсхөлөдөн термостатын юм явах гэнэ. Энэ жирэм болоод хөлнө шүнээр явах дуртай болоод байна. Өсхөл ажлуу зүмөр хийгээд халуун ширэгдэх болоод байна. Бүгэ алууны өсөд толгоны ирээ жулигаар халах, хөлийн уул хөтрэгийг халах, нуруу бүсрээр халах ийм явдал бол бас халуун өвчин бол үүсгэж бас мэднэ. Улаан дөлөө халуун бол навшин, нуруу халуун бол бөөрийн халуун өвчин үүсэж шөөс автах шиг явдал гарна. Нэгтгэл хүлийн ул халиар гохтортол дөөшөн хөөр фитнэсэн дөөшөн үүсэж халуун бол талуу хөөрөх талуу өвдөх нүд олих юм ядлаг үүснэ. Талиан бол өдгөрөө бол сайн шуурмаа. Юу шиг надад хорангуулаад ярил хийтэн болоод халуун хайрыг сэргүүлүүлж өрөх онод болон чанартай дулаан чанартай өмрөө их даарвэ өмрөө халуутх вэ хийтний төрөмдганы итэх вэ ингэж явуулаад хүмүүс бид бол эн курбас нэг хэрэг шөрл бол хүмүүс бид бол аль чих сайна гэдэг юм тарахтанах сөрөмжилж ярьж өгөө. Тэгвэл дотор бас юм нөтрөл байна. Хадад гүсн өвчнөс гадна босаад зуны шагуулсан болоо энэ харшамтгай сэнэр өвчнө үүснэ. Харшамтгай сэнэр юуг ярь шандаж гомлох сэнэртэй өвчнө ярина. Энэ шөрл арсны өвчнө. Ухтаны арсны өвчнө ойл юм уусууд болоод байна. Арсны өвчнө хөдлөх юм уу өсвөл энэ далуу бүсрэгнө гарах юм уу арслын өвчин амархан бос хүрэх чаг уу бол юм бол өдгөрийг бол их сайн анхаарвар бай. Жишээлбэл энэ их бороон салхинд гадна хонь хөвтөх шиг авах өсвөл энэ бажир итгэнэмд ганы идэх жишээлбэл энэ уусангуу гуажимс ногоогийн идэж өөх өнөөс болоод та бүр энэ гомлог өвчин бас хүрн хадал гүсн өвчин бас хүрн нэгэн болоод өдгөрийн тахиал их шөл бол одоо бахлаад хурангуулаад ирэх болоод нүд хийтэн өвчин халуун өвчин артны өвчин хадал гүсн өвчин энэ дөрвөн төрлийн өн шөл бол хамх фэн байдаг ангуул одоо энэ тооны бүгэ халуун дор энэ өвчин бол амархан нөрөвөгдөхгүй гэдэг. Монгол мөнөө дөрөн болоод нэг шүүх шавтагч өвчин бол ерөн гар тэнд ажилладаг юу яаж энэ ерөн шүүх юм уу эсвэл давтан дээр гүдэж өвтөх юм уу халиарх юм уу хөлийн уур халиарх юм уу эсвэл одоо шөөсн сүг өвтөх юм уу шөөх үе талиарх зэрэг ирж ирээд өвтөх юм уу ийм байдлаас ерөн гар тэнд ойшмроод бүр халуун чагын халуун өвчин дан багтагдна. Эсвэл доктор гүрний халуунаас болсон мөн давсангийн халуунаас болсон юм уу одоо шөөх шавтагч шүүх зөв халиар гэж өгдөг

гүнрүү орны хөө шар унтыгаар шөөх юм уу тийм бас арван гарч байна. Энэ бол одоо бүр халуун цагийн өвс. Өнөө хийдэн цагийн өвс нь бол хийдэн тосон болоод бас арван шөөх уу шөөх нь үгүй бол өнөө одоо халуун цагийн өвс бол одоо халуунаар өвдөх ийм явдал бас арван гарч байна. Нэгэн бол өнөөх өдөр голзохтой өнөөх өдөр болоо халуун ятны төхөний юм уу итгэв бол тэна. Энэ өдрөөр нь мах итгэх юм уу, гамаг итгэх юм уу, эсвэл урмаг итгэх юм уу, ханимаг итгэх юм уу, одоо мах тос, өндөг дүүфүү, лади, өдгөрөн бүтүүр халууны хийгээ үүсгэх юм бол юм бол өнгий бол илүүн баг шуулгарахтай. Уула, мононыг өндөр халууны зайтай сэргэлэх, уула, ямар бэлэг гарч байгаа, засах хэн зайтай зарахтанах, тэр байгаа тавья. Энэ халуун марг ончхой харна. Бүл энэ харууны үсэд өнөө үйд гарах хэлд зэргэл гарах өнөөнд байтайлах дүүмөнх зэрвэр хийё. Бүл энэ чуны халууны үсэд бол одоо хүний бүй махгүй бол одоо кал махгүй чанартай халуун үсний үсхэн зүүл одоо энэ юуны үсний үсхэн гондор зүрхэн үсхэн болоод гүдсэн үсхэн нарсаг үсхэн өн өвсөн бол гол өвсөх цаг үе дамар багтахна. Анчхан өн хөдөөдөр тэр бол өндөр халуун цаг үе болохоор бас хөдөөдрөөс даргад бас өндөр халуун тус хүрэх цаг үе гэн юм уус өн хөдөөдөр анчхалх бас өрлөх цагт юм юу да гол дэж уух болоод наршах цагт юм. А жамстада марын зөний шаг болсоор энэ маны муул орноор болоод нээр наадам бас орон ерм бэ. Нээр наадам ашиг, ерэндэр наших халуудах юм ядлыг харна. Бул альчэ нэг тодортой нэг ядлыг бол ямар ядлыг харж байгаа. Голдуул одоо дүрхний халуун үүсэж дүрх бод өнгөрөх, буй тамгтах, буй альжах зөвлөн дүрх чөө дүрх амнаас бол халуун уур амсгардаг. Сэтгэл санаа тогтмог уур ашиг үрх ам гашрах онголон хадд гүдэс өвгөрч туулах юм бүүлч юм юм байтал үсэх төр юм байтал алтхайр мэн төргөрч гарч байгаа чаг болно. Үүн гадна ажил хөдөлмөр хийхдээ мөр өрхөвш болоод байна. Малгагийн бол наранд халах малг зүүх өнөрт байх юм сэний хэсэр бэлд хийж үүн нь ховчин санаа руу хуваар явж арт махан бол шатах буудлын өсрөх үлэх арчин шарах ийм методоос харин гарна. Энэ сайн шинжлэх ухааны нарчид толго өгдөх, толго өндрөх, бөөлжих, дур бэлгэх, гүй тамирдах ийм методоос харин гарна. Өнгөн халууны үст бол анчхийх, хөтрөөх, унтах, халуун бүхшим халуун энэ мөндөө алуурчтай. Өнөр одоо их хөтрөөх, унтах ийм методоор сайн төрөх болох. Мөн нацчихсад болоод байгаа зүйл одоо энэ чөөжө халуун төрх халуун ийм нэгтүүд асарм гарна. Энэ жалуустуудад ийм нэгтүүд гарна. Үүн чөөжөл нь бол ямар байдлаар илүү гарч энэ. Голдун чөөдөр халуун эргэж хатгаж хөсөж өгдөг ийм байдал гарна. Чөөжөн дөр бол очхой халуун эргэх, уурж башилдах, уураа ашны хөв болох, тамуртах гэдгээр явдал байна. Ийм байдал очхой гарна. Өлгөн болон зүрхний халуун яг зүрхэн өвсөн болоод өснө өвсөн хөдлөх шав юм шиг байна. Өлгөн бол өнөөдөр та зэрэгэн түүн өнөөдөр та одоо юу яасэр гэж болно гэдэг нь өдөртөө бол идэж уух юм бол одоо төгнөх тэр их тол махан идэх халуун чанартай халуун гошууны юм идэх өнийг бол зэрэгж усан гошууныртай ногоо юм юм уу эсвэл одоо усан бадаа юм уу ийм юм бол идэж буй юм бол хүн шорт болно. Түүн гадны хөдөлмөр хийж байгаа эсвэл нэр наадам явж байгаа бол одоо хөшөнд юм шиг бол тэр нь хөрхтэй ушамд чишүү энэ бол халууны хөн нарчны зэрэгэн толгогдох зэрэгэн шиг үн үсэд бас халууны үсдний гаммоо гэдэг нь энэ нь усад мос ершин гэж энэ бол одоо ямар гаммоо фонгро гаммоо тэр маний дорлоо сэлэх ихтэй ган атрага ихтэй халуун өндөр халуун гарч их өшөөд дүүгэр халуун гарч ямар гаммоо энэ бол фонгро гаммоо усны өнгө хамаар энэ бол тэн зэрэгэл болох үн нь одоо фонгро гаммоо бол одоо хамар бүглэрнөө эсвэл уруулам хатна, чөөжөр хатгалж өднө, ханилгана, шар ширгэрнэ, толго төрөв өднө, одоо ийм ятгаар гарч ирнэ.

0: халаад үзэс өгөрч халаад үзэс төр гам мөх өнөөс ч одоо гуйчан гам мөх гэж ярьдаг. Гуй чан гам мөх. Өнөөс тол юу уусана? Хошин гэж шүүгэнэ. Энэ хошин гэж шүү гэдэг юм бол яг үндэн бол бачхан нэг нь насны зэрэглэх юм юм биш. Тэр нь халаад үзэсний гам мөх зэрэглэх үн засах юм хэлэхтэй. Бидрэл бол энэ халаад үзэс өг хамар бүрлэгч гам мөхн төмдөг гарна. Үнэн дээр бол халаад үзэс өг бүрэх юм байдаг гарна. Өнөөс тол одоо хошин гэж шүү гэж ууж болно. Өнгөрн на чөөжал өн дүрхал өнөөс өн чөөж халиар гэж баш өндөж юм явж юм байдлыг өсөд бол одоо монгол өмнөд анди асан гоц зэрэглэн монгол одоо халуун өвчтөөр өнөөс халуун өвчтөөр их зэрэх чаг уу болно. Өнөө бол одоо анчхи анхаарах уу. Мөн бол одоо юм явж байгаа ерван гарч байна. Бөөлж өг туулах өнөө одоо ус алдах тамиртах төр өнөөс бас зэрэглэх арга юу вэ? Гай нүрэл болно. Энэ хүүс ерөн гартнад болоод гай дутгана. Гай нүрэл болно. Үн хүч тамраар нь үйгшүү өвтгөн жоохно тамиртах нь намжина. Өнгөрөн жаагийн бол хүүж болно. Жишээлбэл жаа дутдаг хүн байна. Жаа дутдаг бол одоо өнөөс төрөд хүүс ерөн гартнад болоод жаа дутгадах хүнгаар тамирдаг жирүү болчин өвдөх өвдөхөөр нүрэх тамир хүч бага болох түүнийн ёхор их хүүс гарч байгаа болоход жишээлбэл одоо ийтер хүүс гардаг юм уу? Эсвэл багс хөдлөмөр хийлэхээр хүүс гардаг юм уу? Мөн бүйн тамирцдаг юм уу? Ийм асуудал бол жаанаа бүгд болно. Их хүүс гарах дуртай хүмүүс бол жаанаа бүгд болно. Төнөс бол яг жаа гэдэг юм бол дутдаг шага. Мөн хүнсээр дамжиж гарна. Өнгөдөө халууны цайтай өмүүд юм биш хэрэггүй. Зарим хүмүүст бол бүгэ халууны үсэд өм уугаад жарах бай. Өм уугаад өм явах гэсэн. Харин ийм биш. Бүгэ халууны үсэд бол бүгэ халууны халуун хөх юм бат бина өнөр скалдуун нэг зүрхний тухайтай муу хүн бол одоо зүрхний өвчнөд болоод одоо голд зүрхний тамрын өвөрлөж халууны хөөж фотор гэдэг зэрэглэх нэг шатлыг олж хийх хэрэгтэй. Тэгвэл жарамдаа одоо мөрөний чагш нь усан дорно. Усан дорлоод аюулын зэрэглэх хэрэгтэй. Хамгийн түрүү юм бол одоо усна аюула. Ус гол мөрөнд оршигаад одоо жарамдаа англи аюул бас гарах юм яа бас гарна юм бол нэг бас хамгийн түрүү зэрэглэн. Тэгвэл уснаас бол өвчнө үүснэ. Жишээлбэл бол артны өвчнө үүснэ. Одоо гүмэрэг өвчнө шүү дээ. Пифүгэрт артны өвчнө үүснэ. Өдгөр халдварч чанартай бактери халдварлаг өвчнө үүснэ. Одоо нэг хашимтгай чанар өвчнө. Хашимтгай чанар дэшин гүмэрэг гэсэн өн тохиолдлыг илүү зэрэглэх хэрэгтэй. Усны өвчнө үүснэ гэдэг юм болоо. Өнгөрөн ярмагтай надаа мөрөн ашаан дарж байгаа усад ярм байгаа да. Өн ашаан дарах шиг маш хөөрөлтэй шүү. Яг энэ энэ зүрхэн өвчнө тийм өндөр шотон даралт хүн өс хүн амтхлын өвчнө уусхан өвчнө тийм өн усад бол ашаан дарах бол өөрөө их хэрэг харвэ. Харин хийдэн өвчнө тийм үйгүйш өвчнө тийм бол ашаан дарах бол ярна юм бол тийм өвчнө болоо. Өнгөрөн зүрх анчхай их зүрхэн өвчнө болоод энэ фид шиг юм. Амтхлын кардиологи өвчнө тийм бол бий удаа. Ийм усад бол ашаан дарах нь хөөрөлөөр энэ тоо энэ өвчнө яг энэ ярьтанда өвчнө бол өвчтэй өвчнө бол ийм нэг хүн бол гарч энэ ашаан дартаас л болоод энэ зүрхэн бол одоо наашгаа зүрхалын үүсгэгд өнгөрөн одоо хийти дөшөг я тарга ярад гарч талг төрөө халиаргах амтхул баш шимдэх хүн чөө дүүрэх чөө халиарах юм яг гараад талг төрөө хөндрөх ийм яг бол яг үүссэн байна. Өнийг бол их зөвлөөр байгаа. Тулдам миний ярьсан дотор болдвол одоо гурван жанртай гурван өвчнө шалрыг байдлаар хэлж байгаа. Нэг дууртан бол одоо зүрхний халуун чөө шалрах өвчин, хоёр дууртан бол гөлс ходоодны өвчин, гурван дууртан бол наш өвчин өнөө тохиолтой. Түл хөрвөө нартны үсэл бол одоо хамгийн сайн ямар арга юм бэ? Гол бол одоо чот тавих шалтгаан хийдэг юм уу? Өс хөл энэ жирэмдэн хэлэн халууны үсэл бол бүгд үсэл чот тавих бол гэтэл энэ хөрвөө нарчтын үсэл бол чот тавих шалтгаан бол хийж болно. Мөн цаг дөрөв хүмүүн цаг дөрөв хүндэрч өгч байгаа бол хүмүүрнөх хүмүүр тийм өнөө цагт яа шалтгаан яа сайн лавтурч аж анхтай хийх болов. Түл ийм нэг байдлаас ярьмаар гарч ирнэ. Энэ халуунаас болоод цолог төрөг нь өргөх, цолог өвдөх ийм байдлаас ярьмаар гарч ирнэ. Энэ цолог өргөх гэдэг нь бол юунаас вэ? Халууны шийв бол дөшөө нь тархин давшиж дөш хүйх шийв бол дөшөө оршиж бол тархин давшиж цолог өргөх, мөдрлийн нүглөд цолог өргөх юм байна бас гарна. Өнгөнө одоо цолог өргөөд өнгөнө одоо гэдэс өгөөрэд гаммоны хангилт тахрын байдлаар илүүтер бол бүгний гүнээр онцгой их зөвлөл бол өгдөг. Өнөртөө. Нар бол өндөр халууны өсөлт бол платин заавал энэ халуурхи болоод альчихдаг. Халуудах альчихдаг л болгоо. Эсвэл дөрөв жих халууны өсөлт бүхшм халууны өсөлт жих унтгшм болгоо. Би халууны өсөлтөд би тамирдах юм байна. Мөн өнөсөд батдаг өвчлөлийн өвчин бол ямар гэнэ. За нуруугаар хүлийн улаар их халууртаар болоод бөөрийн халууны өвчин үүсэж нялуугарны үүсгэн өвчин замны өвчлөл өсвөлөн давсгийн халуун өвчнийг үүсгэж халуунаар шөөх үнэн уурны хошаар үнтэй улаан үнтэй шөөж нуруугийн даг бол өвдөх давсан халын эргэх давсан гүдэж өвдөх өнгөрөн шөөхт бол одоо шөөдн шүб сүгээр бол одоо халын эргэж өвдөх ирж өвдөх ийм явдлууд гарна. Өнөөмор нуруугаар бор их халын эргэх хүнээр халын эргэх өнгөрөн талх тухаараа их халах энэ бол анчхай зэрэг рүү орох. Анчхал мөнгө нэг гэргийн татвар бол өндөр халуун гарна гэж бол шагуурын мөдөлт бол хэлж байна. Бол юм бол энэ шагуурын мөдөлтийг бол та нар үжиж яж шатхараа бол нэр наадам бол одоо ашгир ашин гүш энэ нарши зэрэглэх бэлтгэл юм бол сэр яваар бай. Ийм бэлтгэлтэй байдаг. Өөр ийм өвчний байдал бол энэ хооронд бол анчхар юм гарч байна. Өнийг бол та нартай бол анчлах сануулла даа яа гэж.
1: Иргэн сонсогчдоо та бүхний эрүүл амьдралд тусламж болохыг зорж энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг тохируулсан байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг сурвалжлан найруулсан нь Сурна, анхны хянагч Гавра, хянагч Урансод, Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Та бүхний хүлээн авт сонссонд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа дахин золгоё. Баяртай.

Гүдэнбэр хотын хамт зуучдын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цагаурийн мэдээ нэвтрүүлье. Гүдэнбэр хотын цагаурийн хороноос NRT-ийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагаурийн байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдрөөс өнөөсний болтол Хянганы зүүн хойн буяар Думзэргийн бороон орно. Хянганы баруун буяар Үүлтийн заримдаа тунгалах бусад газруудаар Багазэргийн бороон орно. Хянганы баруун бай баруун хойно буяар 3-4-д сийн салхи баруун хойноос сэлгэлнэ. Бусад газруудаар 3-4-д сийн салхи зүүнээс сэлгэлнэ. Маргааш өдрөөс маргааш сүн ялтал Хянганы баруун өмнө бай зүүн өмнө буяар Үүлтийн заримдаа тунгалах бусад газруудаар Багазэргийн бороон орно. Энх мөдөг дахин нэвтрүүлээ. Өнөөдрөөс өнөөсний болтол Хянганы зүүн хойно буяар Думзэргийн бороон орно. Хянганы баруун буяар Үүлтийн заримдаа тунгалах бусад газруудаар Багазэргийн бороон орно. Хянганы баруун бай баруун хойно буяар 3-4-д сийн салхи баруун хойноос сэлгэлнэ. Бусад газруудаар 3-4-д сийн салхи зүүнээс сэлгэлнэ. Маргааш өдрөөс маргааш сүн ялтал Хянганы баруун өмнө бай зүүн өмнө буяар Үүлтийн заримдаа тунгалах бусад газруудаар Багазэргийн бороон орно. Хайлар орондоо Багазэргийн бороон орж байснаа үлшин 4-5-д сийн салхи баруун хойноос сэлгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Алтан эмэл болгосонд тунгалгаас үлшин 4-5-д сийн салхи баруун хойноос сэлгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 30 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 19 градус. Амгалан балгасанд тунгалгаас үлшин 4-5 дөсгийн салхи баруун хойноос сэлгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 32 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 19 градус. Баянхүрээ болгосанд Багазэргийн бороон орж байснаа үлшин 4-5 дөсгийн салхи баруун хойноос сэлгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Баянтухай болгосанд Багазэргийн бороон орж байснаа үлшин 4-5 дөсгийн салхи баруун хойноос сэлгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Ягш хотонд Багазэргийн бороон орно. 3-4 дөсгийн салхи баруун хойноос сэлгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус. Лаптадын балгасанд Багазэргийн бороон орно. 3-4 дөсгийн салхи баруун хойноос сэлгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус. Гэгэнгол хотонд Багазэргийн бороон орно. 3-4 дөсгийн салхи зүүнээс сэлгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Аргол болгосонд Думзэргийн бороон орж байснаа Багазэргийн бороон орно. 3-4 дөсгийн салхи зүүнээс сэлгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 20 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Жалангайл хотонд Багазэргийн бороон орж байснаа үлшин 3-4 дөсгийн салхи зүүнээс сэлгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 30 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 19 градус. Нэрг болгосонд Багазэргийн бороон орж байснаа үлшин 3-4 дөсгийн салхи зүүнээс сэлгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 20 градус. Наажи болгосонд Багазэргийн бороон орж байснаа үлшин 3-4 дөсгийн салхи зүүнээс сэлгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 30 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 19 градус. Хайлар орондоо Багазэргийн бороон орж байснаа үлшин 4-5 дөсгийн салхи баруун хойноос сэлгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус. Дээрхэр цагаурийн мэдээ нэвтрүүллээ.

0: Бүх хотын хүчин түшигдэн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хүв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөвсөртийг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдгөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртлыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантын хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоогчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үнэлгээрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлээ.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэвэлт хийснээс нааш ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг, бүтэн байгуулалт, засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжил

хүүхдийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлжээ. Сургах хүмжил, шинжил ухаан таних мөрөгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулжээ. Шинэ хөтөлбөрийн улс даяарын байгуулыг бүрэн шүүж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурц байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахр толгойны 6080 толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоогийнх нь сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолж яваа өмнө түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулж байгаа ардын

өв соёлын бууц. Уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн урт цуваа, тунглаг саран мэт гэрэлтсэн язгуур соёлын явха. Уг соёлын бууц.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Өвсөйлийн бууц нэвтрүүлгийн бас нэгэн шин дугаар эхэлж байна. Манай өвсөйлийн бууц нэвтрүүлэг бол гаргийн сүүлчээр 30 минутаар явагддаг. За тэгэхээр энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр эрхэм хүндэт сонсогчид та бүхэндээ дөрвөн утсад хуурын өгшгөөс сонирхуулахар бэлтгэлээ. Урдаар та бүхэн тал нутгийн дуулал гэдэг дөрвөн утсад хуурын өгшгийг сонирхоорой.

сонсогчдаа. Одоо залгаа та бүхэндээ бүрэн жаргалын хөгжимдсэн дөрвөн уцад хуурын эгшгээс сонирхуулъя. Чинжаны яамн

Мэрхэн мандаа сонсогчдаа, NLG-ийн өв соёлын бууц нэвтрүүлгээрээ та бүхэндээ дөрвөн утсад хуурын өгчгөөс сонирхууллаа. Ташаан сонирхсан та бүхэндээ баярлалаа. Ажил амьдралын сайхан бүхний зөвлөлийг өдрөгн дэвшүүлж байна. Дараагийн нэвтрүүлгээр дахиж баяртай уулзъя. Баяртай.

0: Улаанбаатар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Улаанбаатарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Энэ удааны нэвтрүүлэхэд голдуу. Хайларын 22 дугаар хугацааны дундад орсон Монголын Ажахуй Аралжааны зөвдөлт жичи таварын дэлгэн борлуулах цуглаан эхэлсэн.
2: Жийм Чэн хотын засгийн ордны намын удирдах дугуйлангийн 2026 оны 9 дугаар удааны хурлыг эрхлэн хуралдуулсан.
0: Жийм Чэн хотын усан ашиглалтын төв чад хүрчээ үерийг сэргийлж гамшиг багсгах голдлогтын ажлыг байрлуулсан. Зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. 7-р сарын 30-ны өдөр 5 өдрийн хугацаатай хайлаарын 22 дугаар хугацааны дундад орсон Монголын аж ахуй аржааны зөвдөлт жичээ таварын дэлгэн борлуулах цуглаан хайлар тойрогт ихэлсэн байна. Үзүүлэх нь умрааш нээд хийхэд зангилгын тулгуур чигий байгуулан бүх орон бүсийн хэрэглэгний шин хөдөлгөх хүчний хөгжээ гих гол сэдвтийн нягт уялдуулан өөрт засах хорны намын хорооны 1571 ажлын байр дулгалтыг бүх талаар найдварчулж бүх улсын нэгдэлтийн том загтэлгүртийг гүнзгий цолгуулсан нэг бүс нэг зам болон Дундад Монгол Орсын аж ахуйн хонхлын бүтээн байгуулалтад идэвхтэйгээр уусалцсан олон улсчилсан, тусгайчсан, загтэлгүрчилсэн үзүүлэг эрхлэх сэт хэмжээр Дундад Монгол Орс жичээ нэг бүс нэг зам дагуухийн улс ба газар орны аж ахуйлалын аж ахуй аржааны солилцоо үйлдвэрлэл борлуулахыг золгуулах шилдэг тавцанг байгуулан дотоод гадаад аржааны нэг чогчжсэн өгжилтийг үргэлжлэн аяхуулсан байна. Ойлгосноор тус хугацааны үзүүлгийн бүх талбай 7000 тэгштэргүйжин метрт хүрчээ 20 онцгой хувьчсны үзүүлгийн байр 220 баримчат үзүүлгийн байр гарган тухайн талбарт Дундад Орс Монгол улсын гол сэдвт үзүүлгийн тойрог гаргасан бөгөөд Англи, Корея, Франц зэрэг олон улсын аж ахуйлалын анхаарлыг татсан байна. Үзүүлгэнд 60 гаруй улс болон газар орны худалдаачин оролцож үзүүлгийн төрөл зүйл нийт 200 гаруй эл төрлийн чанар санхий тавар 1000 гаруй байж Яман ноолорын үйлдэхүүн арсан эдлэл уламжлалт гаруурлын үйлдэхүүн засал чимэглэлийн зүйл онцлогт идээн үдэр тодмын хэрэглэгээний бүрэн бараз зэргийг хамарсан байна. Үзүүлгийн танхимд эл улсын онцлогт таварын эмх журамтын дэлгэн үзүүлэн наацааш явж байгаа хэрэглэгчид сонголт хийжээ. Үн хан шиг зөвдөлдсөн ярилцаж аралжаа худалдааны солилцооны амжилттай хүчнийг бялхаж байлаа. Үүний зэргээр орон бүс алсалсан аралжаа худалдааны хамтарсан ажилхан тус хугацааны үзүүлгийн хамгийн их ядарсан чиг болж Чуулгад хаалга, Ордос, Шилэн гол аймаг, Баян нуур зэрэг аймаг хотын аралжааг аяхуулах өвлөлд нийт 10 шилдэг аж ахуйлалын зохион байгуулан үзүүлгэнд оролцсон байна. Жангшигийн Нанчангаас ирсэн үзүүлгэд оролцсон худалдаачин Үүжив Чанг нэгэнтэй 12 жил дараалан үзүүлгэнд оролцож тэр хэлэхдээ хүлэн борийн байгуулсан

0: болсон чанар сантын нээлтэд аж ахуй арилжааны тавцанд маш талархаж байна. Үзүүлгийн хугацаанд аянчдын тоо ширэн загтэлгүрийн уур амьсгал өтхөн. Манай Жаншигийн Лянхагийн нундаг зэрэг бохирдлогүй ам ахуйн бүтээгдэхүүн дэлхийн загтэлгүрт орулсан байна. Би тус удааны үзүүлгийн борлуулгын ашиг орлоход итгэл төлдөр байна гээ. 22 хугацаа өргөлжилэн эрхэлж үзүүлгийн дэлхийчлэлтийн уур амьсгал улмаас улам зузаадах нь маш олон гадаадын худалдаачин нэр алдрын сонсоод хүрэлцэн ирсэн байна. Африк ТВ-ийн Ганагаас ирсэн үзүүлгэнд оролцсон худалдаачин Атай Сампасан, Хүлэн Баарын өнгө үзэмж болон Амаахын өнгө үзэмжийн махтан сайшаатай. Хүлэн Баар маш гоё байна. Тал нутгийн өнгө үзэмж хүмүүсийн сэтгэлийг хөдөлгөм. Хот нь нээлттэй багтаамжтай, би эндхийн маш бахархдаг. Бас дэлхийн гэл газрын найз нарын хүрэлцэн ирж зугаацсан наадах солилцоо хийж хамтрацхийг чин сэтгэлээс баярлан ухтаж байна гээ. Чингис хаан удам талбайн гол болох Орон Баяр болон хүн олон цуглах давулгад төшиглэн тус удааны үзүүлгэнд тусгай мэрэгжлийн арилжаа худалдааны зөвлөлтсөй болон олон нийтийн сэлүүцлийн хэрэглэгэний шин чанарыг хавсаргаж дэлгэн борлуулалтын хөөр хөгжөнтэй уур амьсгалд нь ч Хүлэн Баарын нээлтийн амжилттай хүчний гадар орны зуучлагчдад бийчлэн ойлгуулсан байна. Хүмүүс дэлгэн үзүүлэх Орон Баяр нуудаар наад цааш сүлжилдэн олноороо өвөрмөц онцлогтой сайн бодсыг сонгож ондоо орон бүсийн бүтээгдэхүүний бийчлэн ойлгож баярлан хөөрөлдөж байлаа. Зугаацч Ван Авгай хэлэхдээ энэ удаа Хүлэн Баяраар зугаацхтаа Дундад орсон Монголын аж ахуй арилжааны дэлгэн борлуулалтыг тааралдаж өргөн удам тал нутгийн үзэмж олон улсчилсан арилжаа худалдааны өвдөгч цуглаантын авцал дуулан Хүлэн Баарын нээлт болон олон улсчилсан жиж хэдийг надад үнэнхүү мэдрүүлж өөрийн буяараа өнгөрүүлсэн төрөлдлөр бэлхэм маш сонирхолтой санагдаж байна гээ. Тус газрын хотын ард гадар орны зугаацчид Дундад гадаадын худалдан авах худалдаачин дэлгэн үзүүлэх тойрогт цугулж худалдан авах болон борлуулах зөвлөлтсөй соёл зуучлалын харилцан хөтлөлцөх уур амьсгал хөр хөгжнөр бялхаж байлаа. Тус удааны үзүүлгийн голлон эрхэлсэн Чичхарын Шинчо үзүүлгийн үйлчилгээний хязгаар компанийн дэд ерөнхий даамгал Шиюмин таньцуулж хэлэхдээ тус хуцааны үзүүлэг тухайн газрын засгийн ордны бүх талын дэмжлэгээ олж аж ахуйд ашиг хүртэх үзүүлгийн дэмжих ил зүлийн төрийн бодлогын найдваржуулан үр өгтөмж олж Орон Баяр иж бүрдсэн үйлчлэг арилжаачин урж золгуулах зэрэг олон талын давалгыг давхцуулан үзүүлгийн хөвчөө үзүүлгийн бүрхэц бүтээгдэхүүний баялагын хэмжээ ч юм шин дээшлэлтэй болсон байна. Засгийн ордон тавцсан байгуулан аж ахуйд оролцсон үзүүлэг эрхлэх загвар нь дэлхийн гэл газрын үзүүлгэд оролцох худалдаачдад загтэлгүрийн замыг өргөтгөж өгснөөр баггүй бас Хүлэн Баарын тус газрын аж ахуйн онцлогт бүтээгдэхүүний төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлж дотоод гадаад арилжааг нэг чохчижуулах хос чиглэлийн гүйлгийг аяхуулсан байна гээ.
1: Манай хорооны мэт 7 дугаар сарын 30-ны өдөр хотын намын хорооны дэдэр шүүжи хотын дарга хотын засгийн ордны намын дугуйлангын шүүжи Жийн Үчэн хотын засгийн ордны намын удирдах дугуйлангын 2026 оны 9-р удааны хурлыг хэрхэн хуралдуулав. Хурлаас Шижинпин ерөнхий шүүжийн Шанхайд шинжлэн байцаах үеийн чухал ярианы зориг санааг уламжлан суралцжээ. Ардын хотын ойлголт хүнийг бүх талаар үйлдэлгжүүлж, нурах хаялтын хуучин орон сууч, хуучин суугаал тойрог, хуучин зээл тойрог зэрэг шинтгэн өөрчлөлхийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж, цахилгаан хангах, ус хангах, ус залах, шадамхай хий зэрэг хоолой торийн бүтээн байгуулалтыг дэс дэвшүүлэхийг төрөвтгөөж. Суугаал тойргийн Адлахын хамаарлт болон ардад дүхм үзүүлэх үйлчилгээний төвчнийг тасралтгүй дэвшлүүлж, ажил олголт, сургаан хүмүүжил, өмөмлөг зэрэг ардын амьдралын бодит явдлыг үнэнхүү сайтар хийх хэрэгтэй. Саяйл зугаацл баян тамир худалдааны уулзалцлыг гүнзгэрүүлж, хотын сул байгаа их баялгийг амлуулан, онцлог тардын орон суучийн бүлэглэл болон содгонс худалдааны дэлгүрийг баяжуулж, зугаацлын хөгжөнтэй удирдлын хүлэн авах багтаамж болон үйлчилгээний даацыг өргөтгөх хэрэгтэй. Үерийн сэргийлэх ажлыг Лавдунбаттын сайтар хийж, аюул төгшүүрийн гэмт суухийг жагсаан байцааж, цэгцлэн засах ажлыг гүнзгий өрнүүлэн, бачин байдлыг арах цаах жижиглэн сахих аюул болон аюулаас авран туслах бэлтгэлийг чангатгаж,

0: ард улны амнаас эд хөрөнгийн амар төвшнийг хамгаалах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас хотын засгийн ордны намын дугуйлангын удирдах байгын бүрэлд хүний засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдлэгжүүлэх, суралцлах хүмүүжлийн тухай цэгцлэн сайжруулж цэгцлэн зассан ажлын хариу мэдүүлэлтийг сонсч, зааж гаргасан нь суралцлах хүмүүжлийг өрнөснөөс нааши хотын засгийн ордны намын дугуйлан их хэмжээний ажил хийж шатаж чанартын үр бүтэмж олов. Намын тухайн шийдвэрт бодлого байрлуулалт болон өөртөө засах орны намын хорио жичээ хотын намын хорооны ажлын шаардлагыг нарин хянамгай найдваржуулж, цалгаарах бодол бомбт давах үзэл санааг эрсэд төвчиж, өчстөн тултал атгах хадан зоригоор цэгцлэн сайжруулж, цэгцлэн засгийг үргэлжлэн ахиулж, суралцлах хүмүүжлийг гүнзгэрүүлэн бут тайжуулан амжилт бүтэмж гаргахыг батлах хэрэгтэй. Дөрвийн үзэх баримжаага чанга харьцуулан цэгцлэн сайжруулсан үр бүтөмжийг нарин хянамгай үнэлэн харгуулж, олон түмний сандлыг гүйцэд сонсож, бүх явцад үр бүтөмжийг мөрдөн асуухыг баримтлан ил төрлийн цэгцлэн сайжруулж цэгцлэн засах үргийг өчстөн тултал ялгаруулан буттэд найдваржуулахыг төлхөн ахиулах хэрэгтэй. Цэгцлэн сайжруулж цэгцлэн засах ажлыг уйлдуулан тогтунаар нэмэгдүүлэх, өөрчлөлтийг ахиулах, ардын амьдралд ашиг хүртэх, аюул төгшөрийг сэргийлэх, тогтууны батлах, ил зүйлийн ажлыг нэгдэлтийн төлөвжүүлэн сайтар хийж, нэг бүлэг олон түмний тусгал чанга асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэж, сургамжийг туршлага болгон ховруулж, туршлагыг дүрэм болгон ховруулж, цэгцлэн сайжруулж, цэгцлэн зассан үр бүтөлийг бэхжүүлэн хөгжүүлэх хэрэгтэй гэв.
1: Манай хорооны мэдээ 7-р сарын 30-ны өдөр хотын намын хорооны дэч хүжи хотын дарагч Юмчэн хотын усан ашгалтын тавчанд хүрч уулын үерийн гамшигыг хянан хэмжиж урчлан сэрэмжлүүлэх тавчин болон усны амар төвчний ерөнхийлсэн хамааралтын оюунт тавцгийн ажиллагааны байдлыг тухайн газарт нь байцан үзэж бүх хотын усан ашгалтын инженерийн үерийн хугацааны амар төвчний далд хэмээн сувцсан байцааж илрүүлсэн асуултыг цэгсэн сайжруулах ажлын тусгай сэдвт тохируулалтын хурлыг эрхлэн хуралдуулж холбогдол бүхий ажлын байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсон үерийн сэргэлж гамшихыг басгах голдохтын ажлыг тохируулан байрлуулсан байна. Жиюн Чэн чухалчлагтай энэ жил Мани хотын орон бүсийн хурд хондос онцгой арбан байж Сожиг урсгалын уур амьсгал олон ойрын хугацаанд үргэлжлэн ширүүн бороо морж үерийн сэргэлэх ажлыг хоромхон зурч сулруулж болохгүй. Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн чухал зааврын зориг санааг гүнзгий туушдуулан өртөд асах ордын намын хороо засгийн ордны тохируулалт байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулж цаг ямагт сулруулгүй атгах хариуцлага сэтгэдэг явдал бүхний ботид найдваржуулах хэрэгжүүлэх хүчнээр үерийн сэргэлж гамшигыг багасгах ил зүйлийн арга хэмжээний найдваржуулалтыг нарийн ботти атгах ард олны амнаас эд хөрөнгийн амар төвчнийг хамгаалах хэрэгтэй гэлээ. Жим Чан чухалчлагтай цэгсэн сайжруулах хариуцлагын цаачид ботойжуулан шийдвэрлэх үр бүтөмжийг дэвшүүлж өртөл засах орны усан ашгалтын танхимын шалгуулдуулан жолоодож байцаах дугуйлгийн хариуцлагын асуудлыг цэгсэн сайжруулах ажлыг Лавданбаттай сайтар хийж нэгээс зүйцэлж нөгөөг мэдэн адил төрлийн аюул төгшөрийг гүнзгий өгдөлж гэм сухи байцаан цэгсэн засахыг байнгужуулан өргөнүүлж дутуудл буурай талын нөхөрлөн ил төрлийн эндэл гарахыг эрс сэргийлэх хэрэгтэй. Усан чөрмийн үерийн сэргийлдэх гурван хариуцлагатны үр хариуцлагыг чанга найдваржуулж үерийн хэмжээнээс хэтэрсэн усан төвчний чөрм болон байгуулж байгаа сэлбэн засаж байгаа усан чөрмийг өргөжлөн анхаарч үерийн сэргийлэх барилгын амар төвчин болон доод урсгал дагуухийн амар төвчнийг сайтар нэгдэлтийн төлөвлөн нэвчиж гоожих, хоолыг хагарах, хашилгын халил хашилгын аюул төгшөрт байдлыг цагт хойд нь завд нь хамгаалж шийдвэрлэх хэрэгтэй. Садамчрууд хамтралдсан хөдөлцөж дээд дод урсгалыг хамтад нь чангадгаж бачин байдлыг аргацах бэлтгэл төсөл эд бодос төхөөрөмж ажилтны хүчнийг дахин хянан байцааж дахин түлдэржүүлэн хотын устал уулын үер дунд баг гол мөрдний үер газар зүйн гайхамшиг зам харилцаа зугаацлын үзмжийн орон болон бусад үүсмэл гамшиг зэргийн амар төвчний сэргэлтийг өнөөхөө сайтар атгах хэрэгтэй гэсэн байна.
0: Манай хорооны мэд 7-р сарын 30-ны өдөр хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны намын дугуйлан 91-р удааны өргөтгөөсөн хурл жичээ онол суралцгаа гол дугуйлангийн хамтын суралцлагын хурл хурлд дуусан байна. Намын удирдах дугуйлангийн шүүжи эрхлэгч Юви Дүн

0: хөтлөг эрхлэв. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн ойрын хугацааны чухал ярианы зориг санаа. Төвийн дэс давхаргын суралцлах хүмүүжлийн ажлын тусгай ангийн хамаа бүхий зардлын зориг санаа. Ууртай засах хорны намын хориогын шүүжи Ванвэй Жүнгийн манай хотонд байцаан судалт хийх үеийн зааврын зориг санаа. Бүх улс бүх орны хамаа бүхий хурал бичиг материалын зориг санаа зэрэг уулгыг уламжлан суралцж Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үзэл санаагаа гүнзгий суралцсан туушлуулахын тойронд саналаа солилцож судлан ярилцав. Хурлаас чухалчлагта Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үзэл санаагаа гүнзгий суралцсан туушлуулж Дундтын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлохоор гол шижин болгож намын хамаарч намын засах улс төрийн хариуцлагыг эрс үүрэглэн намын улс төрийн байгууллалтаараа намын байгууллалтын эрт төрлийн ажлыг ерөнхийлөн жолоодоч өөртөө засах хорны намын хориогын 1571 ажлын байрлуулалт болон хотын намын хориогын голын талтай найхт уйлдуулан хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хориогын өлзүйлийн ажил тэгэ нарийн ямбай төлөвлөн сайтар хийж чанар сайтын намын байгууллалтаар ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлын чанар сайтын хөгжилтийг хөтлөн дагуулж одоогчлсон хүлэн барийн бүтээн байгууллалтыг ахиулахад идэх үетийн ховд нөмөр үзүүлэх хэрэгтэй гэв.
1: Манай хорооны мэдээ 7 дугаар сарын 28-ны өдөр хотын улс төрийн зөвлөгөөний намын дугуйлгын шүүжи тэргүүлэгч Лүгүйх намын дугуйлгийн онц суралцах гол дугуйлгийн 2026 оны 7 дугаар удааны хамтын суралцлагын өргөтгсөн хурлыг эрхлэн хурлдсан байна. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн ойрын хугацааны чухал яриа, чухал зааврын зориг санаа болон нийтлсэн чухал зохиол, төв хорио болон өртөд засах хортын намын хороо, хотын намын хорооны хамяа бүхий хурлын зориг санааг уламжлан суралцжээ. Намын дугуйлгийн гишүүдээ Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үзэл санааг гүнзгий суралцсан ойлгохын тойронд саналаа солилцож судлан ярилцав. Хурлаас чухалчлагтай Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үзэл санааны чухал их аж холбогдлыг гүнзгий таньж 14-ийн баримтлахыг голдлого, уулах тухайн болон үйлдвэрийн шаардлагын оновчтой эзэмшин намын бүх талын удирдлагыг гоёшгүй баримтлахыг чангадгаж бодот ажиллагаараа хоёрын тогтоосны эрс хүрээлэн хоёрын хамгаалахыг эрс биелүүлэх хэрэгтэй. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлж, намын хамаарч, намыг засах улс төрийн хариуцлагыг чанга ботойжуулан, ардын улс төрийн зөвлөгөөний шинж чанарын байр тогтоолтыг баримталж, намын байгууллалтын ажил болон улс төрийн зөвлөгөөний үүрэг тушаалаа гүйцэтгэхийг гүнзгий уулзцуулан, нэг чохчжуулан ахиулж, чанар сантий намын байгууллалтаар улс төрийн зөвлөгөөний ажлын чанар сантий хөгжилтийг хөтлөн дагуулах хэрэгтэй гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ 7 дугаар сарын 27-ны өдөр бүх улсын эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлын ухуулах хэлтсээс голлон эрхэлж, Өвөр Монголын өөртөө засах хорны эмэгтэйчүүдийн холбоогоос даан эрхэлсэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөд эрэлхэглэн урагшлах бохирдолгүй Өвөр Монгол төвийн гол зуучлалын гол сэдвт байцаан судалтын ажиллагаа Хүлэнбор хотод эхэлсэн байна. Ардын өдрийн сонин Шинхуа хороо, төв төлөвсийн сүлж, Гуанмин өдрийн сонин, Дундад улсын өмгтэйчүүдийн сонин зэрэг төвийн олон гол зуучлалын сурвалжлагчид тал нутагт цугларж, 5 өдрийн хугацаатай тусгай сэдвт байцаан судалт сурвалжлах хийсэн байна. Тус удаагийн гол сэдвт байцаан судалтын ажиллагаа нь 15 дугаар 5 жилийн эхлэлтийн хөгжилтийн эрт талд суурилан бохирдолгүй хөгжилт өмгтэйчүүдийн үйлсийн байгууллалтын гол шугамд анхаарлаа төвлөрүүлж, Өвөр Монголын үндэстэнүүдийн өмгтэйчүүдийн өмнө фронтод үндэслэж, бутти ажиллаж эрэлхэглэн урагшлан, Дундад улсын маягийн одогчлтын бүтээн байгуулалтанд санаачилгаасаа оролцсон амьдлаг үйлдлэгийг бүх талаар дэлгэн үзүүлж, бүх орны өмгтэйчүүд хөөгтийн үйлсийн чанар сайтын хөгжилтийн бүх байлыг үр бүтээлийг төвлөрүүлэн илрүүлнэ. Аян замын тохируулалтаар төвийн зуучлалын байцаан судлах бүлэг мэнхин хөлөн байраар анхны үртэ болгож, урд хожид манай хотын хүдэ тосгон малж хорон зээл гудамж нийгэм тойрог эмэгтэйчүүдийн адал үйд цогцлох хүрээлэн амиахын хамгаалалтын жишээ үзүүлэг тойрог онцлогт соёл үзэсгэлэнгийн талбай ордон зэрэг үндсэн шатны 1-р фарантаар тойрон сурвалжлахаар байна. Шинхуа сүлжээний сурвалжлагч Төвшвэ Чин хэлэхдээ Бид хулан байрын эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлын эмэгтэйчүүдийн үүдэн бүтээх талаарх чармайлгыг олж харан эмэгтэйчүүдэд үргэлжлэн ажил олох дохиол олгож, бодсын бус соёлын өвийг тус газраас гаргаж, дэлхийд дахинд хандуулан эдгээр амжилтлын хүчинтэй сэтгэлийг дулаацуулах үлгэрүүдийг нэн олон үзэгчдэд ярьж өгөхийг хүсэж байна гэв. Төвийн зуучлаурын байцаан судлах бүлгийн хин баг хөвчөөгөр гардан хийжээ олон төмтийн ойртон зохион бүтээхийг баримтлаж, үндсэн шатны эмэгтэйчүүдийн үлгэрийг сэтгэл тавин уудалж, нэг бүлэг дулаацтай, халамшилтай, уламжлан дамжуулах хүчинтэй хам зуучлаурын бүтээлийг ухаалан гаргаж, шин цаг үеийн Өвөр Монголын тал нутгийн эмэгтэйчүүдийн цог бадрангүй өөдлөн давших хүчлэн чармайж үйлс бүтээх оюун санааны дүрс байдлыг бүх талаар зурглан, эмэгтэйчүүдийн гавья байгуулсан, амиахыг сахин хамгаалсан, үндэсний бүлхэмтэл давшилтыг ахиулсан үлгэрийг сайтар ярина.
1: Өн цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Билэг, анхны хянагч Цэлгэр, хянагч Цэрэглэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Цул Баясгалан, Мэргэжилтэн Жүдан.
0: Хулан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

Эрхэм хүмүүс сонсогчдоо, эрхэм та бүхэндээ энэ өдрийн амгалан сайхан мэндийг хүргэн дэвшүүлье. Хөлөн байрын дуулын нэвтрүүлэг тань Энэрлэл намын аж авьяа хэмх багтаал дуугар эхлэн цорь амтж байна. Тусдаа угын шүлгийг ноо жаргалт аялгыг байр зохоож нацагдорч дуулан өргөж байна.

эрхэм хүндэт сонсогчдоо. За ингээд хончин гуаймын яан даахимх уянгийн бүтээлээр манай энэ цагийн нэвтрүүлэг өндөрлөн байна. Сарангоо дуулна.

0: цаацхан да.
1: Он нах маннай гонжиан майл улам бигмааний гарлай.
0: Хей, яалай та.
2: Ирхэм цацгч та. Хөлөн байрын дуулын нэвтрүүлгийн энэ дугаар энхүү өндөрлөж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн, хөтлөгч Сансар, хянагч Урднасан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай залгая.

0: 푸시는 몽골 알아줘 하라.
1: 고등베링 알아줘.
2: 몽래 알아줘.
1: 지링거링 알아줘.
3: 오나하딩 알아줘.
4: 옴늦거틀슨 알아줘.
5: 행간 알아줘.

0: Хянган аймгийн хам зуучдрын төвөөс сэрүүлсэн мэдээ үерийн хугацаа хүрч ирэхийг дагалдан боронтой цаагуур нэмэгдэж, тойдын хүчтэй солиг урсгалд цаагуурын түгшир өргөлжлөн дэвшилсэн байна. Үерийн хугацааг сэргийлэн аргацах ажлыг Лавдан Батын сайдар хийж, Харьяа ордны олон төмний амь нас өдхөрөнгийн амар төвчний бүх талаар хамгаалахын төлөө ойрд Улаан хотын усан ашхалтын товчоо өрт байрлуулж, өрт жагсан байцаах өрт найдваржуулахыг баримталж, үерийн сэргийлэх хариуцлагыг бүх талаар чанга бодтойжуулан, тойрон байцаа жижигрүүлэн цахих ажлаа чангадахыч, үерийн сэргийлж үерд бэлтгэх өлзвийн ажлыг бүх талаар бодтой бөгөөд нарилга гатахыч, бүх хотын амар төвшин тогтуунаар үерийн хугацаа өнгөрүүлэхийг баталж байна. Ойрын өдөр сурвуулжлагч тоорын голын гол урсгал жич голдогтын салбар урсгал дагуу хөрөхөд Улаан хотын голын даргын дүрмийн үйлчилгээний төвийн ажилтан Харьяа ордны усан хаалт голын замын хашлага голын хашлага зэрэг голдогтын усан ашхалтын байрлалд тор татах хэлбэрийн бүхний бүрхүүлэх маягийн үерээс өмнөх амар төвчний гүм суухын жагсаан байцаалтыг өрнүүлэн усан ашхалтын төхөөрөмжийн Үерийн хугацааны биеийн байцаалтыг бүх талаар өрнүүлж, үерийн хугацааны амар төвчний аюул төгшөрийг их үслэсэн сэргийлэн арилгаж, элдвэрлийн үерийн сэргийлэх амар төвчний эндэл гарахыг эрс хоригдж байна. Борооны байдал, усны байдлыг хянан хэмжиж, сэрэмжлүүлэх ажлыг оновчтын өндөр бүтөмжтэй сайтар хийхин төлөө Улаан хотын усан ашхалтын үйлсийн хөгжилтийн төв нь Уулын үерийн гамшигыг хянан хэмжиж сэрэмжлүүлэх тавчанд гүйцэд төшөглөн бүх хотын уулын үерийн гамшигыг хянан хэмжих өртөөний чигий бүхэл өдрөөр жижигрлэн тасралтгүй цаг тухайд нь хянан эзэмдэж харьяа орны борооны хэмжээ гол мөрдний усан төвшин хөрсний чигийн байдлын хувиралтын ханд шиг хөдлөнгөөр мөрдсөн байна. Тоочлсон, оюунчлсон хянан хэмжих арга барилаар дамжин цагурын усан суйн хөдлөнгөө хувиралтыг оновчтой болж, үерийн байдлын төгшөрийг тэр даруйд нь задлж, судлан магдалж, үерийг сэргэлж урчлан сэрэмжлүүлэх мэдээ зангийн цаг тухайд нь хөргөж, үерийн байдлыг урчлан магдлах бачин байдлыг арга зан шийдвэрлэх чадварыг бүтөмжтэй дэвшүүлсэн байна.
1: Тунгалаа хотын хам зуучлалын төвөөс хэрүүлсэн мэдээ Дэлгэрэх зүүнний уулархах газрын тал нутагт өвс модог хөхрөн ногоорч онцгийн гой сайхан байдаг. Зуны удирлын жуучлалын шижралтан хугацааг амжиж, чарууд хошууны ихэн бомтын гаднах шидэт аршаан тэрэг жолоодон хээр буудлах газар. Гүнгийн сан жуучлалын орн зэрэг голдлогтой жуучлалын орныг бүх талаар дэс дэвшүүлэн өөрчилж, тоног төхөрөмжийг бүх талаар түүлдэржүүлэн, зугаацсан наадах эзгнэлтийн хэлбэр байдлыг баялагжуулж, үйлчилгээний хэр төвчнийг дээшлүүлэн одоо нэгэнд жинхнэр үүдэ нээж жуулчлагчдыг ухтаж эхэлсэн байна. Тосгошо соёл жуучлалын зах дэлгүүрийн яс чанар

0: Их журамжуулан дээшлүүлэх зам шугам дагуугийн бүтээгдэхүүний шинийг үүдэх онцлогт ажиллахыг ухуулан төсөвлөхийг нэгдэлтийн төлөвлөн ахиулж, олон арга хэмжээгээр зуны удирдлын соёл жуулчлалын хэрэглэгээний зах зээлийг хөгжөөж, дөрвөн улирлаар жуулчлах уулархай газрын тал нутгийн жуулчлалын ордыг бүх хүчнээр байгуулж байна. Жилийн эхнээс нааш тус хошуу соёл жуулчлалыг гүнзгий уулсалцуулан хөгжүүлэх сэтгэгчийн тойронд дөрвөн улирлын жуулчлалын яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлэхийг үргэлжлэн ахиулж, хаврын улирлын мөс часны наадам, уулан гүйсэн цэцэг болон хурц улаан цэцгийн үзмөр зэрэг жуулчлалын ширс ажиллагыг залгаар явагдуулж, жуулчлагчдыг 45 төмөн хүн удаа хүлээн авч, хаврын удирдлын соёл жуулчлалын хэрэглэгээгийн үргэлжлэн нэмэгдхийг бүтөмжтэй дайчлав. Соёл баян тамирын уулсалцсан хөгжлийг нэгдэлтэй төлөвчлөн ахиулж, Өвөр Монголын Хэддэсийн хөл бөмбөгийн холбоо туралдаан, Зүүн хойд орны хотын Хэддэсийн хөл бөмбөгийн холбоо туралдаан, өөртөө засах орны 16 дугаар хугацааны Бойк бөмбөгийн уралдаан зэрэг том хөлбөрийн уралдаанд төшөглөн жуулчлагчдын анхаарлыг татаж, нутгийн соёлын уулах үнийг гүнзгий уудлан, Өвөр Монголын анхдагч үлгэрт дуу бүжигт жүжиг, хадан зоригтны дуудлал ширс утга урлагийн ажиллагыг жуулчлалын оронд дэлгэн үзүүлж, баян тамираар соёлыг мандуулах, соёлоор жуулчлалыг ахиулах уулсалцсан хөгжих замаар замнаж, жарууд соёл жуулчлалын нөлөөл хүчнийг бүх талаар дээшлүүлсэн байна. Жуулчлах сэдийн олон хэлбэрийн өвөрмөц цонцлогтой жуулчлалын хэрэгцээ шаардлагыг чанга эзэмтэн, хээр гадна явган зугаацах, залуучууд багчуудын судлан суралцах зэрэг содон жуулчлалын зам шугамыг төлөвжүүлэн гаргаж, тал нутгийн ам ахуй, уламжлалт бодсын бус соёлын өвийн талбай ордон зэрэг онцлогт их байлгийг нэгдэлтийн төлөвжүүлэн холбож, ойр цайгаас харилцан хөдөлцөх маягийн соёл жуулчлалын бүтээгдэхүүний хангалтгийг өргөлжлөн өргөтгөөч. Бүх орон бүсийн бүхэл өдрийн жуулчлалын хөгжилтийн системийг бүрэн шүүлжээ. Жарууд хошууны соёл жуулчлалын аж үйлсийн чанар сайтын хөгжилтөнд хөчөрхөгийн хөдөлгөөн хүчнийг хурамдуулж өгөөв. Одоохонд жуулчлалын зам шугамыг нэгэнт зах дэлгүүртийн амжилттай золгуулж, маш сайн хариу тусгаал олсон байна. Суур төхөөрөмжийн дутуудлыг нөхөрлөж, нэг бүлэг онцлогт ардын орон сууч болон өзөмжийн орныг баяжуулж, дөрвөн улирлын жуулчлалын бүтээгдэхүүнийг үргэлжлэн баялагжуулж, зам шугамын системийг түүлдэржүүлэн, нэн олон баячлан ойлгох маягийн төрөл зүйлийг нэн хөгжүүлж, жарууд нутгийг жуулчлах сэтийн зорилтын орон болгоно гэж жарууд хошууны соёл жуулчлалын төв чагын дэд дарга Янглиж итгэл түүлдэр ярина.
1: Шилмгол аймгийн хамзууч төрийн төвөөс сэрвэлсэн мэдээ. Нутаг Вилчэрийн хорхон хөнөл үүсэж дэлгэрхий бүдүмжтийн сэргэдхийн төдөө. Хоёрдой Шулуунхох хошуу 2026 оны Нутаг Вилчэрийн хорхон хөнөлийн сэргийлэн засах ажлыг бүх талаар эхлүүлсэн байна. Бүх хошууны хорхон байдал тархалтын онцлогт уялдуулан Ой шугын Нутаг Вилчэрийн салаа мөчр бүлэг хувааж, голдохтын хэсгийн урдаар сэргийлэн эзэмдэх загварыг авч, хорхон нягтж баримжаагаас хэтэрсэн газар чиглүүлэн хандлагат засалт хийж байна. Ажлын эхний хугацаанд ажилтэд гачааны нутаг вилчэрийн нарилгажуулан байцаач, хорхон тархалтын хэвчээ болон хөнөөлийн хэмжээг нарийн оновчтын ойлгон тодолж, шинжилгээ ухаанчаар өм оруулахын хамт гачааны намын үр ардын зөвлөлтийн урчлан нэвтрэлцэж, сүлжээн дээр болон сүлжээн гадна холбоолон хөдөлцөх арга хэлбэрээр малчтад амар төвшний анхаарах зүйлсийг нийтлэн малчиг үртнийг тохитын хашаалан хамгаалж, өм хэрэглэх хугацааны амар төвшнийг баталсан байна. Шанд бодгосны зөөлөн гол гачааны хорхон хөнөөлийн сэргийлэн засах тухайн талбайд хөрөхөд 12 машин яг бэлчээрд эмэг журамтайгаар өм сүрчиж байлаа. Ажиллах бүх явцыг мэрэгжлийн ажилтнаас хянан жолоодож, механикийн ажил хурдц, эмийн шингэний хэрэгдэх хэмжээ, ажиллах хэвчээг чанга эзэмдэн бүхний хамарч үнчиг болон үлдээлгүй сэргийлхийг үнэнхүү баталсан байна. Тус удаа сэргийлэн зассан талбай нь бараг 5,000 мөд хүрсэн байна. Шулуунхох хошууны нутаг вилчэрийн ажиллах хөртөний тусгай мэрэгжлийн ажилтан Жан Удам хэлэхдээ, бид байцаан шинжиж хянан хэмжихээр дамжин энэ жил нутаг вилчэрийн царцаахайг сэргийлэн засах ажлыг урчлан өрнүүлж, хорхон гамшихын дэлгэрхий бүтөмжтийн хоригдлын хамт бохирдлгүй амаахын сэргийлэн эзэмдэх баримжаа чанга хэрэгжүүлэн, өм сүрчсний дараах 7 өдрийн дотор мал бэлчээрдүүдгийн хоригдлон сэргийлэн засах орны хүүн малын амар төвчнийг үнэнхүү батлах болно гэлээ. Ойлгосноор 2026

0: Энэ цагийн нөтрүүлгийн хариуцсан найруулгач Сэчин Билэг, анхны хянагч Цэлгэр, хянагч Сэрхэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нөтрүүлсэн нь Баясгалан Цул, Мэрэгжилтэн Жүдаан.
1: Зүүнхойтын гурван муж болон Өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол Радионоос ирүүлсэн мэдээ нөтрүүлэлтэй.
2: Улаанбаарын Аражу төлөвсгөрөөний Монгол хэрний ерөнхийлсэн аражуугийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

За Хуланбаяр хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаригийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхнийг сонирт нэгэн 30 уран бүтээлийг сонсгон төлөвлөхөд бүлэн болж байна. Алдарт дуучин Нэмхийн дээр зууны 80-аад оны дундчаар дуулан өргөсөн Барт хандгайн цуслан гих содон аялаг дууга та бүхэн санаж байна уу. Алдарт яруу найрагч Чөөмөнгө сүрэнгийн шүлэг, алдарт хөгжмийн зохиолч Төд Өгрийн аялгуу сайхан энхүү дууга та бүхэн одоо дуучин Нэмхийнхээ 20 хэдэн насандаа дуулж байсан анхны шингэлтээр сонсон жаргах гэж байна. Хүлэн авна уу.

Зайрхам сонцгчдоо алдарт яруу найрагч тэг мөнгөсрөн гоян шүлэг алдарт аялагч нь төв дүр гоян содон аялгаар хөглөгдөх энхүү дууд ингэж дуулагдөх мөр бадруутай сэрүүн сүдэр татсан сэлүүн номын айтай шим тэжээл бүрдсэн цанхэр ногоон бэлчээртэй барстхан гайн зуслуу минь бахрам сайхан нутагдаа хөрөө хөрөө мөөх шиг цагаан гэрүүд ярайсан хөвөлзөн нүүдлэх үйл шиг хонин сүргүүд цайрсан барстхан гайн зуслуу минь баян дэлгэр орондоо элвэх хураалтан бэлгэлсэн баян зуслангийн наадамтай энхэ жаргалан зохиосон баатар малчдын уралдаантай барстхан гайн зуслуу минь баясхлан төгөлдөр орондоо баясхлан төгөлдөр орондоо. За ингээд эрхэм сонсогч та бүхэн алдартуучин нэмхийнхээ 2010 онд өөрөөр хэлбэл 50 хэдэн насандаа

За эрхэм хүндэт сонсогчдоо, хурвараан тгширж сэрэн сүудэр татсан хувтай зуны энэ цагаар та бүхнийгээ сонорт ардинк болон дэлгэрсэн барс тандгайн туслангах содон уран бүтээлээ уянгруулан хөргөж энхүү өндөрлөж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан, хянагч Уран сод Ерөнхий хянагч Гүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг.
1: Сайн байлцсан уу сонсогчдоо? Радио Туужсэн нэвтрүүлэг танартай. Нэгэн үе номын борлуулгаараа манай улсад оройлж байсан Чан Тутум гэсэн романыг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Тус романыг Өвөр Монголд сэгэтнэр бууж өнгөрсөн Бээжин сэгэтэн Жангрун зохиож манай хорооноос ажлын амралтаа авсан нэрт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал уншина. Таашаан сонирхно.
2: Хүмүүсийн дунд хэдэн сэгэтэн болон анчид дав дав хөдлөмөр байлаа. Баушингүй ихэд уунаар одоо би өөрийн төлөвлөгөө нийтлээ. Миний энэ төлөвлөг бол олны хүчийг дэмий шахахгүй. Урдаар бүгдөө улсыг бүслэн гал тавьж чоныг утаж гаргасны дараа дахин пуудаж алая. Тэгвэл сомондонч аривтэ шүү гэлээ. Малчид болон анчид гал гэж сонсомогч бүр сандарлаа. Тал нутагт өвс галдах бол үндэстний ихцээр. Анчин ав хийхэд анч зөвхөн туйлын бага хэмжээний гал ноцоож утхаас гадна гэзээд их хэмжээгээр гал хэрэгэлдэггүй болохоор шуйгэлдэж эхлэв. Билэг настан төймөр тавих бол тэнгэрийн санааг жүрчих явдал шүү. Тэнгэрийн чарайг утаад харлуулчихвал тэнгэр манд ямар сайн чарай үгнэв. Төймөр тавиад голын усыг бузрдуулчихвал ирэх жил голын сахиулсан манд мал услах ус үгнэ үү? Боо болон ламч тал нутаг төймөр тавихыг зөвшөөрдөггүй. Өнгөрсөнд хэн өвс бэлчээрийн галд бол Монголын их хаан түүний бүх гэрийг хүйс тэмтэрдэг байсан. Одоохонд улсын төрийн бодлогоч төймөр тавихыг зөвшөөрөхгүй байгаа шүү гэж хориглох санаагаа илтгэн. Тэгэхэд галсан маа. Гал бол тал нутгийн их гай. Ерийн цагт бичхэн хүүхэд галаар наадвал цохидог байхад том хүн байгаад ийм их гал тавих чинь. Хожим хүүхэд галаар наадаж өвс бэлчээрийн галдаад боо төлөөлөгчөө сурсан гэвэл чи хариуцж чадна уу гэлээ. Тэгэхэд ламжав цаанаас нь эртний үед хятын их цэрэг сая Монголын тал нутгийг галдсан. Энэ бол хятад хүний хамгийн хортой арга. Одоохонд хятад хүн ингэж хийжэд ийлхгүй болсон байхад манай монголчууд өөрөө дагуулж тал нутгаа галдна гэдэг чинь боо төлөөлөгч чухам чи монгол хүн юм уу биш юм уу гэлээ. Санжээ. Одоо тастай байж галын сэргийлэх үлрэл болоогүйгээр өөртөө эхлээд гал тавьчих юм чинь хожим гал сэргийлэхэд хүчир болно да. Дахиад хэлвэл их гал шатагдсан чоны арс үн хөрөхгүй байдаг юм гэж байна. Тэгэхэд ласрун чон галдна гэдэг үнээр хортой арга байна да. Чоныг бүр галдчихэд гамшигтай жил таарч газар савгүй малын өгтөл болвол хэн тэрний шийдвэрлэнв? Тал нутагт өмхөө үнэр дэгдэж өвчин хэжигдэлгэрэн хүн амьтанч амьдрахад бэрх болно. Чоныг бүр алчихвал хулгана туулай самуурч өвсөн өндөс хөрс шорайг урвуулад хайчихвал амрах байхаа гэж уцаарлан ярина. Жанжи байна. Манай гурван адуучин бүр чон алхаар гарч ирээд адууга нэг өдөр нэг сүнь ууланд орчихлээ. Одоо харикгүй бол чон манай ар талаар гэндүүлж мэдэн шүү. Би ч одоо явж адууга үзнэ. Осол эндл гарвал би л хариуцж чадахгүй гэлээ. Ингэхэд бовшингүй их дуунаар намжимбай, намжимбай хэнч харж болохгүй. Бид чон алх нь ард түмний дайсныг арилгаж эх улсын дархан эдийн хамгаалахын төлөө. Дайралт бол хамгийн сайн хамгаалалт. Ганц чоныг бүхний устгахавал сая манай ард талаар гэндүүлж чадахгүй болно. Чоныг алхан зөвхөн арсын авахын төлөө биш ээ. Үсн бүр шатсан чоны өхөдөлч дайны олз. Би бас нэг